88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

alikuwa anafahamika kama top in Dar es Salaam au sio, mara 7 top in Dodoma. Nyota yako ya TID ambayo tumeanza nayo, hii ni moja ya ngoma kali sana, na ni ngoma ambayo ilifaa vizuri sana kipindi hicho, na ni moja ngoma pia ambayo inazidi kufaa vizuri pia sinio mpaka leo. Kuna jinsi ambavyo ukisikiliza kama we kipindi hicho ngoma hii iko inatoka, ile kukuta labda ukiwa labda ukiwa shule, ile kukuta labda ukiwa labda donaza maisha na vitu kama hivyo, kwa unasikiliza, kuna jinsi ambavyo inakugea vibe na vitu kama hivyo, sinio bana, kwa sababu nyota yako ndio hii, ndio maana muda unasikiliza 88.9, kama muda upe unasikiliza ukiwa Dodoma, muda unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, muda unasikiliza ukiwa pande za Makambako, muda unasikiliza ukiwa pande za Lula Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Leo ni Jumanne ya tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026, dakika 22 marabada ya 9, bodaboda ambao unaisikiliza live muda huu kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 popote pale ambapo unaponisikiliza, kwa sababu wewe ndo nyota, kwa sababu wewe ndo nyota au vipi eh? Sema wewe sio nyota ndogo, share sis pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi, nambari ya kupiga simu nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ino nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0, lakini nambari ya kupiga simu, nambari ni hiyo ambayo nimekutajia, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 2 92, 0766 74 2 92. Kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga kwa kina Prosper Mduda, ese umetisha sana. Kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula kwa kina Michael Valema, umetisha pia. Kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mashine Tatu kama Flavi, Flavi yuko pande za Mashine Tatu sasa hivi anasikiliza 88.9, yuko na wanaye pia, wanaye wengi sana wananisikiliza pale muda huu, wako zao wanasubiria abiria kwa unanisikiliza 88.9. kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Matunguru kwa kina Mzee Furuge, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, alafu elekeza simu yako muda huu tuzungumze pia kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ni sehemu gani ambapo unaposikiliza show muda huu. Muda huu kama unasikiliza ndo unaingia kwenye mkoa wa Iringa, umetokeza kula Dar es Salaam siku ya jana, muda huu labda kuna mkoa ambao umetoka ndo unaingia kwenye mkoa wa Iringa, unanisikiliza upo kwenye basi, unanisikiliza upo kwenye bodaboda, unanisikiliza upo kwenye bajaji, sauti ya redio inabidi iwe juu, tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi, itakuwa ni vizuri zaidi, au sio bana, ya muda sio mrefu nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza muda ni shana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show, unaitwaga pipi jojo usiachike ambayo unaisikiliza, karibu. Yeah. Hey, video,

Na we kama ukipenda unakuwa kinyanga huko peke yako huko pia na Pipi Jojo anakwambia siachi kiki, akipenda anakuwa kinyanga usibana, anakwambia mimi nakupenda au unanipenda alafu kwa nini unifiche? Yaani anataka pia umtambulishe pia kwa marafiki zako pia, si ndio? Ujumbe mfupi ambao unawelekeza mundani na uona pia uko na shana sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Wewe unasikiliza show kutokea pande gani, pande hizo ambazo uko pia pameka vipi, niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia hapo, si ndio? Unasema unasikiliza Nuru FM nikiwa pande za Nyabu Dodoma, unaongea na Angelo Lucinda, show kani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Yeah, Osalubira kutokea pande za Isalavano, unasikiliza bodaboda muda kutokea pande za Isalavano, unasema Jumanne njema alikuwa Jordan Mkupala, Elia Kitime, Anedi Mgimwa, George Valonge na Jemosi Mpulule. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu 2026 tunatoboa mambo vipi? Jumanne ni kwa Njero Mgiani, Doto Kisege, Deni Mlangwa, Mbua Mwelu na Adawote ambao wanasikiliza Nuru FM. Fikiri Kisoma, babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Hivi leo uko Kiwere. Na noma kutokea pande hizo za Kiwere. Hakikisha sauti ya radio yako inazidi kuwa juu kutokea pande hizo za Kiwere. Unasema ni aje Jumanne ni kwa Tido Mwalo pamoja na Siwanda akianza akiwa pande za Ndewele pamoja na Diliano Mlawa na Libati Ndambo, unasema akiwa pande za wakiwa pande za Mlana, unatoka Judy Mwagange kutokea pande za Nengabe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Nengabe. Jumanne njema ni kwa Masai Mtavangu na Thani Kitemile na Kulini Chogo, unatoka Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufende. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili Mufende, si ndio? Sayuni Nyanza kutokea pande za Magunga, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magunga. Msafiri kutokea pande za Mashine Tatu ni kuna Flavi, unanisikiliza kutokea pande za Mashine Tatu. Shukrani sana Msafiri pamoja na Flavi kutokea pande hizo za Mashine Tatu. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza muda huu? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Mambo vipi Masai kutokea pande za Semtema, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Semtema, unasema Semtema sasa ipameka vizuri. Jumanne iende kwa Michael Valema, Felix Maguata, Prosper Mduda pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. unasema muda huu upo kwenye eneo lako la kazi huko unasikiliza Nuru FM. Shukrani sana Masai kutokea pande hizo za Semtema, si ndio? Nikukumbushe kwamba leo ni Jumanne na ni Jumanne ambayo bwana leo enda nyota ikani ya kwako. Tumeanza na TID track inaitwa nyota ndogo, si ndio? Sasa leo track inaitwa nyota yako, si ndio? Eti nyota ndogo track inaitwa nyota yako, na wewe unaweza pia leka ni siku yako yani ya kuondoka na ushindi pia kwenye Nuru Pesa. Nikukumbushe kwamba kucheza na kushinda ni uhakika, ndo maana kila siku sisi tunatoa maelekezo, na huu mwezi wa saba tumekuwa na siku kama mbili hivi mbili tatu tumalize mwezi wa saba, na huu mwezi wa saba lazima uondoke na ushindi. Yaani kama mwewe kushiriki mwezi wa saba lazima uondoke na ushindi. Ndio maana kila mara mimi nakugea maelekezo. Sasa ili uondoke na ushindi, kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, hakikisha una shilingi 1000, na kama unatumia mtandao wa Airtel, Halotel, Yas pamoja na Vodacom, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia ya bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka
namba 553 111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wewe unatumia mtandao wa Airtel, unasubiria nini? Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553 111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 afanye malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553 111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu mdau ambaye yale nisikilize, akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mambo yakawa fresh. Mambo vipi?

0: kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago Mtawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza, unacheza?
1: Eh.
0: Hey. Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasi

Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza kutokea pande za Mafinga. Anawaambia inapatikana jirani na kiwanja cha Noma. Au sio? Mimi sijui unapatikana jirani na kiwanja gani. Wewe endelea kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi Jumanne hii. Ya leo unasema ni aje Kamanda Masai? Abisi umeandika Agisi Bonge. Mama akina Neema ni BJ Nguswa, mchoma mkaa bila moto kutokea pande za PG Paaga. Ananoma kutokea pande hizo za Usulanga PG Paaga, sinio? Oi oi, unasema unanipata kwa uzuri kabisa, sauti ipo juu. Sana unetuaga Bonifasi Mgata kutokea pande za Mafinga. Mambo vipi, nimerudi tena budaboda jema rekwada wote ambao wanasikiliza. Ujumbe uzito wa mtu ni akili sio mwili. Soja Mkuvasa kutokea pande za Don Bosco. Tuko pamoja pande hizi za Isalvano. Ugute unasema tondo kina da wote ambao wanasikiliza show muda huu unatoka kwa ni Pepwa. Babaki na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano. Matayo unasema unatuaga Mathayo Chavala wa Ugute Salavano. Jumanne njema ni kwa asifiwe Kiswaga kwa ni Pepwa na Jafari Chula akiwa pande za Kikombo. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, endelea kuisikiliza pia show, si ndio? Simu yako nitarudi nayo. Uvibana, nitapokea mara baada ya burudani. Mario kamshirikisha The Voice, watu ambao unasikiliza kwa sababu uno muda wetu, na kwa sababu huu ni muda wa kushtua pia marafiki, majirani, wale watu ambao unawakubali, waambie ni muda wetu pia, tunaenda hivi.

0: sisi tunakanyaga mpaka 12 kamili za asubuhi. Wale ambao wasikilizi show fanya kama kuwakanyaga hivi. Wale majirani zako ambao wanakwambia kwamba bana punguza sauti ya redio muda huu, fanya kama kuwakanyaga hivi, kanyaga Diamond ambayo tutakusikiliza. Dakika ni 42 mara baada ya 9 lisala pili ndani ya 88.9 Boda Boda show ya kwanza ambayo unaisikiliza muda huu. Nambari ya kupiga simu tuzungumze pia, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, 0735018440. Kuna mdau ambaye anauliza hivi, kwa mtu kuomba kosa, kuomba msamaha kwa kosa ambalo hajalifanya, hivi ni udhaifu au ni nguvu? Yani pale pindi ambapo unasingiziwa, yani umeona bana, unajua kwenye maisha vitu kama hivyo waga vinatokea, mtu anadhani labda umefanya kosa fulani au anakusingizia jambo fulani, hasa unaona ile kuepukana na mambo, kuepukana na mambo yasiwe mengi, unaamua kuomba msamaha na unajua kabisa ile kosa hujalifanya. Hivi wewe kwa mtazamo wako unadhani ni udhaifu mtu akiamua kuomba msamaha kwa kosa ambalo amesingiziwa, au ni nguvu ambayo unaiona kabisa huyo jamaa kwa ni nguvu ndo maana ameweza mpaka kuomba msamaha? Weko upande wako na mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe au vibana, eh? Yeah, 0766674292. Muda unapokea simu ambayo utayokuwa unaielekeza humu ndani. Kwenye nana simu mambo vipi? Kujana simu mambo vipi?
1: Wow.
0: Majina atasoma nani, nikiwa nakutumia fedha kwenye simu yako mzee?
1: Huyu ni Angelo Msema kutoka kwa Janja
0: hapo. Oh yeah, kwa Janja pande gani mzee?
1: Suruti kwa Janja.
0: Nakubali sana. Sema una vibe sana. Vipi upo kwenye eneo lako la kazi? Mara sio kwa vibe ambalo unalo mzee.
1: Sasa hivi baba mama ndo najiandaa naenda kufanya job hapa.
0: Oh yeah, hebu jipongeze na mluzi. Oh yeah, oh yeah, nakubali sana. Wewe unadhani mtu kuomba msamaha kwa kosa ambalo hajafanya amesingiziwa ni udhaifu au ni nguvu?
1: Hapo baba mbaka kikweli ni hapo ni udhaifu. Siwezi kuomba msamaha wakati sijafanya jambo.
0: Yeah, kwa hiyo mtu pale pindi ambapo anaomba msamaha kwa kosa ambalo hajalifanya, wewe unaona kabisa huyu mtu ni mdhaifu, si ndio eh?
1: Hapo ni madhaifu makubwa sana. Siwezi kuomba msamaha wakati sijafanya kitu chochote.
0: Kwa hiyo unabidi upambane mpaka watu waelewe kwamba hujafanya kosa, si ndio?
1: No, kama kawaida.
0: Ila ukishaomba msamaha maana yake udhaifu.
1: Huo ni udhaifu bwanangu. Mimi siwezi kuomba msaada wakati sijafanya kitendo.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Ngoja niruke pale kwa Yusufu Joga, Resto Magongo, bila kumsahau Rudi Madebwe pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Upo chapati lisio mwisho wa ibada.
0: Ay, tunaomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko sema, kuna watu ambao wana vibe sana. Inaonyesha kabisa tayari tumeanza siku muda mrefu sana. Usio muda wa kulala, Ni muda wa kuandaa ratiba ya siku, ni muda wa kupiga kazi pia. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Shari baba manga.
0: Majina atasoma nani mzee?
2: Alfonso Roma kutoka Isimani Mangawe.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Mdau wa kwanza amesema ni udhaifu na wala sio nguvu. Wewe mtazamo wako ni upi?
2: Yaani baba manga?
0: Yeah.
2: Hapo ni kuondoa shari. Alafu usisogeze kundi likawa kubwa sana. Unajua kama mlikuwa wawili watatu.
0: Oh yeah.
2: Ukisema samani hata yeye anashuka. Hata mimi sijafanya. Kwa sababu najua nataka nisugize watu na nisugize shari likawa kubwa. Naambia baba, isiwe kazi.
0: Oh yeah.
2: Kubwa sana. Samani. Kwa hilo kwa sababu sijafanya. Ili yeye ajue kwamba huyu mwamba amefikia hatua kuweza kunielewa. Na mimi nafikia hatua kuweza kufanya vile kwa sababu.
0: Oh yeah.
2: Sihitaji shari watu wakawa wengi. Ili mimi na yeye tukaonekana tumeleta ugomvi maeneo yale. Tukaonekana limeisha tu kibaharia. Yani wanaume kama wanaume tukalimaliza hivyo yani. Unaona baba?
0: Kwa hiyo maana yake sio
2: yeah. Nikisema ni komae.
0: Oh yeah.
2: Yeah, komae. Tunaongeza group inakuwa kubwa afu baadaye tunashikana.
0: Kwa hiyo maana yake kuomba msamaha kwa kosa ambalo hujalifanya sio unyonge wala nini.
2: Wala sio vyovyo wala nini, yani ni jambo la kawaida sana. Tena ni jambo moja kiwezo kusema kwamba samahani. ili ufikia tu kuonekana ukaepukana shari nayo endelea, kwa sababu unaweza kusema ukakomaa yaka komaa ulicho kaendelea ukaendelea baadaye mkaleta shari nyingine tofauti na ulipo kuna fikiria.
0: Kwa hiyo maana yake ni busara.
2: Hiyo ni busara moja kwa moja, nimetumika, ametumia yeye na nimetumia na mimi pia.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
2: Moja kwa mzee wangu mzee Furugi akiwa hapo Matunguru, ambaye mzee Furugi nimeshakupata hapo bodaboda hewani baba manga kama kawaida.
0: Oh yeah.
2: Moja kwa mdogo wangu akiwa pale Mgama pale, naambia dogo hapo Mgama hapo mchiapanda ya Mgama sekondari hapo, naambia dogo nakupata sana hapo baba manga ipo hewani kama kawaida. Moja kwa moja kwa jamaa wangu Baraka Kinami akiwa hapo Simani Mangae. Ujumbe baba manga.
0: Oh yeah.
2: Yaani samahani sawa sana neno asante, yani vile vile yanaweza kaendana kama kawaida.
0: Ai na noma saluti sana kutokea pande hizo za Simani Mangae. Ana yeye anaona kama sio udhaifu wala nini. Kwa hiyo anaona kama ni busara hivi. Kwa jina la si mambo vipi?
3: Salama kabisa baba manga, bali za hapo studio.
0: Yeah, salama. Jina la soma nani?
3: Hapa bwana kwa jina ametoka mfunzo yule kutoka Isimani Mangao nimeingia mimi, naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao yangu.
0: Wewe kwa mtazamo wako nadhani ni udhaifu au ni busara?
3: Baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Hiyo kati hiyo ishawahi nitokea baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Ilai nitokea kabisa, kwa maana ilishakuwa imetokea mimi, kuna sehemu nilikuwepo na chunga ng'ombe imeonekana kama nisaidiane kulima. Baadaye nikaambiwa nimeiba ng'ombe bwana.
0: Oh yeah.
3: Kapelekwa ofisini. Nilipopelekwa ofisini, sasa usiwakajitokeza washauri kwanza, washauri ambao sio. Wakanichomekea bwana, wakaniambia wewe mama omba tu msamaha bwana. Wewe omba tu msamaha. Kumbe wanavyosema niombe msamaha ndio wananichomekea kusema kitu sijakifanya niombe msamaha. Alafu pia yule mwenye ng'ombe akasema ah, kumbe umefanya na bidii ulipe ng'ombe. Umeona baba manga?
0: Oh yeah.
3: Hiyo ilani tokea baba manga kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho hujakifanya huwezi kuomba msamaha hata siku moja baba manga. Kama ni mahakamani bora kwenda mahakamani baba manga.
0: Kwa hiyo kwa upande wako na kuomba msamaha ni udhaifu eh?
3: Yaani kwanza ni udhaifu mkubwa sana, inaonekana wewe ni jambazi mkubwa sana baba manga.
0: Sio labda ni busara au inategemea na kosa.
3: Hapana baba manga, nakwambia ise.
0: Oh yeah, nakubali sana Baraka, tuondoke nao.
3: Wa kwanza hapa namkutana naye jamangu Alfonzo Irumo pande za Isimani Mangawe hapa namwambia Alfonzo nimekupata sana kabisa.
0: Oh yeah.
3: Namkuta huyu jamangu tupa kipande za Chamdindi hapa, namwambia tupa kile tupo pamoja. Namkuta hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe na mama Hamza pande za Isimani Mangawe hapa. Ujumbe baba manga.
0: Oh yeah.
3: Aise, ukitaka kuijua njia mkato kula na uli, Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa na go out baba manga.
0: Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Na kweli leo tuna Baraka. Maana tumeanza na Baraka Kinami pia kutokea pande za Isimani Mangawe. Kwa jela na sim mambo vipi?
4: Bwana mambo kwa kwema.
0: Ya kwema, jina la soma nani?
4: Mana sauti la nguruma ndani ya 88.9.
0: Oh yeah.
4: Hii sauti ya Felix Mana mangwata na piga chupa dekuza uyole bangla kwa kituiru.
0: Ya nakubali sana mzee. We kwa mtazamo wako na unadhani kwamba msamaha kwa kosa mbalo ujalifanya ni udhaifu au ni busara?
4: Yani hapo bana, mimi siwezi kuomba msamaha kitu siya kifanya.
0: Oh yeah.
4: Kama jamangu Alfonzo Irobo amesema yeye ili mambo yasiwe makubwa anaomba msamaha. Sasa je, kama kwa mfano amesema bwana wewe fulani umeua fulani amekufa hapo. Ili naona akasema eh basi naomba msamaha. Eh? Utaongeje kitu basi cha kitanya? Eh? Ina maana unaomba msamaha. Basi kile kitendo umekifanya. Eh? Kwa mfano unaanza kukutana na pengine jana pengine mlikuwa sehemu mnapata kinywaji mkagomba jamaa mkasikizana si ndio bwana?
0: Oh yeah.
4: Kama una busara unaanza ukajiimu. Ukajiimu ukaenda pale bwana, bwana samani bwana jana ilikuwa moja mbili tatu. Mwenzangu vipi naendeleaje? Basi nakuta mahala naye anakuwa na moyo. Lakini sasa uende udani uombe msamaha wakati kitu kinachofanya hiyo kitu kinachoweza kabisa.
0: Kwa hiyo kwa upande wako na unaona kabisa ni udhaifu maana yake kuomba msamaha kwa kosa ambalo.
4: Kuomba msamaha kitu kinachofanya huu ni udhaifu mkubwa kabisa. Kwanza yaani najichomeka kusema kumbe huyo amefanya kweli.
0: Oh yeah, na tondoke nao mzee.
4: Mwana ngoja niende kwa Efraim Mbutwa, Mwana za Mgama, Mwana niende kwa Baraka Kinani, Mwana Manzani na Ibalisi Changanike na Mwana Mkilingo Jumbe.
0: Oh yeah. Na noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mudau Felix Magua. Ataendelea kuisikiliza pia 88.9 kwenye Lana Sima. Mambo vipi? Ya salama. Komba msamaha kwa kosa ambalo hujalifanya. Weko upande wako, nadhani ni nguvu, ni busara au ni udhaifu?
5: Halo, yani
0: oh yeah.
5: Yani ni udhaifu mkubwa sana.
0: Kwa nini?
5: Yani ni udhaifu mkubwa sana. Maana yake mimi haya masuala haya.
0: Oh yeah.
5: Yamewahi kunitokea mimi.
0: Yeah.
5: Yamenitokea mimi, nilizingiziwa kitu kibaya sana. Nilizingiziwa kwamba nimechoma nyumba.
0: Okay.
5: Na wakati huo mimi sipo katika maeneo hayo, yani nilikuwa nje kabisa ya kijiji.
0: Oh yeah.
5: Sasa nikawa naambiwa kwamba bwana wewe umechoma nyumba. Sasa watu wengine wanakaa wananisonga kwamba wewe bwana kubali tu bwana haya mambo yaishe, muelewane.
0: Oh yeah.
5: Kanisa nikubali kwa lipi? Niombe msamaha nikubali. Yaani maana kuomba msamaha na maana nimekubali kwamba hii tukio kweli nimelifanya.
0: Oh yeah.
5: Na kitu ambacho yani hakipo kabisa, hata mawazo kichwani mwangu yalikuwa hayapo. Nikabidi nikomae mpaka mwisho. Na ningekubali na maana tayari nilikuwa naenda ndani kwamba kumbe ni kweli wewe umekubali. Maana ukiomba msamaha na maana umekubali.
0: Yeah.
5: Yaani sasa kitu kama hicho hakipo. Usije ukakubali kwa kitu ambacho hujakifanya. Ni bora ukomae mpaka mwisho, hata kama sheria zipo. Yaani kitu kwanza wao kinaonekana. Unajua sheria ni sawa tu na Biblia. Biblia ikisema kitu imesema tu.
0: Oh yeah.
5: Usije ukasema kwamba wewe unakubali kitu ambacho hujafanya. Ni kosa kubwa sana. Yaani moja kwa moja na maana umekubali kwamba nimefanya.
0: Unaitwa nani, muda wewe unatokea pande gani?
5: Bwana, hii ni sauti ya mzee wa Pambakali na micheni mingi shingoni. Ukipenda muite baba Amani, kipande cha kibebe bwana.
0: Nakubali sana mzee wa micheni mingi, tuondoke nao.
5: Eh bwana, kuna jamaa wangu mmoja huyo nani Felix Magwata. Yaani namsalimia sana. Niende pale nikamkute jamaa wangu mmoja anaitwa Baba Sheila akiwa Guta Isalamanu pale. Niji hapa nimkamate Diplo Kicholobi akiwa sambamba na Amasha Kicholobi. Nifunge mauzo kwa dadao Mbeni pamoja na Arifu Msarange akiwa Isoka hapa. Tuko pamoja baba mama.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo, mzee wa micheni mingi shingoni. Ujumbe wako mfupi na ruka nao pia muda sio mrefu. Na weka mando na sharidio muda wa karibu.
6: Ni boda boda. Hii ni Nuru FM 88.9.

0: di Boda Boda.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mafinga.

0: Na na na na na na. Latifa ya MB Doggy. Umeona bana ambayo tutakuwa kuisikiliza lisala tatu dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Ukiniacha peke yangu nitabaki na nani? Au nibaki na Latifa? Manae. Naomba sana ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia shukrani kwa naume kutokea pande za Mwangingo anasikiliza show mudao kutokea pande hizo. Anasema tunatoboa Gripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu ni udhaifu. Bodaboda ni kwa Rasto Mbara Chungu Kimulika Bariki Kimulika. Ujumbe unasema kwamba tuondoke na 88.9 muda huu. Ongea na Mshua, tuondoke na Ezekiel Mlula, Denis Mwiala, Remija Mwagamba, Rasto Mbara, Umivu Kionza, Claudi Mitula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgamba Sekondari ambapo unaposikiliza pia show. Tunatoboa Jumanne ni kwa babake na Mani, Rasto Mbara, Rasto Mbogo, Lubeni Madebwe, Remija Mwagamba na Jordan Mkupala, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Babake na Manka komba msamaha, unasema komba msamaha. Bana, komba msamaha ni tafsiri yake umekubali. Mimi siwezi kuomba msamaha bila kosa lolote. Unaitwaga Wili. Naomba Wili kutokea pande hizo ambazo uko pia muda huu, si ndio? Yeah, unasema kwa upande wangu komba msamaha kwa kitu ambacho sijafanya. Ni unasema ni udhaifu mkubwa sana, itaonekana nimefanya. Unasema tuondoke na mtoro kimkuu Masai na dada wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Naomba kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Tuondoke na bwana mapikipiki Claudi Msigwa, mtoro kimkuu Masai Mtavangu, Alauni Nganunga kutokea pande za Mufindi Kianga ambapo unaponisikiliza pia. Naongea na Mshua Jumanne kwa Jordan Mkupala, Shujaa Kitinusa na Cecilia Silvestre. Unatoga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtele Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtele Mufindi. Ozalubida kutokea pande za Isalavano. Babake na Manka, siwezi kuomba msamaha kitu ambacho sijakifanya. Bodaboda kwa Jordan Mkupala. Elia Kitimo anasema pia isikilize 88.9. Anedi Mgimu wa Joji Valonge pamoja na Jemosi Mpulule. Samani sio mzigo kubali yaishe, inategemea na tatizo. Uretuaga Delitusi Muinga kutokea pande za Usengeli Ndete, unasema tondoke na Joshua Lunyungu wa Sengelindete kushoto pila wa Mufindi. Mamake na Francis akiwa pande za Mtili na Felix Magwata. Ujumbe pokea salamu, rudisha salamu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko pia, si ndio? Inategemeana na kosa, unaweza kuomba msamaha hata kama hujatenda kosa ili maisha mengine yaendelee. Hivyo kwangu mimi naona ni busara na sio udhaifu. Tondoke na Matayo Chavala, Sifie Kiswaga na babake na Mani Kidebe. Unatoka kwenye mpepo babake na Sheila kutokea pande za Ogute Salavano. Unasema unasikiliza show, unaitwaga Celestina Kinyoa kutokea pande za Yemi, aina noma. Celestina Kinyoa kutokea pande hizo za Yemi, endelea pia kuisikiliza show. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Mwiala, Malubida, Uzalubida, Zakaria Maemba, kwenye mpepo Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo. Unasema wewe bodaboda iko kwa hewa muda huu pande hizi, pande za Changarawe. Sema komba msamaha kwa kosa ambalo hujafanya, ni kama unyonge bana. Sema inayohitaji ngumu basi itumike ngumu kiafsa tu au vibana. Wanatoga MC Nation Comedia kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana MC au sio bana, Nation Comedia kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea pia kuisikiliza pia show. Tunatoboa na mtoroki mkuu Masai Mtavangu, Justin Mnyagani. Ujumbe unasema kwamba babake na Manka yupo kwa hewa, show ipo kwa hewa. Claudi Msigo anasiachagua kazi kutokea pande za Tole Tole Mufindi. Neema Mgimwa unanisikiliza pia, japokoje sema uko pande gani, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilesha muda wako. Nikukumbushe tena saa 11 dakika 40 washindi 7 wanaondoka na ushindi. Hiyo ni draw ya kwanza. Draw ya pili pia ni saa 11 dakika 55. Hebu wasikilize hao ambao waliwahi kuondoka na ushindi. Alafu nigoe maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza pia kuondoka na ushindi leo na Jumanne yako iwe Jumanne fresh.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, baada ya kazi.
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
1: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani. jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
1: Ah, upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
2: Ah, nimeanza muda muda tu.
1: Ulikuwa unacheza, unacheza, unacheza, unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yani nilikuwa

0: kipindi. Leo nikasema ngoja tena nikaje kwa mara nyingine nisipate tamaa.
1: Mhm.
0: Ninaiona message hapo mtego.
1: Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema kwamba mnawapanga, mnawajua, wewe unatujua sisi.

0: Hello. Hello.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza.

0: jaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa ni
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yuko kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na mimi na chance.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi au vibara eh? Yeah, kama wadau ambao utakuwasikiliza hapo ni rahisi sana na na kama utaamua kuwekeza buku muda huu mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku uondoke na ushindi alfajiri hii ya leo. Uyanza alfajiri kibingwa kabisa uvibara eh. Fata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Simu yako na nikirudi mara baada ya burudani nitaipokea pia au vibara. So Bright kamshirikisha Nandi umebadilika ambao unaisikiliza muda huu, karibu.

Messi uko na kipi kwenye kichwa chako kati ya mapenzi ya upesa na toga Sentano mapenzi ya upesa. Sentano amewahi kudai kwamba kipindi fulani hivi alikutana na Billnass kwenye moja ya show kwa Shinyanga. Anakwambia sasa alikuwa ni mgeni na vitu kama hivyo kwenye hiyo show. Akaja Billnass pamoja na wasanii wengine, wakamkuta pale, wakamwambia dogo, hebu sogea tu na mambo yetu. Wamekazao kwenye lile jukwaa la wasanii wanasubiria muda ufike perform na vitu kama hivyo. Na alikuwa ni mgeni pale Shinyanga, na ndo mara ya kwanza nini ameenda kwenye show na vitu kama hivyo. Hasa ile amenyanyuka hivi, alikuwa amefunga kitambaa, so unajua tena wasanii swag na vitu kama hivyo. Amefunga zake kitambaa shingo ni hivi. Hasa Billnass akachukua kile kitambaa shingoni pale, akachukua ile kitambaa alafu akafutia vumbi alafu akamgaia. Yeye kwa upande wake aliona kama ni dharau hivi.

0: na unaweza ukapotezea. Auweko upande wako hautomuelewa hata kama ni mkubwa wako. Mara Sentano yaliona kama haiwezekani, hizi ni dharau bana. Wewe umekuja umenikuta nimekaa, nimekupa heshima yako nini? Kwanza umeniambia niondoke, una vitu vyako unataka kuzungumza, nimeondoka kistaarabu. Bado tena umechukua kitambaa changu shingoni, umefutia vumbi, umekalia. Eh, akaona hii dharau kabisa hii. Uweko bando wako na unadhani ni dharau? Na ikiwa ni wewe umekaza kula ba eneo fulani tu, alafu anakuja mtu labda ni mtu ambaye unamheshimu na vitu kama hivyo, labda ni bosi wako. Umeona bana, au ni mtu ambaye amekuzidi umri. Kwanza anakuambia uondoke hiyo sehemu, anakutoa hiyo sehemu, unaondoka kistaarabu, alafu anachukua labda kitambaa au kitu chako anafutia vumbi, alafu anakupa uondoke. Unaweza ukamuelewa? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Mambo kwa baba Manga, habari ya studio?
0: Ya salama, majina anasoma nani?
1: Majina anasoma Siti, yani Kisi Changa.
0: Hivi ni dharau? Na weko bando wako unaweza ukamuelewa?
1: Bana, hiyo kweli siwezi nikamuelewa, kwa sababu hapa anakuwa ni dharau. Kwanza amenifukuza.
0: Oh, yeah.
1: Amesema uondoke, nikaondoka kistaarabu. Alafu tena aliponikuta nimekaa tena nachukua na kitu changu hapa, akajifutia afu kanirudishie.
0: Oh, yeah. Anafutia vumbi nini?
1: Yangu ni dharau kubwa mno, kwa sababu hapo inaonekana nimekuwa kama mnyama, ni kwamba sistahili kabisa kukaa mahali hapo.
0: Kwa hiyo maana yake ugomvi ungekuwa mkubwa.
1: Na yangu kwa sana uwezo wako nitachukua.
0: Oh, yeah. Kwa hiyo usingemuelewa kabisa.
1: Na sijamuelewa kabisa maana yake ilikuwa na maana gani.
0: Hey, jamaa nini akachukua kitambaa chake shingoni akafutia vumbi alafu kumwambia dogo chukua ondoka.
1: Sasa ndio kwamba inaonekana wewe ni kama ni dudu fulani hizi ambayo stahili kukaa kwenye halaiki ya watu.
0: Oh, yeah, tondoke nao mzee.
1: Ya sana, niende pale Ilole ni balozi bonge, namwambia kaka amka kumekucha. Niende hapo hapo madukani nikute ndugu yangu Fabian Ngimba, namwambia bana amka kumekucha.
0: Oh, yeah.
1: Ndugu pale nimkute mwenzangu Michael Valema pamoja na Felix mwana wa Mangwata, anamwambia kaka tuamke kumekucha, bodaboda ipo hewani.
0: Na ina noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza Nuru FM pia, si ndio? Kwenye lana sim, majina nasoma nani mzee?
2: Yanasoma Justin Nyagani.
0: Weko upande wako unadhani ni dharau au ni mambo ya kawaida?
2: Hiyo ni dharau kubwa sana.
0: Oh, yeah.
2: Kwanza walimfukuza hapo, pia wakachukua kifaa chake wakakitumia hapo, sio kwamba alimrudishia kwa kurudisha tu hivi, atakuwa alimrudishia tu.
0: Alimrudishia tu mkononi hivi. Yaani yeye amechukua tu kitambaa chake shingoni amefutia vumbi. Eh, hey, dogo nenda bana.
2: Yes.
0: Hivi ni dharau kubwa sana, eh?
2: Dharau kubwa sana.
0: Oh, yeah. Tondoke nao mzee.
2: Asante sana. Nianze na Frank Mangwata, afu nije kwa mzee Jadi Puge, nimalizane na Shoto Pila akiwa Mfindi, awakilishe wote wa Mfindi, bodaboda wote nawapenda, na watama salamu wote nawapenda. Mungu atubariki, tuendelee kuishi, tuwe vizuri, tucheze, ila tucheze Nuru Pesa.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana. Shukrani sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za Ifunda, eh. Oh, yeah. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Ni bwana, mambo ni poa kabisa, habari hapo studio.
0: Yeah, salama, majina nasoma nani?
3: Ni bwana, hii ni sauti ya mzee wa Pambakali kutoka Kibede Bwana.
0: Ni mkubwa wako, hivi wewe unaweza ukamuelewa?
3: Ni hapo mdugu wangu. Ni hapo unacho kumuelewa wala nini? Kwanza hizo ni dharau kubwa sana.
0: Yaani, oh, yeah.
3: Ni dharau mmoja bonge mtu akupige kofi kwenye kitendo cha mimi. Oh, yeah.
0: Wewe
3: kupiga kofi unaweza kusema hii jambo la kawaida tu. Lakini ninachukua nguo yangu mwanzo kitambani moja nguo.
0: Hapo
3: anapitia nakaa. Kwa maana ameona mimi, yani amenichukulia haja hapo.
0: Yaani anakukuta anakuambia kwanza hebu kaa hapa, tunaondoka hapa, tuna mambo yetu.
3: Bwana, yani dharau.

0: jini mpumua kupige kufutu, yani unajua hapa nimepigwa tu, wakisi hivi.
1: Unaondoka kistarabu alafu, majifunga zako kitambaa hivi anakivuta, anafutia vumbi alafu anagupa alafu anakaa. Maana yake usinge mwelewa.
0: Halo. Yani hiyo mimi sikubali kabisa.
1: Tuondoke nao mzee.
0: Asante sana. Ah, kuna dogo mmoja hivi naye anakusikilizaga sana na anasikiliza mpaka saa hizi. Anaitwaga Mandela Togoro.
1: Oh yeah.
0: Namwambia bwana amka aende kupambana huko. Nije hapa ni yeye kamkuta jamaa wangu mmoja anaitwaga Eden Mlango akiwa kitasenga huko. Niende kwa Baraka Kinami. Nimalizane naye dogo wangu mmoja anaitwaga Adamu Kimulika, tuko pamoja sana.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu wewe kama ndo naasha redio yako muda huu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujilana simu, mambo vipi?
2: Salama kabisa ba manga, habari za hapo studio?
1: Ya yeah, salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda huu kutokea pande gani?
2: Bwana, kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
1: Oh yeah, Baraka Kinami kutoka pande hizo za Isimani Mangawe. Wewe una ungekuwa ni wewe, ungechukua hatua gani?
2: Aise baba manga.
1: Oh yeah.
2: Yaani ningekuepo kwa mimi kwa tabia nilionayo. Kwanza siwezi kujua huyu jamaa mpaka kabeba hicho kitambaa akaenda nacho hapa kaja kunirudishia kwa muda mwingine. Ili kuwajikuwaji kwanza huko alikokuepo ameenda nacho, mimi nitamwaminije yani baba manga?
1: Yani kafutia pale pale nini? Kafutia vumbi alafu dogo ondoka.
2: Kwanza baba manga ni dharau kubwa sana. Kwanza mimi naweza nikamchukulia hatua kwanza baba manga. Nikamchukulia kwanza wazee, tunakaa naye kwanza tuzungumze tabia gani alionayo kwanza. Ndio mafunzo aliyofunzwa kwa mamae.
1: Oh yeah.
2: Yani tunamwambia mafunzo ndio mafunzo, sio yenyewe hayo.
1: Oh yeah, tondoke mzee Baraka.
2: Nashukuru sana baba manga. Namkuta huyo jamaa wangu hapo amenipa hai hapo kwa jina bado sijamtambua vizuri, aliyotoka sasa hivi hewani hapo baba manga.
1: Oh yeah.
2: Namkuta hapa jamaa wangu Alphonse Ilomo, namwambia tupambane hapa na baba manga mpaka 12 tuchangamshe manga wetu mpaka baba manga fly. Namkuta hapa huyu mzee kwa jina lingine anaitwa mzee Rukongo, si mzee wa zamani, amsalimie na Chase Kumponda pale za Isimani Mangawe. Siwezi kumsahau baba manga wa mwisho.
1: Oh yeah.
2: Mke wangu Latifa Lisulile pale za Isimani Mangawe hapa na hizi boni Kinami pale za Isimani Mangawe hapa baba manga. Ujumbe?
1: Yeah.
2: Wenye tabia kama hizo baba manga naomba tu waache baba manga.
1: Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, kweli wewe ni baraka. Endelea kuwa baraka hivyo hivyo. Sindio? Noma sana. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Niambia baba manga.
1: Wewe ungechukua hatua gani?
3: Yaani kwa kweli hapo baba manga sema tu kwa sababu ya umri wangu ndanikapa, lakini ningekuwa pengine na mimi mwenyewe naweza nikaibiri kishindo hapo.
1: Oh yeah.
3: Hapo yani atuelewani baba manga. Yaani uwezi kuchukua mimi kwa mfano kama kitambaa changu, pengine mimi najifikia jasho au najifikia vumbi. Sasa inakuwaje?
1: Oh yeah.
3: Hizo ni dharau kubwa sana.
1: Unaitwa nani mzee wewe?
3: Sauti iliyopo wapi simgeni ni Ezekiel Mlula kutoka Nyabula.
1: Ezekiel kutoka Nyabula. Nyabula pameka vipi?
3: Ninamshukuru Mungu pametulia, sio hapo sasa ni kilimo pamekaeje hapo.
1: Yeah, noma sana. Tuondoke nao mzee.
3: Asante sana baba banga. Ngoja nianze na huyu mtu wangu anaitwa Chief Kuka, usiku mwingine mwite Justin Mjaka, anapatikana pale Kivarali Funda. Za pili ziende kwa Felix Magwata. Za tatu ziende kwa Yusufu Alichanga na wote wanaosikiliza Nuru FM. Naambia tupo pamoja mpaka kuchele.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Hakikisha pia sauti ya radio inazidi kuwa juu kutokea pande hizo pia. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Yeah. Mambo kama baba manga.
1: Yo, mambo vipi?
2: Kama kawa, niambie mzee baba bali hapo studio.
1: Ya salama, majina nasoma nani?
2: Unaongea na kushotopila toka mpindi kibao.
1: Hivi nakuwa ni dharau au nabidi tu upoteze?
2: Kwa kweli baba manga, kitendo hicho kama ni nini? Nipo
1: oh yeah.
2: Nipo kwa nakuwa.
1: Oh yeah.
2: Ni akati sile pale. Yaani pale akisha chukua kitambaa na mchukua na leso kama nilikuwa nampa nyingine, nasema umelizika. Bado hapo lazima kumkana amba kumpa pale mara zake sasa.
1: Oh yeah.
2: Siwezi kuvumilia, ni dharau kubwa sana. Kwanza anakuwa ameshakusoma, kwa sababu mtu namna gani ametoka vipi? Bona mimi nabidi mpe kipa mzali yake.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Tondoke nao mzee.
2: Asa nende kwa kakangu mwanangu mpendwa kabisa anaitwa Justin Nyaga na kwepo Ifunda. Ndio niende mafinga hapo nende kwa Zawadi Mgala, nasema kwa Zawadi Mgala amkuka kucha. Na kumza kakangu nani tangu za nani huyu ando anasema salamu kwa kepo kianga bila mwisho kabisa KP nani huyu mwangope KP hapo soko la matunda mafinga.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ujumbe wako mfupi na ruka nao pia. Yamekamshirikisha darasa ni chumu ambao unaisikiliza, karibu.

Mchaga Umpares Neo Kamau na Asha Radio yako mudau, karibu kwenye 88.9 ujumbe mfupi na uone pia ambao unakuwa unazidi kuelekeza mudari kana na Asha Radio share na sisi pandigana ambao pia unasikiliza show. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929, 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Show kani kwa Jordan Mkupara kutokea pande za Mafinga Jonko na Ndogo. Unasema tondoke na ibara ya tondoke na okay. Tondoke na oh yeah. Tondoke na Adere Kindole, Elia Kiteme, Prosper Mduda, Denis Muyala, Balubida, Uzalubida, Zakaria Maemba, Kweni Mpepa pamoja na Felix Magwata. Unasema isikilize pia show. Kufanya hivyo maana yake ni kunidharau sana, kwamba nitafanya nini? 2026 tondoke na Mtoro Kimkuu, Masai Mtavangu, Aloni Ganunga ujumbe. Unasema babake na mama ipo kwaewa. Cloudy Msigwa nisichagua kazi kutokea pande za Ituli Tuli Mufindi . Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, ni dharau kikweli babake na manka, hata kama ni mkubwa sitavumilia. Niondoke na Justin Nyagiani, Felix Magwata, Baraka Kinami, Mkisboy na wote ambao wanasikiliza Nuru FM daura. Unasema ni aje? Okay, anaomba bana, unasema ongea na Mshua. Tunatabua na Yusufu Choga, Rubeni Madebo, kuna ni Choga, Everaston Mbogo, Felix Magwata, Dennis Muyala na Cyprian Changa, FM Mbuto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgamba Sekondari. Tondoke na Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Olede Kionde, Zakaria Maemba, Vagonza, Richard Ngingo, Retwaga Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo. Kumekucha kwa Lubeni Madebwe, Felix Magwata, Erasto Mbala, Tupakiwa Chamdinde, Richard Ngingo, Doto Kisege, Akuni Nichoga kutokea pande za Yalimba. Hiyo ni dharau kubwa sana. Tondoke na Kushoto Pila, Nathani Ebana, Nathani Kitemile, Zadi Mgala, Uretwaga Luni Nganunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Tondoke na George Valonge, FM Butwa, Felix Magwata, Jaradi Fruge, Adiliano Mlawa pamoja na Jeros Kasaduka. Uretwaga Mkisiboi ya Wela Stoki Sinda kutokea pande za Magulilwa. Nema Mgimwa kutokea pande za Salavano. Tondoke na mwanangu wanangu wakiwa pande za Ugute, nawaambia wende shule, James Kilufi na Kef Kilufi, unawaambia kumekucha pia, si ndio? Tondoke na Remije Mwagamba, Abisai Kiongo, Skola Mgate, Kema Maki na Raeli. Ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha, ndugu yangu kutokea pande za Mgama Sekondari, najua utakuwa umejitambua. Ujumbe unatuma mara moja kila siku, waga nakwambia pia. 2026 tondoke na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, unatoga kule ni Choga kutokea pande za Yalemba, ndugu yangu Everaston Mbogo kutokea pande za Mbigili. Unasema kumekucha kwa Michael Valema, Zidadi Mkogomasi, Adidas Kilavi, Mazo Fidegi, Abelingano, Felix Magwata, Ezekiel Mlula. Unasema pia isikilize show muda huu. Fikiri Nyomolelo kutokea pande za Isalavano, unasikiliza show muda huu kutokea pande za Isalavano pia. Unatoga Neema, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kiesa. Unasema wewe kwa mtazamo wako nadhani hiyo ni dharau sana na usingeelewana nao. Unatakia Jumanne njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Babake na mamake zinakuwa ni dharau, akifanya hivyo atazua ugomvi. Unatoka Debora Bakuki kutokea pande za Kinyarambosi, shukrani sana kutokea pande hizo za Kinyarambosi, si ndio? Na sasa nikamuelewa, hiyo ni dharau yani. Unaongea na Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu. Tondoke na Jailo Kasaduka, uko na maanisha Jeros Kasaduka, na Shukulu Mpo Sewa, na naomba kutokea pande hizo ambazo uko nasema hizo hizo ni dharau kubwa sana. Babake na Maka na kupata kwa uzuri. Tondoke na Michael Valema, babake na Sheila Mtoro Kimkuala, Unenganunga, mapikipiki kutokea pande za Mapogoro, inanoma kutokea pande hizo za Mapogoro pia. Baba kina manka da, hiyo ni dharau. Mimi kwa upande wangu sikubali, nitamvunja meno. Unatoka Wili Mayombe kutokea pande za Chenigulu, ambapo unaponisikiliza shukrani sana. Unasema yani hilo ni bonge la dharau, kwa hiki kichwa changu ni kumngata, alafu namtupia usoni, afu mimi naondoka zangu. Kwanza baba manka aina noma tetraki ya Ibra na Konde Boy dharau, yafikie wenye dharau wote. Unatoa gana kama Naomi pande za Mwangingo, shukrani sana kutokea pande hizo za Mwangingo. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Sadiki Kaiwanga kutokea Liamgungwe, unasikiliza show muda huu pia kutokea pande hizo za Liamgungwe. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Muda huu tunaenda zetu Mombasa.
barabara kwenda Mombasa, nitakuja kupokea simu yako au vipi?

0: mbona unakembea sana? Mimi na uhakika na naamini na una hakika wa kutoboa mpaka 12 au vipi bana, ndani ya 8.9 uhakika ya Ibra kamshirikisha Zuchu ambayo tunataka kuisikiliza muda huu. Kama una uhakika, niambie ni wapi ambapo unaponisikiliza muda huu. Kwa unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, kwa unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa Mikumi, unanisikiliza ukiwa pande za Felimo, Azizi, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Don Bosco, unanisikiliza ukiwa Mkwawa, unanisikiliza ukiwa Tumaini, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ipogoro au Vibara. Sora semote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Na Maria kupiga simu au Vibana, oh yeah, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Tujue ni wapi ambapo unawakilisha muda huu. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, habari ya siasa ni kilimo.
0: Yeah, salama. Majina yanasoma nani?
1: Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, kutokea Mawala. Mawala pameka vipi?
1: Bwana, Mawala leo pametulia, hapana upepo, pameamka salama, sijasikia jambo lolote kwa sijajua kukicha.
0: Oh yeah, oh yeah, nakubali sana. Upo kitandani au muda upo kwenye eneo lako la kazi?
1: Ah bwana, sasa hizo najiandaa ndani ya hoteli, nitoke hapa ndani niende nianze kupiga vimahindi vyangu hapo nje.
0: Oh yeah.
1: Bwana, niendelee kujenga taifa.
0: Yeah, nakubali sana mzee, tondoke nao.
1: Ya tuende pale Imani nimkute Baraka Kinani pamoja na Felix Mwana wa Mangwata, bila kumsahau Ezekiel Mlula pamoja na Raymond Nyolela. Jamani, tuamke, baba Manga yupo hewani.
0: Umetisha sana, endelea kuisikiliza sio kutokea pande hizo bana kwenye lana sim. Okay, kwenye lana sim bana Okay, mambo vipi? Ese, utaniwea radhi kukata simu yako. Ulipo pana umeka sauti ya juu, sauti radio, sauti ipo juu sana, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuelewana. Mwisho wa siku tutajinua kusikia. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Kwenye line.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Bwana, nasikiliza hii show nikiwa Kibede bwana.
0: Nakubali sana, unafahamika kama nani?
2: Bwana, mimi nafahamika kama mzee wa Tambakali na nicheni mingi shingoni, kipenda mwite baba Amani.
0: Yanakubali sana. Upo kitandani, upo kwenye eneo lako la kazi?
2: Saizi hapa ndo nachangamka kwenda kufanya kazi.
0: Oh yeah.
2: Sasa niingie site hapa.
0: Yanakubali, tuondoke nao pia.
2: Asante sana. Kwanza kabisa nianze na dadangu mmoja anaitwa Ujeni ya Mkwambe akiwa Mangalali pale.
0: Oh yeah.
2: Kikindie niende nikamkute dogo moja anaitwa Agilipa Samila. Sasa ni awelu pale. Kibeli Mgongolo awelu hiyo.
0: Oh yeah.
2: Malize kabisa mauzo hapa kwa dipu wa bimana wa choloti.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Nikukumbushe tena kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi au sio bana washindi 7 wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza. Sisi tumekubaliana au vibana kuondoka na washindi 14 na kwa buku enda ukani miongoni mwa washindi wa 14. Wekeza buku, tarehe zenyewe unaziona hizi, tarehe za kulipa kodi tarehe zenyewe hizi za kurejesha yale madeni ambayo ulikuwa umekopa kwenye vikoba na vitu kama hivyo. Zimebaki siku 3 tumalize huu mwezi wa 7 na pia mwaka ndo unaisha, hivyo mambo ni mengi. Hasa cha kufanya ili mambo yako yawe mazuri, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kwa wale ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 afanye malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553-111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. La kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni uteka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, wewe ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo kwa rafiki yangu, sikiliza huyu mdau pia ambaye alekeza buku na mambo yakawa fresh. Mambo vipi?

0: Kanur FM Radio Nurupesa, unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa

0: unajua, wewe unatujua sisi.
1: Yaani kiwa juu, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, yaani nitaendelea kucheza.
0: Bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago.

wepe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Anaitwaga Meja Tabia za Wakenya. Sema tabia za Wakenya kama za wabongwe. Anakuambia wewe unaenda zako kununua bidhaa au vipi naye? Asema unaenda zako dukani alafu wewe ambaye unainunua ndo unasema asante, balala yule ambaye alikuuzia anasema ndo anabidi aseme asante. Na itabia kwanza hii ya Kenya kama ya Tanzania pia. Anakwambia tabia kucheki hali ya hewa. Anakwambia hii hali ya hewa jinsi ambavyo inaonekana leo kutakuwa na mvua.

0: Hii ni Boda Boda.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika antarhamna fi autanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma rzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawaondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema yeye ni hodari wa vita. Yeye ni Bwana wa vita. Kwa hiyo tunapaswa tumwangalie yeye ili vita vyetu apigane kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo, ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu kawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
0: Hii ni Boda Boda. Yesho ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Yesho ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
4: Tunatoboa.

0: Inua bendera juu, wewe sauti ziwe hivyo. Lisa la nne na la mwisho, tukua tumbakiza siku tatu tumalize mwezi wa saba, mwezi ambao umeona bana, kila kipindi kimekuwa kinatoa zaidi ya washindi. Umeona bana, zaidi ya washindi 14. Hasa rafiki yangu pia alifajiri ya leo washindi 14 pia anaondoka na mikwanja, na nakukumbusha tena kwa sababu muda umekimbia pia na dakika zinakaribia washindi kuondoka na ushindi. Doa ya kwanza ni saa 11 dakika 40 washindi 7 anaondoka na ushindi kwenye doa ya kwanza, na doa ya pili akifungua kinywa washindi wengine 7 anaondoka na ushindi. Ifanye siku ya leo ya Jumanne kuwa siku ya kibingwa na siku ya ushindi kwako, na siku ambayo utaandika historia pia. Siku zinakimbia, ukiangalia siku tatu nini, mwezi unakata, kuna kulipa kodi, kama unalipa kodi kuna kulipa pango, eneo ambalo unafanya biashara, kuna mipango yako ijakaa sawa na vitu kama hivyo, si ndio bana? So ukiangalia pia mwaka ndio hivyo, yani unakimbia ile mipango yako ulikuwa nayo, vipi umefanikii, unavyoona utaifanikisha. Ukiamua muda huu kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa na mambo yako akawa mazuri, usichukulie poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza na unafuata maelekezo, maana kibunda kipo mezani kinakusubiri ambaye unanisikiliza muda huu. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nakuelekeza muda huu. Kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atu wa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya re. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize mdau ambaye yale nisikiliza akafuata maelekezo na mwisho siku mambo yakawa fresh.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, endelea kazi.
1: Safi mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza mda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Hey.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
1: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini kwa

0: Kile za doa ya kwanza ni saa 11 dakika 40 sio mbali, doa ya pili ni saa 11 dakika 55. Hivi embu nikuulize, umeishiwa SMS au hauna salio la kupiga simu au umeishiwa bando la internet, alafu unataka labda kwenda kununua voucher dukani, alafu unatumia Vodacom? Mnamkumbuka yule bwana wa kukwangua voucher gizani na ncha ufungua, alafu anakwaruza na kwaruza, namba zinafutika na anza upya, jasho linamtoka? Unamkumbuka yule jamaa? Sasa usiwe kama yule jamaa, sikia habari njema kutoka M-Pesa na Vodacom. Siku hizi hakuna kukangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari la kwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndo sehemu tamu zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza. Yanza alfajiri yako na Vodacom, na Vodacom wanakukumbusha alfajiri hii ya leo. Wewe ukitaka kuunga bando la internet, ukitaka kujiunga na SMS, ukitaka kujiunga na dakika za kupiga simu, unaweza kujiunga kupitia M-Pesa app, na ni rahisi sana uvibana kwenye simu yako tu, mambo yanakuwa fresh, si ndio bana? So tumia Vodacom, tumia M-Pesa app ili alfajiri yako pia iwe alfajiri ya kibingwa, si ndio? Muda wote nakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Nitakuja kupokea simu yako kusoma pia jumbe ambazo unakuwa unaelekeza mundani, uko unashia na sisi pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi pia, si ndio?
1: Bado hali ya baridi kiasi pamoja na ukavu inaendelea kutajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, na viwango vya chini vya joto vinatajwa kujitokeza zaidi katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, ikiwa ni kati ya nyuzi joto 8 hadi nyuzi joto 10. Na kwa upande wa upepo, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya bado yanaendelea kutarajiwa kuendelea kuwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 15 hadi 17. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 10 hadi 13. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 17 hadi 18. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 5 hadi nyuzi joto 6. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 15 hadi 16. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 12 hadi 14. Na kwa upande wa Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 10 hadi 12.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania umetoka kusikiliza. Vipi mwanafamilia ulipo, pamekucha vipi? Wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruamboni, ambao unanisikiliza muda ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa pande za stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igombela, unanisikiliza ukiwa Ipogoro, unanisikiliza muda ukiwa pande za Viwengi, unanisikiliza ukiwa unanisikiliza muda ukiwa Samora, Tumaini, mkoa wa Kiesa, na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Jana kwenye sayari ya burudani bana, ulisikia ile ishu ya Suma Mnazareti kwanza msikilize, alafu tutazungumza kuhusiana na ile jambo ambalo jana pia tulilizungumza kwenye sayari ya burudani. Hebu msikilize kwanza.
2: Hivi kwani sisi wasanii tunaposafiri labda kwa show lazima utembee na mwanamke, yani after show, yani yani baada ya show lazima wewe na mwanamke, yani ni lazima sana, mimi sidhani.

0: wasanii inabidi pia tujipende. Unajua wanawake wengi ambao tunakutana nao mikoani ambao tukija kwenye shows kwenye nini pia wanakutana na mtu mwingine. Yani wewe utakutana na mwanamke leo, akija msanii mwingine ataliwa. Kwa hiyo hapo tunacheza na nini? Tunacheza na kujijua sisi ni nani, na kujua thamani yako, na kujua kuwa inabidi ujikinge kwa ajili ya wewe. Hakuna watu ambao wanaumwa magonjwa ya zinaa kama wasanii. Hakuna. Yani bana, wasanii wanaumwa sana magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo tujitahidi sana tuweze ku maintain. Si lazima, sababu wewe unafanya show kila siku. Sasa kwa hiyo kwa kila show utakopo kila siku. Sijui unanielewa. Yani mfano wasanii ambao wako list A, kwa wale wakisafiri wakienda kwenye show kila siku lazima awe ana date tu na mwanamke. Yani lazima awe na mwanamke baada ya show.
1: Huu ni Numzi Wanda akiwa na anazungumza kuhusiana na baadhi ya wasanii. Muda bana anasema wasanii kwa upande wake, mtazamo wake, si ndio, wanaongoza kuumwa magonjwa zinaa. Nimecheza hii sauti ili mimi na wewe tuzungumze kwa sababu pia kwenye jamii yetu tumekuwa tunaona baadhi ya vijana ambao wamekuwa wanashindwa kutulia. Ukiachana na wasanii, si ndio bana, baadhi ya vijana ambao wameshindwa kutulia kwenye mahusiano na mtu mmoja. Unakuta ana mwajuma, ana mtu fulani. Kuna mwingine anaona kama ni ujanja, umeona bana, bila kujua kwamba pale anakuwa na anajitafutia matatizo, si ndio? Maana magonjwa ni mengi sana, magonjwa zinaa, unaweza kushangaa umepata magonjwa mbalimbali, si ndio bana? Kwa hiyo weko upande wako, nadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya vijana kwenye jamii yetu kuwa kwenye mahusiano na zaidi ya mtu mmoja? Je, ni ushamba? Au ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha? Ukiachana na kitu ambacho amezungumza Numzi Wanda kuhusiana na wasanii na vitu kama hivyo, una mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Nambari ya kupiga simu, na muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu bwana. Okay, kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Kaka bali,
1: jina lako linasoma nani? Oh yeah, mzee, kama umelala hivi, mzee wangu, kama unasinzia hivi, Dodoma pameka vipi?
2: Barabara banka.
1: Oh yeah.
2: Niko na wewe siku zote, japokuwa kimi asema shida ni mchungu wa line, unajua tunapata line lakini mambo mengi.
1: Ase pole sana mzee, Dodoma pameka vipi?
2: Bwana, Dodoma kumekucha vizuri, amani kama kwa Mungu baba. Walizie mevaa lozari.
1: Oh yeah. Yote
2: ni kwa neema tu.
1: Yeah, karibu tu na kusikiliza. Wewe unadhani inasababishwa na nini? Au inatokana na nini?
2: Ah, ni mfumo tu. Unajua ukisha kuwa kuna mtu mwingine kama alivyosema.
1: Oh yeah.
2: Jana kuna chanjanua chanjanua ili mjue tulikuwa pamoja. Ukisema hawa wasanii na wewe ulipanda gari hilo hilo ukashuka, inawezekana ni tabia ambazo zinajulikanika kwamba ukiwa msanii ukitoka lazima utatakiwa upate mtu wa kukubembeleza bembeleza, ndio mfumo anaouona, inawezekana. Lakini mimi siamini hivyo, kwa sababu kuna watu wengine wanaona muziki ni wasanii, lakini mpaka tunaishi kwamba jogo wao hawapandi milima.
1: Ukiachana na Numzi Wanda, kitu ambacho amezungumza kuhusiana na wasanii, nimezungumza kuhusiana na kwenye jamii yetu kumekuwa na baadhi ya vijana ambao wanashindwa kutulia kwenye mahusiano na mtu mmoja. Unakuta na huyu, wengine mpaka ni wanandoa, yani wanashindwa kutulia kwenye ndoa. Unadhani inasababishwa na nini?
2: Baba mama.
1: Oh yeah.
2: Yaani hilo tatizo limekuwa kama kombe la dunia. Hilo limekuwa ni kama tatizo, ni kama kombe la dunia. Yaani hata aliyokuwa ndani ya mahusiano anataka kushuka, ambaye yuko nje anataka kuingia. Kwa hiyo ni makundi haya mawili tofauti, natakiwa ujitambue wewe ni nani, unakwenda wapi na umetoka wapi. Na kama ni Mtanzania mtu wa nia, usiogope kuumia, vaa majunia.
1: Yaani usiogopaje kuumia?
2: Yeah, vaa majunia tu, kwa sababu si unajua. Hebu mimi nikwambie kitu baba amani.
1: Oh yeah.
2: Amani kidogo, kwa sababu itakuwa leo unakuwa na mtoto wako wa kike au wa kiume.
1: Oh yeah. Oh yeah.
2: Lakini humwambii mwanangu hii ina kazi hii na hii na hii. Ndio.
1: Yeah.
2: Kama ni wa kiume mwambie nimekupa hii fimbo utaifanyia kazi kwa wakati mwingine kwa sababu ni mirathi na wewe ulirithishwa na baba alirithishwa. Na wewe mtoto wa kike basi unapenda nini mwanamke? Nisiwezi kuongea ataongea na mama yake, ndio ile shida. Watu wanalea wajifuu mpaka wenyewe hawajitambui.
1: Kwa hiyo
2: hatuna muda wa kumwambia kwamba ukifanya hivi katiba huyu nyakaa, na wewe mwanangu ukifanya hiki kitakuja hiki, ndio maana utakuta wewe ni baba umepewa mzigo ambao hauwezi kuvumilia.
1: Kwa hiyo wewe una kwa mtazamo wako maana yake unamaanisha pia malezi yanachangia vijana
2: kukosei nachosema, sema naye tuambizane ukweli. Hapo mwisho wa siku mtoto wako anapata mimba leo anakuwa baba, tumbo linaniuma, huja sikala yeye ndizi kala yeye mishikaji kala yeye leo, alafu na jina anakuja kwa baba manka kizaliwa mwanao.
1: Oye, atondoke nao mzee.
2: E bwana, nawasalimia watu wote waliopata neema kuliona jua, wasikie mishale yao, waseme tu Mungu asante. Kiamka hivi watu wahitaji shati wala blanket.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma 88.9. Maoni yake na mtazamo wake pia, anakuambia malezi ndio yanasababisha na vitu kama hivyo, si ndio? Kwenye Lana Sim, okay, mambo vipi?
3: Mambo poa kabisa baba.
1: Jina linasoma nani?
3: Bwana hii sauti ya Evaristo Mbungu, niko Mbigiria.
1: Habari ya Mbigiri, pamepambazuka vipi?
3: Bwana hapo kumekucha safi kitungwe kabisa.
1: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
3: Bwana mimi kwa mtazamo wangu, kwa sababu unajua ukiwa msanii lazima watu watakufafanulia.
1: Ukiachana na unanisikia, ukiachana na wasanii, turudi kwenye jamii yetu. Unadhani kwa nini vijana wengi wanashindwa kutulia kwenye mahusiano na mtu mmoja, au wanashindwa kabisa kutulia kwenye ndoa?
3: Yaani huo ni ulafi, ni tamaa mbaya, alafu ni mbaya mno, kwa sababu
1: oh yeah,
3: kama unaye wa kwako ndani, wewe unaenda huko kitangatanga, na ndio maana magonjwa yanakuwa mengi yanasambaa. Leo umedonua hapa, kesho pale, kesho kule. Unafikiri wewe unakutana na wote wazima? Hapana.
1: Oh yeah.
3: Kweli kabisa.
1: Mdawa kwanza anasema hii inasababishwa na malezi. Wewe unadhani ni kweli malezi?
3: Hapana, tutawaonea hata wazazi kama walitolea vibaya au ni kujitakia sisi wenyewe tu.
1: Tuondoke nao mzee wangu, muda wetu pia.
3: Bwana kwanza kabisa niende kwa mzee Jackson kwa baba hapa anamtaamka bwana kumekucha. Niende kwa Ephraim Mbuto kule ule Gama kule ambaye bwana anamka nianga nimalize na Evaristo Changamike pamoja na Gerald Furuge. Tuko pamoja sana.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu, weka madonasha redio yako muda huu, nambari 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye Lana Sim, mambo vipi?
4: Baka na manga.
1: Wewe unaitwa nani, unatokea wapi?
4: Babake na manga kitambo sana, hii sauti ya Jimwesi mpule babake na nuruma telefu ndugu yangu. Habari ya majukumu?
1: Yeah, salama. Habari ya pande hizo?
4: Matelefu bwana, salama kabisa babake na manga ndugu yangu.
1: Yeah, nakubali sana. Karibu tunakusikiliza mzee.
4: Yani hapo babake na manga, asilimia kubwa kwa sisi vijana wa kisasa tuseme, sababu ukizungumzia hizo wazazi wetu walikuwa wanaishi kwa maadili yanayostahili, lakini kwa sasa
1: oh yeah,
4: hiyo tunashindwa kuwa wastahimilifu kwa sababu ya tamaa. Manake tamaa inayotuongoza macho anatizama, ukiwa na vijisemi baada ya kufanyia vitu vya malengo, unatamani kuhonga mingi au mtu wa mtu kwa sababu una pesa. Na tamaa ndio inayosababisha asilimia kubwa babake na manga, mtu anapata matatizo, magonjwa yanakuwa mengi kwa sababu ya tamaa. Yani hatufanyi kazi kwa uadilifu, kwa malengo ya kujenga familia, lakini tunafanya kazi kwa mimi mtu fulani anione kwamba mimi na pesa, au mimi anione mtu fulani kwamba mimi naweza kufanya kitu kama hiki, lakini uhalisia babake na manga huo sio taratibu, na hiyo sio maisha ya babake na manga.
1: Maana yake unamaanisha ni ulimbukeni?
4: Naam.
1: Unamaanisha ni ulimbukeni au?
4: Yani kwa sababu babake na manga mimi asilimia kubwa sio malezi hayachangii, lakini sipokuwa ni vijana wenyewe tunakushinda kupata tu muongozo wa maisha yanayotaka babake.
1: Yeah, leo ni Jumanne, tuondoke nao pia, tayari pamepambazuka.
4: Asante. Niaga ndugu yangu, mchomo mwingine Michael Valema kwa Liga Tanzania. Nambari ya pili ni mkute ndugu yangu sio mwingine Asurini kutoka pale Halimba. Ya tatu na mwisho.
1: Oh yeah.
4: Niende kwa Elia Kitime na mabasha ile pale Ubute Savani. Babake na Manga tele kama 12 mamba.
1: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo umewakilisha alfajiri hii ya leo. Okay, kwenye Lana Sim habari ya asubuhi.
5: Pole sana kabisa baba.
1: Mbona kama sauti yako imekauka hivi? Eh?
5: Bana, yani mwenzio sauti imekauka sana na kifua jamangu.
1: Oh yeah, pole sana. Unaitwa nani? Unatokea wapi?
5: Bana, rafiki yako mkuu anaitwa Mgoa Mwenu. Mgoa Mwenu pande za Itamba. Hapa ndio kata mkoa wa Iba.
1: Habari za Itamba na habari ya familia.
5: Bana, familia ipo njema. Avu kupo fresh, kupo mwake mwake baba. Kupo njema baba.
1: Karibu tunakusikiliza.
5: Yaani baba mama ninajua kabisa ni vijana sasa hivi. Yaani hiyo inakuwa gani tamaa. Unaoa mwanamke bado unatamani wanawake wa pembeni kuona ni wanawake ni wazuri kuliko ile umeoa. Yaani inakuwa gani tamaa jamangu.
1: Hebu tabasamu kidogo.
5: Ala leo ndekulia baba.
1: Yeah, tuondoke nao.
5: Wacha nikimbie kwa jamangu. Anaitwa Felix Mangwata. Mango la koka, najua ananielewa huyo. Afu ndakuja kwa fikiri kisoma. Pande za Kiwele huko, najua ananisikia huyo. Afu ndakuja kwa huyo mke wangu Amonise Mgola. Najua sasa hivi yupo kwenye usingizi na yeye anaumwa bwana kifua. Najua Mungu atatupenda, atatuponya mpaka tutaamka tuongea. Hadi kesho tutakuwa na sauti nyororo baba.
1: Ah, ina noma saluti sana Mgoa Mwenu kutokea pande hizo za Itamba. Nikukumbushe tena tumebakiza dakika mbili wa dakika moja tuseme. Washindi saba ondoke na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi nikupongeze ambaye tayari umewekeza buku, lakini kama hujawekeza bado buku, utaratibu ni huu. Yaani huu mwezi wa saba siku tatu ambazo tumebakiwa nazo lazima uondoke na ushindi kama umewahi kucheza kwenye huu mwezi wa saba, na leo inaikaa ndo siku kuondoka wewe na ushindi. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze nawe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Jinsi ya kushiriki, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom pia, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Za wadau ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu umeona bana, nitachezesha do mara baada ya kuwasikiliza.
6: Cheza mambo vipi?

0: FM Radio Nurupesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kipa ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini?

0: watu maki watu wanasema mnawapanga mnawajua wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajui, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa yaani nitaendelea kucheza.
0: E bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama ni Rupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, ni Rupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Hello.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wana

0: watu wengine na pengine wanawake wanaposikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze?

Washindi saba wa kwanza na rudi nao mara baada burudani ndo naichezesha muda huu. Olodumare ya Jolwaga ambao unaisikiliza alfajiri ya leo, karibu.

0: Washindi saba wameondoka na ushindi alfajiri hii leo. Mimi nikupongeze hapa, umeshiriki na umeshinda pia. Na nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 33. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 68. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 11. Nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 62. Nambari ya tano inaanza na 07 inaishia na 01. Nambari ya sita inaanza na 07 inaishia na 00. Na nambari ya mwisho inaanza 07 inaishia na 55. Nambari saba za ushindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki na umeshinda, nikupongeze tena kwa mara nyingine, lakini pia una nafasi ya kushinda kwenye draw ya mwisho ambao ni saa 11 dakika 55 na dakika zimebaki chache, kada dakika saba hivi nichezeshe pia draw ya mwisho. Kwa huu mwezi wa saba, wewe ambao umeshiriki lazima uondoke na ushindi, yani ni lazima, yani umeona bana. Kwa hiyo endelea kuwekeza buku, nasema tunatabua na Mgwamwelu Jemo Simpulule, Verasto Mbogo, Elia Kitimero, Ambano Mfilinge, Alone Ngandunga na Oktabiana Kitinusa, Felix Maguata. Ujumbe vijana, vijana tuache tamaa, tamani mbaya. Asubuhi kumekucha kwa Jemo Simpulule, Felix Maguata, Mgwamwelu, Prosper Mduda, Zakaria Maemba, Kilani Semba, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. 88.9 unasema ewa nae, okay, unasema tundoke na Ezekiel Mlula, Jordani Mkupala, Cecilia Sylvester, Kulini Choga, Felix Maguata na Kumbusha Kikoti, unatoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Kumekucha kwa Julius Mbwale, FM Butwa, Anjero Mugiani, Rosemary Mtabango akiwa pande za Tosa Maganga, Everasto Changamike babake na okay, Manka Denisi Muyala, Rejero Runyali au ukipenda niite babake na okay, babake na bana mpaka ujumbe wako na nikimbea na noma babake na nani okay, Arano Mashuka ni sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Verasto Changamike kutokea pande za Kitwiru unasema hiyo inasababishwa na tamaa na pia ni umaskini. Kumekucha kwa mamake na Faraja akiwa pande za Kitwiru, Somo Yangu, Everasto Mbugu, Luambano Mfilinge, Felix Maguata na Regina Runyali. Ujumbe unasema tuache tamaa. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unasema baki na Manka wasanii, umaarufu ndio unasababisha wapate magonjwa ya zinaa, pia dada zetu nao wapunguze shobo kwa wasanii wao, ni wanafikiri kutembea na wasanii ni umaarufu, kumbe ni ushamba. Wanatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, Kinyanambo A, ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Julius Mlwale, FM Butwa, Anjero Mwigiani, Rosemary Mtavangu akiwa pande za Tosa Maganga, Everasto Changamike na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Shukrani sana babake na love kutokea pande hizo za sadani ya Tanangozi. Kumekucha kwa Jemo Simpulule, Felix Maguata, Mgwamwelu, Prosper Mduda, Zakaria Maemba, Kilani Semba, Kulini Choga kutokea pande za Yalimba. Kumekucha kwa Mgwamwelu, Jemo Simpulule, Verasto Mbugu, Elia Kitime, Ruambano Mfilinge, Aloni Ngandunga na Kutaviana Kitinusa, unatuaga Felix Maguata. Ujumbe vijana tuache tamaa. Unasema kumekucha Esio Nyomolelo kutokea pande za Isalabanu, unasema kumekucha kwa Paliba na Jeki na Baga Imboga, nawaambia kumekucha, mboga zimekinai chungu akina mboga, namwambia afikiri Nyomolelo, namwambia kumekucha dai na noma. Shukrani sana, alfajiri njema ni kwa Mgwamwelu, Dennis Muyala, Prosper Mduda, Jordan Mkupala, babake na Sheila Jemosi Mpulule, Elia Kitime kutokea pande za Isalavano. Shukrani sana kutokea pande hizo za Isalavano. Lipo mwana familia hapa, amekucha vipi alfajiri hii ya leo, kwa unanisikiliza ukiwa pande za Kitwiru, unanisikiliza muda ukiwa pande za muda huu kutokea pande za Igumbilo, unanisikiliza ukiwa Ipogoro, unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kuna mdau kanambia hebu maelekezo ya mwisho yanunupeza manano, maelekezo ya mwisho pia kwa alfajiri hii ya leo. Mara baada ya maelekezo nitapokea simu, mara baada ya kupokea simu nitachezesha drone, muda wangu utakuwa umeisha wa kuendelea kukaa ndani, si ndio? Sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000 alama ya reli, tunafuatia chagua namba nne, ili pia kwa M-Pesa tunafuatia chagua Namba 4 kuweka namba ya kampuni ya tunafuatia, weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atunafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni malizani na simu mbili alafu nichezeshe draw, maana pia muda umekimbia. Sio mchezo kwenye lana simu. Mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio?
0: Salama, majina yako ya nida unafahamika kama nani?
1: Mimi ni changa, napatikana mawala moja hiyo.
0: So umepigia simu ukachangia tayari mada eh?
1: Ah, hii bado sijaichangia japo kwa nilikuwa nimeondoka kidogo kufuatilia vizuri.
0: Tuondoke nao mzee.
1: Sana maiko wale na mapepo tuambie kuzungusha. Zidadi mgongomasi na mwambia bwana pole na matatizo yaliyokukuta. Bila kumsahau Ezekiel Mlula na Hamza Tengo akiwa Irula.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo pia. Nimalizane na simu ya mwisho au vipi? Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Safi kabisa baba Manga, habari za alfajiri.
0: Salama, majina yako ya nida unafahamika kama nani?
2: Evaristo Changamike kutoka Kitwilu, Iringa, Tanzania.
0: Karibu, tunakusikiliza mzee.
2: Asante sana. Ukifanya tathmini hapo, asilimia kubwa ni tamaa. Tamaa ndio inayofanya watu waingie kwenye kumbo kama huo.
0: Nimeona pia ujumbe wako umesema pia na umaskini. Sasa nikawa nafikiria umaskini unasababisha vipi?
2: Umaskini liko hapa.
0: Oh yeah.
2: Kwa sababu wasichana wengi hawana kazi. Wao wapo tayari kuuza miili yao, kuvaa nguo zenye matamanio ambazo zinawasawishi wanaume waweze kuchukua hatua ya kuwatongoza.
0: Leo ni Jumanne, tuondoke nao pia eh?
2: Asante sana. Nianze na Evaristo Mbungu akiwa kule Mbigili.
0: Oh yeah.
2: Nasogea hapa kwa jirani zangu wa Felix Mangwata Malambano Mseringe, naruka moja kwa moja Tanangozi pale kwa Regional Unyali. Ujumbe tamaa mbaya.
0: Nachezesha draw ya mwisho, washindi saba tumalizane nao hapa, si ndio? Alikuwa anachezesha draw hapa, ni some kama jumbe kama tatu hivi. Unaitwa Jordan Mkopala kutokea Mafinga, Jonkona ndogo anasema kumekucha kwa Rasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Muyala, Oridi Kionde, Zakaria Maemba. Kumekucha kwa mamake na Fulushangwe, Maria Msilo na Mr. Mazengo na mama wao. Unaitwa Kaka Paroko, shukrani sana Kaka Paroko. Kumekucha kwa mamake na Ebana Yakani Charuka nao pia. Tondoke na wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwa Zuberi kutokea pande za Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Tayari washindi wengine 7 wameondoka na ushindi, jumla ni washindi 14. Mimi niwapongeze wote kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na kwa sababu kila kipindi ni pesa, kwa hiyo una nafasi ya kuendelea pia kushinda kwenye vipindi vingine. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu, na kuacha na Obi Alpha anakuambia bora kushukuru. Sio ni mtu wa kulalamika uvi bana yani jalishi rafiki yangu muda huu ni changamoto gani ambayo unapitia kwenye maisha, weki kubwa. Endelea kumwamini Mungu na endelea kumshukuru Mungu, si ndio Maana wewe unaweza kuwa unapitia sasa hivi changamoto ya kifedha, lakini mwenzako anapitia changamoto ya kiafya. Kwa hiyo sio ni mtu wa kulalamika. Kwa hiyo endelea kumshukuru Mungu na kupambana uvibana.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo msikilizaji, Jumanne leo ya Julai 28. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya Amka na BBC asubuhi hii, Rais Emmanuel Macron anasema kwamba moto wa nyika unaoendelea nchini humo ndio mgogoro mkubwa zaidi unaokabili Ufaransa tangu vita vya pili vya dunia. Umoja wa Mataifa wasema dunia iko katika hatari ya kushuhudia kuongezeka tena kwa janga la maambukizi ya VVU baada ya ufadhili wa kimataifa kupunguzwa kwa karibu asilimia 20 mwaka uliopita. Na tunaangazia mkutano wa masuala ya viwanda wa nchi wanachama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC.
2: Taifa lolote ambalo linategemea watu wengine katika swala la viwanda au teknolojia utalikuta lina sinyaa, halina athari katika nafasi ya kisiasa.
1: Tutaziangazia taarifa hizi kwa kina zaidi muda mfupi ujao baada ya mwenzangu Nasteha Mohamed kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kutumia kila rasilimali iliyopo kupambana na moto mkubwa wa nyika unaokumba nchi yake, akisema janga hilo ni mbaya zaidi kuwahi kuikumba Ufaransa tangu vita vya pili vya dunia. Akitembelea eneo lililoathirika zaidi karibu na Bordeaux, aliwashukuru wazima moto na wengine waliohusika katika shughuli ya kuzima moto huo mkubwa.
4: Sans doute demain il sera plus compliqué.
5: Bila shaka, kesho itakuwa ngumu zaidi kuliko leo. Tutashinda hizi vita pamoja. Tutatenga na kutumia kila rasilimali inayowezekana na kufanya mabadiliko kama inavyohitajika ili kubuni mbinu mpya pamoja nanyi ili kushinda vita hivyo. Kipaumbele bila shaka ni kuokoa maisha. Kwa hivyo tunapohitaji kuhamisha watu ili kuokoa maisha, tunaohamisha.
3: Wazima moto nchini Hispania wamekuwa kipambana kudhibiti baadhi ya moto mbaya zaidi wa nyika katika historia ya hivi karibuni ya nchi hiyo, huku kukiwa na onyo la wimbi kubwa la joto linaloongezeka ambalo linaweza kuzorotesha zaidi hali hiyo. Viwango vya joto katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo vinatarajiwa kuwa ya juu zaidi. Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kutangaza mipango ya kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, huku nchi hiyo ikidai kwamba kati ya mashauri 13 yaliyoanzishwa tangu mahakama hiyo kuanza kufanya kazi mwaka 2009 yanahusu mataifa ya Afrika. Florian Kajagi na maelezo zaidi.
6: Chad inajiunga na orodha inayoongezeka ya mataifa mengi ambayo yanaituhumu mahakama hiyo ya ICC kwa ubaguzi, huku ikistaka nchi za Afrika kuimarisha mifumo yao ya sheria ya ndani badala ya kutegemea mahakama za magharibi. Kwa mujibu wa serikali ya Chad ni kwamba mahakama hiyo ina ubaguzi dhidi ya mataifa ya Afrika. Burkina Faso, Mali na Niger nazo pia zimeanza mchakato wa kujitoa kutoka mahakama ya ICC ambayo inawashtaki watu binafsi kwa makosa ya hatia za kivita na makosa dhidi ya binadamu. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema uamuzi wa Venezuela wa kujitoa katika mahakama ya ICC wiki iliyopita unatia wasiwasi mkubwa na utazidisha utamaduni wa kutoadhibiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu.
3: Na shirika la Umoja wa Mataifa linalopambana na ukimwi UNAIDS limesema dunia ipo hatarini kushuhudia kurejea kwa janga la virusi vya ukimwi baada ya ufadhili wa kimataifa kupungua kwa takriban robo tatu mwaka jana. Shirika hilo limesema ufadhili ulipungua hadi takriban dola bilioni 7, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Hii ni BBC.
1: Kutoka studio zetu Nairobi nchini Kenya, mwenzangu huyo Nasteha Mohamed msikilizaji amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Haya ni matangazo ya Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Radio 5 Arusha na Loliondo FM. Kenya ni pamoja na Nyota FM na Pamoja FM Uganda, kuna Voice of Busoga, Radio Kitara na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Kwa mara nyingine, karibu. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema kwamba moto mkubwa wa nyika unaoendelea karibu na mji wa Bordeaux ndio janga kubwa zaidi linalokabili Ufaransa tangu vita vya pili vya dunia. Ameahidi kuelekeza rasilimali zote zinazopatikana ili kudhibiti moto huo. Wakati huo huo, huduma za dharura nchini Hispania pia zinapambana na baadhi ya mioto mibaya zaidi ya nyika ambayo nchi hiyo imekumbana nayo karibu miongo kadhaa. Moto huu unatarajiwa kuongezeka kwa kasi kutokana na wimbi la joto kali linalotarajiwa kuikumba nchi hiyo katika siku zijazo. Taarifa zaidi huyu hapa tena na Steha Mohamed.
3: Ndivyo hali ilivyo nchini Ufaransa, huku wafanyikazi wa dharura wakiendelea na juhudi za kuzima moto wa nyika unaoendelea kusambaa kwa kasi. Meya wa mji wa Bordeaux amesema mamlaka zinajiandaa kwa hali yoyote ile, huku moto mkubwa ukiripotiwa kufika umbali wa takriban kilomita 15 kutoka mji huo ulioko kusini magharibi mwa nchi. Thomas Gaznev ni meya wa Bordeaux.
7: Moto ukifika mji wa Bordeaux, ina maana kwamba tutalazimika kuwahamisha angalau watu milioni moja. Hii inaonyesha jinsi gani moto huu ni mkubwa. Hii ndiyo hatari kubwa zaidi ambayo hatujawahi kushuhudia nchini Ufaransa. Utakuwa moto wa karne.
3: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipotembelea eneo lililoharibiwa na moto katika jimbo la Gironde alisema nchi hiyo inakabiliwa na moto mkubwa zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Takriban watu 1220 wamehamishwa nchini Ufaransa, huku zaidi ya watu 1100 wakihamishwa nchini Hispania ambako moto unaendelea kuwaka bila kudhibitiwa magharibi mwa Madrid. Joto kali linalotarajiwa Jumanne linaweza kusambaratisha juhudi za kudhibiti moto huo. Rais Macron amesema moto katika eneo la Lande umedhibitiwa, lakini mapambano ya moto yanaendelea katika jimbo jirani la Gironde. Ingawa wazima moto walipiga hatua siku ya Jumatatu na kuboresha hali, alionya kuwa joto linatarajiwa kuongezeka tena na upepo bado unaendelea kuvuma, hivyo akawataka wananchi kuwa waangalifu. Wakati huo, nchi jirani ya Hispania inaingia siku yake ya tano ya hali ya dharura ya kitaifa kutokana na moto mkubwa wa nyika unaowaka magharibi mwa mji mkuu Madrid. Kitengo cha BBC Verify kimekuwa kikichambua picha za satellite zinazoonyesha jinsi moto huo ulivyoenea magharibi mwa Madrid, ambapo hadi sasa umeadhiri zaidi ya hekta 1027.
1: Taarifa yake na Steha Mohamed. Shirika la Umoja wa Mataifa linalopambana na ukimwi limesema dunia iko katika hatari ya kushuhudia kuongezeka tena kwa janga la maambukizi ya VVU baada ya ufadhili wa kimataifa kupunguzwa kwa karibu asilimia 20 mwaka uliopita. Katika ripoti iliyotolewa kuadhimisha ufunguzi wa mkutano wa kimataifa ukimwi kwa Brazil, UNAIDS ilisema ufadhili ulishuka hadi takriban dola bilioni 7 za Marekani, kiwango cha chini zaidi katika karibu miongo miwili. Winfred Byanyima, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, huyu hapa anasema.
8: It is a report that tells two stories.
9: Ni ripoti inayoonyesha mambo mawili. Ya kwanza ni kuhusu maendeleo ya kisayansi, na pili ni onyo kwamba kuondolewa kwa misaada inaleta kukosekana kwa usawa, kuna kuathiri haki za binadamu na kuweka maisha katika miongo kadhaa hatarini.
8: Together, they are putting decades of progress at risk.
1: Mkurugenzi mtendaji huyo wa shirika la kimataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS anasema kwa sasa matakwa ya kisiasa ndio yanaoamua namna ya kupambana na virusi vya ukimwi na si masuala ya kisayansi.
8: The question is no longer whether we can.
9: Swali sio tena kama tunaweza kumaliza ukimwi. Swali ni je, tunachagua kumaliza ukimwi? Harakati za kupambana na ukimwi kwa sasa hazikumbwi na changamoto za kisayansi, bali zinakabiliwa na kukosekana kwa usawa kutokana na msukumo wa kisiasa. Kama tunatokomeza ukimwi, haitaamuliwa maabara, basi ni matakwa ya kisiasa.
8: Decided by political choices.
1: Na mkurugenzi mtendaji huyo wa shirika la kupambana na ukimwi la kimataifa UNAIDS. Lakini Washington ilikuwa ikichangia takriban robo tatu ya ufadhili wa kimataifa wa mapambano dhidi ya VVU kabla ya Rais Donald Trump kurejea tena madarakani mnamo Januari mwaka 2025. Na tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na jaji wa mahakama moja huko Marekani ameamua kwamba mwanamuziki nchini humo anayejulikana kwa jina la David the Number 4 atashtakiwa kwa mauaji kuhusika na kifo cha msichana mmoja. Uamuzi huu ulitolewa baada ya ushauri kusikilizwa katika hatua za awali kwa siku tano, ambapo waendesha mashtaka huko Los Angeles walihoji mashahidi kadhaa na kuonyesha ushahidi wa picha, huku familia ya Celeste Rivers mwenye umri wa miaka 14 kishuhudia. Zaidi na Florian Kaijage.
6: Nyota huyo ambaye jina lake halisi ni David Anton Burke anatuhumiwa kumuua msichana huyo ambaye mabaki ya mwili wake yalikutwa Septemba 2025 ndani ya gari aina ya Tesla lililosajiliwa kwa anwani yake. Burke mwenye umri wa miaka 21 ameyakana mashtaka ya mauaji na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya binti huyo. Kusomewa mashtaka rasmi kwa Burke kumepangwa kufanyika Agosti 31. Kesi hiyo inatarajiwa kuanza ndani ya siku 90 kuanzia tarehe hiyo. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Burke alimchoma kisu msichana huyo na kisha kukata mwili wake vipande vipande baada ya miaka kadhaa ya madai ya unyanyasaji wa kijinsia. Wanadai alimuua kwa sababu msichana huyo alitishia kufichua uhusiano wake na mtu aliye chini ya umri wa utu uzima na kuharibu taaluma yake ya muziki yenye thamani ya mamilioni ya dola. Ushahidi uliowasilishwa mahakamani jana Jumatatu ulionyesha vitisho ambavyo Hernandez alimtumia Balka Aprili 22, 2025 kutokana na mabishano kuhusu urafiki wake na msichana mwingine. Na hapa kwa Mungu, nitakuua. Ujumbe mmoja wenye lugha chafu ulisema, ukifuatiwa na tishio la kumnyonga na kumwambia baba yake uongo kumuhusu. Nitaharibu taaluma yako na maisha yako, nitaharibu kila kitu, ujumbe mmoja ulisema. Siku iliyofuata, Hernandez alikwenda nyumbani kwa Balki huko Hollywood kwa kutumia gari la Uber ambalo Bulk alilituma kumchukua. Waendesha mashtaka walidai kuwa Bulk alimchoma kisu mara tu alipowasili. Wakati wa kuhojiwa katika kikao cha mahakama jana Jumatatu, mpelelezi Cole Farrell wa idara ya polisi ya Los Angeles aliambia mahakama kuwa msichana huyo alikuwa amempa mshtakiwa taarifa zisizo sahihi kuhusu umri wake, kwamba ana umri wa miaka 16 na 18 kwa nyakati tofauti. Mawakili wa utetezi wa Bulk walidai kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kwa kuthibitisha kuwa alitenda uhalifu huo.
1: Naam, shukran. Na bado tuko hapa studioni na Florian Kejage, sasa tuenze tu viwanjani.
10: Sana Skola Kisanga. Finali za mataifa ya Afrika kwa wanawake huko Morocco, wawakilishi wa Afrika Mashariki Tanzania, Twiga Stars maarufu, wameanza vema mashindano kwa kuwachapa Afrika Kusini magoli 2-1, licha Afrika Kusini kutawala mchezo kwa kipindi kirefu. Hadi mapumziko timu hizo zilikuwa sare ya goli 1-1. Afrika Kusini ilisawazisha dakika 45 baada ya Tanzania kuongoza dakika 37 ya mchezo. Tanzania ilijipatia goli la ushindi zikibakia dakika 3 tu pambano kumalizika. Katika mchezo mwingine wa usiku wa kuamkia hii leo, Ivory Coast imewanyoa bila maji majirani zao wa kaskazini Burkina Faso kwa kichapo cha magoli 4-1. Leo kuna michezo miwili ya kundi C. Zambia na Misri watakipiga saa 2 usiku, kisha mabingwa watetezi Nigeria watoane jasho na Malawi. Nigeria imetoa ubingwa huo mara 10 na kuwa timu yenye mafanikio zaidi soka la wanawake Afrika. Kombe la Kagame huko Rwanda, Gor Mahia ya Kenya imekubali kichapo cha goli 1-0 mbele ya Vipers ya Uganda, huku nyeji APR wakiwanyuka Garde Republicaine ya Djibouti 3-1. Mashindano hayo ya ngazi ya klabu yanaendelea hii leo. Mogadishu City ya Somalia itaikabili Singida Black Stars ya Tanzania saa 10 jioni kabla ya Simba ya Tanzania haijaonyeshana kazi na Jamuse ya Sudani Kusini. Katika tenis, Novak Djokovic na Aryan Sabalenka wanatarajiwa kucheza pamoja katika mashindano yajayo ya michuano ya wachezaji wawili wawili mchanganyiko mwanaume na mwanamke ya US Open. Mashindano ambayo yalifanyika marekebisho yenye utata mwaka jana ili kujumuisha jozi ya mastaa wakubwa. Djokovic kutoka Serbia mwenye umri wa miaka 39 na Sabalenka raia wa Belarus miaka 28 wanatarajiwa kuungana katika mashindano hayo ya siku mbili yanayoanza Agosti 25 jijini New York. Jozi nyingine maarufu ni Jack Draper wa Uingereza na Marekani Jessica Pegula na Iga Swiatek wa Poland akiungana na Kasper Ruud wa Norway.
6: Katika mambo ya usajili sasa, beki wa England John Stones yuko katika hatua za juu za mazungumzo na Inter Milan ya Italia kuhusu kujiunga klabu hiyo kwa uhamisho huru. Beki huyo raia wakati kwa sasa hana klabu baada ya kuondoka Manchester City mwishoni mwa mwezi Juni. Stones amekuwa akifuatiliwa na klabu mbalimbali barani Ulaya zikiwemo Chelsea na Juventus. Msajili mwingine, Chelsea wapo katika mazungumzo ya kuwasajili Jordan Henderson wa Brentford na Dan Welbeck wa Brighton. Wote hao unaweza kuwaita vibabu. Henderson ana miaka 36 na Welbeck ana miaka 35, na inaonekana Chelsea imebadilisha sera yake na wanakwenda kuunganisha na vijana kwa sababu wamekuwa kisajili vijana. Tumalizie kwa kifupi Tanzania. Bwana Yanga kupitia ukurasa wake wa Instagram au Young Africa wanasema Sharulile ni mwananchi. Huyu mshambuliaji raia wa Botswana ambaye anacheza katika Mamelodi Sundowns, Peter Sharulile, leo saa 5 kuna tangazo rasmi. Pengine ni kuhusu hilo, tusikie baadaye. Mishirudono za michezo afu.
1: Ulivyosema kwamba wachezaji wa miaka 38 vibabu, umeniumiza kwa sababu umenikumbusha zangu Messi, nikakumbuka Argentina tulipopoteza kombe la dunia, lakini sawa tu.
6: Kimpira ukivuka miaka 30.
1: Wewe ni kibabu. Asante. Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na rais wa Faransa Emmanuel Macron anasema moto wa nyika unaendelea katika taifa lake ndio mgogoro mkubwa zaidi unaokabili taifa hilo tangu vita vya pili vya dunia. Umoja wa Mataifa wasema dunia ipo katika hatari ya kushuhudia kuongezeka tena kwa janga la maambukizi ya VVU baada ya ufadhili wa kimataifa kupunguzwa kwa karibu asilimia 20. Na tunaangazia mkutano wa masuala ya viwanda kwa nchi wanachama jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC. Hii ni BBC. Na popote pale ulipo, tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hii ni Amka na BBC, mimi ni Skola Kisanga. Katika mpira wa miguu nchini Rwanda, sura ya ukocha inazidi kubadilika. Munyana Serafine ni mmoja wa wanawake wachache nchini humo ambao wana leseni ya ukocha ya CAF B. Kwa sasa naye ndiye kocha mkuu wa shule ya mpira wa miguu ya PSG Academy. Anasema maarifa ya hali ya juu katika mpira wa miguu si milki ya wanaume peke yake, ingawa wanawake bado hawajapata kuaminiwa kikamilifu kuongoza timu za wanaume nchini Rwanda. Fuatilia jinsi mwanamke huyu anavyounganisha maarifa ya darasani na mbinu za uwanjani kwa lengo la kukuza vipaji vya wachezaji wa kesho. Hii hapa taarifa ya mwandishi wetu kutoka Kigali, Ive Bujana.
11: Topic yacho hiyo musi ni attack rapid.
12: Kabla ya kuingia uwanjani, kazi ya kocha Umunya na Serafin inaanza na darasa la pembeni ya uwanja. Hapa wachezaji wa akademi ya Paris Saint-Germain wanaonyeshwa mbinu mbalimbali za soka kupitia masomo.
13: Lengo letu si kucheza tu, bali ni jinsi tunavyowafundisha watoto wacheze, lakini pia wauelewe mchezo wanaocheza ukiwa ni upi. Mtoto aweze kujisomea mchezo yeye mwenyewe, ikiwa fulani amefanya hivi, mimi ninatakiwa kufanya nini? Ikiwa hali ile imetokea pale, ni nini kinafuata? Kama ulivyoona, kwanza ninamfanyia mtoto ufafanuzi ili aweze kuelewa, na kisha yale tuliyofafanua aweze kuyachukua na kuyatekeleza uwanjani.
12: Makocha wanawake katika mpira wa miguu nchini Rwanda bado ni wachache mno. Umunyana ni mmoja wa wale walio na leseni ya daraja la B inayotolewa na CAF, ambayo inamruhusu pia kuwa kocha msaidizi katika timu za daraja la kwanza za wanaume. Lakini kuhusu hili, yeye kama kocha mwanamke anasema alikumbana na changamoto.
14: Tujira imbogamizi chane chane ngomu.
13: Tunapata changamoto kubwa sana hasa katika timu za wanaume. Unakuta kwamba wamiliki wengi wa timu ni kama hawatuamini. Mimi nilipata ahadi, lakini mwishowe wakaanza kuhoji kwamba kwa kuwa timu ni ya wanaume na wewe kocha ukiwa mwanamke, je, hakutakuwa na mahusiano mengine yatakayofanya wachezaji washuke kiwango?
12: Hata hivyo, alipata imani kutoka kwa akademi ya Paris Saint-Germain iliyomfanya kuwa kocha wao mkuu. Wenyewe wanasema kuna sababu kubwa zilizowafanya kumwamini kuwa anaweza kusimamia timu zao za wavulana na wasichana. Theonas Ndanguza ni kiongozi wa Paris Saint-Germain Rwanda Academy.
15: Ni kocha mwenye uzoefu, anayeweza kuandaa mafunzo kwa watoto katika shule na pia kuwaonyesha kwa vitendo uwanjani. Ni kocha anayefaa kulingana na mipango yetu ya maendeleo ya watoto, kwa kuwasaidia pia katika masuala yanayohusu nidhamu na hata uelewa tunaohitaji hapa. Ni mmoja wa kocha wazuri wa kike tulionao nchini ambao wanaweza kuingia katika mipango yetu na ikaleta matokeo chanya.
12: Zaidi ya kuwa kocha katika akademia ya Paris Saint-Germain, pia ni kocha wa timu ya taifa ya wanawake na pia ni mkufunzi wa CAF anayefundisha wengine wanaotaka leseni za awali za CAF D na C.
1: Haya, kocha huyo, lakini tusalie katika sport hapo. Wakati Florian Kejage akimtaja Peter Sharulile, ni kwambie tu huyu ni raia kutoka Namibia na si Botswana. Wiki hii macho na masikio kanda wa kusini na mashariki mwa Afrika yanaelekea kule Durban, Afrika Kusini, unakofanyika mkutano wa 9 wa wiki ya viwanda. Mkutano huu unawaleta pamoja viongozi wa serikali, wataalamu wa biashara na wawekezaji ili kuhakikisha ujenzi wa viwanda. Na tunaangazia mkutano huu wa masuala ya viwanda kwa nje wanachama jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika ya NESADC, na tunauliza, je, nchi zetu zinaweza kuweka bidii kiasi gani katika kuendeleza viwanda? Awali nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, Daktari Abdullah Makame.

0: Shinya halina athari katika nafasi ya kisiasa. Pamoja na hivyo kwamba uelewe mkutano huu pia kama ulivyosema kwamba unajadili suala la madini, kilimo na miundombinu ambao bila shaka unalenga kupunguza ule utegemezi wa misaada na mikopo ya nje. Bila shaka uchumi ukiufuka katika kutegemeza sera zako na mataifa mengine ya hasa ya kimagharibi utaathiri sana uchumi wako, yani wewe utanyunywa ule uchumi wako kwa faida ya mataifa yale, wala si faida ya wale ambao ni raia wa ile nchi.
1: Mhm. Na asante. Dr. Abdullah Makame, na kuja kwako hapa. Na kikubwa ambacho nitakuuliza sasa, tukiangalia nchi zetu, tuna mkakati huu wa SADC wa industrialization strategy mwaka 2015 mpaka 2063, ama tuseme mkakati wa masuala ya viwanda. Unadhani unaweza ukasaidia kwa kiasi gani katika kuinua uchumi wa nchi? Umesikia hapa Shaban Mwalimu akisema viwanda ni miongoni mwa nyenzo muhimu katika kuchochea uchumi wa taifa lolote.
2: Na kwanza kabisa nikubaliane na Sheikh Shaban Mwalimu kuhusiana na dhana yake ya viwanda. Lakini la pili niseme vile vile kwamba katika Afrika Mashariki na SADC ni kweli kuna hii mikakati ya kuendeleza viwanda katika hizi kanda zetu. Na kweli kama alivyosema ndugu yangu huyo kwamba nchi au taifa au eneo au bara ili liwe na ushawishi katika uchumi wake likiwa na viwanda, basi litakuwa na sauti ya juu. Tunayaona yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, kwa sababu wenye sauti ya juu kidogo angalau wanaweza kujitetea, wana viwanda wanazalisha. Sasa sisi hapa mikakati kuwa nayo ni jambo jema, kwa maana tuna mipango, lakini tatizo letu sisi kama nchi za Afrika ni kwamba utekelezaji wa ile mikakati bado umekuwa ni wa kusuasua. Mfano ndakupa, miaka ya nyuma huko, nadhani takriban mwaka 2003, miaka 23 iliyopita hii sasa, wakuu wa nchi wa Afrika, yani African Union Heads of State waliketi kule Malabo, wakasema kwamba wanataka tuweze kukuza sekta ya viwanda kupitia kilimo. Wakadhamiria na wakaweka azimio la wakuu wa nchi zote za Afrika kwamba tuwe na 5% ya bajeti yetu tuielekeze kwenye kilimo. Basi mpaka leo nchi hizi, kama kuna nchi ambayo imefanikiwa labda moja au mbili katika kufika kwenye 5%, na tunasema kwamba katika nchi zetu za Afrika takriban watu 80% ni watu ambao wanaishi katika maeneo ya vijiji, ambapo njia yao kubwa ya uchumi na kuweza kujitegemea na kuendesha maisha yao ni kupitia kilimo. Tunaona kwamba tunapanga, tunakuwa na mikakati alafu hatuitekelezi.
1: Mm-hmm. Na Shaban Mwalimu, tuangalie namna ambavyo mataifa yetu yamekuwa yakiweka juhudi zaidi katika masuala mazima ya viwanda. Lakini kwa nini bidhaa nyingi ambazo huzalishwa na mataifa ya nyumbani mara nyingi zimekuwa si zile zinazopewa kipaumbele ama si zinazopendwa na wananchi wa taifa husika? Changamoto iko wapi, na wengi wakikimbilia zile ambazo zinazalishwa nje ya nchi zao? Shida iko wapi na nchi zifanye nini hapa?
0: Mara nyingi mataifa mengi ya Afrika na ukanda wetu huu wa mataifa ya SADC na Afrika Mashariki ni kwamba yalichukuliwa kama ni mashamba ya mali ghafi kuchukuliwa kujenga uchumi wa Ulaya. Kwa hivyo hili swala lileta athari kiasi kwamba watu wanathamini sana bidhaa ile ya kutoka nje kuliko ile bidhaa ambayo iko ndani ya nchi. Sasa hapa ilikuwa ni jukumu la serikali zote ziweze kuhakikisha kwamba uchumi unafanywa kwa mahesabu sana ya uchumi wa nyumbani. Yaani hii inategemea serikali juhudi zake kuwekeza zaidi katika uchumi unaozunguka na zile rasilimali mali ghafi ambazo zitaweza kufanyiwa mchakato mzuri, kuweza kuuzwa hapa na kuhakikisha kwamba raia wanafaidika na hizo mali ghafi. Na siku hili viwanda vile vile vitakuwa na dori kubwa ya kuajiri vijana na kama nilivyosema kukuza uchumi zaidi. Kwa hivyo nadhani mikakati iwekezwe, yani serikali yote ambayo inajali maslahi ya raia wake utakuta inawekeza zaidi katika uchumi wa nyumbani kuliko kuegemea zaidi uagizaji ambao baadaye inakuja na mitihani sasa ya mikopo na misaada ambao huua ule uchumi wa pale nyumbani.
1: Wiki hii ya viwanda inatangulia

0: Pia ule mkutano wa 46 wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Lakini Shaban Mwalimu, tukimaliza na wewe, unadhani kukamilika kwa mkutano huu kutafungua njia kiasi gani za biashara kati ya nchi na nchi wanachama, lakini pia ili kuweza kuona sasa kile ambacho kinazalishwa katika viwanda vyetu vya ndani pia tunaweza kukiuza ndani ya mataifa yetu kutoka nchi moja na nyingine, kukuza ule uchumi lakini pia na kukuza ile imani ya vya kwetu kuliko Afrika, kama ulivyosema mwanzo, kuwa shamba la malighafi zinazokuwa nda huko nje kwa ajili ya kwenda kufanya uzalishaji katika viwanda vyao.
1: Sekta ya viwanda inataka usimamizi wa kiserikali, wala haitaki, kimaoni yangu, iachiwe tu watu binafsi, kwa sababu viwanda ni kama nilivyosema ndio sekta muhimu sana inayoathiri uchumi kwa jumla na inayokuza uchumi. Kama alivyozungumza Dr. Makame, kama sijakosea jina lake, ni kwamba nadhani mikakati inahitaji pia utashi, yani si kuweko tu mikakati, serikali zije na mikakati kisha baadaye hakuna utashi wa utekelezaji wa hii mikakati. Na uelewe kuna jinamizi pia la lalama za hawa wawekezaji ambao huja wakataka kwamba wana sera ambazo si rafiki kwetu. Mfano, wanataka madini yasisindikwe ndani ya nchi bali yasindikwe kwao, na teknolojia yetu bado iko na changamoto, tuko nyuma zaidi. Kwa hivyo nadhani sekta muhimu ili ya kujimarisha zaidi ni kuekeza katika ufundi, yani teknolojia ambayo itafanya watu wetu wana uwezo wa kuweza kuchakata hizi rasilimali zetu hapa, na vile vile kutanua wigo wa soko ambayo itaruhusu hizi bidhaa ziwe na ile thamani yake, kwa sababu kama ni korosho ya Tanzania iweze kuchakatwa hapa hapa mpaka ile end product ya mbinetu wa Ingereza iko pale pale Tanzania, itamfanya ule mkulima awe na nishati ya kulima na ile bidhaa itakuwa na thamani zaidi.
0: Na huyo ni Shaban Mwalimu, mtaalamu wa masuala ya uchumi kutoka kule nchini Kenya, lakini pia alikuwa na Daktari Abdullah Makame, mtaalamu wa uchumi na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, kwa pamoja tukiangazia mkutano huu wa viwanda wa nchi wanachama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Na hapo natamatisha matangazo haya, yamesimamiwa na Nastia Mohamed Mariri, Florian Kaijage, fundi mitambo Dar es Salaam, Esther Luambano, kule Nairobi ni David Kinyanjui. Mimi ni Skola Kisanga. Asante msikilizaji, na kutakia asubuhi njema. Kwa heri kwa sasa.
2: Services are at bbcworldservice.com.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote,

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733-600-600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
10: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
11: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio takuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
12: Pendi hata humlongela atigedea nipendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
13: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
14: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
15: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
16: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kuchangia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sibuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii.
8: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
9: Halo.
10: Habari za wakati huu?
9: Safi.
10: Habari za asubuhi?
9: Safi.
10: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
9: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
10: Nani?
9: Freddy Mason Ziku.
10: Freddy Nation Ziku, uko wapi bosi?
9: Mafinga.
10: Uko Mafinga sehemu gani?
9: Lumwago.
10: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
9: Ndio.
10: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
9: Ndio.
10: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
9: Ah, nimeanzia muda tu.
10: Ulianza muda tu, si ndio?
9: Ndio.
10: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
9: Ndio.
10: Wewe vipi simu yako haujaona jambo hapo bosi?
9: Nimeliona.
10: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
9: Kwa Minza.
10: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
9: Ndio.
10: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
9: Nilikuwa siamini, hata hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
10: Unaamini sasa hizi eh?
9: Ndio.
10: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
9: Ah, sikumbuki.
10: Haukumbuki ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
9: Ndio.
10: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
9: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa na toa pesa.
10: Au sio?
9: Ndio.
10: Shemeji uko wapi?
9: Hivyo nyumbani.
10: Utamsalimia. Anaitwa mama nani? Shemeji anaitwa mama nani?
9: Mama Joseph.
10: Mama Joseph eh?
9: Ndio.
10: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
9: Sawa.
0: Iringa. Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: One step at a time. One step at a time. Au sio bwana? Ukiangalia kwa upande wa muda ni saa 12 dakika 52, sawa? Tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka bado siku tatu tu kumaliza mwezi wa 7. Kwa maana ya kesho 29,
1: 30
0: kwa maana ya
1: 31.
0: Ambao ni Ijumaa.
1: Yeah.
0: Tunakuwa tumemaliza mwezi wa ngapi?
1: Mwezi wa 7.
0: Tunakuwa tunakaribisha mwezi wa 8 ambao pia mambo yana 8 yako hapo. Si ndio bwana? Good morning.
1: Good morning.
0: You good?
1: Yeah, I'm good.
0: Siku yako imeendaje kwanza?
1: Jana ilikuwa ni sawa.
0: Since yesterday.
1: Ilienda poa.
0: Au niseme since I left you inakuaje?
1: Ilikuwa ni poa sana.
0: Au sio? Uko vizuri?
1: Nipo sawa.
0: Uko bie?
1: Niko bie, nipo good, nipo gooda.
0: Sema mwanangu kuna baridi.
1: Naendelea kuenjoy.
0: Sema kuna baridi fulani ndio linapiga.
1: Kama ukiwa nani huwezi kulisikia. Toka nje ndio uone hali ipo vipi. Na wengine wanasema kwamba ndio linaelekea mwishoni mwishoni.
0: Sure.
1: Ila mwezi wa 7 ndio limekamia sana. Good morning ambayo unatusikiliza hivi sasa kupitia 88.9. Karibu sana kwenye Nyambizi. Asubuhi ya leo, lakini wanasema baridi hili linaungana na njaa.
0: Of course.
1: Watu wanasema kipindi cha baridi watu wanakula zori.
0: Na ni
1: nature. Sijui kama kuna ukweli.
0: Kuna ukweli ndani yake.
1: Kuna ukweli,
0: Yes, kuna ukweli.
1: Kwamba kipindi cha baridi watu wanasikia njaa. Na wengine wanaombea kwamba hiki kipindi cha baridi angalau ndani uwe na chakula. Kwa sababu wengine wanasema utaua watoto. Kama ulitegemea kwamba unapika nusu na robo kipindi hiki, nikwambie changamoto ni kubwa sana. Wengine anaamka asubuhi kwanza anataka atie kitu tumboni ndo aondoke. Asante sana mkazi wa Mafinga, asante sana mkazi wa Iringa mjini, lakini tukushukuru wewe ambaye hujawahi kutuacha siku hata siku moja. Na sisi tunakwambia kama hatuwezi kukuacha. Tumeanza namna hii, tutakwenda namna hii mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Kikubwa tushamtanguliza Mungu kabla ya sisi kuanza humo ndani. Karibu sana tena sana kwa mikono miwili. Sehemu pekee ambayo tunakupatia elimu, tunakupatia habari, tunakupatia burudani, lakini kubwa zaidi tunakupatia mtonyo na michongo mingi ya kifedha. Namna gani ambavyo unaweza ukavuna fedha popote pale ulipo ni hapa ndani. Tarehe 28 kama Azori alivyozungumza hapo awali, dakika ni 54 ambazo zimekimbia sana. Jina langu mie naitwa First Lady wa kipindi, si ndivyo? Naitwa Saum bin Said, lakini tupo na First Boni wa kipindi hiki cha Nyambizi kuanzia sasa, anaitwa Azori Orema.
0: Bwana sawa, tuambie unatupata kutokea wapi asubuhi ya leo, na kama umeamka na Nyambizi asubuhi ya leo, tuambie pia hali ya hewa ikoje hapo ulipo. Unajisikiaje na hali, kama ni Mafinga, kama ni Ilula, kama ni Iringa mjini, kama ni Dodoma, kama ni Mpwapwa huko maeneo ya Dodoma, kama ni Njombe, kama ni Mtwango, kama ni Chimala, Mbeya na maeneo mengine. Tuambie habari ya asubuhi.
2: Fresh fresh kaka Zori Olema.
0: Uko sawa? Habari ya asubuhi pia kwako?
2: Wako fresh fresh.
0: Tupe hali ya hewa vipi ndugu yangu huko uliko?
2: Hali ya hewa barabara baridi na kiza hatari mwamba. Tupa ndo wako ndugu yangu. Unajua kikubwa kinafulize.
0: Mitaa gani hiyo?
2: Matelefoni kaka Zori, ni matelefoni ya mwezi mkubwa hapa mwamba.
0: Kutoka matelefoni, asante sana pia ndugu yangu. Unaitwa nani vile?
2: Sijawahi kuacha kabla na sije kubaduka ndugu yangu.
0: Unaitwa nani?
2: Ni mwezi mkubwa matelefoni babake na Nuru ndugu yangu.
0: Babake na Nuru, asante sana pia kutoka hapo ulipo kwenye line simu lao.
3: Mambo vipi?
0: Wewe usiniongelee kibezi mwanzo. Mambo vipi? Hello.
3: Niaje.
0: Fresh mambo. Fresh kabisa. Naongea na nani?
3: Kumbuza ngamba pata milango Amerika ngome tatenga.
0: Nilijua tu mwenye kisoti kama kibeberu ni wewe, hamna mtu mwingine. Kwema?
3: Kwema ndugu yangu.
0: Pande zipi?
3: Kama kawa mama, tukani napofia toka bado, lakini ushaamka.
0: Ushaamka tayari pia. Hali ya hewa vipi?
3: Kama kawaida kiubai fulani pia, lakini akizui mambo yanaendelea.
0: Mambo yanaendelea. Aluta continue wanasema.
3: Kwa Kimsumbiji aluta continue.
0: Asante sana pia ndugu yangu Eden mlango wa mmiliki wa ngome kitasengwa. Kwenye lane simu lao. Pole sana pia simu yako imeweza kukatika. Lao.
4: Hello.
0: Mbona kama unanena kwa lugha kwenye line ya simu leo?
3: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Najua hujai kutuacha bwana shemeji.
3: Ya kawaida kabisa shemeji yangu mapendo wa Wene.
0: Wene, vipi hali ya hewa inakuaje huko?
4: wewe kuna baridi kitungu unakifahamu kiehe
0: ndikisele kitungu ndikisele
4: basi kimeshika wacha kabisa mimi sijabanduka kitandani bado.
0: Sawa, asante sana pia kwenye lane simu lao.
5: Pazori mwana wa Rema, habari ya studio nane nilizotisa tumesema.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi ndugu yangu?
5: Kantu,
0: mafinga mafinga mkubali. Mbona kama unapiga tizi hivi ndugu yangu huko barabarani, au inakuwaje?
5: Tunajua asubuhi kaka, mazoezi, asubuhi mazoezi.
0: Ongera sana bwana, maki unajua siku hizi magonjwa ya siwa kuambukiza mekua mengi zaidi, kwa hiyo bwana kufanya mazoezi boss.
5: Ndio hatu wakipana naye, labda tufanya mazoezi kaka, asubuhi kujesha mwili kwa vizuri.
0: Sasa, kama Iringa baridi ipo hivi huko Mafinga ambako ndiko ilikozaliwa, ndo kiwanda kinazalishwa, inakuwaje?
5: Mafinga kaka kukito mshukuru Mungu haja hewa leo. Sio baridi sana kivile, ya kati kwa kweli. Haja hewa ni njema. Tuna mshukuru Mungu kumekucha salama kabisa hapo.
0: Asante sana Kantu Konga kutoka Mafinga Iringa Tanzania.
5: Asante sana, salamu nyingi kwa
0: dada Saumu hapo. First lady amekusikia. Line ya mwisho leo.
6: Hello.
0: Eh, vipi?
6: Dalki ya kani kimkimbo kutoka Afrika Sengwa.
0: Ah, Dominic Kimkimbo, habari ya asubuhi.
6: Safi kabisa, kumekucha vizuri kabisa, kusani kabisa. Ila kitungu mbemzi mshiala.
0: Eh.
6: Niko kizungu nuku na mwagiria, yani na shindo hata kushika kindo bwana.
0: Ah, hey, yani kama nakuona hivi, unajua kukiona kitungu na baridi hivi, alafu unamwagilia.
6: Kitungu yani na shindo hata kushika ndo. Ikiara kibondi imehela.
0: Ehe, ukishika ule mshikio sasa, ule mshikio kama ni wachuma ndo bala.
6: Sante sana.
0: Dominic Mkimbo, line ya mwisho lao.
7: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nipige simu toka hapi?
7: Habari ya asubuhi, zili unaongea na nipige simu toka hapi? Sababu napatikana Mgama sekondari hapa.
0: Vipi, huko mmeamkaje ndugu zangu, huko vipi?
7: Ehe, kuna kuiwinda hicho bala, wanajo sema kitungawaja mazangu.
0: Ehe.
7: Huko ndo ni kama kimezaliwa hapa yani.
0: Acha bwana we, pole.
7: Akia Mungu. Siai kuacha, tuko pamoja mwanzo mwisho, mpalimezi ni Saidi huyo.
1: Asante sana, zimefika.
0: Asante sana pia.
1: Hivi kitungwi ndio umande?
0: Kama ukungu fulani hivi. Yani kuna kibari fulani hivi. Mara nyingi sana hali kama hiyo inazipata sana nyanda za juu kusini. Jina langu ni Azori Orema Firstborn, niko na First Lady Saum bin Said, tarejea dakika chache zijazo.
8: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
9: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 200 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
7: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
8: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko. Chajuza
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Nyambizi.

0: mambo?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
1: Ndio.
0: Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
0: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
0: Mhm.
1: Nimefanikiwa kupata.
0: Umecheza saa ngapi?
1: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
0: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
0: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Lakini si unacheza kima angalau nani au kikoba au?
1: Mimi sipo kwenye vikundi vya kidogo.
0: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
1: Asante, mbarikiwe sana.
0: Dakika ni 9 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo Mtanzania ambaye ndo kwanza unatusikiliza pia. Nikwambie jana nilikuwa napata taarifa kwamba moja kati ya maeneo ambayo tunasikika kwa uzuri kabisa ni pamoja na eneo moja linaitwa linaitwa eneo moja linaitwa,
2: sasa kwa nini usahau?
0: Mimi nikumbuki tunasikika kwa uzuri kabisa. Nimekumbuka kuna eneo moja linaitwa,
2: mimi nilitaka nifunge hivi usikumbuke.
0: We hata ungefunga hivi vidole weke hivi, mimi nakumbuka sasa.
2: Kodi zamani tulikuwa tunafunga namna hii alafu mtu akumbuke.
0: Lugoda Lutali. Tunasikika Lugoda Lutali, tunasikika kwa uzuri kabisa. Lakini pia ndugu zetu kutoka Igomba Vanu, sawa?
2: Wow.
0: Ukiwa umetokea Sadani unavyoelekea Madibila, sawa? Lakini vile vile ndugu zangu kutoka I mean kwamba ni sio Igomba Vanu, namaanisha Isalavanu. Isalavanu tunasikika, of course. Ugute Isalavanu kule kwa kina Baba Sheila.
2: Sawa.
0: Lakini vile vile Lugoda, Igomba Vanu yenyewe, lakini Sadani mpaka Madibila. Lakini vile vile ndugu zetu kutoka Itimbo.
2: Nitaka nishangae kwa sababu hivyo ni vijiji ambavyo vinaendana.
0: Vinaendana na vinafuatana. Sasa Itimbo tunasikika uzuri kabisa kutoka 88.9 Nuru FM Radio. Madibila nimesema, lakini vile vile Ihalimba sasa.
2: Tunasikika pia.
0: Ihalimba unavyoelekea Usokami. Sawa sawa. Tunasikika kwa uzuri kabisa. Lakini vile vile asante. Unajua kuna maeneo matatu ambayo wakati nafika Iringa nilikuwa nashangaa kwa nini yanafanana. Kuna Igomba Vanu, Isalavanu na Itulavanu. Unajua hii Itulavanu tunasema kwamba Mgololo ukitoka Luganga.
2: Sawa.
0: Unakutana
2: na Itulavanu.
0: Itulavanu.
2: Sawa.
0: Igombavanu.
2: Igombavanu iko kama unaenda Sadani. Okay.
0: Sadani tena. Usikachanganya.
2: Igombavanu.
0: Kuna Isalavanu, Itulavanu na Igombavanu.
2: Sasa si ndo nazungumzia Igombavanu. Zori unataka kunidhulumu bana. Ni kweli.
0: Lakini pia Itimbo. Itimbo nimeitaja pia. Itimbo tunasikika vizuri kabisa.
2: Okay. Sawa, karibu sana. Dakika ni 11 ambazo zimekimbia mpaka hivi sasa tunapozungumza hapa. Lakini kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa.
0: Oh yeah.
2: Na Nuru Pesa siku hizi tatu ambazo zimesalia mpaka kufika tarehe 31, sisi tunafanya mwendo wa mchomoko tu. Tuna shilingi 200,000 ambayo tunatoa washindi 20. Yawezekana ni wewe, na kwenye magazeti leo Wazori anaweza akafanya mchomoko.
0: Of course. Yes.
2: Hili ni la kwako wewe kuanza sasa hivi kutia jitihada. Subiri kwanza. Wengine hawajajua hata namna ya kushiriki. Sasa ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ni mwendo wa mchomoko. Huo mchomoko unakukuta vipi? Shiriki kupitia aina ya mtandao ambao wewe unautumia. Nenda kwenye menyu husika ya mtandao wako na mimi nakupatia maelekezo rahisi sana kupitia mitandao minne.
0: Sasa, kwa kichaa nilicho nacho, ukishampa maelekezo msikilizaji ya namna ya kucheza na Nuru Pesa, ukimaliza tu nikiangalia huko hali halisi niende kuna watu wanacheza, nachomoa mmoja sasa hizi.
2: Mimi nitakuwa nakushikia kikibada.
0: Nachomoa mmoja kwanza, tunaweka pending.
2: Sasa ili uchomolewe muda huu wakati tunaelekea kwenye magazeti, maelekezo ni rahisi. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 tena, hapa watakwambia uweke nambari ya kampuni, utaweka 553111. Isomeke kama 553111. Baada ya hapo, hatua itakayofuata utakwenda kuweka kumbukumbu namba. Nenda kaweke pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya hapo nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Usijue ukasema sasa ndio kwambia muda huu tunakwenda kufanya mchomoko, shiriki sasa hivi kupitia mtandao wa Airtel. Anza na menu ya Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya kwanza, hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4, kisha watakwambia hapa kwenye nambari 4 weka namba ya kampuni. Utaweka 553111. Utabonyeza nambari 5, nambari 5, halafu kabonyeze nambari 3, kisha kaweke 111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Lakini kama unatumia mtandao wa Halo Hotel, anza na menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia, fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya biashara. Ukiwa unatumia mtandao wa Halo Hotel, hapa utakutana na wanakuambia weka namba ya biashara, weka pale 553111, itasomeka kama 553111, na baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba ambayo ni 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania, na baadaye kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kutoka. Nimalizane na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas Tanzania, anza na Mix by Yas, ambapo hapa utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111, nambari ya kampuni 553111. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, weka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, na baadaye kaweke nambari ya siri, mwisho bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka.
0: Na hapo utakumecheza Nuru Pesa kupitia mitandao mingapi?
2: Mitandao minne.
0: Ambayo somo. Na nimesema kwamba leo hii toka tunasoma magazeti kidogo, tukikaa kidogo
2: tunachomoa
0: mtu. Yaani leo kwa sababu kupata washindi wote 20.
2: Anasema kuna namna ukiweka ni rahisi, lakini kuchomoa sasa ndio issue.
0: Tumesema hii wiki ni ya kujilipua. Ni mwendo wa kufanya nini?
2: Mlipuko tu.
0: Kwa hiyo wewe cheza Nuru Pesa kadri unavyoweza, kwa sababu mimi kazi yangu ni hii
2: moja tu.
0: Sawa?
2: Sawa.
0: Si ndio?
2: Mhm.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ni mwendo kuchomoa tu.
2: Yaani
1: mimi nilikwambia
2: wakati Yesu anatupa nguvu ya kutosha, Azuri alikuwa anatamani hata kumchomolea juu ya matangazo.
1: Nilisema siku moja kama ni kazi wanifukuze, kwa sababu haiwezekani mtu acheze na rupesa ana mwaka
2: kazi upewe afu ushindwe kuitendea haki.
1: Ana wiki mbili, sio ana miezi mingapi toka ameanza. Hajai kupata bahati. Sasa sisi nyambizi tunatoa watu wangapi? 20.
2: Sawa, tunaanza kukuchomoa wewe wa kwanza asubuhi.
1: Mmoja mmoja.
2: Haya, kwenye line ya simu kuna mtu hapa.
1: Angalia simu yako.
2: Ambaye ashachomolewa.
1: Angalia simu yako. Asubuhi mapema kabisa kabla magazeti hayaanza.
2: Na hapa tunakuwa tumebakiza 19, si ndivyo?
1: Mambo vipi?
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Sore.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nerupesa. Tunaongeana nani?
3: Unaongea na Juma Saidi Sanga.
1: Juma Saidi?
3: Sanga.
1: Juma Saidi Sanga, Mapembelo.
3: Mapembelo Aveni, Sambombo.
1: Tononu tuwakwanye.
3: Kononu karibu.
1: Asante. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nerupesa?
3: Ndiyo, nacheza mara kwa mara kila asubuhi karibu nacheza.
1: Unatokea wapi bwana Juma Saidi Sanga?
3: Mimi natokea Kiesa karibu na Transformer.
1: Okay. Kiesa karibu na Transformer. Umeangalia simu yako saizi asubuhi? Umeangalia simu yako saizi?
3: Well, nimesikia mlio wa message.
1: Angalia sasa. We angalia, tunapozungumza angalia jambo. Mapema kabisa tumemchomua mmoja hapo kwanza.
3: Simu kisaswagu mpaka ni zime ndio naangalia.
1: Sasa ngoja, tunavyoendelea kutoa maelezo ya Yas hapa, tutakurejea tena. Utuambie kama umepata mchomoko asubuhi leo. Sawa sawa?
3: Sasa ndugu wanisikuru.
1: Tunakurejea sasa hivi, tunakurejea dakika chache zijazo. Angalia kwanza muamala, hii mambo mengine.
2: Endelea
1: kutumia mtandao wa Yas Tanzania, si ndio? Yas wanakuambia wao ndio mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania. Wao ni mwendo wa 4G na 5G pekee. Na kama hautumii Yas tunakuambia pole sana, kwa sababu pia ni mtandao ambao una minara mingi nchini Tanzania.
2: Okay.
1: Na kama unatumia mtandao wa Yas tunakuambia karibu sana kwenye mtandao bora ambao wewe unastahili viwango ambavyo unastahili, hivyo ambavyo wewe unatamani kuwa. Tunasema karibu sana kwenye mtandao wa Yas. Na nikwambie ni mtandao ambao umepewa tuzo na taasisi ya Okra miaka mitatu mfululizo kwamba mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Na sio hivyo, mamlaka za nchi zenyewe zimekubali kwamba Yas ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Na sisi tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas. Ni mtandao pekee ambao una simu za mkopo bei rahisi kuliko mtandao mwingine wowote Tanzania. Yas wao kazi yao ni moja tu, kuvunja rekodi. Kwa shilingi 25,000 unapata simu ya mkopo kutoka Yas. Tembelea maduka yote ya Yas ambayo yanapatikana Iringa na maeneo yote nchini Tanzania kwa bei hiyo hiyo. Uwe Mafinga, kwa mfano simu ya ZTE A35E, hiyo ukienda Mafinga, ukienda sio wapi, ukienda Idodi, bei ni hiyo hiyo, 25,000 kwa mkopo. Lakini kuna simu ambazo kianzio chake ni 30,000, kuna zingine kianzio chake ni 45,000, zingine ni 80,000 mpaka 90,000, zingine 100,000. Kwa hiyo ni wewe tu utaamua unataka simu ya aina gani. Naomba tumalizane na huyu ndugu yetu kwanza, alafu baada hapo tuingie kwenye magazeti.
2: Lazima atakuwa shashuhudia.
1: Bwana Said, nani? Nini Said? Nini si Said? Said Sanga. Tuambie asubuhi. Said? Hello?
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Nzuri.
1: Bwana Said Sanga, vipi? Mbona mwamala sasa?
3: Oh, nashukuru sana. Kuna mponyo umeingia hapa. Ndio, nashukuru.
1: Hongera sana. Una lipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 ambao hawaamini kama Nerupesa tunatoa pesa?
3: Naam.
1: Una lipi la kuambia watu kwamba Nerupesa tunatoa pesa bosi?
3: Okay, na wasisitiza kwamba Nerupesa inatoa kweli pesa, ni swala la kushiriki tu.
1: Sasa umesema umeanza kucheza lini, Saidi?
3: Juma Saidi Sanga.
1: Juma Saidi Sanga, umeanza kucheza lini?
3: Ni muda mrefu, inaweza kufika hata miezi mitatu.
1: Sasa mimi nilikuwa nataka watu aina yako ambao wameshacheza sana alafu hawajai kushinda, leo wameshinda. Tukushukuru sana pia, tukutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante.
1: Shukrani sana Juma Saidi Sanga.
2: Na tunapoendelea hapa. Sisi tunavyopekua magazeti.
1: Naangalia mimi.
2: Tunaangalia wewe ambao unaendelea kucheza.
1: Mimi nawafuatilia.
2: Alafu tunaendelea kufanya mchomoko na wakati huu tunavozungumza na wewe.
1: Naam.
2: Tuko na Nuru Pesa inayotupa nguvu lakini inakupa nguvu na wewe ambao unashiriki ili kuwa miongoni mwa wale watakaochomoka. Wakati huu tunakwenda zetu kwenye habari kuu.
0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Asante pia kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Ni kuambie katika mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram

0: Gazeti hili limeandika Samia awaonye viongozi. Taarifa ndogo inasema awataka kutoa matokeo, wafanye kazi kwa uadilifu na uwajibikaji, awafunda wateule wake na kusema kuwa hatua hiyo ni ishara ya imani ambayo serikali imewawekea na kwamba sasa wanapaswa kuthibitisha uwezo wao kwa vitendo. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 3, Samia waonya viongozi. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika Samia ataka kasi miradi ya reli pale bandarini, agiza tathmini biashara ATCL, usimamizi muungano. Agiza tathmini biashara ATCL, usimamizi muungano. Ahimiza uadilifu huduma kwa wananchi, huku maslahi pia ya wananchi. Gazeti la Habari Leo likiwa limeandika namna hiyo kwamba Samia ataka kasi miradi reli pamoja na bandari. Ukurasa wa 7, taarifa hiyo inakuwa imeandikwa kwa uzuri kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini kupitia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii, limeandika Rais Samia asisitiza kampeni za msaada wa kisheria nchini. Ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe likiwa limeandika namna hiyo kwa uzuri kabisa. Tutamatishe na gazeti la Uhuru ukweli daima, likiwa limeandika Rais Samia ahimiza kulinda muungano. Taarifa ndogo inasema aelekeza changamoto zinazojitokeza zipatie ufumbuzi kwa ushirikiano. Pia aitaka Wizara ya Katiba na Sheria kuendelea kuimarisha upatikanaji haki. Ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima likiwa limeandika namna hii. Na nikukumbushe, hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
1: Kwa hiyo habari kuu leo ni kuhusu Dr. Samia Suluhu Hassan.
0: Hakika.
1: Eh? Mm. Kwa sababu ukiangalia kwenye taarifa ambayo imetolewa kwa umma, ni kwamba taarifa hii imetolewa siku ya tarehe 27,
0: siku ya jana,
1: tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na ukiingia kwenye website ama tuseme kwenye Instagram page ya Ikulu Mawasiliano, kuna barua hapa imeandika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wateule kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, ushirikiano na bila upendeleo, wakitanguliza huduma kwa wananchi na maslahi ya taifa. Dr. Samia ametoa maagizo hayo Ikulu Tunguu Zanzibar baada ya kuwaapisha naibu makatibu wakuu wawili na kushuhudia viongozi wengine wanne wa kila kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Amesema uteuzi huo umeonyesha imani ya serikali kwa viongozi hao, akiwataka kutoa huduma bora katika kuwatumikia wananchi. Rais Dr. Samia pia ameagiza ofisi ya makamu wa rais kuimarisha usimamizi wa masuala ya muungano na kuhakikisha kwamba changamoto zinazojitokeza zinatatuliwa kwa ushirikiano ili kuendelea kuulinda na kuimarisha muungano. Katika eneo la mazingira, amewataka viongozi kushirikiana kusimamia programu za uhifadhi na kukabiliana na changamoto zinazoishia ama zinazotishia mazingira na ustawi wa taifa. Lakini pia aidha ameitaka ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora kuimarisha usimamizi wa watumishi wa umma kwa kuweka mazingira yatakayowawezesha kuelekeza majukumu yao kwa ufanisi. Na mwisho kabisa anamalizia kwa kusema kwa sera ya uchukuzi, Rais Dr. Samia ameeleza kuongeza kasi katika ujenzi wa usimamizi wa miradi ya reli, barabara, bandari na meli, pamoja na kutathmini namna ya kutanua biashara ya anga ya shirika la ndege nchini Tanzania
0: ATCL. Bwana sawa. Hiyo ndio habari kuu tulionayo. Walioambiwa wenye masikio na wapate kusikia, wenye kutekeleza wakatekeleze yale ambayo wameambiwa, waliopewa dhamana wakaishikilie dhamana yao na wakahakikishe kwamba wanawajibika ili waendelee kuthaminiwa sehemu ambayo wamethaminika.
1: Yes, viongozi walikuwa na pisho walikuwa ni Dr. Latifa Mohamed Khamis, okay, kuwa karibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anashughulikia masuala ya muungano, na Bi Priska Barton Lwangili ambaye ni naibu katibu mkuu ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Lakini viongozi wengine ambao walikuwa wanaapishwa waliokula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma ni bwana Ephraim Balozi Mafuru, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TANTRED, lakini bwana Salum Nasor Mnuna ambaye ni mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji kwa maana EWURA. Wengine ni bwana Masana Gabriel Mwishawa ambaye pia ni kamishna wa uhifadhi wa shirika la hifadhi la taifa TANAPA, na Bi Asha Dach Baruk ama Mbaruk ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, baada ya ndugu yetu Rioba kustaafu, si ndio bwana? Wapishi umefanyika tangu kule Zanzibar, Tunguu Zanzibar kuanzia saa 4 kamili siku ya jana. Kwa hiyo sasa
0: anataka kutia

0: maneno.
1: Swali ninalojiuliza hapa ni kwamba haya ambayo mheshimiwa rais anayasema viongozi wanayasikia? Maana sija akasema tunaomba viongozi mwe waadilifu, lakini uadilifu hakuna. Kwa sababu kiangalia ameagiza ofisi ya makamu wa rais kuimarisha usimamizi wa masuala ya muungano na kuhakikisha changamoto zinazojitokeza zinatatuliwa kwa ushirikiano ili kuendelea kuulinda na kuimarisha muungano.
0: Azori, nyumbani kwako una familia na familia yako inaweza ikawa ina watoto zaidi ya wawili mfano. Wote wanafahamika, Jaden, Azori, nani Mahenge, hivyo huyu nani Mahenge, wote ni wa kwako na mama yao labda ni mmoja tu ambao uko naye. Lakini hao watoto ambao uko nao, nyumba yako hiyo ina misingi na maadili ambayo wewe kama baba, kama kichwa cha familia umeiweka, ambayo unataka kila mmoja aizingatie na ifuate. Ikiwemo labda kurudi nyumbani kabla ya saa 12 kuhakikisha kwamba wanawajibika kwenye masomo yao vizuri, wanapata ufaulu mzuri. Lakini je, katika watoto wako wote wapo wanaotekeleza na wapo ambao hawatekelezi? Je, hujawaambia?
1: Lazima uambie. Lakini kwenye kuambia, lazima pia kama baba wa familia kuna namna unatakiwa kufanya ili watoto wajue kile ambacho unasema unamaanisha. Yaani wewe si ndo baba kwenye familia, una
0: kichwa cha familia.
1: Wanasema hivi, zungumza na unazungumza nao, lakini kuna muda ukizungumza nao ukiona kama sasa hawa naona wananzoea, kuna namna unafanya ili wajue kama wewe ni baba.
0: Kumbe kuna namna kichwa inabidi kifanye.
1: Alafu kuna vitu vingine ambavyo yani utumii nguvu nyingi sana.
0: Sasa tupe mfano kama wewe ndio baba, ndio kichwa cha familia.
1: Mimi mzee wangu alinipa tu mtihani mmoja. Yes, ndio baba. Akaona huyu kijana yuko
0: amekengeuka,
1: amekakaa huko anaandika vibarua vya ajabu, akasema haina shida. Mimi nakuruhusu endelea na hizo barua zako, lakini nataka kufike chuo kikuu. Tukasainiana pale na mzee. Nikaahidi pale kuanzia leo nitafika chuo kikuu. Akasema sasa endelea na ujinga wako, lakini saini yangu hii hapa.
0: Ahadi ni deni.
1: Akasema wewe ndio una ujinga wako.
0: Usipofika,
1: tutakuja hapa kwenye tena. Wewe uko form 1, si unakutana vikundi vya ajabu ajabu, unaanza kuandika barua za ajabu. Sasa tukakubaliana na mzee pale.
0: Mimi kuanzia leo Azori
1: Orema, nikaandika mimi Azori Orema Mahenge, ninaahidi kuwa nitafika chuo kikuu.
0: Kuanzia leo.
1: Sasa pale mchuni kaandika, Mwenyezi Mungu nisaidie. Unapokuwa kichwa cha familia, unakuwa kichwa cha nyumba, unapokuwa kiongozi, una mambo yako, licha ya kwamba unaongea, lakini kuna vitu hata yeye.
0: Kile kiapo kilikusaidia nini wewe? Kile kiapo, kwa sababu hata hao wenzetu wanaapa,
1: nilikuwa na deni la kufika chuo,
0: wanainua vitabu juu wanavyoviamini.
1: Nilikuwa najua na deni la kufika chuo kikuu, na mzee wangu nilikuwa namfahamu vizuri. Dr. Samia yeye alisema mimi bwana sita msitegemeane. Sasa yeye alisema atakuwa anaongea kwa karamu. Unakumbuka?
0: Nakumbuka.
1: Alisema mimi msitegemee kwa jinsia yangu na jinsi nilivyo. Na hii sauti ipo kwenye jingo zetu za Tanzania.
0: Kabisa.
1: Alisema msitegemee mimi kwa maumbile yangu, nianze mimi nitasema kwa karamu. Kwa kalamu, si ndio?
0: Kwa hiyo yule aliyepewa dhamana akawajibike kutokana na kile ambacho amethaminiwa.
1: Pamoja na kusema, uwezo kasema tu bwana, watoto wametoroka shule. Nimewakemea.
0: Nimewaambia waende.
1: Nimewakemea tu. Sio kuwakemea tu.
0: Kuna namna inabidi ufanye.
1: Hata kama utawachapa fimbo.
0: Yaani kile kiapo kilikusaidia kwa namna gani wewe?
1: Ndio maana niko hapa sasa. Unauliza majibu, ndio maana niko hapa. Yaani kila nikiona napiga kitabu nikikumbuka ile barua.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako ? Sasa mjomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
3: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani ligi ka juu zile. Ligi peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania. Ni moja kati ya mitandao bora kabisa kuwahi kutokea nchini Tanzania kwa maana ya ubora wake, lakini namna ambavyo imejitanabaisha kwenye upande wa namna ambavyo network inapatikana. Unajua sasa hivi kama unatumia mtandao wa Yas lazima ukuandikie 4G ama na 5G. Naomba uniambie kama unatumia mtandao wa Yas umeandika H+, hasa kwenye kipengele cha internet na maeneo mengine, niambie. Hakuna mtandao wa Yas nchi nzima Tanzania, zunguka uzungukavyo, hata kama uko Iyovi. Mimi juzi nilikuwa nasafiri. Napita Iyovi pale Yas napatikana.
1: Lakini huku ndipo watu ambapo wanataka ile speed ya uhakika ili uweze kutimiza majukumu yako. Kubwa zaidi ni kwamba popote pale utakapokuwa, Yas wamezingatia kuwa na minara zaidi ya 4800 popote pale ulipo, na hii ni zaidi ya minara mingine 1000 kupitia mitandao mingine. Lakini kubwa ambalo wenyewe wamehakikisha ni kwamba wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Kama unajiuliza, una kila sababu ya kujiuliza, waulize watu wa Mkimbizi sasa hivi wanaenjoy vipi kupitia Yas Tanzania. Endelea kutumia mtandao huu. Kama ulitia line yako kapun sasa hivi, ni kwambie umechelewa sana.
0: Kuna kitu kimoja nimekumbuka leo. Nimekumbuka kuna kipindi ambacho CAG alikuwa anatoa taarifa juu ya ripoti yake. Na alikuwa anazungumzia kuhusiana na baadhi ya taasisi za umma zile ambazo zinatoa gawio kwa serikali na nini. Lakini baadaye akaambiwa next time hizo hayo mashirika yatajwe ili yaone aibu. Nikakumbuka. Kwa sababu hata hicho ambacho kinazungumzwa leo watu inabidi waone aibu basi. Maka watu hata aibu wenyewe hawaoni.
1: Alafu ni watu wazima.
0: Watu wazima. Kila siku tunashinda tunaongea hayo hayo, leo hii jamani mwe waadilifu, waadilifu jamani kazini mwe waadilifu. Watu hawasikii.
1: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Na sisi tumesema hapa ndani tuna shilingi 200,000 ambayo inagawa kwa watu 20 na tumeshachomoa mtu mmoja mpaka hivi sasa. Yawezekana ni wewe ambaye unatamani kushiriki kwa washindi 19 ambao wamesalia. Maelekezo ni rahisi sana. Anza na menu husika ya mtandao wako. Kama ni Vodacom, anza na menu ya M-Pesa na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 000 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, anza na Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Kupitia Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, utakwenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ita kayofuata, nenda kaweke nambari ya kampuni. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, watakwambia weka nambari ya biashara. Weka nambari hii ambayo mimi naitaja hivi sasa, 553111, isomeke kama 553111. Baada ya hapo itafuata hatua ya kuweka kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Na hatua itakayofuata baada ya kuweka kumbukumbu namba, utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Na mwishoni hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Wakati tunakwenda kupekua taarifa za kwenye magazeti mengine, kuna mtu anachomolewa.
0: Kuna roho inasema nani chomoa. Kuna roho inasema chomoa.
1: Sasa malizia, pige kwanza gazeti moja alafu tuchomoe.
0: Aha, sawa.
1: Tukupe wewe nafasi ya mbele sasa hivi.
0: Yani kuna roho fulani anasema chomoa mtu hapo.
1: Gazeti la Mwananchi tukimaliza tu, kuna mtu anakwenda kuchomolewa. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 na baada ya hapo kaweke nambari ya siri. Tunakwambia cheza mara moja, mara mbili, alafu kaa kibosi. Tukimaliza gazeti la Mwananchi tu pa Azuri anachomoa.
0: Twende kazi kwenye gazeti la Mwananchi.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo limeandika taarifa zifuatazo.
0: Naam.
1: Muuaji wa kimya kimya.
0: Muuaji wa kimya kimya?
1: Taarifa inaandika muuaji wa kimya kimya.
0: Yaani huyu ni muuaji lakini anaua
1: kimya kimya.
0: Ni sawa na ile methali inayosema hivi, simba mwenda pole. Ndo mla nyama.
1: Nyama
0: Yaani kimya kimya lakini ndo anayekula nyama.
1: Oh.
0: Sawa. Methali nyingine ambayo inafanana hiyo ni methali gani?
1: Nyingine. Abana.
0: Sio baba. Nani? Au natembea nikinyatanyata.
1: au unamwona kwa mbali kumbe yuko karibu.
0: Kwa hiyo kuna muuaji wa kimya kimya. Nani muuaji wa kimya kimya?
1: Taarifa ndogo inasema ni homa ya ini. Wataalamu waeleza unavyoingia kwenye mwili wa binadamu kuleta madhara. Wataja kinara wa vifo. Mbinu za kujikinga zatajwa. Watu wenye umri huu hatarini zaidi. Lakini inaonekana milioni 2.4. Takriban idadi hii ya Watanzania wanaishi na maambukizi ya virusi vya homa ya ini B, HBV.
0: Hepatitis B sasa hivi.
1: Yes.
0: Ina maana kwamba
1: takriban watu milioni 2.4.
0: Tanzania tuna watu takriban milioni 70.
1: Hey.
0: Watu milioni 2. Sasa huenda ni wewe unayetusikiliza lakini hujui. Au huenda ni mimi Azori lakini sijui. Lakini taarifa na takwimu zinasema watu milioni 2.4 wanaugua hii homa ya ini ambayo inaitwa hepatitis B. Virusi hivi vya homa ya ini, hepatitis B.
1: Sasa Daktari Swalehe Pazi, mtaalamu wa magonjwa ya ini, anasema kinga ndio silaha kubwa. Ukipata chanjo ya homa ya ini B mapema, unajikinga maisha yote dhidi ya maambukizi mapya. Chanjo kwa hapa Muhimbili haizidi shilingi 10,000 na kipimo ni kati ya shilingi 9,000 hadi shilingi 10,000. Ninaamini pia hospitali zote za rufaa zinatoa chanjo hizi.
0: Kwa hiyo kuna chanjo ya homa ya ini
1: ambayo unaambiwa haizidi shilingi 10,000, ambapo unaambiwa ukishaipata hii chanjo unajikinga kwa maambukizi mapya. Umeelewa
0: Dalili zake za
1: miezi 6. Lakini nje na hapo, hapa ni Muhimbili. Lakini Daktari Solea anasema anaamini hospitali zote za rufaa zinatoa huduma hii.
0: Tutaongea na Mwakalebela tujue je, hapa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa
1: vipi?
0: Kuna hizi chanjo za homa ya ini? Ili watu wajikinge, dalili
1: sasa
0: zake.
1: Sasa dalili za awali, miezi 6, unaambiwa muathirika kupata homa ya kiwango cha chini, kukosa hamu ya kula na kichefuchefu.
0: Kwa hiyo ukiona unapata kichefuchefu, unakosa hamu ya kula na homa ya chini chini.
1: Lakini pia muathirika kuhisi ana uchovu usio wa kawaida na maumivu ya tumbo eneo laini.
0: Uchovu usiokuwa kawaida na maumivu ya
1: eneo laini. Lakini sababu pia kuhisi maumivu ya kichwa na mkojo kuwa wa njano iliyokolea au kahawia.
0: Sasa
1: upo pale nyumbani unaamka kila siku asubuhi, yani mimi kichwa.
0: Kichwa.
1: Yani mimi tumbo langu sijui lina nini. Ukikaa kidogo yani mie ni kila kitu tu, yani najisikia kama kuvurugwa, sijui ni minyoo. Umepima?
0: Homa ya ini?
1: Umekwenda hospitali umeelezea kwamba jamani daktari mimi na 1, 2, 3? Au ukishasikia kichefuchefu unachukua ndimu tena mwenzetu ndo unaanza kuilamba? Au ukishasikia tumbo linauma tena ndo ziko wapi metro unakunywa tena au limepoa kidogo
0: sijui usivuta dawa.
1: Yaani kuna mtu akishasikia tu tumbo unasikia kachume sijui mpera. Akigeuka kidogo sijui kachume mzambarau. Akigeuka kidogo kachume mparachichi. Akikaa hivi mzizi sijui wa nini kauchume chemsha kidogo. Umekwenda hospitali kufanyiwa vipimo?
0: Msikilizaji, kumbuka tunapozungumza kuhusiana gazeti la Mwananchi tukimaliza tukujadili tunachomwa mtu. Ndio.
1: Chomoko ni kama
0: tukimaliza taarifa ambazo tunazisoma. Sasa hiyo ni kwenye upande wa homa ya ini.
1: Yes.
0: Na tunaambiwa kuna chanjo ya homa ya
1: ini
0: ambayo kwa Muhimbili ni shilingi 10,000, kipimo 9,000. Yaani chanjo
1: ni shilingi 10,000.
0: Haizidi 10,000 na kipimo ni kati ya shilingi 9,000. Tafsiri yake ni kama 20,000 fulani ukiwa nayo, kwa maana 9,000 kwa ajili ya kipimo lakini 10,000 kwa sababu ya chanjo yenyewe.
1: Tunafanya?
0: Na amesema katika hospitali zote za rufaa huduma hiyo
1: anaamini inatolewa. Sasa taarifa hii inapatikana kupitia gazeti hili katika ukurasa wa 3, lakini gazeti hili pia likiwa limeandika macho masikio neck ya CCM ikikutana pale Zanzibar. Inaonekana kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa 4. Watakutana pale Zanzibar. Macho na masikio neck CCM ikikutana pale Zanzibar.
0: Wanasema chama hicho kinatarajia kufanya kikao cha halmashauri kuu neck huku kukiwa na mambo kadhaa yanayosubiriwa kupatiwa mwafaka au kauli kutoka chama hicho tawala.
1: Ukurasa wa 4, taarifa hii inaendelea kwa undani.
0: Wataingia kwenye uchaguzi muda sio mrefu ndani ya hapo sasa.
1: Sasa gazeti hili linaendelea na taarifa nyingine. Taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 20 ni safari ya Kanal Idi Kipingu kupika kizazi cha dhahabu. Wako watu wamejaliwa kweli, anajua wanajua kabisa huu ili zao langu. Lakini pia taarifa nyingine ni pamoja na athari kutumia simu kumtuliza mtoto anaelia. Yaani azuri tu kisikia unasikia tini mtoto anajamaza na kushangaa. Ukizima
0: sasa kuna
1: athari. Kuna wazazi wa aina hii.
0: Wanaofanya nini?
1: Yaani mtoto akilia tu nya unasikia tururururu mtoto anayamaza na kuangalia.
0: Ngoja kwanza. Hivi watoto sasa hivi
1: mzazi anasifu, anajisifia, anasema ngoja nimtolee simu uone. Akitoa mtoto nya unasikia unaona? Anapenda simu huyu.
2: Hii ni maajabu.
1: Yaani mtoto wangu ni mdogo lakini anaijua simu.
0: Jamani sikilizeni huku, tunawapeni taarifa kutoka kwenye gazeti la Mwananchi ambalo limeandikwa athari za kunyamazisha mtoto kupitia simu. Unampa simu nasema mpe simu anyamaze. Mpe simu. Sasa unaambia kuna athari na utasikia yani watoto wa siku hizi.
1: Yaani mtoto wangu anavyojua simu, cheki anavyolia. Haya acha nimwiki. Turururu mtoto ananyamaza.
0: Kanacheka. Yani afu utasikia afu mjanja huyo, utakuta ameshika hapa amefanya hapa.
1: Yani hata mimi vingine sivijui.
0: Chukua simu.
1: Sasa zipi ni athari za kutumia simu kumtuliza mtoto anaelia? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 6, zimeandikwa kwa uzuri kabisa na taarifa inayotamatisha ni ndugu familia wanavyotafuna mshahara wako.
0: Gazeti limeandika ndugu familia wanavyotafuna mshahara wako. Dakika hii. Habari kamili kwa ukurasa wa 22. Sasa kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mzazi ambaye umekuwa na utamaduni wa kumpa mtoto wako simu ili anyamaze, kuanzia leo,
1: Koma. Tena sema kwa herufi kubwa.
0: Koma. Yaani tena ukome, kwa sababu
1: tafutie machungwa.
0: Wataalamu wanasema kuna athari za kumwachia mtoto wako simu. Haiwezekani, mwanga ule wa simu unaenda kwenye macho ya mtoto.
1: Na umeiweka karibu. Wakati mwingine sauti zipo juu. Umemwekea
0: tu. Unakuta mtoto anapiatila. Ping, anapiatila. Ping. Sasa amejulia wapi na kamkono kake. Amenyamaza hali afanyi nini, unapika, unamaliza, unaenda na deki, unamaliza. Yuko busy na simu. Ping. Koma kuanzia leo. Koma. Wataalamu wanasema kuna athari.
2: Hii ni maajabu.
0: Tuambizane jamani, unajua vitu vingine wasije wakasema hatujawaambia. Habari kamili ipo katika ukurasa wa 10, lakini taarifa nyingine ukurasa wa 22 inasema ndugu familia wanavyotafuna nini?
1: Mshahara wako. Mshahara ishaingia. Kuna watu mpaka saa hizi wanauliza mbona hujatutumia bado? Mfanyakazi huku anadai eti alianza tarehe 25, leo 28.
0: Zamani nilikuwa naona raha kumwomba mzee wangu fedha. Na kuna muda mzee wangu nilikuwa najaribu kidogo na mzee wangu, kwa sababu alikuwa anapenda sana shule, mambo ya shule. Mzee ulikuwa ukimwelekeza kuhusu shule. Mzee wangu mimi ukisema tu shule.
1: Mapema sana.
0: Mzee alikuwa hana hata hawezi akauliza mara mbili. Ila atataka kila ambacho umesema akione. Mfano, baba nataka sio kitabu cha chemistry shingapi? Kwa hata kama hiyo siku utaki kitabu, umepiga mzinga, sawa, utajua mwenyewe. Hicho kitabu utakaporudi nyumbani utaiba, utafanya nini, lakini hiyo kitabu kinafanya nini? Akione. Sasa baadaye nimekuwa mtu mzima sasa na maisha yangu. Naanza kuwaza sasa, kwa sababu baada ya kuwa mtu mzima kuna umri ukifika hauna muda wa kujitetea. There is no excuse kwamba eti utasema sivi ni nini. Yani wewe ni majukumu tu yanakuja, unaambiwa tu. Yani unapewa tu taarifa kuna hili. Na unapoambiwa kuna hili, wewe ni kutatua, usitie huruma.
1: Na sio kwamba kuna hili. Na wengine sio wanaombwa, wanadaiwa. kama una shilingi laki saba kwenye mshahara wako ambao unaopokea kuna namna shilingi laki nne sio ya kwako yani ukiwe mama anakuambia kwamba zile kuni unaniambia zimeisha sasa ule kijana inatakiwa tuletee kuni na kuaje yani inatakiwa utekeleze kuna elfu 50 ukikaa hivi mzee anakuambia sasa yule kijana anayechunga kuna laki inatakiwa alipwe unatoa ukikaa kidogo unasikia sasa hawa watoto unajua sijui kuna haja ya nini
0: hakuna kutia huruma
1: ukikaa kidogo unasikia sasa yule mfanyakazi ameondoka tunatakiwa tumtubie mwingine na
0: sasa ndugu na familia wanavyofanya nini wanavyotafuna mshahara wako
1: mchomoko unaendelea kupitia Vodacom Airtel Yas pamoja na Halotel kama hujashiriki shiriki sasa kwa sababu wazori ndio anabonyeza kidude wakati mimi nakupeleka kwenye gazeti la habari leo guji la habari Tanzania
0: mchomoko sio
1: ni mwendo wa mchomoko ahadi ni deni siku zote
0: kwenda mbele nishamchomoa mtu tayari hapa unasoma gazeti gani
1: habari leo guji la habari Tanzania
0: okay Sawa, ni mwendo wa kuchomoa tu watu. Leo tumesema mpaka tumalize wote. 76. Yapo. Angalia tu simu yako hapo.
1: Wakati tunampigia ndugu yetu hapa, kumbuka bado tupo na upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti asubuhi ya leo na hili ni Nyambizi kupitia 88.9 Nuru FM. Sivyo? Tunampata tumpati.
0: Tunakupata,
1: tunakupata. 88.9 FM. Lengo letu ni kukurejesha faida.
3: Sari.
0: Unaitwa nani? Mimi naitwa Azori. Natoka Nuru FM Nuru Pesa bwana.
3: Mimi naitwa Emmanuel Paulo Chapwaya.
0: Unatoka wapi bwana Emmanuel Paulo Chapwaya? Chapwaya sijui.
3: Natoka niko Ukunji ya Panda Tosa.
0: Uko Njia Panda Tosa?
3: Yeah.
0: Wewe unasikiza Nuru FM radio?
3: Ndiyo.
0: Uwe unacheza Nuru Pesa?
3: Uwe unacheza hata leo nilicheza hata usiku nikaona sijabahatika.
0: Ehe.
3: Nitarudia tena.
0: Ehe.
3: Ndo naona kuna ka message kameingia.
0: Hongera bwana. Wewe ni mmoja kati ya wale ambao pia tumewachomoa asubuhi ya leo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao hawaamini kama tunawachomoa watu leo?
3: Naambia waendelee kucheza. Yaani pesa ipo ni juhudi zao wenyewe.
0: Si tunakujua wewe maki wakawi kusema tunakupanga. Si tunakujua wewe ndugu yetu kwanza.
3: Hapana, mjijui.
0: Wewe unatujua sisi?
3: Hapana.
0: Bwana unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa inatoa pesa?
3: Mimi naona waendelee kucheza, waamini kile wanachokifanya. Maana usipo ukikifanya kitu bila kuelewa maana yake huwezi kujua nini unafanya.
0: Wewe ulianza lini umesema?
3: Naam.
0: Wewe ulianza lini?
3: Nilianza juu jana.

0: Mimi wananifahamu kwa jina hilo hilo, Emmanuel Paulo.
1: Emmanuel Paulo. Asante sana pia nikutakie asubuhi iliyo njema.
0: Asante, nashukuru.
1: Asante sana. Eh, kama kawaida.
2: Ahadi ni deni.
1: Gazeti
2: la habari leo, sawa. Tuanze tu kwenye habari leo, guji la habari Tanzania.
1: Endelea kuchita nurupesa msikilizaji.
2: Sawa, gazeti hili linaandika dhahabu ya bilioni 1.2 ya dakwa ikitoroshwa pale Dar es Salaam. Ni katika ukurasa wa pili, taarifa hiyo imeandikwa, lakini bilioni 204 kuzalisha megawati 100 umemejua. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 4, taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na katika ukurasa wa ndani kuna taarifa ambayo imeandika askari waliomuokoa mtoto aliyeibwa watuzwa.
1: Lakini ni majukumu yao.
2: Na mtoto amepatikana akiwa hai. Lakini katika motisha za kazi ndio maana wanawatuza hawa askari.
1: Licha kwamba ni wajibu wao.
2: Taarifa inayotamatisha ni pamoja na madaktari wafunguka tatizo la kusahau.
1: Mbona kama sijasikia? Madaktari wamefanyaje? Wamefunguka kuhusu nini?
2: Ukurasa wa tatu katika gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania. Madaktari wafunguka tatizo la kusahau.
1: Nini tatizo?
2: Shida nini? Hatari na nusu.
1: Hatari sana.
2: Mina kwa au tupitie, sika itafute.
1: Inaenda kuna watu wamefikiwa hapo. Sasa, taarifa nyingine?
2: Amna tena nyingine. Hii ilikuwa ya mwisho. Saa 10 kamili tukutane hapa. Nilifitiwa.
1: Shughuli.
2: Mungu atusaidie.
1: Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Sema shalulile.
2: Shalulile.
1: Sema shalulile.
2: Mwana sports
1: shalulile.
2: Kata kiu anakimbia kama matuta na burudani asubuhi hii.
1: Shalulile.
2: Gazeti hili linaandika wanne watu wa Yanga, kocha azidisha dozi, striker yupo Dar es Salaam.
1: Naam.
2: Ni kupitia gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo, lakini Gumbo Makaga wanaitaka tena nafasi. Ni nafasi hipi hiyo? Ni katika uchaguzi mkuu Yanga Agosti 2 inaonekana hapa. Gumbo Makaga wanaitaka tena. Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani zaidi, lakini Liverpool yanza na mtihani wa mabeki ni katika ukurasa wa 18 huko. Beka amkomalia Dumbia, umenielewa? Sasa gazeti hili linaandika kwa uzuri, lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Ballon d'Or ni kigeugeu. Ballon d'Or ni kigeugeu. Kivipi kigeugeu hiki? Unaweza kukamata gazeti hili ili ufahamu kwa undani. Lakini katika WAFCON leo Jumanne, Zambia anakwenda kukutana na Misri, itakuwa ni saa 2 usiku pale Rabat. Na mimi nakuwa nimefunga dimba kwa namna hiyo.
1: Sema shalulile.
2: Shalulile.
1: Wewe. Shalulile. Shalulile. Shalu shalu shalu.
2: Shalu shalu
1: shalu shalu shalu.
2: Shalu.
1: Shalu shalu shalu shalu.
2: Shalulile.
1: Sema Yanga wana sifa bana. Vitu vingine sio. Zenye sifa hizi.
4: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sifa. Wana sifa.
2: Kama na nyie mnaweza mweke.
1: Sifa sio shalulile sio ni nini.
3: Kibendera, kibendera. Lumini ule muda wa kibendera.
1: Malisa na ndugu yako hapa.
2: Kitasa.
0: Niko vizuri.
2: Poa.
0: Salama.
2: Salama. Karibu bana, tujuze. Tulikumisi sana.
0: Bana, tuanzie kuna michuano ya mataifa Afrika kwa wanawake WAFCON.
2: Yeah.
0: Ambayo inaendelea WAFCON ya 2026 pale nchini Morocco. Taarifa nzuri.
2: Yes.
0: Kwa Tanzania ni timu yetu taifa wanawake Tanzania Sugar Stars jana. Hata ushindi bao 2-1 dhidi ya taifa la Afrika Kusini. Banyana banyana katika mchezo ambao Diana Msemwa na Asna Tubamba alifunga bao 2 na kufanya Tanzania kupata ushindi bao 2-1. Mwanzo mzuri kabisa huo wa taifa letu katika toa ya makundi ya michuano

0: ya wafu na 2026.
1: Hiyo,
0: mechi mbili zijazo makundi za tuatma kuona tunafuzu vipi tuwa robo finali. Lakini ushindi huu unaweka mazingira mazuri kwetu kwenye nafasi walau ya kwenda hatua ijayo endapo tutafanya vizuri pia katika michezo ambayo imesalia. Lakini kwingineko ni michuano ya CECAFA imekuwa ikiendelea. Kagame kule nchini Rwanda, jana Garden Republic Channel walifungwa 3-1 dhidi ya APR wenyeji hawa ya Rwanda, na Gor Mahia alipoteza 1-0 dhidi ya Vipers, mchezo ambao alicheza jana. Kumbuka Simba yetu kana mchezo hii leo, mchezo wake wa pili baada ya ule mchezo wa kwanza ambao akitoka sare. Na taarifa za usajili kama mlivyogusia hapo, Yanga imekamilisha deal la Peter Shanulile, mchezaji bora muda wote huyo, alijikuta nchini Afrika Kusini ambaye amemaliza mkataba kule Mamelodi Sundowns na amejiunga rasmi na klabu ya Yanga akiwa na umri wa miaka 32. Moja deal kubwa kabisa ambayo Yanga amelifanya deal hili, lakini huu usajili wa mshambuliaji Peter Shanulile. Lakini taarifa zingine za usajili ambazo zimekuwa zikizungumzwa ni pamoja na taarifa ya beki aliyekuwa mchezaji wa Simba Mohamed Bajabir, Mkenya, anafanya mazungumzo na klabu ya TRA kuna uwezekano kuanza kujiunga na klabu hiyo baada ya kuachwa na klabu ya Simba. Kumbuka alifanya kazi huyo na mwalimu Tim Daragija ambaye pia anafanya kazi sasa kwenye klabu ya TRA. Lakini nchini Uingereza, klabu ya Chelsea imefikia makubaliano ya karibu kabisa kumalizana na deal mbili za wachezaji wenye umri mkubwa kabisa. Danny Welbeck mwenye umri wa miaka 36 kutoka Brighton, pamoja na Jordan Henderson mwenye umri wa miaka 35 kutoka klabu ya Brentford. Wote hawa wapo karibu kuweza kujiunga na klabu ya Chelsea. Mwalimu Alonso imetajwa kwamba wachezaji wawili ameona kwamba anawahitaji katika mapambano yake ya ubingwa msimu ujao pale katika klabu ya Chelsea. Mengine mengi tutachambua hapo kwenye Champions League sasa.
1: Sita, okay.
0: Hadi sarade kabili za mchana.
1: Ebwana sawa, tutamatishe zetu na cha asubuhi kabla hatujapisha habari hapa.
0: Jana kwanza niombe msamaha sana, mbunisikia hapa kwenye kwenye dondoo asubuhi.
1: Ya, kwa kweli
0: nilikuwa kwenye jopo lile la watu kwenda South Africa kukamilisha bili la Shanulile.
1: Tunakurudi. Ina noma.
2: Shanulile, Shanulile alikuwa kwenye jopo. Jopo, jopo.
3: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Zaidi ya wananchi 1017 wanatarajiwa kunufaika na ujenzi wa jengo la huduma za mama na mtoto katika kituo cha Mtwango wilaya Mufindi mkoani Iringa. Mradi huo wa zaidi ya shilingi milioni 300 unalenga kuboresha huduma za afya na kupunguza vifo vya kina mama na watoto.
7: Tutafurahi sana kikamilika kituo hiki kwa sababu huduma zote zitakuwepo hapa. Yaani changamoto, yaani tunaweza tukatoka hapa ni mbali sana, usafiri ni taabu, hela ni nyingi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais Samia kwa kutufikiria sisi wamama kwa kijiji hiki cha Mtwango.
8: Wale wengi wanaenda Kibao, Kasanga, Nzivi. Kwao ni changamoto sana hasa wakati wa usiku. Kwa sababu ni umbali mrefu kutoka hapa, kwao ni changamoto sana. Tunashukuru kwa kuliona hili kuweza kutufanikishia.
9: Hata mochwali hapa hakuna. Mochwali iko zaidi ya kilomita 16, ambayo mochwali ile ni mali ya kampuni. Kwa hiyo kulipia ulaza mwili pale ni 100,000. Wananchi hawa kwa kweli uwezo wao kulipa 100,000 saa nyingine wanashindwa mpaka wanafika mahala wanahifadhi mili ndani ili wamstili ndugu yao siku inayofuata. Kwa hiyo kufanyika kwa kituo cha afya hapa itakuwa ni tija sana, kwa sababu watu watawaweka kwenye kituo cha afya na gharama za maisha pia zitakuwa zimepungua.
6: Serikali imefanikiwa kukamata gramu 1,402.20 za dhahabu zenye thamani ya shilingi bilioni 1.2 zilizokuwa zikitoroshwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri Mavunde amesema mafanikio haya yametokana na kuimarishwa na mfumo wa udhibiti wa biashara haramu ya madini unaofanywa na Wizara ya Madini kupitia kikosi kazi cha Task Force. Na katika habari za mataifa mbalimbali, waziri wa afya wa Sudani bwana Aitham Mohamed Ibrahim amesema karibu 75% ya hospitali ya vituo vya msingi vya afya nchini humo vimeanza tena kufanya kazi baada ya kuharibu uharibifu mkubwa uliotokana na vita. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Khartoum, bwana Ibrahim amesema dola za Marekani milioni 293 za kimataifa zimepatikana ili kusaidia kufufua sekta hiyo. Ingawa juhudi wakati wa vita zililenga huduma za dharura, sasa hali imebadilika kuelekea kujenga upya mfumo wa afya, hasa baada ya wizara hiyo kurejea katika mji mkuu. Na hatimaye vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeripoti kuwa raia zaidi ya 32 wameuawa mwishoni mwa wiki iliyopita katika mashambulizi mawili yaliyofanywa na vikosi vya ADF mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa Radio Okapi, mashambulizi hayo yalilenga vijiji katika eneo la Mambasa, na wawakilishi wa mashirika ya kiraia wamesema operesheni za utafutaji bado zinaendelea na kuna uwezekano kuwa idadi ya vifo itaongezeka. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
10: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nur FM. Pena...
12: Nane nane. 8.9

0: Jomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Angalia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: 11 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Lakini pia kama kawaida sisi tumesema ni mwendo wa mchomoko. Lakini kumbuka lisahili tupo na Betika, si ndio bwana?
1: Wajanja tushamia huko na nakwambia ni simple tu, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia fedha kwa sababu watoto wa mjini washaanza kupiga fedha siku nyingi sana. Mpaka shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Mimi nakufahamisha namna nzuri ya kuweka fedha kwenye akaunti yako kwa sababu ni rahisi sana. Kama unatumia Vodacom, unatumia Airtel, unatumia Halotel, lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, unaweza ukaanza kwa menu husika ya mtandao wako, lakini hatua ya pili chagua sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Lakini ukiwa unatumia Vodacom watakwambia hapa weka lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata utaweka nambari ya malipo 54 54 54, itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, utaingiza kiasi chako kwenye akaunti yako ya Betika. Baada ya kuweka fedha, nenda kacheze sasa kupitia soka loto kwa sababu ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, hatua ya kwanza. Hatua ya pili chagua soka loto. Hatua ya tatu chagua idadi ambazo wewe unazihitaji, kama ni mechi 5, 10 ama 15, alafu ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo hayo, alafu kaa kibingwa usubirie mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Sawa sawa.
0: Sahi kabisa.
1: Hawa ndio Betika ambao wanatupa nguvu katika sahili ambalo tuko nalo, lakini kubwa tupo na Iruwasa.
0: Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Iringa, sawa, kama mji wa Iringa, Iruwasa. Na jana tulikuwa na Restituta Sakila ambaye pia ni afisa uhusiano kwa umma, ambaye pia tulizungumza mambo mengi sana. Jana alikuwa na kwanza alikuwa anazungumzia hali ya upatikanaji, hali ya huduma ya maji na upatikanaji wake katika mji wa Iringa, lakini vile vile akawa anazungumza pia na wale ndugu zangu ambao labda pengine wanatamani kwa mara ya kwanza wanatamani wapate huduma na nini,
1: hatua gani ambazo wanatakiwa kuzifuata. Najua maswali yalikuwa mengi kupitia 0766744292. Tunaamini hata wewe ambao ulituma maswali yako ambayo hayakujibiwa, basi leo yatajibiwa moja kwa moja sahili kuanzia muda huu. Lakini hata wewe pia unayetamani kuuliza swali, andika swali lako pia kupitia namba hii ya 0766744292. Majibu sahihi yatapatikana hapa.
0: Tulikuambia jana kwamba kama kuna swali jana ulikuwa umeuliza na halikujibiwa, leo litajibiwa.
1: Sawa.
0: Na tukasema hakuna SMS hata moja ambayo tutaiacha. Na zile SMS ambazo jana msikilizaji ulikuwa umetuma kwa ajili ya kuuliza kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira, tulikuwa tumezisave siku ya jana. Kwa hiyo leo
1: Restituta
0: Sakila ataanza nazo, si ndio? Kwa maana ya kwamba sasa kuna jambo moja ambalo nataka watu waelewe, na hili tutaendelea kuwaelimisha ili muelewe. Kuna tofauti kati ya Iruwasa na Ruwasa. Sawa? Ruwasa hawa ni wakala wa maji vijijini, sawa? Kwa mfano ndugu zetu kutoka Lupembe la Senga kule na nini, Kidodi, Tungamalenga, wote huko ndugu zetu
1: wanakutana na Ruwasa.
0: Yeye wanakutana na Ruwasa. Hawa ni Iruwasa ambao wao wanafanya kazi Iringa mjini, sawa? Kwenye kata 18 zote. Mji wa Ilula, mji wa Kilolo.
1: Sawa.
0: Lakini kuna miji ambayo ipo karibu na manispaa ya Iringa, kwa maana ya kwamba ukienda Tosa
1: unapata
0: Mseke, Karenga, sawa? Wameenda pia mpaka Ismani, sawa, mpaka Luanga pale. Lakini pia kuna mradi mwingine ambao wao wanaosimamia Iruwasa ambao unagusa kata 6 ambazo zina vijiji 24.
1: Okay.
0: Na hivyo vijiji 24 vina vitongoji ndani yake.
1: Sawa,
0: lakini katika vijiji hivyo kuna baadhi ya vijiji ni vya Kilolo, kama vitano hivi. Sasa huko ndiko ambako wao kama Iruwasa wanagusa. Kwa hiyo kama wewe upo kwenye maeneo hayo, basi moja kwa moja Iruwasa inakugusa.
1: Lakini
0: kama uko Ifunda, si uko Lungemba, uko wapi, ni mamlaka nyingine inaitwa Muasa. Hiyo sasa ipo Mufindi, si ndio? Kwa hiyo au Mafinga kule. Kwa hiyo wao ni mamlaka nyingine. Kwa hiyo ndugu yangu Alumuli na nini, labda kama jambo unataka la ufahamu, lakini kuhusu Iruwasa nimetaja baadhi ya maeneo ambayo pia uweze kuelewa ili upate ufanuzi zaidi. Lakini pia hata kama kuna maeneo mengine unaona kuna changamoto, sitoambia Iruwasa bwana, ndugu zenu pia, kwa sababu ni kama watoto wa baba mmoja. Ni vile tu mmoja yuko mjini, mwingine yuko kijijini, lakini watoto wa baba mmoja. Tunasema bwana, wafikishieni ujumbe na wenzenu.
1: Kuna kadha.
0: Okay, sasa katika jumbe ambazo jana ziliandikwa, kuna ujumbe mmoja umesema kwamba kuna mtu mmoja anasema hivi, nataka kuingiza maji kwenye nyumba, umbali toka ilipo bomba ni mita 10 kwa makisio, inaweza kuwa shingapi?
2: Asante.
0: Kutoka kwenye bomba kuu.
2: Kutoka kwenye bomba kuu. Naweza nikasema hivi, yeye kwanza tunamkaribisha, anatakiwa kufika hii RUWASA, kwa sababu hizi gharama za kuingiza maji haziko uniform, naweza nikasema kwa Kiswahili fasaha, naweza nikatumia neno gani,
0: kwamba zifanani.
2: Hazifanani. Kwa hiyo inategemeana kwanza huyu mteja yeye tunaenda kumchukulia maji kwenye bomba la size gani. Kwa unaweza ukakuta mita 10 za kwangu na mita 10 za yule na mita 10 za kwako zikawa na kiasi tofauti tofauti. Kwa kikubwa ni kwamba mwananchi aweze kufika kwetu, akishafika tu wataalamu wakaenda kupima, ndio tutajua kwamba huyu mwananchi kwa mita zake 10 gharama zake ni hizi, lakini gharama sio kubwa.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo gharama ni mpaka wataalamu waje wapime. Kwa hiyo wewe huwezi kutaja hapa sasa hivi kama voya anataka ajue gharama zake.
2: Siwezi kumtajia kwa maana ya mita 10, lakini tunajua haiwezi kuzidi kwenye 230,000 hapo, haizidi.
0: Kwa hiyo ni sasa mtu anasema
2: tutacheza popo.
0: Ni sasa mtu anakupigia simu. Naumwa kichwa, itakuwa ni shilingi ngapi? Kumbe kuna vipimo inabidi upimwe. Kwa hiyo unahitaji kiasi gani cha fedha ambacho utaandaa. Ni kweli
2: kabisa.
0: Lakini kwa nini siku hizi ngosi nadhani haipo ndani ya manispaa?
2: Ngosi iko.
0: Ngosi maji tunanunua kwa gharama ya shilingi 1500 kwa pipa 5, lakini sehemu nyingine ni 500 kwa pipa 5, au kwa vile sisi ni kasema kwa sababu sisi ni vyama vya upinzani. Sasa hajasema ngosi iko pande zipi.
2: Angetusaidia tukajua ngosi, tungeweza kumsaidia.
0: Ngosi iko sehemu gani?
2: Jua kwamba nani anatoa huduma eneo hilo.
0: Msikilizaji wa Nuru FM tusaidie pia hapo. Lakini pia kuna mtu mmoja ni mbe, anajitaka mbe na listening kutoka ngosi. Lakini huyo anasema kwamba ni kweli kabisa dada Restuta, na mimi nimefuatilia baadhi ya watumiaji wa maji wanalalamikia ongezeko la katika usomaji wa mita zao katika matumizi ya maji pasipo kujua chanzo. Hivyo wengi tumeelimika sana, maji ni uhai, tuungane kutunza miundombinu ya kwetu. Nadhani ulikuwa unaeleza kuhusiana na ile nini valve,
2: unasema ile jana ile gate valve ambayo wateja wanakuwa wanaenda wanaitumia ile, afu watengenezi huku kwenye bomba za mbele, yani baada ya mita yao ya baada ya mita ya maji, yani kutoka kwenye mita kuingia ndani, kiasi kwamba sasa anapokuwa anatumia ile gate valve kupata huduma ya maji, unavokinga maji kama huku kuna vuja bomba mbili tatu zingine zinavuja, wewe muda ule una kinga maji ya jikoni au una kinga ya bafu, ujue kwenye zile bomba zingine yanapita. Kwa hiyo ile unit moja unagawa wewe umechota pipa moja na huku mengine yaliyo mwagika mwagika, unakujikuta sasa unabaki mbona huwa na kinga lakini
1: pipa moja tu inakuaje,
2: lakini inakuaje, lakini kumbe ule muda unao kinga ndio nao mnapogawana hapo hapo. Kwao ni vizuri kujijengea utaratibu wa kuwa tunapitia miundombinu yetu ya maji, itatusaidia sana katika kuondokana na kulipia maji ambayo hatujayatumia.
0: Sawa, huyo anasema hivi, habari hapo studio, hivi ilula shida nini mtu akichukua fomu akajaza, kwa nini nakaa mwezi mzima pasina kupewa namba ya malipo? Anaitwa Joktan Masika kutoka Ilula Mlolo pale. Ilula ni moja kati ya maeneo ambayo pia yanapewa nani, yana huduma hiyo ya RUWASA.
2: Ilula ni moja ya maeneo ambayo yanahudumiwa na RUWASA. Na utaratibu wa Ilula huko hivi, ni kweli anachokisema inawezekana. Kwa sababu kwa mwananchi wa Ilula, kwa sababu center mambo yote yanafanyika huku Iringa mjini, ofisi zetu, ofisi kuu za RUWASA. Kwa maana hiyo mwananchi anaombea Ilula, ana pimiwa Ilula na mpimaji yuko huko. Akishamaliza kupima anatuma kwenye mfumo. Zinaandaliwa sasa zile gharama. Ikumbuke kwa maana ya RUWASA wanayefanya kazi ya kuingiza maji kwa wateja wapya, sio tunatumia wakandarasi, ambao Ilula kuna mkandarasi wa Ilula na Kilolo kuna mkandarasi wa Kilolo, na hapa mjini kuna makandarasi watatu ambao tumewagawanya kizoni, kila mkandarasi na zoni yake. Hii tumeifanya vile ili kuweza kurahisisha namna ya kuingizia wateja maji mara ambapo anakuwa ameshakamilisha. Kwa maana hiyo mteja wa Ilula sana Kilolo ni tofauti, wa Ilula yeye sasa, kwa sababu kwanza mkandarasi yule ukumbuke ni mbali kule Ilula.
1: Okay.
2: Na kwa wateja wa kule ukimtaka au anaenda kila leo, mteja amelipewa wili anaenda kafanya. Okay. kesho watatu wanaenda nafanya. Ile inaweza ikasababisha gharama kidogo zikawa
1: zimeongezeka. Okay.
2: Ehe, kwa sababu ile unajua na mafuta na nini vimepanda vyote sasa hivi. Kwa anachokifanya sasa anaziunganisha unganisha angalau akishafika wateja 15 ndo anaenda Ilula. Kwa pale katika kuvuta ili angalau aongeze awe na idadi ya wateja ambao akienda anapiga kazi mara moja amemaliza. Ndio inakuta sasa ukijumulisha na zile siku kama 7 hivi labda za mteja kujisajili, mteja kwenda kupimiwa, mteja kupewa gharama, ukiongeza na huo muda unajikuta ni
1: kama mwezi umefika.
2: Kama mwezi mmoja umefika.
0: Okay. Yaani mtu akishikwa ameidanganya mamlaka kuwa maji imeyatumizi ya nyumbani, anaipeleka kwenye taasisi, kamata mara moja, weka ndani moja kwa moja magereza kwenye mfuko wake, aandike kifungo cha maisha. Haya, huyu anasema wale ambao anaomba maji kuunganishiwa kwamba anaomba maji ni ya familia, lakini kumbe ana taasisi, ana shule, ana hospitali, ndio hicho ambacho alikuwa anazungumza. Ukiachana na uangalizi wa miundombinu ya maji, msoma mita unaruhusiwa kufunga maji ovyo bila mawasiliano na mwenye nyumba hata kama anadaiwa 2000.

0: wako ukasahau kwamba je kama wako 100
1: kwenye shilingi 2000
0: fundi hawezi kwenda kazini.
1: Mm.
0: Magari hayawezi kupata mafuta ya kutembea. Lakini pia madawa ya kusafisha na kutibu maji kwa mwananchi ili kesho yake aweze kupata maji safi na salama. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kabisa. Hizi bei zetu, bei za huduma kwa sasa bado ni huduma zaidi, si biashara. Kwa nchi yetu kwa sasa hivi kwa hizi taasisi zetu, huduma ya maji bado ni huduma. Ni huduma kweli kweli, kwa sababu kija kuangalia ni uchangiaji kwa wananchi ambao ndio wanachokifanya ili angalau kuwafanya wananchi, kwa sababu ni huduma ya msingi na ni muhimu, na kila mwananchi ana haki, lazima ajipate, haijalishi una pesa, haijalishi leo huna, lakini maji lazima ufanyeje? Lazima upate.
2: Kwa hiyo
0: maana hata kwenye ulipaji wake na penyewe pia kuna room, tunatamani inavyotokea mwananchi kwamba kwa kweli nimeshindwa. Nina nia ya kulipa, lakini sasa naona kwa leo na kesho inawezekana siwezi, ili Jumatano nitaweza.
1: Tufanikiwe.
0: Ukifanya mawasiliano inakuwa ni
1: nzuri,
0: tunasikilizana, inakuwa ni
2: nzuri kwa sababu
0: ni huduma, kwa sababu mwananchi anapokuomba, naomba siku 2 kwa mfano. Kesho kutwa mimi nalipa. Huwa tunasikiliza na tunakubaliana ni utu, kwa sababu tunatambua huduma ya maji ni huduma ya msingi. Leo tu amekwama, lakini kesho atalipa. Na ndivyo inavyokuwa.
2: Kwa hiyo ninyi RUWASA mtoe message kwamba jamani bili yako ya mwezi huu ni hii. Alafu ikatokea mtu hajalipa, mkamtumia bili nyingine, jamani hii bili ni notisi, hajalipa. Kwa hiyo wakati wa kwenda kukata sio mpaka mpigie tena simu, bwana tunakata maji hapo sasa
0: itategemea. Mkata maji akifika akamkuta atamueleza. Sasa si watu tunahangaika kutafuta
1: riziki
0: ya siku. Utakuta pale nyumbani hayupo. Unakuta pale watoto hata
1: kujieleza hawawezi.
0: Kwa hiyo kinachofanyika yeye anafanya uzuri, na ndo maana ya kwamba mita ziko nje.
2: Okay.
0: Ziko nje kwa sababu kumwezesha mtu wa huduma wakati wowote kuweza kuifikia mita
1: na kuweza kutekeleza
0: majukumu yake.
2: Sawa, huyu anasema hivi, jana umesema kwamba umesema kwamba vifaa vya maji tunapaswa kuvinunua kupitia nyie. Sasa je, vikiharibika je, mtanisaidia kuvitengeneza nyie wenyewe bure kabisa au nitagharamia tena mwenyewe?
0: Asante. Ni kweli vifaa vya maji kwa maana ya wateja wetu wanalipia ofisini. RUWASA hairuhusu mteja kujinunulia vifaa kama kutokana na sababu ambazo jana nilizisema. Kwamba sasa hivi teknolojia ya vifaa hivi imeshafika mbali sana. Kifaa cha bei yoyote ile unapata mjini. Lakini koki ile ile. Changamoto utaenda kwa pambana naye nyumbani baada ya kufika. Kitakachotokea sasa ndio utaelewa. Lakini umeshanunua. Kwa hiyo uwezekano wa kupatikana kwa bei cha bei yoyote sasa hivi kwenye maduka
2: ipo.
0: Sasa ili uweze kucontrol hilo, sisi tunanunua wenyewe. Ili hata ikija kutokea kwamba kimeleta changamoto ndani ya miezi 6 tutajua, kwa sababu kipimo pia ni ndani ya miezi 6 utajua kwamba hiki kifaa kikuwa sio nani, kikuwa ni feki au kikuwa kwa sababu sisi tuna uwezo wa kumtafuta, kwa sababu tunaviagiza kwa wazabuni hawa. Kwa hiyo inawezekana tukishapata kwamba hii hivyo vituletea sio sahihi, vina nani avidumu. Kwa hiyo tunavitoa, tunamrudishia mzabuni aliyeleta, tunamwagiza analeta vingine. Kwa hiyo sisi tuna uwezo, lakini kwa mwananchi mmoja mmoja uwezo huo hana. Ukishanunua ndio umeshanunua, uwezo ukakirudisha akakipokea dukani cha kwako peke yako. Lakini kwa maana ya taasisi sisi inawezekana, na wanafahamu wazabuni wetu.
2: Okay, sawa. Huyu anasema yuko Tosa pale, njia panda Tosa. Nataka kuunganishiwa maji, ni lazima nije nilipe mjini?
0: Asante. Kwa sasa tunashukuru teknolojia inakuwa sana. Kadri siku zinavyozidi kwenda mbele teknolojia inaenda vizuri. Kwa sasa hivi malipo yote kwanza mjini kote kuna malipo yanafanyika. Ili mradi tukue na unaweza kulipa kwa simu yako. Tena sio hata kama una uwezo wa kuingiza hela yako kwenye simu. Na sasa hivi kila mtu anatuma hela kokote. Kwa teknolojia ilivyofikia sasa hivi, wewe umebaki wachache ambaye hawezi kumtumia mtu hela. Kama una uwezo wa kumtumia hela hizo kwa Tigo Pesa au kwa M-Pesa au kwa Airtel Money, unaweza kufanya malipo ya huduma, kwa sababu sasa hivi pia huduma nyingi zinafanyika kupitia mitandao ya simu. Wamefanya vile ili kurahisisha mtu, si muda wako wa kutembea kuja mpaka kutoka njia panda Tosa kuja mpaka mjini.
1: Kuna gharama ya nauli hapo.
0: Kuna gharama ya nauli, lakini kule njia panda Tosa kuna vituo kwanza vya kulipia, kuna hivi vituo vya M-Pesa.

0: nini ambavyo unafika pale unalipa, lakini pia kuna unaweza ukaenda ukaomba ukaingizwa hela yako kwenye simu, ukarudi nyumbani jioni ukao umeshamaliza kazi yako, umekaa unaangalia taarifa ya habari, unalipa. Kwa hiyo si lazima, ili mradi tu una namba ile ya kulipia na namba ya mteja ya kulipia. Bili zinavyotumwa, kila mteja anapokea namba yake kwenye simu yake ya mkononi. Kwa wateja wapya vivyo hivyo, akisha kuwa ameshatengenezewa gharama zake, anatumiwa message ya gharama zake, lipa kupitia namba ya control number hii, na namba iko pale. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe tu anaweza akaja mjini, kwa maana si kwa maana ya kuja kulipa. Anakuja mjini kwa maana ya shughuli zake. Lakini akiwa uko mjini, kama ana hela, anaweza akaiingiza kwenye simu yake. Atakaporudi nyumbani sasa,
1: analipia.
0: Anafika tu, analipia, amekaa chini, ametulia safi. Na itamletea kabisa, umelipa, umelipia maunganisho mapya kwa IRUWASA, kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Iringa. Inasema kabisa
1: message inarudi.
0: Inarudi.
2: Okay. Huyu anasema mtusaidie kitu kimoja hapa kwetu kata ya Lumuli, kijiji cha Muimbi na ndani yao ni Muasa. Ikifika muda wa kulipa bili ya maji, ukishindwa kulipa ndani ya siku mbili, wanakuja kufunga maji. Je, ni sahihi jamani? Hata kama sina hela natafuta, nilipe tu ndo nifungwe, nisipate huduma. Amesema kuna baadhi ya mambo yanazungumzika. Kama
1: unadhani umesema kwa huruma kama yeye.
2: Sasa ndo kama hivyo kazungumza, akasema siku mbili tu yanakata. Sasa hapa mezungumza restituto kwamba kuna muda mwingine unaweza kuzungumza na wale mamlaka ile kuelekeza, jamani ndani ya hizi siku ngapi nitafanya nini mapema kabisa, kwamba bwana mwenzenu uwezekano wa kulipa sasa hivi naona kidogo mambo hayajakaa vizuri, lakini nitalipa ili aweze kukuelewa, si ndio? Lakini huyu hapa anasema kwamba ndugu mtangazaji, kuna changamoto iliyowahi kutokea kwetu kijiji cha Muimbi kata Lumuli. Kuna watu wasiojulikana mpaka leo walituharibia mita za maji, na tumekaa ndani na mita na sasa hivi zimewekwa kutu toka ziharibike, hazijawahi tengenezwa. Je, kama mamlaka ya maji ili swala wanalifikia wapi kutusaidia? Nadhani ili pia uwafikishie MUWASA, kwa sababu kuna watu waliharibu mita na watu wakaziweka mita ndani, na sasa hizi zinakutwa, watu wanakaa na mita ndani.
0: Unaweza bila samani nikapata nani
2: mawasiliano mtayapata, mtayapata
0: ili angalau unapowapa na wapa na mtu aliyewasilisha hoja waweze kumtafuta.
2: Haya, huyu kasema, nauliza hivi, ni halali kumkatia mteja maji kwa deni la 3000? Ndio. Kwa mujibu wa maelezo ya Sakila, ndio. Hata 2000 jana alisema 2000 watu labda pengine 500
1: ila ndio wote
2: wakaa 2000 na maji ngapi? Maji kwetu hayako kabisa, kijiji cha Kitowo wilaya ya Kilolo. Mtu tusaidiaje? Mama Sala kutoka Mkwawa. Evaristo Changamiki kutoka Tiru, IRUWASA wapo vizuri kihuduma na ushauri vile vile. Maji kuweka, okay. Huyu anauliza bei ya kuweka maji, lakini kuweka bei maji lazima mpaka wafanye tathmini ndio anaweza akakwambia kwamba maji ni bei gani.
1: Sawa.
2: Anasema hivi hivi kuna wahujumu uchumi wa maji.
0: Ndiyo.
2: Wapo?
0: Wapo.
1: Na tuone pia sifa zao, maana kuna mwingine anahujumu na hajui kama
0: anahujumu. Ni kweli kabisa. Kwanza kabisa kuna wale ambao utakuta ameamua sasa kujiunganishia bomba nyuma ya mita. Ana tepu pale nyuma ya mita, anapeleka ndani ili sasa asilipe bili.
2: Okay.
0: Lakini kuna mwingine imefika sehemu sasa maji yamekatwa kwake. Yakisha katwa maji, na yeye anaenda kwenye nyuma ya mita anatengeneza. Lakini sasa hivi kwa teknolojia zilivyofika mbali na pesa imekuwa ngumu. Watu wanasema wa nyumbani pale pale ndio wanaotupigia simu, wengine watoto
2: wanatoa taarifa
0: ili mradi tu yani hapo anatafuta hela.
1: Sasa hapo baba anafungua
0: mzazi wa mtoto na mzazi. Mtoto anaelewa kila kitu kilichofanyika,
1: anasema baba anafungua
0: baba hapa. Kiondoka tu mtoto ana, kuna wengine wanakuja ofisini anatoroka kwa sababu anajua kuna dao, anajua kuna hela atapata. Anakuja kujieleza, mimi huko nyumbani baba anaendaka kufungua hapo. Kweli mkiangalia maji yamekatwa. Mtoto anajieleza vizuri, mnaenda mnaikuta kama ilivyo. Kwa hiyo ni vizuri tukajiepusha na haya mambo. Unaweza ukafanya siku mbili. Lakini inavyotokea sasa, kwa sababu kesi yenyewe ya hujumu uchumi, ukajikuta unalipia maji ambayo ungetumia miaka mitano.
1: Okay.
2: Kwa kifupi ni kwamba unapohujumu miundombinu ya IRUWASA ndio kuhujumu uchumi wenyewe.
0: Ndio.
1: Hali ipoje kwa hao wanaohujumu kwa mkoa wetu, kwa eneo letu ambalo mnatoa huduma?
0: Wapo.
1: Napata.
0: Wapo. Sio kwamba wapo. Tunapambana nao.
1: Okay.
0: Tunapambana nao. Kweli kikitokea mtu, unajua jambo linakuwa kama vile una save pale ambapo halijakutokea.
1: Okay.
0: Ila likikutokea ni aibu, alafu ni baya kwa sababu linakufanya hata wewe mwenyewe ni fedhea. Ulikuwa una save shilingi 32,000 uliokatiwa nao maji.
1: Mm.
0: Sasa unaingia kwenye kulipa milioni 3, 4, kitu ambacho yani ni maji ambayo ungeyatumia hata miaka 10.
2: Sawa, huyo sasa hivi naomba kuuliza, hivi kuna rezo gani ruhusa kutotatuliwa mapema kama mtu ameona bomba la maji limepasuka nyuma ya mita, maji yakimwagika, ukitoa taarifa hawaji kwa wakati. Nini tatizo? Mama Marisha, Mama Maria Shayo kutoka Kiesa pale Sentema anasema mna delay sana mkipewa taarifa.
0: Bwana naomba namba yake.
2: Aha, namba yake pia. Nitakupa namba yake ya simu hapa. Huyo Maria, Mama Maria Shayo kutoka pale Sentema. Sasa haya ni baadhi yale maswali ambayo siku ya jana yalikuwa yameulizwa lakini hayakujibiwa. Na kukumbusha tupo na Betika kupitia Soka Loto, endelea pia kucheza mchezo huu wa Betika, lakini nikwambie kabisa namna ya kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, jaribu hapo kuingia kwenye menu ya mtandao usika. Kama ni Vodacom nenda kwenye M-Pesa, kama ni Airtel nenda kwenye Airtel Money, kama ni Yas nenda kwenye Mixx by Yas, lakini kama ni Halotel nenda kwenye Halopesa, na moja kwa moja bonyeza ile menu, utaenda kwenye upande wa chagua lipia bili kasoro Vodacom, utaenda kwenye lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454, kisha utaingiza kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo sasa utaweka kiasi ambacho unataka kukiweka kwenye akaunti yako ya Betika. Then sasa utaenda kucheza Soka Loto. Namna ya kucheza, haijalishi unatumia mtandao gani, bonyeza *149*16 alama ya reli. *149*16 alama ya reli. Baada ya hapo sasa unachagua namba moja Soka Loto, unachagua idadi ya mechi uitakayo, unaweka dau lako shilingi 1000, unamaliza kwa kufanya malipo. Betika, chaguo la mabingwa. Hii ni 88.9. Nipo na Restuta Sakila, ama tuko na Restuta Sakila mpaka mida ya 3 kamili asubuhi ya leo, tukizungumzia kuhusiana na huduma ya maji.
3: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Endelea kutumia Betika kuweza kuwa bingwa na kupata fedha za raisi zaidi. Sasa hivi hakuna haja ya wewe kuanza kujua idadi ya mechi, kujua mechi sio na odds ngapi. Wewe usipate shida. Hata kama hujui mechi pia
1: mambo yameraisishwa
0: sana zaidi. Sasa hivi wewe kazi yako tu ni kuingia moja kwa moja kwenye upande wa Betika kwa kuweka fedha. Ukishaweka fedha yako hapo ni kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli kama moja kati ya sehemu bora kabisa kwa ajili ya kujipatia fedha. Unajua unaweza kupata mpaka milioni 250, ni wewe tu kupanga ni kuchagua.
1: Ni rahisi sana, lakini pia tunakukumbusha kama hauna kisimbuzi cha Azam TV, unayakosa mengi kwa sababu Azam TV wanakuambia ni bumper to bumper. Ukifika pale kwenye Azam 1 tunakuambia usikose 24, tamthilia ya kusisimua inaonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, lakini uchunguzi wa mauaji na drama za maisha halisi. Ukiwa kwenye Azam 2 hapa, moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na saa 4 tunakutana na Sultan Orhan anakusubiri pale kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Kwenye Azam Sport michuano mbalimbali inaendelea pale, kabumbu linaendelea kusakatwa kwa uzuri kabisa. Lipia kifurushi chako hii leo kwa shilingi 1028 upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa, na kama bado huna kisimbuzi kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
0: E bwana, tupo na Restituta Sakila leo na bado tunaendelea na mchomoko. Sawa, mchomoko uko
1: uko pale.
0: Sasa Restituta, kabla tujaanza kuzungumza kuhusiana na maswali mengine, maswali ni mengi kweli kweli. Yaani huu mwaka
1: inabidi aishi nao.
0: Inabidi tuishi nao na inabidi ya maswali yote. Pengine labda pengine hajazungumza muda mrefu ndo maana, lakini pia tutaendelea kuwapa ufafanuzi wasikilizaji kwa maana ya maswali ni mengi. Lakini tuanze kwanza kuangazia kile ambacho leo tungepanga ulikumepanga kuzungumza na msikilizaji, hususan maeneo ambayo ninyi kama IRUWASA mnatekeleza baadhi ya miradi mbalimbali ya kutoa huduma kwa watu. Alafu baada ya hapo sasa tutarejea kwenye SMS tena na kupokea simu.
2: Asante sana. Kwanza kabisa, kama IRUWASA kupitia bajeti yetu ya ndani huwa tunatenga kwa maana ya mjini hapa kilomita 40 za kusogeza huduma kwa wananchi. Pamoja sasa na kufanya maboresho ya kihuduma katika maeneo ambayo yanaonekana kidogo yanakuwa na changamoto.
1: Okay.
2: Kwa maana hiyo hata mwaka huu kwa maana ya mji wa Iringa tuna kilomita 40 ambazo za kusogeza huduma katika maeneo ambayo wananchi wanazidi kuendeleza, wanazidi kuhamia na huduma bado haijafika. Katika tunamaanisha kwanza zile kata 18 za ndani ya manispa, lakini pia tunazo kata zile za pembezoni. Ukimaanisha Mseke, kuna Isakalilo, kuna Kiwere, kuna uko Kisinga mpaka Isimani tarafani.
1: Okay.
2: Lakini pia kuna kata ya ukiwa unaenda Kilolo.
1: Okay. Kuna kata ambazo bado mnaendelea kutoa.
2: Kuna kata na yenyewe moja ambayo tunapakana nayo ambayo ni tunaihudumia. Kwa hiyo katika hizo hayo maeneo ya pembezoni ndio huwa tunaangalia sasa wapi ambako kwenye uhitaji, wapi watu wameonesha wanahitaji maji, wameomba, kwa sababu kutokana na bajeti hii kuwa finyu hatupeleki tu kwa maana ya kwamba kokote. Tunaangalia wapi kuna wapi, watu kweli wapo na wanahitaji kwa sasa. Kwa hiyo tunapeleka. Kwa hiyo tunazingatia hilo kwa sasa ili angalau tuweze kutenda haki. Wakati uwezi ukapeleka bomba tu sehemu fulani wakati kuna wengine wameshahamia wapo hawajapata bado.
1: Sawa. Okay.
2: Kwa maana hiyo sasa kwa mwaka huu pamoja na hizo kilomita 40 ambazo zimetengwa, lakini pia tuna miradi ambayo tutaitekeleza.
1: Pole sana.
2: Asante. Ambao pia tumeshaanza. Kwa mfano tunapoongelea eneo la Isakalilo. Isakalilo ni moja ya maeneo ambayo yanakuwa sana, kwa sababu ninavyosema Isakalilo tunamaanisha Isakalilo aliyoko ndani ya manispa na Isakalilo kwa maana ya kata Kalinga.
1: Okay.
2: Ambao ni halmashauri ya wilaya ya Iringa.
1: Mhm.
2: Ni moja ya maeneo ambayo yanakuwa kwa kasi sana.
1: Mm.
2: Watu wanaongezeka sana. Kwa hiyo tumejikuta sasa kuna tumeanza kupata changamoto hasa kipindi hiki cha kiangazi.
1: Mm.
2: Kwa wakazi ambao wamejenga nyumba zao katika maeneo ya juu juu.
1: Okay.
2: Wanaanza kupata changamoto ya huduma ya
1: maji na hasa jiografia
2: katika wakati wote. Jiografia ya mji wetu kama tunavyojua.
1: Mm.
2: Kwa na tendency ya maji kawaida huwa inakimbilia kwenye maeneo yenye
1: miteremko,
2: kwenye mabonde.
1: Okay.
2: Kwa walioko maeneo ya chini chini wanaenjoy huduma kama kawaida. Changamoto inakuja kwa wale ambao wako maeneo ya juu juu. Na ikumbukwe kwa sasa kwa ukanda huu wa Mlandege mpaka Isakaliro mpaka Kalenga mpaka Tosamaganga. Wote tunatumia tenki la maji lililoko Gangilonga.
1: Okay.
2: Kwa hiyo inafika wakati kweli na tenki linaonekana
1: linazidiwa.
2: Kwa nini ambacho sasa kinafanyika?
1: Mm.
2: Kwa eneo lile, kwa kwanza tayari tumeshaanza mipango iliyopo au mradi uliopo ni tumeona tujenge tenki. Tenki litajengwa katika kata ya Isakalilo.
1: Mm-hmm.
2: Inaweza ikawa mjini au tunavyoanza tu ile halmashauri ya wilaya ya Iringa.
1: Mm-hmm.
2: Kuna mlima uko unaenda Tosamaganga, mkono wako wa kulia kuna mlima fulani.
1: Mm-hmm.
2: Sasa pale tutaangalia. Lengo ni kwamba tukisha kuwa tumeweka tenki pale,
1: mm-hmm,
2: litasaidia maji yatatoka kule Gangilonga, yataingia kwenye tenki. Litawawezesha hata wale ambao sasa hivi wanapata maji kwa shida kupata maji wakati wote.
1: Okay.
2: Na kazi hiyo sasa tumeshaianza. Mkandarasi tayari ameshapelekwa site na ameshaoneshwa na tunatarajia sasa ifanye ile kazi ndani ya kipindi kifupi
1: ili watu waweze kupata huduma.
2: Ili waweze kupata huduma kwa haraka.
1: Mm-hmm.
2: Na tumemsisitiza na tunamsimamia kuhakikisha anafanya ile kazi kwa haraka na tutafanya kule kutakuwa na zitaenda kazi pamoja na ujenzi wa tenki, kutakuwa na kulaza bomba pia.
1: Mm.
2: Ili angalau sasa kuwezesha yale maji kuyatoa kwenye tenki ili wananchi waanze kuyapata. Huo ndio mpango ambao kwa sasa tayari utekelezaji wake umeshaanza.
1: Mm.
2: Kwa kata ya Kalenga.
1: Okay.
2: Yako maeneo mengi ambayo ni changamoto kama hizo zinazokuwa ikiwemo Kitwiru kule kwa Amani Center kwa juu.
1: Okay.
2: Uyole A. Kuna watu wa kujuu sana kiasi kwamba wameshalizidi lile tenki linalowapa huduma. Sasa ili wapate maji ni lazima sasa wale watu wote wa chini wao wamechota na kufunga ndio watu wa kule wanapata maji. Kwa sasa hivi katika utoaji wa huduma Iruwasi nakutana na changamoto hiyo.
1: Okay.
2: Hasa kwa wananchi ambao wanakuta wanaenda maeneo ya juu kwa sababu watu kwa chini wameongezeka na wamejaa na matumizi yanazidi kuwa makubwa.
1: Mm.
2: Kwa hiyo mtu wa juu aliyejenga juu ili apate ni lazima huyu wa chini aweze kuwa amechota
1: amemaliza
2: amefunga.
1: Ndio mtu wa juu
2: maji yale
1: yapite
2: yapande kwenda juu. Lakini okay, kama hawajui wataendelea kukinga maana yake wale wa juu hawataweza kupata maji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hicho ndio tunaanza kukiona. Na wenyewe tu wanaanza kunani wanapiga simu wanakuja wanapata maji sio wakati wote, wengine akamwambia anapata maji usiku.
1: Mm.
2: Ni kutokana na hali hiyo. Lakini
1: okay,
2: yote hayo yako kwenye mpango wa kuendelea kuboresha. Tunaamini na kupitia kwa sababu tunao mradi mkubwa ambao utatarajiwa kuanza kujengwa mwakani.
1: Okay.
2: Mradi huu utatusaidia sana katika kuhakikisha sasa tutakuwa na maji ya kutosha.
1: Okay.
2: Kwa mji wetu wa Iringa.
1: Shikilia hapo ambapo tuna mradi mkubwa ambao utaendelea kutekelezwa na tutapata maji ya kutosha kwa wale ambao wana changamoto, matumaini yameanza kuonekana. Sisi tunakwenda break fupi, tutakaporejea hapa tutakuja kumalizana na afisa uhusiano Restuta ambaye tuko naye hapa kutokea Iruwasa. Tunazungumza na wewe pia kupitia 0766744292. Eleza changamoto yako hapa na majibu yatapatikana moja kwa moja. Acha kwanza tumeze mate, tutarejea.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto. Lotto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Msikilizaji, tupo na afisa uhusiano kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Iringa, kwa maana ya Ruwasa, Restosa Kila. Tuko naye humu ndani tunajadili kuhusiana na maeneo ambayo Ruwasa wao wanatoa huduma ya maji, hasa kwenye miradi mbalimbali ambao wao wanatoa huduma ya maji. Na ameeleza baadhi ya maeneo ambayo huduma ya maji ipo, lakini kumekuwa na changamoto ambazo zimekuwa zikitokana ama zinatokea kwenye maeneo hayo kutokana na namna ya upatikanaji wa maji. Ameeleza hapa Kitwiru na maeneo mengine. Lakini pia una nafasi pia ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Kuna maeneo mengine ambayo ungetamani kuzungumza kabla tujaingia kwenye maswali, Restuta? Maki, maswali ni mengi kweli kweli.
1: Tunamalizia mradi mkubwa ambao tunatarajia kuwa nao.
0: Okay, mradi mkubwa ambao tunatarajia kuwa nao.
2: Kweli kabisa, tunatarajia kuanza kutekeleza mradi mkubwa mwakani, tena mwezi wa pili, tumapema sana. Na mradi huu una komponenti mbili au una packages mbili.
3: Okay.
2: Ya kwanza ni upande wa maji safi, ambapo mradi huu utaenda kuboresha upatikanaji wa maji kwa mji wa Iringa pamoja na haya maeneo ya pembezoni ambayo kwa sasa hivi tunapata nao changamoto. Lakini pia tunaenda kuboresha huduma ya maji kwa mji wa Kilolo pamoja na mji wa Ilula. Lakini upande wa pili wa huu mradi unaenda kutuletea huduma ya mtandao wa maji taka. Ikumbukwe kwa sasa mtandao wa maji taka uko katika kata tu kama 7-8 za hapa mjini.
3: Ndio wanapata huduma
2: hiyo. Ndio iko, kuna mtandao wa maji taka.
3: Okay.
2: Lakini sasa kupitia huu mradi eneo linaenda kuongezeka. Linaenda kuongezeka kwa maana ya eneo hili, kuanzia maeneo haya tulipo kwa sasa, yataenda kuchukuliwa kote mpaka kuelekea Ngilonga yote, kwenda Kiesa yote, Mtuivila, Mkimbizi na sehemu ya Nduli. Yote inaingizwa kwenye mtandao kama ambavyo watu wa mjini wanapata
3: hiyo huduma.
2: Kama leo tunaweza kuongeza eneo la mtandao wa maji taka, lakini pia kwa ukanda wa Mkwawa. Tunaenda na kwenyewe upatikanaji, kwa sababu tunaenda kujenga mabwawa ya maji taka Kidete. Eneo la Kidete liko halmashauri ya wilaya Iringa. Lakini ukanda huu tunajenga Kipululu, Kigonzile.
3: Okay.
2: Lakini lengo angalau kwa iwe kupanda kutoka 6-7% ya sasa hivi ya mtandao wa maji taka mpaka zaidi ya 30%.
3: Okay.
2: Kwa watu wa huku wataanza kuenjoy sana ile sentema yote itaenda kuingizwa kwenye mtandao wa maji taka.
3: Okay.
2: Tumaini chuo kote mpaka Sendomi ni kikule watawezeshwa kuunganisha kwenye mtandao wa maji taka. Kwao pia mji wetu unaenda kuboreka, unaenda kuwa mji msafi, baada ya kuwa tunaenda kuondokana na teknolojia za mashimo hizi ambazo kwanza tunatumia maeneo yenyewe. Ukija kuangalia kiwanja kidogo upate tena sehemu ya shimo, maeneo ambayo yalikuwa yapimwa.
3: Hata issue ya usalama pia inakuwa ni ndogo ya.
2: Tunapata changamoto kwa huduma ya watu, utakuta eneo halijapimwa kule Maisha Plus kwa mfano. Mafifi kule.
3: Changanyikeni
2: kule. Sasa kupitia huu mtandao na wenyewe wataenda kupata huduma ya mtandao wa maji taka. Na sasa mwananchi atakuwa anajenga tu nyumba, alafu anaunganishiwa kwenye mtandao wa maji taka, maisha yanaendelea. Hamna kuiweka shimo.
3: Okay.
2: Teknolojia ya mzama shimo zinaanza kupitwa na wakati.
3: Tunarudi kwenye mambo mengine hivi sasa.
2: Kisasa zaidi.
3: Okay. Endelea kutumia Betika kwa sababu hii ndio habari ya mjini, na tunakuambia ukiwa na Betika, hili ni chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa, na usibashiri tena ukiwa na wasiwasi. Acha soka loto iweze kufanya kazi, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia mpaka kiasi shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi 1000 tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa bingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unakuwa umechagua, iwe ni mechi 5, 10 ama 15. Na jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Unaweza ukacheza soka loto kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua nambari 1 soka loto. Hatua ya pili, nenda kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kama ni mechi 5, 10 ama 15, alafu kaingize kiasi cha shilingi 1000 na utamaliza kwa kufanya haya malipo, kisha utatulia usubiri fedha iweze kuingia kwenye akaunti yako. Ni rahisi sana kama tayari utakuwa umeshaweka fedha kupitia wallet yako ya Betika. Jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza fedha yako ukiwa unatumia mitandao hii minne? Nenda katika hatua ya menu husika ya mtandao wako ambao unatumia. Hatua ya pili, chagua lipia bill, lakini kama unatumia Vodacom hapa utakutana na lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, nambari ya malipo utaiweka 54 54 54. Nambari ya malipo weka hapa 54 54 54. Baada ya kuweka nambari ya malipo, kaweke tena namba ya kumbukumbu ambayo utaweka 889, halafu kaingize kiasi chako kuanzia shilingi 1000. Inakupa wewe nafasi ya kuweza kubetika vizuri kupitia Soka Loto. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sawa.
0: Samani, nimechukua maji umbali mrefu kama mita 130 kutoka bomba kuu. Wakati huo kuna mtu naye kaunga bomba kutoka kwenye bomba langu badala ya naye kuchukulia bomba kuu. Hii imekaaje kitaalamu? Mteja mpya anapaswa kuunga maji kutoka bomba kuu au anaunga popote pale anapojisikia? Anaitwa Jimmy Kakolo kutoka Kitwiru.
2: Asante sana. Kwa utaratibu wa IRUWASA tunavyoenda ni kwamba mwananchi wajibu wake ni kulipia huduma kwa gharama ambazo atakuwa amepewa na taasisi,
3: okay,
2: amepewa na IRUWASA. Kuhusu wapi utapata maji, hiyo sasa ni wajibu wa IRUWASA.
3: Okay.
2: Na mita 130, kwa sababu kwa sasa utaratibu wa IRUWASA ni kwamba mwananchi atalipia mita zisizozidi 45. Lakini sasa kuna wananchi ambao utakuta kama huyu. Wananchi kama hawa sisi huwa haturuhusu moja kwa moja kumpa gharama, kwa sababu tunajua gharama zake ni kubwa kwa mita 130. Tunachokifanya, tunawaambia subiri, vumilia, pengine mpatikanike wengi wa nyumba kadhaa, ili tusogeze huduma, ili kila mwananchi awe ndani ya zile mita 45. Lengo ni kupambana ili angalau wananchi tuwapunguzie gharama kubwa za kuingiza maji. Sasa unakuta mwananchi mwingine yeye anakuambia, mimi kusubiri siko tayari, mimi mnipe gharama zozote nitafanyaje,
3: nitalipa.
2: Hiyo sasa ni kwa hiari
3: ya kwake mwenyewe.
2: Kwa maana hiyo, tukishafikia hapo na utaandika barua kwamba mimi fulani niko tayari kulipa hizo gharama ambazo utakuwa umepewa sasa. Na baada ya kuwa umelipa, umiliki wako bado utaanzia kwenye mita kurudi ndani. Kuanzia kwenye mita kurudi kule ni mali ya nini? Ya taasisi. Na ni haki kwa mwananchi yeyote mwingine kuunganishiwa kwenye lile bomba. Na ndio maana huu mwananchi halazimishwi na hapewi gharama, ila endapo sasa atasema yeye mwenyewe atahiari na kusema niko tayari mimi kuzilipa hizi kama mimi, atalipa kwa utaratibu wa kuandika barua kwamba ameridhia, lakini bomba lile litaendelea kuwa mali ya taasisi. Na mwananchi, IRUWASA inaweza kumuunganishia mwananchi yeyote kupitia bomba hilo. Kwa hiyo huo ndio utaratibu.
3: Okay.
2: Yeye huyu itabaki umiliki wake utaanzia kwenye mita, baada ya mita kukwenda ndani kwake. Huko kwingine linakuwa ni bomba la umma.
3: Okay. Kwa hiyo ni kama amejitolea Zori, si ndivyo?
2: Ni kama
3: amechangia.
0: Ndo tafsiri hiyo. Lakini anasema samani, naomba kuuliza, kutoa mita nje utaratibu unakuwaje? Yawezekana pingine yupo kwenye fence anataka mita itoe nje.
2: Atoe tu taarifa kwamba mita iko nje. Alafu mita iko ndani. Sisi tutajua yeye
0: na nyinyi mnapendekeza pia mita iwe nje, sio?
2: Inatakiwa mita kuwa nje. Mita na tunapokutana na changamoto hiyo,
0: nitakuwa la kisheria kwamba bwana, moja ya masharti ni kwamba
2: lazima mita iwe kwenye nje, mpaka wa eneo au wa kiwanja cha mteja. Sasa tunapata hiyo changamoto hasa kwenye maeneo ambayo hayajapimwa. Ambapo kienda hakuna beacon. Unafika pale sasa mnaanza kukadiria na mwenye nyumba.
3: Wapi ndio mwisho? Ilikuwepo hapa
2: kuliko haya ndo. Nakumbuka ndo mwisho. Mnajikuta sasa yeye na mpimaji wote wameshakosea. Sasa anapokuja sasa kuanza kujenga na anawatafuta na wale mashahidi wake, wanawekana sasa bayana. Mipaka bwana ni hapa
3: na
2: ni
3: hapa
2: mpaka hapa. Mita tayari ilishaingizwa ndani ya eneo. Anapokuja kujenga na kuweka na fence, tayari tunajikuta mita iko ndani. Okay. Kwa ndo changamoto ambazo tunazipata, lakini yeye atoe taarifa mita ile inapaswa kutolewa nje.
0: Wanasema namba ya IRUWASA ya huduma kwa wateja haipatikani, resuta. Shida nini haipatikani hii namba? Namba ya huduma kwa wateja haipatikani tena.
2: Asante. Namba ya huduma kwa mteja ya IRUWASA si kwamba haipatikani, inapatikana. Changamoto ambayo tuko nayo. Ikumbukwe wateja tuko 1057 kwa sasa. Mm. Ambao tunahudumiwa na IRUWASA. Mm. Namba ile ukipiga kwa mara moja, wanatakiwa kupokelewa watu wanne kwa mara moja. Ikipigwa mara moja.
3: Yaani huyu kapiga mkimbizi, huyu kapiga
2: mwingine Sakalilo, mwingine kapiga Irula, mwingine kapiga Kilolo, lakini simu nne ndio zitaingia na kupokelewa kwa muda huo. Zile zingine zinakuwa baki zinasubiri. Sasa kwa jinsi mwanadamu jinsi alivyo, anataka akipiga tu wa tayari ipokelewe. Inavyotokea sasa kwamba ya kwake ndo haijabahatika kupenya kwa muda ule, kusubiri ndo hatuko tayari. Lakini tukielewa hicho ndo huo ndo uhalisia. Kwa sababu kwa wateja 1057, fikiria wateja 200 tu
3: wao wanapiga simu.
2: Wao wanapiga simu. Kwa muda ziingia simu 10 zinazopokelewa ni 4. Paka hao waliopokelewa wamalize kuhudumiwa ndio simu yako tena ipenye. Kwa maana hiyo si kwamba hazipokelewi. Hata tunajifunza pia kupitia kwenye makampuni ya simu. Unapiga unapigiwa na kamuziki kana yani ule muda ule simu yako imesubirishwa. Anamhudumia iliyoingia ni ya mwingine. Ni mpaka malizane na mwingine. Ukikata tamaa unakata. Maana utaanza upya kwa sababu si tunapiga wengi.
3: Okay.
2: Lakini ukivumilia anapomaliza tu ya kwako inaingia.
0: Kuna mmoja akasema inaongea tu Kiingereza hadi kero. Ni mwendo wa Kiingereza mpaka kero. Tarajia dakika chache zijazo msikilizaji wa 889 Nuru FM Radio, dakika chache zijazo tutamalizia kidogo kwa mambo machache kwa sababu muda wetu umeshaisha.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani usaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Asante Vodacom kwa kuwa wadhamini wa lisala mwisho kabisa ndani ya Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9. Dakika ni 10 tangu 3 kamili asubuhi. Tupo na Restuta Sakila na tunamalizia hapa baadhi ya maswali machache. Na leo pia tutafanya kama tulivyofanya jana, kwa sababu maswali ni mengi kweli kweli ambayo msikilizaji ameweza kuyauliza hapa kwa Iruasa. Lakini tuta save ili kesho tuendelee. Kama kesho atapata nafasi basi atazungumzia. Lakini huyu kasema hivi: je, kitongoji chetu kilikuwa na shida sana ya maji, kwa sasa tumesaidiwa na mwekezaji, je wakuje kufunga mita ya Rico Mlelo kutoka Makongo mia huko? Nadhani ni wale ndugu zetu wanaosimamiwa na Ruasa, si ndio? Papa Sule Baleke pande za Mafinga: sisi huku Mafinga mbona wanaiba sana mita, je zinaenda wapi? Tunaomba majibu. Maanake sasa ni moja kati ya taarifa ambazo zinabidi zitolewe kwenye mamlaka husika ya maji safi pale MUWASA, si ndio? kwa ajili ya hizi mita ambazo zinaibiwa uweze kutoa jibu hilo. Lakini Ngosi ipo kata Mbingeto, kijiji cha Kipaduka, kitongoji ndio Ngosi. GS Bakari anasema hivyo, alikuwa anasema kuhusiana na Ngosi. Muulize mbona namba yao ya huduma kwa wateja haipatikani.
6: Ameshatolea majibu.
5: Ameshatolea jibu hapo kuhusiana na kwa nini namba inakuwa haipatikani. Yaani alivyosema hivyo amenikumbusha ni sasa na mimi hapa msikilizaji anasema mbona SMS zangu hausomi. Habari za studio, inaomba niulize kwa huyo mtu wa Iruasa, kuna chemba za maji taka wamejenga kwenye makazi ya watu. Sasa utakuta chemba limejia maji machafu yanatiririka. Sasa ana wajibu wa kuzibua lile chemba ni Ruasa au ni aliyeunganishiwa hiyo huduma?
7: Naomba namba yake ya simu.
5: Okay, okay. Sawa. Sasa nitatoa namba yake ya simu, lakini pia Nuru FM Baraka Muhami menizidishia bili na wapigia simu sipati mwafaka hadi leo, mwisho wanasema nilipe hivyo hivyo kama sadaka. Inakuwaje hapo?
7: Namba yake ya simu.
5: Okay, sawa. Ujumbe wa mwisho kwa wakati huu anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe.
6: Amina.
5: Hapo ni changamoto kwa vijana wa sasa, hawataki kufuata maadili. Huyu kachanganya. Yaani kama barabara. Yaani baada ya kwenda Dodoma, anaelekea Dodoma.
6: Yeye anaenda zake Mbeya.
5: Yaani katoka Mbeya. Sasa alipofika Ipogoro, baada ya kuja hivi kupandisha hivi Ipogoro.
6: Anaenda zake Dar es Salaam.
5: Chalinze. Kachanganya redio huyo. Yaani ni kawaida tu lakini kwa muda, kwa sababu si wengine pia. Hata sisi kabla kuwa watangazaji tulikuwa wadau wa redio. Mimi azoni nilikuwa bonge
6: moja.
5: Nilikuwa bonge moja la mtuma salamu. Simu ya kwanza kipigwa mimi nilikuwa mtu wa kwanza kupiga simu.
6: Okay.
5: Haya, anasema hivi, samani tunaomba kujua gharama za okay, gharama ni mpaka ufanyiwe utafiti ama ufanyiwe tathmini. Naam, tujibu maswali haya machache ambayo watu wameuliza hapa kabla sijakuacha uendelee na ratiba zingine.
7: Sana sana swala la chemba za majitaka, naomba namba ya simu.
5: Okay.
7: Halafu amezidishiwa bili, naomba namba ya simu.
5: Sawa.
7: Kwa sababu inahusu mtu, tutamtafuta, tutafika kwake kuweza kujiridhisha na hicho anachokisema. Lakini kuna watu wa Ngosi, wa Mafinga, wa kitongoji gani sio kingine ambao pia ni nje ya huduma za Iruasa, nje ya eneo la huduma za Iruasa. Kwa hiyo watu hawa wa Mafinga pale, kuna mamlaka ya maji ya mji wa Mafinga, ni vizuri akaweza kuwasiliana nao wataalamu wa hapo kuhusiana na swala la wizi wa mita. Mtu wa Ngosi ni wenzetu wa Ruasa, tutaweza kuwasiliana nao pamoja na huyu. Nimeshindwa kujua vizuri kitongoji gani hiki, lakini hawa nikichukua namba zao za simu
6: tutapata mawasiliano
7: nao ili kuweza kupata vizuri changamoto walizonazo na tutazitatua.
5: Mwisho kabisa, una lipi la kuambia wadau wa Radio Nuru FM Radio 88.9 na wale watu ambao wanahitaji huduma ya Iruasa, ili ila hizi SMS zote ambazo zimesalia pia tukesho, kama panapo majaliwa, kama utapata nafasi, utapata nafasi ya kuzijibu zote.
7: Ndio. Kabisa, leo mwisho kabisa ambacho nataka ni malizane nacho ni leo ni tarehe 28. Kwa hiyo mwisho wa mwezi wa saba unaisha siku ya Ijumaa. Kwa wale ambao hatujalipa bado bili zetu za huduma, ni vizuri tukafanya vile, kwa sababu usipolipa sasa shilingi 15,000 ni kubwa. Inaweza ikawa bili yako ya mwezi unaofuata. Unalipa kwa ajili ya kurudishiwa huduma ya maji. Ni vizuri sasa upambane angalau masaa machache yaliyobaki tuweze kulipia, ili tunapofika tarehe 30 tarehe 31 sote tukiwa tumeshalipia huduma tuendelee kupata huduma, tushalipa bili zetu tuendelee kupata huduma ya maji kwa kama kawaida tunapoanza mwezi wa 8. Kwa hiyo ni wasii wateja wetu, tunawaomba chonde kulipia bili, ni wajibu wa kila mwananchi aliyepata huduma. Kwa hiyo tulipie bili kabla tarehe 31 haijafika.
6: Tukushukuru sana Restuta.
7: Asante sana na shukuru sana.
5: Msikilizaji, tarajia hapa tukiwa na Vodacom Tanzania ambao pia wanatudhamini lisahili la mwisho. Tulikuwa na Restuta Sakila, afisa uhusiano kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Iringa, Iruasa. Kesho pia panapo majaliwa atakuepo hapa. Lakini kama kesho pia hatakuepo, basi unajua kesho kutwa pia atakuepo hapa. Lakini tutahakikisha maswali yote ambayo umeyauliza anayajibu.
7: Ndiyo.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe.

0: moja nilisema ukiona nyimbo hizi za Kiingereza huwezi kujua. Wewe imba tu hapa mwishoni hapa napoimba hapa. Kwenye
1: Bado hata hapo kuna wengine wanatumia lugha zao.
0: Acha bwana.
1: Nakwambia mimi. Uliza watu, zungumza na watu vizuri shekhe ujue. Mwingine hapo anasema roho. Shauri yako.
0: No one.

0: anasema nakuhitaji sana uwe karibu.
1: Okay.
0: Nataka nibaki na wewe forever. Milele katika maisha yangu na nini na vitu kama hivyo. Mambo ni mengi sana. Unajua matarajio huwa yanakuwa mengi sana unapokuwa unamwambia mtu unayempenda sana maneno mazuri. Eh?
1: Mhm.

0: Hii ni maajabu. Yani kuna mtu ni mdau, lakini ndio hivyo tena, ni mdau wetu lakini ndio hivyo, hana maneno mengi sana, wao ukuti kabisa kiandika andika jumbe wala kipiga piga simu. Yeye unakuta ni msikilizaji tu, katulia zake hapo.
1: Hana mambo mengi.
0: Umeona.
1: Lakini anakuambia na enjoy. Sasa endelea kutumia mtandao super wa Vodacom muda huu.
0: Naam.
1: Na nikwambie kwamba wajanja tumeshaachana na kukwaruza kwaruza.
0: Kitambo sana.
1: Ile hofu kwamba angalia usikwaruze vibaya ikaje ikafutika. Sasa hivi mambo ni rahisi sana, kwa sababu kulikuwa mpaka mtu atembea na coin kwa sababu tu lengo kwa ajili ya kukwaruza. Lakini mwingine lazima ukutane naye anafunguo kwa sababu lengo ni kukwaruza. Sasa hivi ili ununue salio lako kwa ajili ya kupiga, ili ununue dakika kwa ajili ya kupiga, lakini ili uweze kununua SMS sawa, lakini ili uweze kununua internet uendelee kuperuzi, tumia M-Pesa app. Kama hauna, download sasa hivi kupitia simu yako, na nakwambia kwamba ni popote pale ulipo ni rahisi sana, hata kuangalia salio lako ni rahisi mno, ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumesha hama huko. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, lakini pia unaweza ukabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Haya, mzee wa kuchomwa niko hapa. Chapo haraka. Tupe maelekezo. Kuna mtu mmoja akasema Azori. Ngoja kwanza. Kuna mtu mmoja ametuma ujumbe mmoja.
1: Chomwa umeishia wapi?
0: Ngoja kwanza nipitie ujumbe. Kuna mtu mmoja amesema hivi. Baba Teddy Kivinge kutoka Sadani Mafinga, Iringa, Tanzania. Amesema mimi sina bahati na Nurupesa Azori. Anasema mimi sina bahati na Nurupesa Azori. Nifanyie mpango nishinde Nurupesa. Mimi sina namna ya kufanya wewe ushinde Nurupesa. Yaani mimi Azori sina namna. Ila mimi kazi yangu ni kufanya nini? Kuchomoa watu. Si ndio bwana? Sasa nataka Saumu usome tena maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas na Halotel. Ukimaliza tu.
2: Good boy.
0: Sina muda wa kupoteza. Nimeshasema hii kazi mimi wanifukuze tu.
1: Sasa tumwambie Baba Teddy kwamba mpango ambao Azori anaweza akakufanyia ni huu hapa. Ambapo mimi nasoma maelekezo, wewe unacheza. Umeelewa?
0: Yes.
1: Tuna washindi ambao wamesalia ni washindi 18.
0: Yes.
1: Ambao wamesalia.
0: Na tukubaliane jambo moja, Saumu na msikilizaji. Tukubaliane kwamba endapo mimi wakinifukuza kazi kwa sababu ya kufanya hivi, basi wao wanitetee nirudi wapi?
1: Kazini.
0: Tukubaliane tu hivyo ili mimi niendelee kubonyeza tu.
1: Wakati tunakwenda break pale na dakika 30 tunachomoa watu. Tunakuahidi kabisa na dakika 30
0: tunachomoa
1: watu. Sasa hivi zimesalia dakika 4, mimi nakupatia maelekezo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, naanza na wewe. Nenda kwenye menu ya Airtel Money na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya kwanza, hatua ya pili, kachague nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Hii ndio nambari ya kampuni ambayo utaiweka. Bonyeza nambari 5, nambari 5, nambari 3, 111, 553111. Isomeke kama 553111. Baada ya hapo, enda kaweke kumbukumbu namba 889. Baada ya kuingiza kumbukumbu namba yako, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Maliza kwa kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hii ni rahisi sana kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel. Wacha niseme na wewe ambaye pia unatumia mtandao wa Yas Tanzania. Anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa ni menu ya Mix by Yas, na hatua ya pili kachague nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya kampuni ambayo itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, halafu utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo. michezo bomba. Vodacom Tanzania, anza na menu ya M-Pesa. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo

0: Andikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba. Utaweka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Halafu kabonyeze, kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, kisha kaweke nambari ya siri, halafu utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Namalizana na wewe ambao unatumia mtandao wa Halo Hotel asubuhi ya leo, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua hii ya kwanza kabisa, na hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni kupitia Halo Hotel watakwambia hapa weka nambari ya biashara, nayo utaiweka pale 553111. Nambari hii ya 553111 ndio nambari ya biashara ambayo utaiweka. Itafuata kumbukumbu namba, utaingiza pale 889, halafu kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Nenda kaweke tena nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kupitia mtandao wako wa Halo Hotel, kisha utakwenda kubonyeza 1.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili yani 220,000 na 180,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wana.

0: unafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja, na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
3: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
4: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
2: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
5: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
2: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
6: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
2: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
7: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
2: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
8: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
2: Weka mkono wako kifuani.
5: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
2: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Dakika ni 38 anasema sisi wa Halotel huwa hatupati mshindi. Washindi wa Halotel wametokea wengi sana. Ni wewe tu ujui, lakini wengi sana. Hakuna mtandao ambao haujaguswa. Kila mtandao watu wameshinda. Azori, mbona mimi jana hukunishauri juu ya ndoto yangu kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa? Ni shaurini niwe na sifa zipi? Mbona kama suti navaa? Kuvaa suti ya kufanywe mkuu wa mkoa. Azori, nisome kama Jackie natafuta mchumba mke. Yani namba yangu ni hiyo hapa. Natafuta mchumba mke. Anaitwa Jackie.
1: Okay.
0: Anatoa namba yake hapa. Namba yake ni 0638184327.
1: Rudia tena.
0: Anaitwa Jackie. Jackie yeye anatafuta mchumba.
1: Lakini Jackie anatukosea. Anatakiwa useme Jackie uko wapi, una kazi gani,
0: Sasa uzuri sisi, mimi nimesoma kwa huruma tu, kwa sababu sasa hivi sio muda wa kutafuta wachumba kufanya nini? Sisi tupo kwenye kipindi. Kwa hiyo yeye ameandika, nimesoma tu kwa huruma.
1: Kwa hiyo yule anayemtaka Jackie ampigie namba hii hapa.
0: Kwa namba hii 0638184327 kama anatafuta mchumba. Anasema hivi, unatusema au sio? Mimi kuwasikiliza najisikia raha sana. Kaka Amani Msungu kutoka pande za Viwengi pale. Lakini Azori, mimi ni mdau wenu, mimi Lazalo hapa kutoka Kiesa. Nyie Ilula mmerudi, mpaka nilikuwa na homa ila sasa hivi nimepoa. Remu ndiye msema kutoka Kipeduka, pole sana. Hakuna na somo ilikuwa gusa. Hizo XX staki kabisa kuzisikia kwenye SMS hapa. Lakini anasema tuko pamoja sana. Sasa kama kawaida,
1: ni mwendo wa mchomoko, kwa sababu mwendo... ahadi ni deni, na sisi tunaakilisha kwamba lile ambalo tumelisema.
0: Hii kazi wanifukuze tu. Ni mwendo wa kubonyeza tu, sawa? Ni mwendo wa fini wa kubonyeza. Tumesha toa watu wa kutosha. Sasa bado kuna pale mwishoni, kifika dakika 50 tunatoa wale wengine
1: wote ambao wamesalia.
0: Kuna rafiki yangu mmoja, yeye huwa ni mchezaji wa Nuru Pesa wa muda mrefu, sasa hivi yupo Kilolo Kidabaga huko anasikiliza 88.9. Anasema yani, mimi niko nimeshikilia simu, nimwambia shikilia hivyo hivyo, ili wiki lazima hata wale ambao hawajai kupata lazima wafanye nini,
1: waweze kupata.
0: Wapate. Lazima wote wapate. Sasa naomba nikupe maelezo haya ya Vodacom. Nikimaliza maelezo ya Vodacom na bonyeza hapa, tunachomwa mmoja tena hapa.
1: Kuna mtu ameniandikia ujumbe hapa, anasema kaka Azori kaniweka roho juu juu.
0: Bisi.
1: Anasema ameniweka roho juu juu, nasikiliza matangazo ya mechi.
0: Sasa nikwambie, kama unatamani kutumia mtandao wa Vodacom, download application inaitwa M-Pesa. Sawa? Hii ni rahisi zaidi, kwa sababu hii ni habari njema. Siku hizi hakuna tena kuongoa voucher kama ambavyo somo alizungumza toka awali. Lakini pia unataka bando, unataka internet, unataka dakika, unataka SMS ama unataka salio la kawaida, vyote unavipata chap chap na moja kwa moja muda wote popote pale ulipo kupitia Vodacom M-Pesa. Uwe mtaani, uwe kitaani, hata kwenye gari, tunasafi gari inakwenda kasi zaidi. Tumia M-Pesa app ili kurahisisha maisha. Na hii ndio same time zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa, hata kuangalia salio lako ni rahisi zaidi. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kuangua voucher. Sasa hivi ya kumtuma mtu kanunue voucher dukani, mambo ya zamani. Chukua simu yako, fungua M-Pesa app, nunua bando lako kirahisi zaidi na haraka, na ni poa zaidi. Unaweza kupiga *150*000 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. Si ndio bwana? Sasa nishasema hii kazi
1: naiweza. Sema mwenyewe hiyo kazi unaiweza.
0: Nishasema hii kazi wanifukuze tu. Yaani mimi niko tayari. Haya.
1: Haya, moja, mbili, tatu.
0: Haya, huyu hapa tayari insha. Wewe ukisikia nasema namchomoa mtu, wewe angalia simu yako. Mimi naona raha.
1: Namna ya kumchomoa mtu.
0: Naona raha kweli kweli.
1: Haya, simu yako inaita.
0: Ngoja.
1: Na sisi tunafanya jambo.
0: Haya ndo mambo ambayo mimi Azori nayataka. Huwa napenda sana.
1: Na enjoy.
0: Haya ndo mambo ambayo mimi nayataka.
1: Tupokelee simu yetu, tuzungumze na wewe, alafu tuendelee na mambo mengine. Fedha wakati tayari imeshaingia kwenye akaunti yako.

0: namba unayopigia haipokelewi kwa sasa.
1: Tunaomba hata kama upo ndani ya nyumba, toka nje. Kama unaona watu watajua kwamba umepokea mkwanja, sawa? Toka nje hapo, pokea simu yetu ili tuendelee, kwa sababu kazi yetu ni moja tu. Kuna mtu mmoja anasema hivi, Azori, naomba kuuliza simu za Vodacom zinapatikana wapi? Hii Neon Ultra, sawa, ambayo pia Vodacom wanaitoa, inapatikana kwenye duka lolote lile la Vodacom unalolijua wewe hapa mjini ama kwenye duka lolote la Vodacom. Nenda pale, sema nataka simu ya mkopo Neon Ultra, ambayo pia wanaikopesha kwa kianzio cha shilingi 1030 ya Kitanzania. Utapata. Mimi niko busy na huyo.
2: Natunakupigia mpaka upoke.
1: Yaani mkinga toe pesa au ipokee afu usipokee simu. Najisikia vibaya sana.
2: Kwa kweli.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Bwana sawa.
3: Jackie amefanikiwa eh?
2: Jackie anatafuta mchumba, lakini pia kuna mtu mmoja akasema kama anataka mchumba amepata, nipe namba ya Jackie.
3: Sasa mimi nilikuwa najiuliza, unajua Azori.
2: Na angalizo iko hivi.
3: Jambo ambalo nilikuwa najiuliza, unajua ni nini? Huyu ni Jacqueline au ni Jackson?
2: Amesema hivi, Azori nisome kama Jackie. Natafuta mchumba mke.
3: Aha, kumbe basi huyu ni wa kiume.
2: Anatafuta mchumba mke.
3: Ulivotaja tu neno Jackie, mimi yani, najiuliza Jacqueline au Jackson. Maana hawa wote wawili ukikata neno lao ni Jackie.
2: Lakini wakati Jackie anasema anatafuta mchumba mke, kuna mmoja katuma ujumbe akasema naomba hiyo namba ya Jackie, mchumba kashapata.
3: Haya watu wasitesikilize.
2: Mkioana mje mshukuru Nyambizi. Hey, mwenye Nyambizi tunaunganisha watu. Unaweza kuna hii ndoa hii unyewe. Unasukana na nini? Sasa, msikilizaji, nataka tufanye kitu kimoja hapa. Sindio? Nataka usikilize hii episode ambayo pia inafuata muda huu. Okay. Isikilize alafu baadaye tutakuja kuzungumza na wewe. Lakini baada ya hii episode, baada ya hii episode kuisha tu kama kawaida.
3: Okay, tunaangalia umejifunza nini kupitia igizo hili.
2: Sasa wewe ndio kwenye hiyo kujifunza ndio, lakini nataka nimwambie kwamba tunachomoa tena. Yaani japo huyu ambaye tumempigia hapa sasa hivi hajapokea, nimejisikia vibaya kweli.
3: Tutamtafuta yani, tena.
2: Yaani nimetumia mfano kwamba ni
3: sasa. Umeshasema Mr. Mane huwa uchoki, tutampigia.
2: Kama mtu ameandaliwa maji ya kuoga alafu anafika na maji yamemwagwa, kwa huogi, ndio mimi najisikia vibaya.
3: Au ulikuwa na lengo la kuoga maji ya moto, umefika unakuta yamepoa.
2: Ndio hicho ambacho mimi sikipendi. Lakini sasa baada ya hii sasa, baada ya hii pia tunachomoa tena.
3: Tunachomoa wengine 17.
2: Kwa hiyo wewe kazi yako ni hii
3: moja tu.
2: Kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Lakini tunasisitiza kwa kabisa kwamba hivi endelea pia kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu wao wamewekeza zaidi, na wao wanakuambia download application ya M-Pesa kwenye simu yako ili uweze kufanya miamala yako kirahisi zaidi. Unataka kununua internet, unataka kununua salio, unataka pia kuongeza dakika kwa mtu mwingine, ama unataka kufanya miamala. Je, unataka kuangalia tu salio lako una shilingi ngapi kwenye account yako? Basi ukitumia application ya M-Pesa ni rahisi zaidi, kwa sababu sasa hivi app hizi zinasaidia vitu vingi. Baada ya kubonyeza nyota 149 nyota sio ni nyota, yani nyota nyota tini, yani mpaka vinakera. Sasa hivi tunasema download application hiyo, kwa sababu haijalishi upo kitandani, uko nyumbani, uko kwenye usafiri, uko wapi, unatembea popote pale ulipo, ukiona M-Pesa app, kila kitu lazima kinakuwa kimeenda vizuri. Kwa hiyo kula bata kupitia M-Pesa. Download your application, mambo yakae vizuri. Dakika chache zijazo tutarejea baada ya hiki.
4: Karibu msikilizaji wetu katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa kupitia redio za kijamii nchini Tanzania. Katika vipindi hivi utajifunza namna ya kujenga amani, mshikamano, uvumilivu na kuheshimiana katika jamii zetu, licha ya tofauti za mitazamo, umri au mila. Mfululizo huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, TADIO. Leo tunakuletea simulizi yenye kichwa cha habari, Daraja la Mtokofu. Simulizi hii inaonyesha jinsi tofauti ya mawazo zinavyoweza kugeuza migogoro mikubwa ikiwa watu hawatovumiliana na kuheshimiana. Tulia hapo hapo ulipo. Karibu sana katika Sauti ya Amani. Mimi ni Bakari Khalid.
5: Sasa hapa jamani, mimi unanituma magogo jamani
6: tusikilizane. Naomba mnisikilize. Kama tukianza leo ujenzi wetu, ndani ya wiki moja daraja litakuwa limekamilika.
5: Wiki moja?
6: Ndio.
5: Hilo haliwezekani.
6: Kwa nini sasa?
5: Kwa sababu hujapanga vizuri.
6: Yaani wewe Mainda, kila kitu kwako ni kupanga na wewe.
5: Na wewe kila kitu kwako ni kukurupuka.
7: Jamani.
5: Mimi sina mwelekezo kwamba nani hivi mtu
7: unaniambia. Sina mimi. Siwezi kubishana. Yani daraja lilianza kujengwa lakini yeye tayari ameshaanza kuvunja urafiki wenu. Kweli? Mtafanya kazi nini?
6: Sasa hapa mimi naona tuweke nguzo.
5: Ah, hapana. Kwanza tupime kina cha mto.
6: Sasa kwa nini tupoteze muda?
5: Kwa sababu tusipopima daraja inaweza kuanguka, chiko.
6: Yaani wewe unaogopa kila kitu.
5: Na wewe unadharau tahadhari. Ah, chiko na inaweza kuwa mbishi yao.
3: Jamani wanangu. Yaani nyinyi mna lengo moja, lakini mnabishana kama maadui vile.
6: Mama Msalato, huyu ndo hataki kunisikiliza.
5: Mimi pia nataka kunisikiliza chiko, si nimesha kuelekeza kwamba hapa tutakao tupange hivyo na tutaubishi tu sio kwa maana. Yaani
6: shida yako nataka tubishane.
5: Ah, sio kubishana, wewe ndo unasikiliza mimi sikusikiliza.
6: Basi jenga mwenyewe roda.
5: Ah, tujenge wote.
6: Ah.
7: Hii sio habari njema jamani. Leo chiko na mashabiki. Kesho Mainda na mashabiki. Mwisho wa siku hapa daraja litakuwa na mashabiki wengi lakini halitajengwa.
3: Jamani, mnapaswa kuwa waangalifu. Migogoro mingi huanza kwa jambo dogo sana.
6: Hii haiwezekani.
5: Maji yameongezeka mara tatu.
6: Mengi.
5: Maji mengi.
7: Alafu kitazama sasa. Daraja letu ndo kwanza bado ndoto yenyewe halijaanza kujengwa vizuri.
6: Ila kama tungeanza mapema hili.
5: Na kama tungepima vizuri mapema pia.
6: Kwa hiyo unamaanisha hili kosa ni langu, si ndio?
5: Ah, mimi sijasema hivyo, lakini ungenisikiza toka mwanzo chiko tungesingefika hapa.
6: Unachomaanisha hicho?
5: Ah, maji asingetukuta hivi.
6: Shida kubishana
5: yeye kila saa.
7: Kimya. Shida nini? Nini shida? Eh? Jamani, miaka mingi nimeishi hapa. Nimeona migogoro mingi. Lakini leo ninaona jambo la kusikitisha. Hamgombani daraja, mnagombania nani awe sahihi? Kweli? Eh? Kweli hivi? Chiko.
6: Naam.
7: Je, Mainda na mawazo mazuri?
6: Ah, ndio na mawazo mazuri.
7: Sawa sawa. Mhm. Mainda.
5: Abe.
7: Je, Chiko anabidii?
5: Ndio, anabidii sana.
7: Sawa sawa. Sasa, kwa nini kila mmoja anataka mwenzake aonekane hana maana?
6: Hapo sasa.
7: Hmm? Kwa nini?
6: Huyu mishi tu.
3: Halafu pia mnatakiwa kujua kwamba uvumilivu sio udhaifu.
7: Mm.
3: Ni nguvu ya kusikiliza hata usipokubaliana.
7: Kabisa.
6: Mainda.
5: Mm.
6: Naomba nisamehe sana. Nilikuwa nataka mawazo yangu ndio yasikilizwe zaidi.
5: Ah. Na mimi nisamehe chiko. Nilikuwa najiona najua kila kitu.
6: Mimi nimekusamehe.
7: Ah, ese. Hatimaye masikio yangu yamefunguka sasa. Maana nilikuwa naanza kujifikiria kitu hapa. Daraja litajengwa kabla kilizenda zijajengwa jamani.
6: Lakini alhamdulillah. Jambo limekaa sawa.
7: Hongereni sana.
5: Asante.
7: Nasema hongereni.
5: Asante.
7: Maana leo mmejenga zaidi ya daraja.
6: Yeah.
7: Mmejenga umoja kabisa.
5: Asante, tunashukuru.
7: Hongereni sana.
6: Asante.
3: Yaani mmeonyesha kuwa tofauti si tatizo. Tatizo ni kutotaka kusikiliza.
7: Sawa sawa.
6: Na mimi pia nimejifunza kuheshimu mawazo ya watu wengine na kupunguza thamani yangu.
5: Ah, jamani. Na mimi nimejifunza kitu jamani.
7: Mm.
5: Uvumilivu utengeneza suluhisho ambalo hasira kamwe haziwezi kuliona.
7: Kabisa.
4: Mpendwa msikilizaji, huo ulikuwa ni mchezo wetu wa leo katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani. Kupitia simulizi ya Chiko na Mainda, tumejifunza kuwa tofauti za mawazo si sababu ya kugombana. Uvumilivu hufundisha kusikiliza. Kuheshimiana hufundisha kuthamini mawazo ya wengine. Na kwa pamoja hujenga jamii yenye amani na maendeleo. Usikose kusikiliza vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa moja kwa moja kupitia redio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Bakari Khalid. Kwa niaba ya wote uliosikia katika kipindi hiki, usikose kusikiliza kipindi kinachofuata.

0: Amani. Sauti ya Amani umetoka kusikiliza igizo fupi hili, pia unaweza kutuambia kitu gani ambacho pia umejifunza humo ndani, lakini kumbuka tuko na Vodacom.
1: Vodacom wanakuambia tumeshaachana na mambo ya kwenda kwa mangi kila wakati, dakika zimekwisha, basi weka fedha yako kupitia M-Pesa ili iwe rahisi wewe kununua fedha kupitia M-Pesa app nani. Hapa unaweza kununua SMS, lakini unaweza kununua dakika za kupiga simu, lakini pia unaweza kuongeza salio kumuongezea mwingine, ni rahisi sana. Na hivi vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote pale ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, na hata ukiwa kwenye gari lako na drive unaenda popote pale, tumia M-Pesa app. Kama hauna mpaka hivi sasa, download kupitia simu yako. Hata kuangalia salio ni rahisi popote pale ulipo. Tuachane na mambo ya kukwaruza, wajanja tushahama huko. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, kwa sababu ni rahisi na haraka na ni poa zaidi. Pia unaweza ukapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Sawa, naomba utupe maelekezo ya Vodacom. Kuna mtu mmoja hapa anasema anataka maelezo ya Vodacom kabla pia sijachomoa watu 17 hapa. Mama Karo anasema yeye ana miezi 6. Usijali, yani wiki hii kuanzia leo, kesho kutwa mpaka Ijumaa, ni tunatoa watu 20-20 tu kwenye kipindi chetu, na vipindi vingine vinaendelea kutoa. Kwa hiyo make sure unakuwa miongoni mwa wale ambao wananufaika. Nipe maelezo ya chapchap hapo.
1: Sasa wakati nakupatia maelekezo kutoka Vodacom, matokeo anasema hivi, yeye ameshindwa kupokea simu kwa sababu anajua Azori utaanza kumkumbusha swala la mahari.
0: Kwa nini ni matokeo?
1: Mshindi amefichuka.
0: Ngoja niangalie vizuri hapa.
1: Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa na utaanza na menu hiyo kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, kachague nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, nenda kachague nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni 553111. Nambari ya kampuni ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
0: Na hapo
1: siri imefichuka.
0: Na hapo na kumecheza Neuropesa kupitia mtandao gani nimesema?
1: Mtandao wa Vodacom, yes.
0: Kwa hiyo ambaye alikuwa anataka kujua kuhusiana na Vodacom. Na kwa sababu sasa hivi ni dakika 58, sasa iko hivi. Kwa sababu sasa hivi ni dakika 58,
1: mchomoko unaendelea.
0: Mchomoko si unaendelea. Sasa hapa sasa hivi inaitwa tunaenda kwa yale makundi kwa makumi. Kwa makumi. Sasa hivi angalia simu yako. Kama umecheza Neuropesa, kaa karibu na simu yako. Mimi wanajisikia vibaya, unakuta mtu anasema yani message imeingia, siri iko
1: mbali. Unasema
0: hivi mtu yuko serious kweli? Umecheza Neuropesa miaka yote, alafu mwisho siku pesa inaingia, unasema eti sijaiona, nani niko mbali,
1: sijaangalia.
0: Alafu nikwambie, kwa wale ambao wanasema kwamba simu yangu si kiswaswadu, si mpaka nikate, sio kweli. Hizo simu hizo unaweza kuweka loud speaker na ukao unaangalia message imeingia na mambo mengine yanaendelea. Sawa?
1: Okay.
0: Sasa 1, 2, 3. Moja.
1: Wanasema makumi, tunaenda kwa makumi.
0: Angalia simu yako. Angalia tu simu yako sasa hii.
1: Kwa sababu sasa hivi unasikia ile ting ting ting ting. Ting ting.
0: Wewe angalia simu yako.
1: Au mwingine alitia vibration ke.
0: Ewa. Sasa namba hizi hapa. Ayaya.
1: Mambo ni mazuri.
0: Hizi namba kuna hapo zinazoisha 99 zipo nyingi. Zinazoisha 99 zipo nyingi.
1: Hatari.
0: Haya, aliyekuwa anasema si hoteli, kuna namba za hoteli kama 4 hapa naziona.
1: Haya, twende tukatambue washindi wetu asubuhi ya leo.
0: 0753 240 mwishoni 84.
1: Namba 1.
0: 0625 831 mwishoni 71.
1: Namba 2.
0: 0747 313 mwishoni 13.
1: Namba 3.
0: 0678 256 mwishoni 91.
1: Namba 4.
0: 0625 223 mwishoni 11.
1: Namba 5.
0: Hiyo si hoteli alikuwa anasema. 0628 ina nyenye hoteli.
1: Sawa.
0: 6 649 mwishoni 61.
1: Namba 6.
0: 0769 46 mwishoni 87.
1: Nambari ya 7 hiyo.
0: Haya. 0791. Eh. 750 mwishoni 01.
1: Nambari ya 8 uliyoitaja.
0: 0742. 70 mwishoni 68.
1: Nambari ya 9 hiyo.
0: 0757. 80 mwishoni 12.
1: Nambari ya 10 ambayo umeitaja.
0: 0766. Mwishoni 712 mwishoni 32.
1: 11.
0: 0787. 214 mwishoni 33.
1: 12.
0: 0674. Hii itakuwa ni yasi. 458 mwishoni 09.
1: 13.
0: 0
1: ya nambari 4.
0: 0684. 638 mwishoni ni 88.
1: Nambari ya 14.
0: 0754. 194 mwishoni 06.
1: Na 15.
0: 0711. Yes. 832 mwishoni 69.
1: Nambari ya 16. Bado ni nambari moja ambayo unakwenda kuimalizia.
0: Unanizia ipi wakati mda ule kuna mtu mmoja alikuwa hajapokea simu yetu hapo.
1: Wamemkasirikia.
0: Anyway, na si yeye bwana. Na si yeye bwana. Hayo alikuwa mwingine. Okay. Ngoja. Nimefanyaje tena?
1: Raha leo wao.
0: 0712 0712 114 mwishoni 31. Bwana,
1: tuchomoke. Tumechomoa wengine na sisi tuchomoke. Muda wetu wa kuchomoka huko ndani umefika.
0: Sawa.
1: Inshallah kesho pia nayo ni siku tutakutana tena.
0: Sawa. Mimi ni Azori Orema, nilikuwa na First Lady Saum
1: bin Said.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga haya, tuna pesa
4: bado tumegawana
5: tena kwa upande tena jamani.
6: Hapo ni papa ngumeliwa
7: papa tena
2: alameliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
8: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
1: Masomo.
9: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
10: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
10: Yeah, yeah.
2: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
2: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
12: Haya.
2: Karibu tukupe story zote kali.
13: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
2: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
14: Afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande.
2: Raha leo. Hii ni raha leo. Na kuparaha, yani raha mpaka raha tena.
15: Kipi tena?
16: Msumario.
15: Msumari una nini?
16: Unachoma.
15: Moyoni machoni.
16: Kote kote.
15: Kwa kistori.
2: Hii raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Osho na maneno kukukuntu.
16: Fata mapepe weo, fata mapepe.
2: Rania Nuru FM.

0: Nyimbo zingine hebu kwanza sikiza. Wacha. Achi chi chi chi chi. Wacha. Wacha, sijui wacha, sijui wacha.
1: Hebu irudia tena hapo kwa dhati.
0: Wewe tena. Ai, fanya mambo yako kwanza mali. Fanya mambo. Hapo sawa eh?
1: Esh.
0: Sikia. Wacha.
1: Sasa hiyo ina ujumbe gani?
0: Wacha cha cha. Wacha. Ila ma producer wana shughuli. Una shida gani wewe kama mtoto wa kambo? Eh? Vipi? Ah, jamani. Au siku azikutimia.
1: Ulivyosema kama mtoto wa kambo anakumbuka bali, mtoto wa kambo adeki.
0: Yaani mtoto wa kambo anahangaika, anaenda kule, anaenda huko, anaenda kule. Kwa sababu hatulii. Atakiwi kutulie.
1: Kwa kweli.
0: Au siku azikutimia.
1: Ah, wewe mimi zilitimia.
0: Zilitimia.
1: Alafu nahisi kama zilipitiliza hivi.
0: Na inaonekana. Bana si bure. Mchangani.
1: Kilo 5 na gramu 800.
0: Ah. Nakwenda unaonekana.
1: Hivi hivi.
0: Kwa hiyo ngoma ilianza toka.
1: Yaani toka first day.
0: Preliminary stage.
1: Bimdash ana kazi.
0: Ah, shughuli alikuwa nayo mama. Na ndio maana huwa anajiulizia binti yake.
1: Baba Feti ana kazi sana.
0: Kazi sana. Vipi ndugu wangu kwema?
1: Ah, kwema udugu wangu.
0: Maisha yanaenda.
1: Kwanza unanisikia?
0: Lazima nikusikie, utajua mwenyewe. Kwani wewe usikie?
1: Buju unanisikia uzalimu?
0: Akusikie buju wewe. Jambo lako alijakaa?
1: Ah, mimi jambo langu silielewi.
0: Ulielewi? Uko huko?
1: Uko juu? Silielewi.
0: Kote kote.
1: Ewa.
0: Hapo
1: fresh.
0: Good.
1: Goodie, goodie.
0: Utasikia goodie better? Bestie. Mbona unalia? Unataka ligi na ligi yenyewe uwezi? Uwanja unaukimbia?
1: Uwanja una mabonde mabonde.
0: Ukitaka ligi, cheze.
1: Ah, kwa kweli.
0: Ukitaka ligi udugu wangu. Ah, we cheze. Tarehe 28 leo mwezi wa 7.
1: Kwa kweli.
0: 2026. Wenyewe wanasema July. Kilikuja na meli hicho, lakini ndo tunaishi nacho. Leo ni July, yani mwezi wa 7. Tunaendelea kulisakata rumba. Sisi tuko pamoja na wewe ambao unaendelea kuitegea sikio 88.9 hadi hapo mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani kuhakikisha kwamba kila jambo linakuwa
1: liko vyema.
0: Sawa.
1: Langu jina Fatuma Ayubu.
0: Kumbe.
1: Au Ozalima.
0: Mimi mwenzako naitwa Nuru Joni
1: au Buju.
0: Buju buju wangu.
1: Kwa hiyo hapa tuko mama mtu wawili ndani ya track moja.
0: Ndio la muda hilo.
1: Mama mtu.
0: Watu wa entertainment wakitangaza. Mtu mbili ndani ya track moja wanaona kama?
1: Ndani ya track moja.
0: Kama ubora hata mtu mbili, mtu B.
1: Mtu B.
0: Mtu B ndani ya track moja. Anga wamemaliza hivi, entertainment ya zamani ilikuwa inatunyanyasa sana.
1: Wakulungo tuko ndani.
0: Tuna mengi sana ya kuweza kuzungumza na wewe Mtanzania ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9.
1: Yep.
0: Hatuna iana zaidi ya kukuambia karibu sana. Tuzungumze pamoja na kisa na mkasa hicho ndugu yangu.
1: Hadi raha. Raha ya ubuyu umumunye.
0: Na mwe wawili.
1: Na vipeke uvitafune ndo tono utamu ubuyu.
0: Ndo tono utamu wake.
1: Ni sawa na uwe na mapengo ya mbele afu mtu akwambie sema samaki.
0: Hivo hivo.
1: Au soda.
0: Oda.
1: Kwa oda. So, oda.
0: Ah, oda.
1: Oda.
0: Mangi hapa ulimi zi ugusi. Kipiga tuibu.
1: Sema kifisi.
0: Kifi.
1: Kifishi.
0: Kifi.
1: Nasema kifishi.
0: Sasa katika pita pita siku ya leo ndugu yangu.
1: Ndiyo. Tunapita na nini? Tunapita nao tu.
0: Leo tunapita na wapangaji.
1: Kumekucha.
0: Leo tunapita na wapangaji.
1: Majirani.
0: Wapangaji wote ambao watakuwa wanajiona na hizi tabia.
1: Ndiyo.
0: Hakuna tabia ambayo inakera ndugu yangu.

0: Ulialilio masaa 24 watu watulali.
1: Eh.
0: Wao wana kazi ya kudunda muziki tu, umepangishwa chumba kwani ulipangishwa ukumbi wa muziki wewe?
1: Wanakera jamani. Wanaudhi wapangaji wenyeji.
0: Wapangaji wenyeji.
1: Wapangaji muda... wenye viti.
0: Eh, wapangaji wenye nyumba.
1: Eh.
0: Maana wao ni wapangaji wenye nyumba.
1: Utasikia ni
0: zingine nyumba mtu ina mtoto mdogo.
1: Ndio.
0: Wewe umeamka saa 11 na nusu. Disco vumbi tena linaanzia chumbani kwako inahusu.
1: Kero. Asubuhi asubuhi. Alafu sasa yeye kama ni zamu yake ya kufanya usafi. Hata shughuliki.
0: Au saa 1.
1: Eh.
0: Ndio anaenda kudeki watu anaenda makazini saa 12.
1: Yes, saa 1 ndio ana deki.
0: Maana nyumba zetu nyingi bafu humo humo, toilet humo humo. Kwa unakuta watu wana changamoto, wanapata tabu
1: nyingi. Na mnashare wote.
0: Na mnashare wakubwa kwa wadogo. Unaamka saa 1 na nusu, saa 2. Mtoto wa kike kufanya usafi kweli? Hapo sema sasa. Yeye ndo ataimba korido siku nzima, anaenda anarudi, anaenda anarudi kama mwana awali.
1: Tushindwe kulala. Tuamke asubuhi, tuanze kufanya usafi. Kwani sisi tunafanya kazi ya usafi? Ukiona wewe una haraka sana, amka uende ukafanye usafi. Amka nenda ukadeki chooni. Amka ufagie uwanja. Yeye hapo ikifika zamu ya mtu mwingine. Asubuhi asubuhi.
0: Yeye ndo mpiga tarumbeta ya nyumba.
1: Feti. Muda wa kudeki uchoni. Mbona mpaka sasa hivi hujadeki? Unataka watu waoge saa ngapi?
0: Afu mara nyingi unakuwa na vielele kama kiengelea kanisani hawa.
1: Sio dege jioni.
0: Mara kiengelea kanisa inagonga kwingine inakwelia kwingine ndio wao sasa. Zamu sio yake.
1: Jamani uwanja huu mchafu zamu ya nani? Zamu yake Lucas siku hizo.
0: Mimi namjibu zamu ya Manifungu.
1: Zamu ya nani leo? Manifungu. Kaua band.
0: Haya.
1: Jamani wapangaji pale wote tunalipa kodi.
0: Mnakwaza kikweli.
1: Pale wote tunakaa jicho letu lipo kwa mtu huyu.
0: Mmoja.
1: Usiombewe na namba ya mwenye nyumba.
0: Ya dada de.
1: Nimeongea na mama.
0: Au nimeongea na baba?
1: Nimeongea na baba.
0: Mtoto wa mwenye nyumba.
1: Mtoto wa mwenye nyumba tena, mtoto wa kwanza.
0: Kisebusebu na kiropa.
1: Acha ndugu yangu ana kilanga kama yeye ndio muhusika. Nimeongea na baba. Baba akasema hivi, "We feti utoe kodi kama imekushinda ondoka kwenye nyumba yake."
0: Hey.
1: Wewe Nuru baba anasema, "Kwa nini unapiga muziki sana watu wanashindwa kulala?"
0: Mdomo wangu mimi huu.
1: Yaani unajua watu wakifika pale, mwingine unajua anashindwa kukaa kwenye hiyo nyumba. Unaweza kusema ile nyumba haiwezi kukalika na wapangaji. Sio kwamba haikaliki na wapangaji,
0: ila mpangaji mwenyeji.
1: Mpangaji mwenyeji
0: ndo anasababisha watu wasikae.
1: Mpangaji balozi anaona yeye ndo anastahili kukaa kuliko wale wengine ambao wako pale. Kwa hiyo wapangaji tunaomba sana tukumbuke katika hili kwamba kila mmoja pale ni mpangaji. Akija mwenye nyumba akae kwenye nafasi yake. Hata kama mwenye nyumba anakupigia wewe, uweze kusambaza mikataba.
0: Bora ya kodi.
1: Bora mikataba tena. Eh, uweze kusambaza mikataba.
0: Mkataba wa mtu wa nyumba ni kama namba asili ya benki, namba asili ya simu yako. Ila wewe sasa unataka kila kitu kiwe public. Wewe tena ndio msambaza barua za nyumba.
1: Mkataba wako.
0: Akipita bibi afya bwana afya, wewe tena ndio wakuzungumza.
1: Tulikuwa tunafanya usafi, kwa hiyo hamna shida. Jamani bibi afya amepita amesema wiki ijayo tunatakiwa tufanye usafi. Who are you?
0: Amesema tununue majembe.
1: Who are you?
0: Kasema tufieke nje.
1: Who are you?
0: Amesema mapovu yasilundikane koridoni.
1: Who are you?
0: Amesema matakataka tumwage somewhere.
1: Who are you?
0: Dada dada dada dada dada, wewe uso umekukomaa wewe.
1: Unajisahau kama wewe ni mpangaji. Mwingine hadi mume wake anagombana naye.
0: Na kweli?
1: Anagombana mpaka na mume wake.
0: Kwa kufuatilia ya watu.
1: Kwa kufuatilia ya watu. Mume wake unakuta ni mwanaume ambaye sio wa hizo mambo. Mwanaume ambaye mambo yake muda wote yapo bize bize. Si unajua wanaume tena na mambo yao. Ni wanaume wachache ambao wanapenda ngelengele nyingi.
0: Hana mambo kuongea.
1: Wanaume wengi hawana mambo ya Kiswahili. Anamwambia mke wangu achana nao watu, ni watu wazima wanajijua. Wewe sasa masikio juu juu yamekupa lama. Kadege John. Yani. Utaki kuelewa, utaki kusikia. Unasimamia watu wewe yanakuhusu. Umelipa kodi kwanza.
0: Wako.
1: Unakuta ndio wale. Mama nisamee, mwezi umeisina, nitakupatia mwezi ujao, au mama nisamee.
0: Nikichukua la mchezo nitalipa.
1: Nikichukua la mchezo au kwenye kikundi tunavunja ndio nitakupatia hiyo hela. Kwa walimu, nini unasimamia wenzio?
0: Mwalimu wa mkopo ameniambia wiki hii ni kidabo. Siku yeye anapata hela.
1: Kwa nini mwalimu wa mkopo jamani, nachoka mimi?
0: Si ndio tabia zao?
1: Mwalimu wa mkopo.
2: Leo.

0: majirani. Tunaomba mtusaidie. Wapangaji.
1: Mtupumzishe.
0: Mtupumzishe. Tuna mengi yanayotufanya tupumue. Mengine yanatubana koo.
1: Alafu atuseme shida zetu.
0: Atuseme shida zetu. Tukisema tuzibuage, ama vitabu vyetu vitanuliwa mpaka Marekani.
1: Na hapa nasema hivi. Wewe mwenye kero mtaani kwako, wewe mwenye kero Nuru, hapa tunaongea leo. Una kero mtaani kwako, una kero nyumbani kwako, una kero kwa jirani yako, kwa udugu wako. Tutafute.
0: Tuambie.
1: Watu waambie.
0: Wewe ukisema toto ukitumwa kwenye namba tu ujumbe mfupi hapa ya 0766 744292. Wewe ukisema jamani mimi nina kero 1 2 3 kwa mpangaji.
1: Yaani hapa mtaani kwetu, hapa nyumbani kwetu, hapa mpangaji mwenzangu, wewe tutafute.
0: Sisi tunakufuata. Wamezidi.
1: Sisi tuko live.
0: Tunapata shida.
1: Safarini tunavunja ukimya, safarini shengesha, hatutaki raha leo itahamia mtaani kwako.
0: Hatutaki jamani, tunakereka wapangaji.
1: Ukiona utaki kujulikana wewe tuambie tu, utaki kusikika, utaki kujulikana, ujumbe wako hapa tutasoma kimya kimya, na ambako tunachukua kimya kimya, tunazungumza na wewe kimya kimya, alafu tunaweka mambo hadharani.
0: Mambo ni kimya kimya.
1: Tunataka yani sisi ujue auto kifimbo cheza. Ndio tunakoelekea sasa.
0: Inatosha.
1: Tutawanyosha. Inabidi tuwapige msasa hawa wabadilike. Mwenye nyumba ametulia kimya, anayejua bei ya sumenti, bei ya tiles, bei ya rangi, kumlipa fundi, kupaua nyumba, kununua bati. Wewe mpangaji mwenye kisebu sebu na kiroho papo, usiye kunywa maji akakutuama kooni, kiu ikakuisha, una kazi kutwa nzima kutwa kusakala maya watu. Kwa nini lakini?
0: Anasema hivi, jamani wapangaji wenyeji wana vihelehele. Kama ndo wanajua bei ya tofali vile. Hususa ni wadada. Wadada wana vilanga jamani. Hadi hela ya umeme yeye ndo mkusanyaji. Anaitwa Mama B.
1: Mama B au ndo sisi tunawataka. Kwanza yaani hao sisi ndo tunawataka. Sisi ndo dawa yao na watabadilika na watanyoka.
0: Huo umeme kwanza.
1: Wewe ongeza tu sauti ya redio, ujumbe utamfikia.
0: Huo umeme ndugu yangu, utasikana umeishajeishaje umeme? Mbona nilinua 40?
1: Afa anaanza uliza umeishajeishaje?
0: Umeishajeishaje?
1: Siulize mita.
0: Funga safari nenda TANESCO.
1: Wakakupe taarifa za umeme za matumizi.
0: Matumizi.
1: Haya maji mbona safari bili imekuja kubwa? Au ulitaka maji yakija tusikinge?
0: Iruasa wako pale?
1: Iruasa wapo hapo special, na leo asubuhi walikuwa hapo.
0: Walikuwa hapo
1: kwa ajili ya kupata kero za wananchi. Wewe nani umekuwa Iruasa wewe? Maana sasa ujulikani kama mwenye nyumba, mpangaji, Iruasa, TANESCO ama idara ya maji. Yaani wewe vyote vyako vinakuhusu.
0: Anasema yani sio inakela tu. Yani hivi fua uhulo ndio
1: yani, na hebu itamke
0: hivi fua uhulo.
1: Uhulo ndio nimeielewa, yani kama kitu kinachokinaisha.
0: Aha, Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Wewe Jimson wewe
1: ndio fua uhulo
0: eh,
1: aitaka sema ndio fua uhulo.
0: Haya sawa, hivyo hivyo tafanyaje?
1: Kila tutajua tu.
0: Kila neno anasema habari Kamus. Zangu, habari dada zangu, natumai wazima kabisa.
1: Tuko poa kabisa.
0: Hapo kwa wapangaji hapo mmegusa penyewe mwe, hasa ninapokaa mimi hadi kinya. Mpangaji mpaka tumempa cheo cha kukusanya umeme na maji. Maana amekuwa kama mwenye nyumba, mpaka bwana wake alimwacha kisa kiherehere, wanajisahau sana.
1: Allah.
0: Mm.
1: Mimi huwa nasema hivi, sisi tunazungumza hapa ndani Nuru.
0: Yapo.
1: Sisi ndani 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii. Tunayozungumza hapa ndani tunamaanisha. Ndio tunayoishi nayo mtaani, ndio tunayoishi nayo kwenye nyumba zetu. Sasa sisi tunaongea hapa, msikilizaji anatuma message.
0: Haya, ukweli wapangaji kwenye nyumba wanakera sana. Hasa wale uliowakuta ukiwa unapanga chumba, anachukua madaraka makubwa kuliko kwenye nyumba. Kisa amekaa muda mrefu hadi amefanana na mlango wa chumba alichopanga Adriano Mgogolwa kutoka Kiponzelo. Lakini anasema kata matapeli, mwisho wa babas tokea Ilula Nyakilomo. Dada zangu mkopoa. Binafsi niliwamisi sana. Tena usiombe ajue madhaifu ya mwenye nyumba. Atageuka kuwa semaji lenu tena. Naomba mnipigie domo la udaku. Kwa kweli mwana babas, kwa nini domo la udaku jamani?
1: Mbona domo la udaku?
0: Anasema hivi, kweli wapangaji huwa wanakera sana, sio wote. Ni Lazaro Losaulwa kutoka Pawaga. Hao wajuaji kwa kweli wanakera sana. Saa moja asubuhi kawasha redio mziki hadi mwisho, alafu kutoa hela ya umeme hawataki. I say, wanakera mno. Daniel Kiluka aka Dani Mtoto anapatikana Mgela wa Mapinduzi, anasema muwape vipando vyao, wanakera sana. Tasikia wape vidonge vyao. Wakimeza, wakisusa, shauri zao.
1: Kwa utaka niimbe sauti kubana pua. Nuhu kuna mkoroshi lakini. Nuhu
0: kuna mkoroshi. Wacha tufanya hivi ndugu wangu kwanza.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najienda kwa harakati za kazi.
1: Leo nimesikia dakika 45 nilifunga tangazo.
2: Mchana napomana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhimu wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali kinachonipa utulivu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Unga kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga ameamlia leo.
1: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
1: Asante sana. Ndio.
0: Wape hai kijana Bobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Raha Leo. Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani wewe kwanza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya Raha Leo.
0: Asante, kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo hadi pale mishale ya sita kamili za mchana, ambapo ndipo na kutuna toka humo ndani tukihakisha kwamba kila jambo limekwenda sawa sawia. Kupitia 0766-744-4292, nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza humo ndani. Wewe ambayo unahitaji kuzipata fedha kutoka Nuru Pesa, basi unayo fursa ya kuweza kucheza Nuru Pesa hivi sasa ili uweze kupata fedha. Lakini pia vile vile kuna mwingine ambaye anakuwa anauliza mitandao gani ambayo inaruhusu kucheza Nuru Pesa. Mitandao ni yote minne, ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yes. Sasa kabla Feti aje kuambia hapo namna ya uchezaji wa Nuru Pesa, mene kwa niangazie ujumbe ambao umeweza kutuma humo ndani. Anasema hivi: dada, kupewa dhamana na mwenye nyumba isiwe fimbo ya kuchapia wengine, na washauri tu wawe na busara wanaposimamia nyumba. Mkebezi kutoka Ilula Sansilo: jamani, wapangaji ni wanachosha kwa kweli. Adelina Ilambilole Isimane ndiye kwa mbako wanafanyaje anatokea. Anasema Feti, kuna dada mmoja jirani yangu amekaa miaka 6, ni Mchaga, ameshafukuza wapangaji zaidi ya wawili. Cha ajabu anafanya kazi ya glosal, anaitwa Mama Fiti.
4: Hiyo changalawe mafifi.
0: Anasema hivi: meshaanza kutupanda Nuru. Tunapanda kwenye nini?
4: Tunasema wapangaji.
0: Kuwa muwazi. Anasema Danuru, kelo yangu ni kwa dada Feti. Siku ya Jumamosi alikuwa anaharibu sana kutaja ubini wangu. Kuniita matokeo kipwande. Matokeo kipwande. Pole shemeji yangu. Anasema kile ninavyomrekebisha mimi siitwi kipwande, naitwa kapande. Bado akawa anarudia tu.
4: Jamani, niliwaambia mimi na mafua, yeye anasikia vibaya.
0: Msamee. Yaani sio mafua na hiyo changamoto. Kwa nimeshabatizwa sasa hivi mtaani kwangu nimeshabatizwa, naitwa matokeo kipwande.
4: Matokeo kipande.
0: Kapande.
4: Kapande.
0: Si umeona, sio mafua, yani ndio tatizo lake alilonalo. Mkitaka mjue muulizeni Musa. Musa wa Babas. Alishtaki kwa uongozi.
4: Hapana, Musa wa Babas sai bangu sana. Wewe Nuru.
0: Anasema hivi: wapangaji wenye viherehere, wapangaji wenye viherehere, Vaisa Kamboneke kwa mwenye nyumba ni kumjua, yani namwambia oi utaniwia lazi ndugu yangu Cosmas. Ujumbe wako yani umechanganyikana.
4: Wanaweka na X.
0: Yani jamani, kama mlikuepo, Msemaji watu wa kujipa cheo anakilanga kama nini? Yani usipofanya usafi tu anapiga simu kwa mwenye nyumba. Hapo umesafiri, hela za umeme anataka yeye, za maji yeye anataka kwa masharti, eti hela mwisho kutoa saa moja au saa mbili. Hapa ni mpangaji, yani bado mita umeme anataka yeye. Yani kwa, kama mwenye nyumba mama mkwe wake, anasema kama mwenye nyumba mama mkwe wake, jamani, yani nashindwa hadi kumuelezea matatizo yake. Pole sana. Tatizo wavivu kusikiliza redio wao na sabufa kwa sababu wao ndio wenye nyumba. Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto. Kuna hakika sisi tunamka saa 10 usiku ili kuwahi kama za kamba za kuanikia nguo. Tena semaji la mwenye nyumba wanakuaga mahodali wa kufua, utadhani wamekunywa vinimko. Vinimkolomboka dada zangu mpo Musa baba. Haya, wapangaji wenyeji mpo? Taarifa yenu mnaipokea?
4: Au jupo nawafikia?
0: Tusionekane kama waongeaji sana.
4: Tunawaonea, sisi tunasoma jumbe.
0: Haya, tuambie namna uchezaji wa Noropesa.
4: Bwana, mitandao minne inaweza kushiriki Noropesa. Na hapa tunazungumzia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Tutaanza na wale watumiaji wa Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota @000 hali kadhalika utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, bwana, utaenda kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Hali kadhalika utakapoulizwa kumbukumbu namba utaweka 889, na ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa lele ya Kitanzania. Hata kama itoshi, utakapoulizwa namba asiri utabonyeza namba asiri unaoifahamu wewe msikilizaji wetu. Baada hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako, na hapo utakuwa tayari umeshashiriki Noropesa. Kwa wale watumiaji wa Yas, bwana, tunakuambia utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya deli. Pia vile vile utachagua namba 4 kwenda kulipa bili. Utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambapo utaweka namba kampuni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba ni ile ile 889. Ukiulizwa kiasi utaka shilingi 1000 pesa lale ya Kitanzania. Utakapoulizwa namba ya siri, msikilizaji wetu unaitambua wewe mwenyewe, utaweka namba ya siri unayoifahamu, na hii ni kwa watumiaji wa mtandao wa Yas.
0: Haya, sawa, kwa mtandao wa Yas pamoja na Vodacom bila shaka, ndugu yangu, eh.
4: Nikirejea nitawajuza mitandao miwili iliyobakia ambayo ni Airtel pamoja na Halotel.
0: Ah, okay. Hapo vipi ndugu yangu? Au tuende kama tulivyokuwa?
4: Ndugu azila yetu.
0: Tafanyaje? Masharti mengi, dawa sifuri. Wale mganga, masharti mengi, dawa anayokupatia hata kidole ulichochubuka haitibu.
4: Usiingilie. Haya, Lius.
0: Ana sasa. Sasa tena. Kama kawaida.
4: Hiyo sasa hiyo.
0: Kawaida kama sheria.
4: Aipingwi.
0: Mwanaume aoa dada wawili na binamu yao.
4: Mwanaume
0: aoa dada wawili na binamu yao.
4: Kwa hiyo watatu hao.
0: Haya ni vioja vya pale nchini India kama kawaida yao. Harusi sio sio ya kawaida pale nchini India, imezua gumzo kubwa sana.
4: Ndio.
0: Baada ya dada wawili pamoja na binamu yao kuweza kuolewa na mwanaume mmoja, ambaye yeye anafahamika kama Vicky.
4: Ndio.
0: Na kwa mujibu wa taarifa sasa, huyo Viki ama Vikas alikuwa akifanya kazi kama mpiga picha wa mitandao ya kijamii.
4: Ndio.
0: Kina Sadoki. Wa wanawake hao kwa takriban miezi 6 kabla ya kufanyika kwa harusi hiyo. Yaani alikuwa mpiga picha wa mitandao ya kijamii kwa hao wanawake.
4: Kwa hao wadada.
0: Hapa msodo ajichukulie tu. Wawili tumuongeze na Teddy kifungashio.
4: Watatu.
0: Sasa sherehe hiyo inadaiwa kufanyika pale nchini India, huku taratibu zote zikifanyika, na hao wanawake wanaonekana kabisa kuwa wana furaha, na wanasema wao wamekubaliana kuolewa na mwanaume mmoja kwa sababu hawakutaka kutengana baada ya ndoa. Kwamba sijui wewe uende huku feti ukaolewe,
4: wewe ubaki nyumbani. Wewe
0: ubaki nyumbani usubiri mumeo aje.
4: Hawakutaka kutengana.
0: Hawakutaka kutengana. Kwa hiyo
4: wameona waolewe kwa mwanaume mmoja.
0: Mahaba ya dhati na zisu alionayo.
4: Kweli hiyo.
0: Wadada hao kutokea huko nchini India. Wewe kuweza?
4: Hapana.
0: Hapana kwa sababu gani?
4: Siwezi.
0: Hamna hauna upendo wewe?
4: Mimi sina mahaba hayo.
0: Ampendani?
4: Na nani?
0: Na ndugu zako?
4: Hata kama tuki ndugu tena?
0: Eh. Ayo, shani. Bana hapo kuna dada. Dada hao?
4: Wawili,
0: na binamu huyo mmoja. Kwa hiyo sasa wewe ndugu yangu upendani na ndugu zako? Au ndugu zao wote upendani nao?
4: Ndapendana nao ila sasa kwenye swala la mapenzi tena au kwenye swala la kuolewa ndoa kwa mume mmoja. Hapana, huo moyo nisiwe mnafiki jamani.
0: Amna jamani, upendo mlionao ndani ya familia mnaupeleka hadi kule kwa bwana.
4: Yaani tukaolewe nyumba moja.
0: Hapana. Dada,
4: mahaba hayo sina.
0: Dada mtu mdogo, mtu na binamu.
4: Yaani
0: kwa bwana mmoja. Sasa mimi nauliza swali. Kwa huyu bwana ambaye yeye ameona ajibebee dada madada wawili, madada wawili na binamu, ameona urahisi wa mahali au ameonelea nini, yani la msingi na la maana au sababu ya hawa wakina dada ya kwamba wenyewe aweze kutengana kwa sababu ya upendo walionao, kwa sababu wenyewe wanasema kwamba hatuwezi kutengana, tunapendana.
4: Wow
0: wanawake sasa.
4: Yeye yeye pia kawapenda wote watatu.
0: Atakuwa amewapenda miezi sita, si alikuwa anampiga picha wao?
4: Kwa wao wamezingatia kuto kutengana. Angalia Nuru hilo. Yeye je anawapenda wote watatu? Kwa hawa nimeridhia wao wake zangu kabisa. Maana kumbuka Wahindi wanaotoa mahali ni wanawake. Kwa hiyo wao ndo wamemoa yeye.
0: Hiyo ni mila na desturi, itajulikana upendo mbele kwa mbele. Upendo mbele kwa mbele feti.
4: Yeye bora lile.
0: Aliyekuambia nani kwenye ndoa kila mmoja wanapendana?
4: Yeye maswara bururu Nuru, mimi nakukataliaga kila siku.
0: Sio bururu ndugu yangu.
4: Bwana waliburuza. Sasa wewe niambie hapo, kakubali tu kwa sababu wasiwe mbali watatu kivipi?
0: Anakuburuza kwa mfano gani?
4: Wanamburuza kaka watu.
0: Wanamburuza aje? Kwa nini alishindwa kukataa? Yeye mwenyewe kawapenda.
4: Watatu.
0: Hata angekuwa wanne, kwani zile dini zinazoruhusu mke zaidi ya mmoja? Anaburuzwa.
4: Na ndio maana mke mkubwa inabidi aafiki kukubali mke mwenzie aje ndani ya nyumba.
0: Okay, sasa wanawake wamekubali. Si umeona pale wanawake wote wamekubali?
4: Yaani pale kwa hizo hiyo dini unayosema inaruhusu ndoa watu watatu mpaka wanne. Ina maana bibi mkubwa anambia mume wangu wewe. Umeona pale kwa kina Nuru jioni? Yule Nuru anafaa sana kwa mke mwenzangu.
0: Hata mwanaume akienda akisema mke wangu wewe, umemwona yule Telesia? Telesia mimi ndio namtaka awe mke wangu wa pili. Vipi mke wangu unasemaje?
4: Sasa inabidi mimi niangalie Telesia anafaa kuwa kweli mke mwenzangu.
0: Ndio hapo tunakuja.
4: Au atakuja ndani kutugombanisha, kutufarakanisha.
0: Ndio tunakuja, mke mkubwa akisema ndio. Ni ndio.
4: Na kama hapana?
0: Akisema hapana si ndio hapana?
4: Inabidi utafutiwe mwingine.
0: Kwa imani hiyo ya upande wa pili. Lakini pia vile hawa wadada wao wamekubaliana, ndugu yangu, kwa nini shida yako ni nini?
4: Bwana mimi
0: hutaki watu wakubaliane?
4: Sijaelewa.
0: Hutaki? Shusha jambo lako hapo chini. Sijui ukazua taharuki. Sijui ukazua taharuki ndugu yangu. Safari yetu bado ndefu.
4: Kwa kweli.
0: Safari yetu bado ndefu ndugu yangu. Tuna safari ndefu sana. Usijue kaleta taharuki. Kwa hiyo kaka yeye kaona yeye inastahili. Kaka kaona yeye hana shida. Na kama wanawake wenyewe wamekubaliana, wameridhiana
4: kwa kuwa wamedhamilia wao.
0: Sasa tunarudi kimaisha yetu ya hapa.
4: Basi kwao pambe tu, ila mimi kwangu hapana.
0: Kibongo bongo, wewe uweze kukubali mke mwenzio?
4: Bwana Nuru, mimi maswali yangu.
0: Awe ugumu wako upo kwa ndugu.
4: Sio ndugu.
0: Wewe uwezi kubali mke mwenzio? Dini hairuhusu.
4: Hata ikiruhusu inategemea.
0: Inategemea na nini? Unakiuka? Unakiuka sheria za dini?
4: Nuru mkorofi, bwana nataka unichimbue tu wasikilizaji waseme mimi mkorofi.
0: Hapana, sio nakuchimbua kwa sababu unakataa kitu ambacho kipo.
4: Mimi sikatai, picha linaanza. Tena mimi ni muwazi, ni zaidi ya transparent. Mimi niambie ukweli. Bwana Fatma nahitaji nikuongezee Zuhura, nikuongezee Sharifa, nikuongezee Swaumu. Niambie, sio nijue mimi. I say mtawaka moto nyinyi.
0: Sasa na hao hapo wamekubaliana wewe tena. Na hao wamekubaliana.
4: Wamekubaliana nini?
0: Wanawake, si maana wanawake wenyewe wamesema wenyewe wamekubaliana. Au nikurudie? Ili kusudi uelewe vizuri.
4: Na ndio maana mimi Nuru nimesema hivi. Mimi sijabishana na wewe. Yaani Nuru wewe ni mbishi. Una kwanza tuelewane mimi na wewe, unajua kama wewe ni mbishi.
0: Mbishi kasi dagaa mchangani.
4: Sasa ukisha rafiki kama wewe ni mbishi, niambie mimi sasa niseme. Alafu mimi nitakwambia kwa nini wewe Nuru ni mbishi. Na maanisha hivi, Nuru, mimi sio sijakataa ndoa za wake watatu, wanne hata wake wa saba. Mswati anakuwa na wake mpaka 20.
0: Sasa je, unakataa nini?
4: Kwanza mimi kigezo changu cha kwanza uweze kutuhudumia. Mimi basora kutupanga panga sinde tuende tukalime tukulishe hicho kitu hamna.
0: Atakuwa na uwezo.
4: Ewa.
0: Si anapiga picha?
4: Maana kwa kwa huku kwetu sasa Tanzania. Afrika. Ngozi nyeusi. Shutu unapotaka kuongeza mke kwanza yule unayemuongeza asije kawa dhahama ndani ya nyumba. Hiyo moja. Pili.
0: Ndio.
4: Mke huyo anayekuja awe anajimudu. Sio tena akawe mzigo kwako. Na pia vile vile ukileta upande wa kanga kama ni mmoja kata katikati kipande bimkubwa kipande bimdogo.
0: Hakuna shida. Kwani shida iko wapi? Kasema hawezi.
4: Mie tena natamani tuwe wande kabisa.
0: Unajua changamoto iliyopo kwako feti ni nini? Wewe unawasemea watu.
4: Kama.
0: Yaani wewe unamsemea mwanaume kwamba hataweza.
4: Maisha yetu tunajuana nuru.
0: Usimsemee mwanaume kwamba hataweza kuhudumia. Usimsemee.
4: Wewe tunaona bwana wewe.
0: Mwana unaona wapi? Wewe umeona mtu mmoja unachukulia wote?
4: Sio mtu mmoja.
0: Wewe watu 10 uliona unahisi ndio 200.
4: Picha linaanza wanaume wa Kitanzania akipata bi mdogo anahama kwa bi mkubwa.
0: Ah sasa hao ni watatu uliona wewe.
4: Nitakuletea ushahidi. Sasa unajua mimi ndio bi mkubwa kupiga simu hapo. Nitapiga simu.
2: Vimbwanga. Vimbwanga. Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani. nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
4: Dakika ni ya 13 saa 5 za asubuhi. Tunakuambia endelea kuitegea sikio 88.9. Sisi tunazungumza na wewe hapa hadi pale Michelle 6 kamili za mchana. Amna.
5: Mimi sijasema chochote, nakutizama tu.
4: Zangu kimya.
5: Wakati huo tukiwa tunaenda Nuru kukaribia kwenye lisa letu lile la kutoa zawadi. Mimi naomba nimalizie kuambia wale wanaotaka kushiriki Nulupesa, jinsi ya kushiriki ukiwa unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Wale wanaotumia Airtel utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli, alikadhalika utachagua namba 5 kufanya malipo. Baada hapo utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, lakini katika kuweka namba kampuni hapo tunakwambia utabonyeza tena namba 4 ambapo utakwambia hivi, weka namba kampuni, itakwambia utaweka 553 111. Weka kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi shilingi 1000. Namba siri unaijua wewe msikilizaji wangu.
4: Haya, taarifa iliyopo ni hii hapa. Habari ya hapo studio.
5: Ndio.
4: Kigonzile kuna watoto wadogo wanaacha shule, wanachunga ng'ombe hasa mtaa wa Igunga Ndembwe, na Sombeli. Ndugu yako ujumbe wako tumeuona. Tunashukuru.
5: Kigonzile. Kigonzile sio iko
4: wapi?
5: Huko.
4: Maskini.
5: Kigonzile iko wapi?
4: Kigonzile sipe tumaini mbele.
5: Sio huko jamani. Sasa
4: unaonyeshia zizi. Na unaonyeshia Don Bosco.
5: Tukikaa huko ndani unanielewa siku zote, kama mimi nakwaga kama mchegezi. Mjini ni huku.
4: Mbona inaonekana, inajulikana ni msimu wa majinuni.
5: Yaani hapa kama tuko kwenye ramani, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi.
4: Na inaonekana kuielewa ile.
5: Na sijaielewa.
4: Kuna afu nyingine ile kuskas.
5: Upepo unaelekea kus. Kutoka kas. Maji kupo na kuja. Mambo yalishasahau ndugu, ndio hapo.
4: Anasema kibongo bongo ukiwa wake watatu wa familia moja wameolewa kwa mme mmoja, na kuambia mme mwenyewe akishawachoka anaanza kusema nyinyi bila mimi msingeolewa. Hapo bado asante. Mawifi, bado mamkwe, yani ta fulani.
5: Yani mtasibu wangu uko mzima.
4: Hiyo kitize ditize ni 255.
5: Mbona tasema ndio anawalea uko wewe?
4: Sasa
5: bila mimi nyinyi mngekaa hapo.
4: Wapi?
5: Bila mimi nyinyi wazazi wenu we.
4: Mnaanzaje?
5: Yani mpaka wazazi wenu watahusika.
4: Anasema Nuru wewe unabisha tu. We kuweza, hata mimi siwezi kuolea, siwezi tuolewe wote kwa mwanaume mmoja.
5: Dio.
4: Ungeweza, mimi siwezi. Kiukweli, naomba yasije nikuta, Mungu anajua nitakuwa nina shari bure. Mariamu Mfaramagoa kutoka Semtema, nawapenda vipenzi vyangu. Tunakupenda pia.
5: Tunakupenda
4: lakini
5: pia
4: Mariamu, ndoa anasema ni ibada.
5: Jamani, mimi ndoa ni ibada. Nasikizani na wenzangu, na hiyo ibada nahitaji. Na mwenzangu kupata nusura ni suna. Yote nitaenda katika dini, lakini all in all.
4: Utaki ndugu?
5: Mimi hivi tunaoje ndugu nyumba moja?
4: Jamani mmependa. Mapenzi upofu. Jamani. Hivi unataka mimi nifanyaje? Pana kuelewesha uelewi. Ukiona hiyo familia, ukiona hivyo, familia yake inamwamini huyo mwanaume, ila ni mroho huyo mwanaume. Pia mimi siwezi kuoa binamu yangu, shangazi yangu anageuka kuwa mama mkwe wakati yeye ni dadake, baba sasa. Yangu mimi siwezi. Adriano Mgongolo kutoka Kiponzelo. Kuna baadhi ya makabila inaruhusu. Kwa hiyo wala ni kwako wewe Mgongoro kama inashindikana, ila kuna wengine mabinamu wanaoana. Na anaitwa Ibu Magoda kutoka Luganga. Jamani huyo mwanaume atakuwa anapelekewa muda sana. Uba la mapenzi huyo jamaa, nampa hongera huko India alioa familia moja wake watatu. Jamani kumeanza sema kumeanza kuchangamka kweli, mwenyewe naona kama kuna changamka kweli. Amesema ingekuwa wahee wangeendea malengo, wangekuwa napishana kwa waganga kila siku. Maana Wengine mapenzi yao asilimia kubwa wanatumia sana madawa ili wapendwe zaidi, ila wenzetu walioendelea wala hayo mambo hamna. Yawezekana kaona hela, kwa hiyo hapo kaona hela kwao ipo, ndio maana kaamua kuwa wote kapewa mahali nyingi.
5: Yani kila mmoja ataongea lake nuru.
4: Inawaje?
5: Hivi nadhani kuna mtu ambaye anaweza kaenda sehemu ina shida.
4: Ah, shida za nini?
5: Sasa.
4: Ulelewe.
5: Hapo mtu anaangalia umatemate.
4: Ulelewe kwenye shida.
5: Chapa, faranga, njuruku.
4: Uende tena kwenye shida.
5: Mane, pake.
4: Kwani wewe umemkosea nini sana huyu muumba?
5: Sasa.
4: Ah, jamani.
5: Mtu ana yake, ametega mingo.
4: Eh, Vodacom anakuambia hivi, achana na masuala kabisa ya kukwaruza kwaruza. Sasa hivi mambo ni hadharani, mambo sasa hivi yote yapo M-Pesa app.
5: Ndiyo.
4: Sikia habari njema ya kwamba siku hizi hatukwangui tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote pale ulipo kutumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio maana ama ndio sehemu tamu zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app na za mambo yote. Kwa hiyo sasa tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza jamani. Wajanja wote tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tunakuambia Vodacom pamoja
5: tunaweza.
4: Bwana wewe, siku hizi unajua ukienda dukani ukisanaomba voucher mne.
5: Vocha za kukwangu mimi mwenyewe nimesahau nuru mara mwisho nimetumia lini.
4: Kwa hiyo sasa hizi bwana Voda wanakuambia kabisa mambo
5: kwangua kwangua.
4: Taratibu utafuta namba.
5: Nyota 150 kule kule unakutana na mambo yote. Ukienda kwenye app ndio raha kabisa.
4: Raha mustarehe.
5: Yaani ukitaka kuangalia salio, kuna kale kama kajicho kanakukonyeza, ukibonyeza pale papa inakuonesha. Ukibonyeza kale kama mshale kanajifuta.
4: Mtaalamu hizi.
5: Hey. Tumia
4: sasa,
5: app.
4: Wacha tuende huko sasa hizi ndugu yangu. Watu na app za
0: somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Jana tulikuwa tunazungumzia hapa unywaji wa pombe kupeteleza.
5: Ndio.
4: Kiwango cha pombe ambacho unatakiwa kunywa, ndugu yangu, kukutana na kukutana nayo. Lakini lazima tufahamishane, tuambiane. Na kwa nini watu wanaanza kunywa pombe nyingi?
5: Ehe.
4: Kwa nini watu wanaanza kunywa pombe kupeteleza? Mambo gani yao yanapelekea mpaka mtu anywe sana pombe? Mwingine tusikie mimi na stress. Mwingine mke wangu ameniacha. Mwingine mume wangu kanitelekeza. Stress zinaondoshwa na pombe?
5: Na wengine pombe wanachukulia kama advantage ya kusema inaondoa stress. Sijui pombe inasababisha mimi nachoona pombe ni uharibifu wa mambo.
4: Kwa sababu pombe
5: inaharibu mambo mengi.
4: Pombe ikiisha unarudi pale pale kwa Athumani.
5: Tena unapo ukinywa unajifanya wewe uko kwa kishindo cha wakoma. Baada ya kuisha unarudi Kaanani. Sitaki mambo hayo.
4: Haya mambo gani yanapelekea watu kunywa pombe?
1: Yapo pia mambo ambayo yanaongeza uwezekano wa mtu kuanza kunywa pombe. Ni rahisi zaidi kutumia pombe au kuwa mtegemezi wa pombe kama wewe ni kijana mdogo uliye kwenye shinikizo rika. Vijana wenzako unaona wanakunywa pombe, ni rahisi na wewe kuanza kunywa pombe. Labda kama una ugonjwa wa sonona, wasiwasi, ugonjwa mwingine wa akili. Lakini pia kama upatikanaji wa pombe ni rahisi, unaishi katika maeneo ambayo umezungukwa na virabu kila kona. Ni rahisi wewe kuanza kunywa pombe. Na lakini pia kama hauji amini una matatizo ya kimahusiano, umeachika au umeachwa, ule msongo au unaishi maisha ambayo yanakuwa na msongo, yana shida na msongo mkubwa wa mawazo, yanaweza kukusogeza wewe kuanza kutumia pombe. Lakini pia kama unaishi katika jamii ambayo utamaduni wao ni kunywa pombe, yani unakuta kwamba hiyo jamii watu kunywa pombe ni utamaduni wa kawaida, baba anapo mtoto anapofikia umri wa miaka fulani, baba mwenyewe ndio unaenda kumuingiza au kumuonyesha au kumuonjesha pombe ili na yeye aonekane kwamba anakuwa mtu mzima. Maana katika tamaduni zingine unakuta pombe ni sehemu ya mtu kuwa mtu mzima. Hiyo inamweka mtu kwenye hatari ya yeye kuanza pia kutumia pombe. Kuacha matumizi ya pombe ndio lengo kuu la matibabu ambao watu nakuta wanapokea. Lakini ushiriki wa jamii na familia ni muhimu sana, kwa sababu kuacha kutumia pombe ni sio jambo rahisi, ni jambo gumu sana. Kuna watu wengine ambao huwa wanaamua kupunguza kwanza unywaji wa pombe, lakini wengi wao huwa hawawezi kumudu kupunguza. Kwa hiyo huwa tunashauri mtu aamue kuacha kabisa kutumia pombe. Na kwa bahati mbaya unakuta kwamba mtu ambaye ana matatizo ya kutumia pombe unakuta hajui au haoni kwamba ni tatizo. Kwa wakati mwingine Utakuta mtu ambaye anaanza au tafiti nyingi zinaonyesha kwamba mtu ambaye anaamua kuacha kutumia pombe unakuta ni rafiki yake, familia yake au mwajiri wake amemwambia bwana unajua unywaji wako huu wa pombe unaleta matatizo kwenye kazi yetu au kwenye familia yetu na ndio maana watu wengi wanajaribu. Kwa hiyo kama wewe ni mlevi au una utegemezi wa pombe, kuacha pombe kunafanyika, ni vizuri kukafanyika katika mazingira ambayo yana udhibiti au usimamizi, hasa hospitalini. Kwa hiyo kwa sababu unaweza kaacha pombe kwa ghafla na mwili wako unaitegemea ukatemeka au mwisho ukapata degedege na watu wengine huwa wanapoteza maisha. Kwa hiyo ni vizuri ukaenda katika kwa daktari kama unahisi kwamba wewe una utegemezi wa pombe na unataka kuacha ili uache katika mazingira ambayo yana udhibiti kiasi fulani. Vipo pia vituo hivi vya kusaidia kuacha au kutibu utegemezi au uraibu wa pombe na madawa mengine ya kulevya. Vituo hivi pia ambao tunaita sober houses vinasaidia pia. Ukifika kule utakuta unapewa huduma kama ushauri na kujadiliana na kuhusu athari za hizo pombe na madawa mengine, lakini pia kukupatia namna ya kudhibiti mawazo yale ya kutumia pombe na tabia mbalimbali. Lakini pia utapewa msaada wa afya za akili, huduma za matibabu ya matatizo ambayo yanatokana na hiyo pombe. Na wakati fulani watakupatia dawa ambazo zitakusaidia wewe kuzuia wewe kunywa pombe. Kuna dawa kwa mfano Camprosite ambazo zinakusaidia wewe kuzuia, zinakuzuia wewe usinywe pombe tena. Unajikuta kwamba uwezekano wa kurudia tena utegemezi ule unakuwa unapungua. Lakini pia dawa kama Disulfiram ni dawa ambazo ukizitumia unajikuta kwamba ukinywa pombe na unatumia hizo dawa unapata matokeo mabaya, unakuwa unapata kutapika, unapata

0: Matibabu ya ulevi ni mwendelezo wa muda mrefu, na mara nyingi watu nasema kwamba kama ulichakuwa unatumia vibaya pombe unabakia kuwa mlevi katika kipindi chote cha maisha yako. Inamaanisha kwamba wewe unaendelea na vita hiyo kwa muda mrefu, miaka 20-30 bado wewe unapambana vita hiyo. Hautakiwi kusahau. Ukisahau unaweza kujikuta kwamba unarudia kule kule na unajikuta kwamba unaanza tena upya.
1: Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow!
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa sitamjua kama hii mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mbona nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati huo ndugu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Mama Masai
3: asije sokoni kule, yani ndo kisa kivuani. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: mafuta ya kula kumpaka jirani. Wewe uko ukija hapa achana nayo. Majirani
1: kumekucha
0: majirani. Kabla hatujaenda huko kwa majirani kujua nini kimejiri, mimi nikwambie kuwa mwapo kwa ajili yako wanapatikana pale Mbeya mjini kabisa. Unaambiwa mwanafunzi wa kijana uliyemaliza kidato cha 4 na cha 6, basi kuna nafasi za masomo ambazo zipo kwa udahili wa mwaka 2026-27 kwa Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, and Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, pamoja na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters, ambayo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Fanya kupiga simu kupitia 0693-020540 au 0747-34-06-14. Karibu sana KUOM ili uweze kupata elimu bora kwa mazingira mazuri kabisa itakao kufanya uweze kuenjoy. Udugu wangu upo?
1: Nipo dugu wangu.
0: Kwema.
1: Alhamdulillah.
0: Asira za nini bwana?
1: Wataka kuniua bure.
0: Bwana. Huyu si wako.
1: Nami si wangu.
0: Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Nasema
1: ila vizuri ya vidumu. Jamaa angekuwa yupo mpaka leo singekuwa.
0: Haya twende kwenye letu.
1: Bwana, leo kama kawaida yetu tunalipika chuzi linaiva, tunapika sotojo. Mambo yanakuwa yente yente rojo rojo. Ila tu pale chuzi linapomwagika afu bakuri alivunjiki.
0: Ndio shughuli
1: inapoanzia. Watu wanakuambia sio kila kinachong'aa ni dhahabu, na kila sio naye tabasamu na kucheka na furaha toka moyoni.
0: Asante.
1: Wengine tabasamu leo linakuwa la machungu.
0: Ni
1: pale mwanadada aliyeishi kwenye ndoa kwa miaka 15 lakini mumewe hakuwahi kumruhusu hata kwenda kumzika mama yake mzazi.
0: Taratibu.
1: Taratibu ya vipi sasa?
0: Taratibu, amefanyaje?
1: Ameishi miaka 15 kwenye ndoa, lakini hakuwahi kuruhusiwa kwenda kumzika mama yake mzazi. Mama yake mzazi aliumwa mpaka anafariki, hakuwahi kuhudhuria mazishi. Ndoa, harusi, birthday, sherehe na party zote za familia zilikuwa zinapita, yeye anaziona tu kwenye picha, kwenye status.
0: Na ndugu akimtumia.
1: Na alikuwa akishtaki kwa mamake, mamake anamwambia, mwanangu, ndoa zina uvumilivu, kila ndoa ina msalaba wake. Vumilia tu mwanangu, linda ndoa yako.
0: Hapana.
1: Akishtaki kwa mama mkwe, mama mkwe naye anamwambia hivyo hivyo, mwanangu, ndio ndoa zilivyo, unadhani na sisi tungefika hapa? Vumilia tu.
0: Jamani.
1: Ana watoto watatu, hawajawahi kumuona bibi, mjomba wala baba mdogo.
0: Anavumilia tu.
1: Lakini siku aliyoambiwa mama yako yupo hoi bin taabani, akaenda kwa mumewe, mume wangu naomba uniruhusu nikamuone mama. Mama anaumwa, mume akamjibu, wewe ni daktari.
0: Taratibu kwanza.
1: Wewe ukienda ndio utamtibia.
0: Achana nayo.
1: Akamwambia hapana, nalijua hilo. Akasema sasa. Naomba nikamuone tu, nimeambiwa yuko hoi bin taabani. Akasema hata ukienda uwezi, hata akifa uwezi ukamrudishi.
0: Tulia.
1: Mwanaume akanyanyuka akaondoka. Mke akaingia ndani, alilia mpaka sauti inakauka. Anakwambia usiku kucha nimepiga magoti, naomba Mungu, nikamuliza Mungu, umenipa ndoa au umenipa msalaba?
0: Kuondoka kwenda kwenye msiba wa mamake.
1: Hapo ameambiwa mama yuko hoi, hajafariki.
0: Hajafariki.
1: Usiku wa saa 7 kaka yake kampigia simu akamwambia, ukiona mama amefariki au jaja, wewe sio dada yetu tena. Akazidi kuchanganyikiwa, anakwambia sikulala. Asubuhi mume ameenda sokoni. Yeye ndio kuamsha watoto.
0: Uondoke
1: na nguo aliacha, aliona hata kibeba nguo atakutwa. Akamwambia kaka, sina hata 100. Naomba kama unaweza nitumie nauli. Anakwambia bado ninatoka huko, natetemeka. Ndio akasema sasa hapa ninavyoondoka, ninamkimbia mume, namkimbia mume na mama namkimbilia mamangu.
0: Eh.
1: Anakuambia ni uoga. Yeye kazi yake tu wakija marafiki wa mume, huyu mke wangu hajawahi kunihasi. Hajawahi kuacha kunisikiliza. Huyu ni mke mwema, mke bora. Anakuambia anacheka lakini moyoni hawajui nayo yapitia. Rafiki zake wanasema kweli umepata mke.
0: Mm.
1: Lakini baada ya hapo. Picha inaanza mwanaume anaenda mwenyewe sokoni. Anaenda mwenye kununua mboga ya majani unayojua wewe fungo shilingi 200.
0: Wale wale.
1: Matatu jero. Kwa hiyo mke yeye akienda kliniki ni amepelekwa kirudi ni ndani.
0: Marufuku kutoka.
1: Watoto analelea ndani.
0: Mm.
1: Marufuku mfanya kazi. Anasema lakini watu wakiniona huko nje wanaona nina furaha na amani. Ila machungu na chachu unayopitia ndani.
0: Siri yangu.
1: Nayejua ni mimi.
0: Mm.
1: Pindi mtu anapokuambia naomba nikamsalimie mamangu mzazi. Anakuambia siku ya kwanza ya ndoa. Mwezi wa kwanza, ya wa pili, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa tano. Nuru mtu ambaye anakusaparatisha hata na ndugu kwa miaka mitano tu, huyo sio mtu.
0: Sasa yeye kwa anaenda haendi?
1: Ameondoka.
0: Huyo mwanaume kwa anaenda haendi?
1: Ala. Kama na marafiki unahisi kwa waendi?
0: Kwa marafiki anaenda?
1: Anaenda.
0: Kwa mamake kumuangalia mamake sijui na babake anaenda?
1: Anaenda, yeye ni mwanaume, yeye ndo baba mwenye nyumba, yeye ni kichwa cha familia, yeye ndo anayepanga kila kitu.
0: Kwa hiyo mwanamke alipasuliwa kwenye kichuguu.
1: Haa.
0: Kilipasuliwa kichuguu akaje? Ana familia, kichuguu kilipitiwa. Na
1: akamwambia kumbuka wewe ni mamangu mzazi. Yeah. Akamuliza wewe ni dokta? Ukienda wewe ndo unamponyesha?
0: Yeye akienda kwa mamake.
1: Anampigia simu mama mkwe anamwambia ile situation inayoendelea.
0: Eh.
1: Mama mkwe anamwambia hivi, mwanangu vumilia, ndoa zina changamoto, mtii mumeo.
0: Changamoto gani?
1: Ndivyo zilivyo.
0: Mimi ndo maana nasema hivi, haya mambo kupeleka kwa sijui upande wa mume, upande wa mwanaume.
1: Ni mtoto wao yule.
0: Yule ni ndugu yao.
1: Akisema anaenda kwenye birthday, mwanaume anamuuliza, unaenda kushangilia siku leo karibu. Yaani unaenda kushangilia na karibia kufa. Watu wana majibu nuru wewe.
0: Akisema yeye anaenda kwenye kwenye birthday ya rafiki yake.
1: Ya familia labda bwana kaka leo birthday yake wanafanya party. Si unajua umri ukishaenda mnakulaga keki sebleni vile. Naenda nyumbani leo kesho kaka,
0: kaka.
1: Tunakutana familia kuna kikao. Anasema ni mtu anapokaribia kupunguza uhai wewe ndio unataka mkasherekee. Watu wana majibu magumu.
0: Kwa hiyo dada sasa hivi uko wapi kwanza?
1: Ameondoka.
0: Ameacha nyumba.
1: Ameacha nyumba
0: na ndoa.
1: Ameacha nyumba na ndoa na nguo. Anakwambia nilibeba tu watoto, hela ipo kwenye simu. Nikafunga mlango na kufuli ataikuta hapo hapo nyumba yake.
0: Baada ya kuondoka bwana anasemaje?
1: Hivi wewe si unajua wanaume? Kwanza umeenda wapi? Ile ya kibabe ile. Alivona simu azipokelee message. Message. Kimya. Yeye tu amesema hivi. Amesema dafeti kama nitakuwa ninakosea. Potelea mbali. Miaka 15 ya ndoa na watoto watatu wanatosha. Kaka yake amemwambia wewe ulikuwa unaishi jeana na ulikuwa usemi. Akasema nilikuwa namwambia mama. Unamwambiaje mwanamke mwenzio? Ungeniambia mimi nije niongee na mwanaume mwenzangu.
0: Eh, hey, na haya mambo sisi ndio huwa tunakosea. Tunaonaga kimbilio la kwanza ni nani?
1: Kwa mama.
0: Kwa mama.
1: Si unajua mama atakushauri mtoto wa kike kwa mama Nuru.
0: Mama hakushauri feti.
1: Nuru.
0: Mama anakuonea huruma.
1: Wewe una mdogo wako wa kiume.
0: Hey.
1: Changamoto zako utamwambia?
0: Zikinizidi namwambia.
1: No. First time unaweza kusema mdogo wangu nitampa majukumu mazito kuliko umri wake.
0: Zikinizidi namwambia.
1: Au muda mwingine unasema haipendezi mdogo wangu akajua changamoto zangu. Unazivumilia, unazivumilia. Ila mama hakuna asichokijua.
0: Sasa hapo hapo feti. Kwenye kusema unavumilia.
1: Eh.
0: Kusika kwenye kusema kwamba siwezi kumwambia kakaangu.
1: Eh.
0: Kwa sababu gani nitambebesha mzigo? Uwa mzigo unaogopa kumbebesha kakaako. Ndio mzigo unaokuja kubeba wewe. Wewe angalia miaka mitano,
1: mitano
0: hajaenda nyumbani. Na nyumbani ni hapa hapa nchini Tanzania.
1: Hapa hapa Iringa, nchini wapi? Tuseme hapa hapa Iringa.
0: Yaani mkoa huu mmoja.
1: Yaani mimi ni yani yeye ni sawa tu nitoke hapa ni manispa niende wilayani. Hapa na wilayani kuna Samuel anafika na uri 40,000 au 50,000.
0: Hakuna bwana wewe.
1: Kwingi 10,000, 15,000, 8,000.
0: 30 imezidi. Na 30 labda kwenda na kurudi.
1: Na ukiwa na 50,000 mnaenda mnarudi na kijijini unaitwa Doni.
0: Kwa sababu una 10,000 ambayo unanunulia mandazi asubuhi. Hizi ndoa feti asilimia kubwa wanawake tunajibebesha mizigo. Tunajitwisha ambavyo sio vya kwetu.
1: Kwa nini?
0: Ukiona yamekushinda ndugu yangu, sema nani alikwambia utapata tuzo ya uvumilivu?
1: Nuru.
0: Nani alikuja
1: kasema? Kuna siku uliwahi kuuliza hapa wewe mwenyewe. Kuna kuvumilia na kupoteza muda. Huyu amevumilia miaka 15. Ila siku moja mdogo wake wa kiume ndo kavunja ukimya, kamtumia yeye nauli. Na kuwa dada, hivi huyo ni mume kweli? Hata mamako anaumwa yuko hoi taabani anakuzuia kuja kumuona. Miaka 15 imepita sisi tunaongea tu kwenye simu. Salamu na mambo mengine kwenye simu. Leo hii mama yako mzazi
0: alimuoa mamake?
1: Hakumuoa.
0: Alikuta ashazika.
1: Alikuta ameshafariki.
0: Kwenye lile tuta analiaje?
1: Imagine sasa.
0: Unaliaje kwenye ile tuta
1: na mama? Na hakuna kama mama.
0: Unaliaje? Yaani
1: sawa, mama nisamee, mama sirudi tena. Umuone tena.
0: Unajifunga tumbo kusema kwamba ni kazi. Unaliaje?
1: Unavuta taswira siku uliolewa kuwa ndio ulinistupa ama? Mimi Nuru hapa kila siku naongea watu wanaona kama masiara, hata wao mwenyewe. Nasema hivi. Vunja ukimya. Acha kunyamaza. Zungumza. Sema ili usaidiwe. Kuna mwingine Nuru kwa sababu anaishi ukweni, anahisi yeye ndo nafasi ya kunyanyasika. Lakini anajiuliza nikitoka hapa nitaenda wapi?
0: Sahihi.
1: Nuru kuna haja lile guru, lile jambo la raha leo lile. Ina haja sasa tuweke grupu. Unajua watu wanapitia sana changamoto na shindo kusema.
0: Watu wanapitia na sana sana. Mama ni wanawake. Hebu kwanza tufanye hivi, halafu turudi huko, maana naona kama jambo tumejisahau. Lakini wanawake, hem tuache kuvumilia.
1: Vipo vya kuvumilia.
0: Vipo vya kuvumilia, lakini
1: vingine vinazidi.
0: Sio kila kitu ndugu yangu.
1: Kweli.
0: Vingine achana navyo.
1: Vingine
0: achana navyo.
1: Sema usaidiwe.
0: Sema, hafu uweze kuja kupata tuzo.
1: Hey.
0: Yaani huji kupata
1: majuto
0: tuzo.
1: Majuto mjukuu.
0: Huji kupata tuzo.
1: Baadaye unalia na mwewe, kumbe hasidi ni wewe. Unamtafuta mbaya wakati umekaa kimya mwenyewe.
2: Unyunyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo.

0: Sipendi kugombana Aisha Vuvuzela huyo. Anasema makweli chuzi limemwagika. Hiyo ndoa ndoano Aidan Fidege. Daniel Kiluka aka Dani mtoto kutoka Mgelo Mapinduzi. Anasema huyo mwanaume alikuwa ajitambui kumkataza kuja mke wake kwenda kwa mama. Hiyo ni roho mbaya haya. Raha leo ni kama maji, usipoyanywa basi utayaoga. Si hoja Masengo kutoka Muhili wa Darajani.
1: Asante.
0: Na usipoyaoga utayanywa.
1: Eh, sisi ni tiba mtoshi.
0: Usipotaka maji pia vile vile dawa ya figo lazima unywe ili kusudi upone figo.
1: Uwezo katukwepa.
0: Kwa hilo hakuna upendo, bora ameondoka, alikuwa kifungoni, sasa huyo yupo huru.
1: Na hata yeye mbona amesema kwani nimekosea jamani? Au niko sawa?
0: Kuna muda feti, maamuzi unayoyachukua yanaweza yakakusaidia. Kwa sasa utaumia.
1: Ila ukizoea.
0: Yaani asilimia kubwa kwa sasa lazima utaumia, kwa sababu kitakachomtesa ni yale mazoea aliyokuwa nayo na bwana yule. Mazoea alikuwa watoto akiwa anahitaji kitu anamwambia mmewe, pale yatamtesa, lakini baada ya muda
1: atakuja kugundua kuwa nilikuwa nakwama wapi.
0: Muumbaji ni mmoja tu.
1: Kama ameweza kutoka na amepata uelewa mpaka ameomba na ushauri na kusema eti jamani nimekosea,
0: ndio
1: basi tayari amepata uelewa.
0: Haswa
1: tunakwambia usikae kimya na changamoto ulionayo.
0: Sema.
1: Sisi kama hivi nimezungumza, nimemtaja mtu jina hapa. Anakaa wapi? Anatokea wapi?
0: Wapi?
1: Mumewe anaitwa nani?
0: Hilo nini?
1: Sijazungumza. Ila tunaongea ili wote tujifunze.
0: Sahihi.
1: Kuna mwingine Nuru anasikiliza saizi radio, yuko ndani naye pia sokoni huwa haendi. Mume anamkataza kushiriki kwa majirani, ndugu jamaa.
0: Wapo wengi.
1: Hana sherehe, hana msiba.
0: Mwingine hadi kitunguu.
1: Analetewa.
0: Analetewa ndani.
1: Hayo ni mapenzi. Lakini je, kuchangamana na wenzio, kwa nini ukataliwe?
0: Mapenzi uchoyo, si anaona ukikupatia hela utanani hii?
1: Anaijua wewe, utaenda kuongea, utajua yake madhaifu ya nje.
0: Kuna lolote, hakuna mapenzi hapo, ni uchoyo.
1: Wanakuaga wana yao wao.
0: Bwana mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo, baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio. Kesho imetimia saa 6 kamili mchana, na si tunakutakia mchana mwema.
3: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka watumishi wapya waliopangiwa kazi katika taasisi mbalimbali za umma mkoani Iringa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia ushirikiano, uadilifu na heshima kwa wananchi pamoja na watumishi wenzao ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa umma. Akizungumza katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa wakati wa kikao cha kuwakaribisha na kuwapa maelekezo watumishi hao, Mheshimiwa Heri amesema mkoa huo umepokea watumishi wapya 200 watakaosaidia kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi.
6: Ndugu katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa, ndugu viongozi wa taasisi na mashirika ya serikali ambayo yanahudumu ndani ya mkoa wetu wa Iringa, kipekee naomba nitambue uwepo wa watumishi wote wapya ambao wamepata baraka na kibali cha kuwa watumishi wa umma na kupangiwa katika mkoa wetu wa Iringa. Ndugu viongozi wenzangu na watumishi wapya wote, kwanza tunamshukuru Mungu kwamba leo tumepata nafasi ya kukutana na watumishi wote wapya. Mkoa huu umepata nafasi ya watumishi wapya wa taasisi za umma 200 mmeletwa hapa, na leo tumekutana na taasisi 15 ambazo zimepata watumishi wapya kwa ajili ya majukumu ya utumishi katika mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba mmefurahi kuwa mkoa wa Iringa. Iringa, na sisi kama wana Iringa tuko tayari kuwapeni ushirikiano wa kutosha ili utumishi wenu hapa uwe ni baraka kwa wananchi na uwe ni fanaka kwa taifa letu, lakini pia uwe ni matumaini kwa wananchi ambao wanatutegemea katika mkoa wetu wa Iringa. Naomba leo ninapofanya kisemina hii nihairishe mafunzo haya kwa kusema yafuatayo kuwa ndo msingi wa lengo la kufanya kikao kazi hiki. Tumewaiteni hapa ili tuwakaribishe, tumewaiteni hapa ili kuwapeni matumaini, tumewapeni hapa kuhakikishieni ushirikiano, lakini pia kuwaambieni do and don'ts ambazo ni lazima mzisimamie kwa ajili ya ustawi wenu na ustawi wa taifa letu mtakapokuwa hapa Iringa.
5: Wadau mbalimbali mkoani Njombe wametakiwa kuwekeza fedha, mali na nguvu zao katika ujenzi wa makanisa, kwa kuwa makanisa hayo yana mchango mkubwa katika amani ya nchi. Wito huu umetolewa na mgeni rasmi ambaye mkurugenzi wa kampuni ya Mhema Agrochemical and General Supply anayejihusisha na usambazaji wa mbolea nyanda za juu kusini, Oraf Mhema, wakati wa harambee ya ujenzi wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, usharika wa Kinua wa Ikuna uliopo dayosisi ya Kusini, ambapo amesema makanisa yana mchango mkubwa katika kuhakikisha nchi inakuwa na amani kutokana na mafundisho ya imani na hofu ya Mungu ambayo yatatolewa kila wakati. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya kijeshi ya Chad imetangaza kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ambayo inafuatilia uhalifu wa kivita na ukiukwaji mwingine wa sheria za kibinadamu yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi. Taifa hilo la kaskazini mwa Afrika ni nchi ya tano kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya jinai katika miezi ya hivi karibuni. Na hatimaye Umoja wa Mataifa umesema kuna dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi UNAIDS limesema hii ni kutokana na ufadhili duniani kupungua pakubwa mwaka jana. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
7: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuom.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
6: Champion Hours.
7: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
6: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
8: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
9: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
10: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
11: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
6: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
12: Jidongul Sisenyo
13: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na finta wapu kamuona leo
14: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
6: Champion Hours.
15: Ula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
16: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
17: Sema jambo.
18: Safi kabisa ba.
17: Mbona kinyonge?
18: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
17: Nimeiona.
18: Umeamini eh?
17: Nimekuamini.
18: Ilikuwa
17: dakika 90 ngumu mno.
18: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.

0: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, na waambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee, bado watakuja mabibi, nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia achezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua watasema subirini.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.

Dakika ya 21 tangu timu majira ya saa 6. Karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM, leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, wana michezo tuko hapa viwanjani kwa ajili ya mengi ambayo tumejaliwa kwa nao siku hii leo tarehe 28 ya mwezi Julai mwaka 2026, ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa kumaliza mwezi Julai 2026, nasi tuko viwanjani ndani ya Champion Hours kuyazungumza yale mengi kulikweli ambayo leo tumekuandalia kutoka maeneo mbalimbali hapa nyumbani, bila kusahau pia mengine mengi ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Leo tutakwenda kuyazungumza mengi sana, miongoni mwa hayo ni kile ambacho kinaendelea katika vuguvugu la usajili kwa vilabu vya soka nchini Tanzania, ikizingatiwa pia vilabu vikizidi kujiimarisha, ligi zimbakia siku chache tu kuanza kutimua vumbi mapema mwezi Agosti. Tutazungumza hilo wakati Peter Shalulile rasmi ametua ndani ya klabu ya Yanga. Amekuwa gumzo miongoni mwa wachezaji wale ambao msajiliwa kunako klabu hiyo msimu huu, na hii target ya ukubwa wananchi Yanga ni nini? Tutakuja kuzungumza pia hapa katika tathmini na uchambuzi na ongezeko hilo la mchezaji huyo mkubwa kabisa barani Afrika, lakini pia Simba nao nasemaje kuhusu heka heka zao za usajili. Hilo pia tutakuja kulisemea vizuri kabisa hapa ndani, wakati huu Simba akiwa na mchezo muhimu leo dhidi ya Singida katika michuano ya Sekafa Kagame kule Kigali Rwanda. Singida kwenye kundi la Singida na kwenye kundi la Simba, basi leo kuna michezo, tutakuja kuangazia hiyo michezo itakuwa namna gani, tutakuja kulizungumza vizuri kabisa hilo. Je, nafasi Singida kwenye mchezo wake na ya Simba kwenye mchezo wake, pia kila mmoja ana nafasi gani ya kuweza kufuzu kuelekea hatua ijayo ile ya robo finali. Wakati jana pia APR Gor Mahia walikuwa uwanjani, matokeo yalikuwaje, pia tutakuja kulizungumza vizuri hilo. Wakati pia WAFCON imeendelea, michuano ya wanawake Afrika imeendelea kutimua vumbi, taarifa nzuri na njema kwa Tanzania ni timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, baada ya ushindi mzuri ambao jana waliopata dhidi ya timu taifa ya Afrika ya Kusini. Tutakuja kulizungumza vizuri sana juu ya hilo na mengine mengi ambayo tuko nayo. Fahamu ligi daraja la 4 taifa ngazi ya wilaya imeendelea kutumwa vumbi ndani ya wilaya Iringa, na leo kuna mchezo wa 16 bora. Jana pia mambo yalikwendaje, utasikia taarifa hiyo nzuri kabisa kutoka chama cha soka wilaya Iringa kitujuza kuhusu mwenendo wa ligi ya wilaya na mambo yamekwendaje huku, ili tutakuja kulizungumza vizuri kabisa hapa ndani, na ziko taarifa zingine mbalimbali pia za michezo tutakuja kulizisikia hapa ndani. Wakati klabu ya Chelsea inamalizana na wakongwe wawili Henderson pamoja na Daniel Beck ambao wote ni mahitaji ya mwalimu Alonso kunako klabu hiyo pale darajani. Taarifa hii pia na zingine nyingi pia tuko nazo, utakwenda kuzisikia hapa ndani kinagaubaga. Kubwa zaidi jiunge nasi wakati huu, tembelea vyanzo vyetu mbalimbali, andika ujumbe, utakuja kupitia kile ambacho unashiriki nasi, na nikumbushe tutakwenda wenzangu hapa katika uchambuzi na tathmini wa haya mengi ambayo tunazungumza. Tumsikie hapa Rashid Lioa, yuko Peramio Enoch pia hapo, tamsikia Gray pia hapo katika meza uchambuzi kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Frank Vegula, na nikukumbushe Betika ndio eneo zuri sana la kuweza wewe kuweka mikika yako, kubashiri na vitu kama hivyo. Na sasa hivi tukianza katika sahili la kwanza la Champion Hours, nikukumbushe kwamba wewe mtaalamu wa kubet kwa maana ya kuweka mikeka, kumsaka kanje na vitu kama hivyo, sasa hivi usihangaike. Kampuni moja pekee bora na ambayo inakufanya uwe milionea ni kucheza na Betika, na sasa hivi pale Betika

0: kwa mtandao wa pesa Airtel Money, Halo Pesa, Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka tu betika ni chaguo la mabingwa na tuko nao vizuri sana hapa. Cheza mara kwa mara uwezavyo, ukibashiri pale unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250 kwa buku tu. Na kucheza kama nilivyokujuza ni rahisi sana. Unaweza kucheza hapa na kuwa mmoja wale ambao wanashinda kupitia mikeka yako pale betika ndani ya Soka Loto. Kwa hiyo tuko nao vizuri kabisa hapa, nitakwenda kukumbusha pia mara kwa mara kuhusu namna nzuri kuweza kucheza kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo ingia katika menu yako mtandao wa pesa Airtel Money, au pesa Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Hii ndio namna kuweka pesa kwenye akaunti yako ya betika. Na unacheza kwa shilingi 1000 tu, lakini unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Karibu sana viwanjani, tuanze kimichezo wale ambao tuko nao hii leo, na tuanze taarifa nzuri sana jana ambazo zimekuwepo kwa Tanzania juu ya timu taifa Tanzania ya wanawake, Twiga Stars. Jana tulikuwa na mchezo muhimu kabisa kwenye hatua ya makundi. Tutakuja kukumbusha hapa tupo kwenye kundi gani Tanzania kwa maana ya Twiga Stars, lakini jana kuna mchezo dhidi ya timu taifa ya Afrika Kusini, mchezo wa kwanza kwenye toa makundi. Na Afrika Kusini jana tumewafunga bao 2-1, mabao ya Twiga Stars yakifungwa na Diana Msemwa dakika 38, lakini baadaye Mbane alichomoa dakika 45 kabla ya Asma Tubamba kufunga bao la ushindi dakika ya 87 ya mchezo. Kwa hiyo hii ni dalili nzuri kwetu kwenye WAFCON 2026 baada ya kufanya vibaya katika WAFCON iliyopita, nakumbuka tukufanya vizuri katika WAFCON iliyopita ile, lakini walau kwenye WAFCON 2026 tumeanza vizuri. Ushindi wa bao 2 dhidi ya South Banyana Banyana, hiyo timu ya taifa ya South imeshiriki kila WAFCON. Kila WAFCON ni WAFCON 14 zote wameshiriki. Kwa hiyo moja timu ambayo ni kubwa kabisa katika soka la wanawake. Lakini ushindi jana mwalimu Bakari Shime inaonyesha wazi kwamba timu yetu pia Tanzania tulijenda vizuri kwenye mchezo wa kwanza wa kundi hapo jana.
1: Yes, kweli maandalizi yalikuwa mazuri, lakini mimi nilikuwa na naona kabisa dalili za kupata matokeo kwenye mchezo zipo. Ni kutokana na hizi timu, sio kwamba zina kutokuzoeana ama kutokujuana. Ni timu ambazo zimekuwa zikikutana.
0: Na hata afuko nilipita tulikubudi moja.
1: Yes, lakini pia unakumbuka shakwenda kwa safa
0: kule. Yeah, shatualika na tukachukua ubingwa kule kule kwao.
1: Umeona? Kwa hiyo ni timu ambazo zinafahamiana, na of course ugumu lazima ungekuepo hapo kwenye mchezo huo. Na jana ulikuwa ukitazama ule ulivyo ukitazama, aliyepata nafasi ya kutazama ule mchezo waliona South waliutawala mchezo kwa kiasi kikubwa sana, hasa sasa kipindi cha kwanza. Kwa maana ya Twiga Stars walikuwa wapo kwenye plani ya kukaba kuanzia kwenye low block, alafu wawashambulie South kwa kupitia counter attack. Goli la kwanza ukiangalia ilikuwa ni counter attack ambayo kazi nzuri sana imefanywa, na ukaona goli ambavyo jinsi limepatikana la kiufundi sana, lakini ile iliwapushi sana wa South wakaanza kulazimisha sana mashambulizi kwenye lango la Twiga Stars.
0: Wakafanikiwa kipindi cha kwanza kile kile.
1: Golikipa amefanya sana kazi, lakini kuna mistakes walizokuwa wanazifanya mabeki zilikuwa kuna muda kama zilimuondoa golikipa kwenye reli hivi. Na uliona goli ambalo South walisawazisha. Ni kama yule golikipa alivyoutema ule mpira alimkabidhi tu
0: mchezaji. Mabeki wako na umakini wa kuondoa ile
1: mara. Wako na umakini, yes. Sababu alishaokoa michomo mingi sana. Yaani hadi kona ile ya goli inatokea ashafanya double save
0: pale. Yes, ndio ikapelekea kona ile. Ikapelekea zale goli.
1: Lakini kipindi cha pili unaona mwalimu ambavyo alirejesha timu uwanjani, kwamba iwe wawe focused, wawe na wako well organized kwenye maeneo yote ya kiwanja, lakini pili wawe wazuri sana kwenye ku create chances, lakini pia na wa force pia na wao kupata matokeo. Goli la pili ni moja ya goli ambalo bora sana limefungwa, unaona mtu amechukuliwa kwenye upande wa kushoto kule.
0: Uwezo binafsi

0: binafsi kabisa. Na ilikuwa ni kazi bora sana kwa Bakari Shime na kikosi chake. Na unaona ushindi umepatikana, hata wa South Africa wenyewe hawajaamini kile ambacho kimetokea. Na naona wasauzi wengi kwenye mitandao ya kijamii the way ambavyo wamekuwa disappointed na timu yao. Lakini so kesi ni soka la Tanzania kwa upande wa wanawake linavyozidi kukua. Ukiangalia ile kile kikosi kile. Kuna asilimia kubwa pia ya wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania.
1: Yep.
0: Na wale wanakuwa na exposure kubwa. Na no. Wanakuja
1: kama kapteni yule cha Spain kule, si ndio?
0: Umeona. So ukiona hata aliyefunga mabao mawili yote ni mchezaji ambaye anacheza Spain kule. Sasa ni wale wamesha kwenda kupata kitu kingine cha ziada tofauti na hichi ambacho wachezaji wengine waliobaki kwenye ligi yetu wanakipata. Na hatua disrespect ni wanafanya kazi kubwa sana. Na Twiga ni moja ya timu ambayo ina tuwakilishaga vizuri sana kwenye mashindano mbalimbali. Sasa kumfunga South Africa ni wake up call kwa timu zingine ambazo zitafuata hapo mbele.
1: Kwenye kundi, lakini kundi kwenye tupo kwenye kundi B ambalo lina Ivory Coast na Burkina Faso pia. Na kwenye mechi ya kwanza pia jana wale Ivory Coast waliwafunga Bukinabe 4-1. Kwa hiyo kwenye kundi Ivory Coast anaongoza. Tunafuatia sisi Twiga Stars na Saudi na Burkina Faso, wote hawana alama. Kuweza kwa kundi lipi Ivory Coast ni miamba kabisa kwenye soka la wanawake barani Afrika. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri kwa kikosi cha mwalimu Bakari Shime baada ya ushindi huo dhidi ya Banyana timu taifa ya Afrika Kusini. Ni maoni yako yakoje baada ya ushindi ule? Basi tuandikie kule kwenye namba yetu, lakini pia unaweza kutembelea kule Instagram na Facebook, nako pia unaweza kuandika ujumbe na tutakuja kupitia vizuri kabisa. Ndio kwanza tumeanza hapa na nusu saa ya kwanza, tukaimaliza tunaingia nusu saa ya pili, utaandika ujumbe utakuja kupitia. Lakini pia tuko na Betika sasa hivi, mpango mzima kucheza ni pale Soka Loto. Sisi tunakwenda break kidogo, tutarudi punde hapa kuzungumza mingine mengi ambayo tuko nayo viwanjani hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso
3: wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure, GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8 kamwezi gagisha 8 kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Chuo bora, champion. biashara.
4: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
5: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 19 zimesalia kutima majira ya saa 7, saa la pili tutaingia kwa uzuri kabisa hapa. Ujumbe utakuja kupitia, tulianza awali na michuano ya wanawake ya WAFCON 2026 ambayo inaendelea kutumwa vumbi kule nchini Morocco, na mechi zimekuwa zikiendelea, na baada ushindi wa hapo jana pia wa timu ya taifa Tanzania Twiga Stars, timu ya wanawake hii kwenye kundi B, manake mchezo ambao utafuata utakuwa dhidi ya Burkina Faso, huu utachezwa tarehe 31, kwa maana hapo kesho kutwa tu tarehe 31 itakuwa saa 3 usiku dhidi ya Burkina Faso. Burkina Faso ambao wamepoteza mchezo wa kwanza kifungo bao 4 dhidi ya Ivory Coast, lakini baada ya mchezo huo utamaliza dhidi ya Ivory Coast tarehe 4 mwezi Agosti kwenye mechi za kundi A. Kwa hiyo mambo yatakuwa namna hiyo, wakati leo kuna mechi za kundi C. Majirani zetu Zambia, mchezo wa kwanza kwenye kundi C leo, Zambia watavana dhidi ya Misri ni saa 12 kamili jioni, lakini pia saa 3 kamili usiku leo Nigeria, miamba hii itakavana dhidi ya timu taifa ya Malawi. Kwa hiyo kuna mechi mbili leo, Zambia na Misri saa 12 jioni, halafu kuna mchezo huu wa saa 3 baina ya kikosi cha Nigeria dhidi ya timu taifa ya Malawi. Hii ni WAFCON 2026 ambayo inaendelea kutumwa vumbi kule nchini Morocco. Betika pale mechi hizi pia unaweza kukutana nazo za WAFCON 2026. Kwa mtaalamu wa kubet, kampuni pekee bora kabisa ambayo sasa hivi unaweza kutandika zako mkeka ukaenjoy ni Betika pale. Na Betika pale kuna soka loto ambayo sasa hivi na kufanya wewe ushinde hadi shilingi 250 milioni kwa buku pekee yake. Kwa hiyo muda wa kushinda umefika. Piga hela kiulaini tu kupitia soka loto. Na soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi ambazo unachagua, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15 kujipigia hadi milioni 250. Na jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi sana, kwa sababu unachukua simu yako tu pale, unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, unachagua moja soka loto, halafu unachagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau shilingi 1000 na maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Alopesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika ni chaguo la mabingwa, tuko nao pia hapa uzuri kabisa. Karibu kwa wewe ambaye ndio kwanza unajiunga nasi muda huu. Hii ni Champion Hour za Nuru FM hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Yote 9:10 ni masuala ya usajili, mizidi kubamba kweli kweli, na kwenye vuguvugu la usajili huko baadhi ya vilabu kumezidi kunoga kweli kweli, kwa sababu ya baadhi ya sajili zile ingia toka watu wakisajili wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia hadi siku ya jana vilabu kadhaa vimeendelea kujiimarisha, na kubwa imekuwa ni kila shabiki wa vilabu vya Simba na Yanga kusubiri kuona nani mpya anaingia kwenye kikosi. Na nimeona leo Simba saa 7 atakaza mchezaji kama kawaida, saa 7 kamili mchana kama kawaida watalipua mchezaji mwingine. Azam wajaongeza mtu, maana kia Azam sasa hivi ndio chungulia tu.
1: Azam imepita wiki ya thank you, na baada hapo akamongezea mkataba Abdul Sulemani Sopo.
0: Sopo
1: kuendelea kusalia kwa kikosi cha Azam FC, na jana pia wamesharejea kwa maana ya kuanza mazoezi rasmi
0: kwa ajili ya msimu mpya.
1: Yes.
0: Yeah, na Azam mwenyewe waliamua sishiriki Sekafa Kagame.
1: Hawashiriki Kagame Sekafa, lakini wameanza maandalizi kwa maana jana. Na isitoshe msimu wa ligi unaanza mapema tarehe 14, kitu ambacho kwa upande wao huenda ikawa wanahitaji zaidi ya kuwa maandalizi ya nguvu zaidi, ili mwisho wa siku waanze ligi wakiwa shindani. Na isitoshe timu nyingi kwa maana ya namna ratiba ilivyokaa huenda zikaanza ligi kwa tukashuhudia kwa maana ile performance yao ikawa ya chini zaidi, kwa sababu namna mba maandalizi alikadhalika na sajili nyingi ambazo zinafanyika kwenye ndani ya vilabu vyetu.
0: Kama Azam ni moja timu ambayo imebidi jingi timu kwa muda kidogo. Azam ina wachezaji wa asilimia kubwa wageni, kwa mwalimu Benge muda mfupi na mtihani kweli wa kujenga timu.
1: Kazi ipo kwa kazi kwa kila timu bado, yani kwa maingizo ambayo wamefanya Azam FC alikadhalika timu nyingine zimefanya the same, na utofauti wa kwao ni namna ambavyo
0: wameondoa wengi sana tofauti na Simba ukiangalia,
1: tofauti na Simba Yanga na vilabu vinginevyo. Alikadhalika Singida nao kuna mabadiliko kadhaa ambayo yamefanyika kuanza wanahitaji, kwa maana ya timu zote pia zinahitaji nguvu ya ziada kama ambavyo umezungumza, kwa maana ya kwa upande wa Azam FC kwa kile juu ya kile ambacho kimefanyika.
0: Na jana jambo kubwa lilikuwa ni usajili wa Peter Shalulile kutoka Mamelodi Sundowns ambaye alimaliza kule mkataba, amedumu muda mrefu pale Mamelodi.
2: Yeah.
0: Amedumu mule Shalulile Mamelodi, moja timu ambayo ameishi nayo kwa muda mrefu, na hata kuwa mchezaji ambaye ndio mfungaji bora
2: kwa muda wote.
0: Muda wote.
2: Yeah, kwa maana ya ligi ya pale South Africa. PSL.
0: PSL. Yaani
2: kwenye vibanda vya kao ukipita, haya ndio mashabiki wa Yanga wanapenda kuyasikia. Shalulile ndio habari ya mjini. Jana tulikuwa na habari ya mjini kuachwa kwa wachezaji wa Azam wale Jeff Kitamba la bora na Ngita. Ila leo ukipita huko
0: story kubwa Shalulile.
2: Shalulile, yeah.
0: Ambaye amehudumu Mamelodi tangu mwaka 2020.
2: Tangu 2020.
0: Hadi sasa na mechi 134 magoli 68.
2: Goli 68.
0: Mfungaji bora muda wote wa ligi ya Afrika Kusini. Profile yake kubwa sana, kujaribu kuangalia umri wake.
2: Kwa maana ya miaka 32.
0: Yeah.
2: Young Africans wamefanya hili la kumsajili Peter Shalulile. Unajua kila timu inavyofanya usajili inakuwa ina mikakati na ina malengo na huyo mchezaji. Sasa ambacho nitakuwa tujue kama ujio wa Shalulile na Young Africans ni deal ambayo ilikuwa likisemewa muda mrefu, limesemewa muda mrefu, lakini sasa Young Africans wameamua kwenda kufanya kumleta Shalulile, na ukiangalia amekuwa ni amechukuliwa kama mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na Mamelodi Sundowns. Ukiangalia mzigo aloweka Young Africans na mzigo alikuwa anahitaji bwana Shalulile, pande zote wameweza kuridhiana, kwa maana amesajiliwa kwa euro dola za Kimarekani 700, ambayo ni ukifanya kwa calculation za kwetu hapa ni kama bilioni 1.8.
0: Mzigo
2: sana. Yeah, ni mzigo mkubwa ambao umewekwa kwa Peter Shalulile. Peter Shalulile anasajiliwa kama standing striker, kwa maana ya mashindano ambayo anayo Young Africans kombe nani kabingwa michuano ya ndani pia anayo. Sasa ujio wa Shalulile, kwanza lazima tujue Shalulile na DNA tayari na mwalimu wa Young Africans. Washafanya kazi pale Mamelodi Sundowns. Sasa anapokuja Peter Shalulile, ujue tayari hii ni alert kwa mashabiki, kwa striker wengine. Mpaka sasa Young Africans kwenye hilo eneo na ma striker si chini ya 4. Kuna Clement Mzize, kuna Depu, kuna huyu ingizo jipya la Shalulile, na kuna yule ambaye Ture. Yeah. Uzuri wa Ture au sifa za Ture Shalulile ambazo zitamfanya yeye aweze kuingia kwenye kikosi cha mwalimu ni kwamba Shalulile anahitaji nafasi zaidi ya 3 ili aweze kukupa goli moja. One chance, one goal. Ambacho sifa hiyo ya kipekee alionayo Shalulile. Na pale South Africa goals ambazo amezitengeneza kwa maana ya michezo 288 aliyocheza akiwa South Africa, ana goal 100 plus. Sio rekodi za kawaida, kwa maana ya ndani ya michezo 228 goal 130 plus, kwa maana takriban kila baada ya michezo miwili Shalulile anawaeka wakupa kumpa mwalimu goal. Cha pili lazima tuangalie, je, hili lilikuwa ni hitaji sahihi kwa Young Africans au ni material sahihi kwa klabu kama Young Africans? Lazima utatambua kwamba kwa klabu level aliofika Young Africans, usajili wa mtu kama Peter Shalulile ulikuwa unaangalia unahitaji kumpata mtu kama huyu kwa maana ya Shalulile, kwa sababu moja na uzoefu wa michuano ya klabu bingwa
0: ya Afrika
2: ya Afrika, kwa maana ya Afrika kiujumla ndio. Pili ni mchezaji ambaye hatusubiri kumpa muda akija Yanga ya alivyo tu hapa, yani huoni kama ile Shalulile atapewa muda kwa maana game time kwamba tumsubiri. Ni mchezaji ambaye direct anaingia. Ukiangalia takwimu za bwana Depo anavyokuja zilikuwa kama zinatia wasiwasi, lakini ujio wa Shalulile mimi nadhani ni kitu ambacho Young Africans wenyewe wanatakiwa wajipongeze viongozi. Yeah, ile management yao
0: kufikia udawi.
2: Yeah, kufikia udawi, kwa sababu tukumbuke huyu Peter Shalulile pia alikuwa anahusishwa na watani wao kwa maana ya Simba Sport Club. Ndio waliofungua mazungumzo na Peter Shalulile. Lakini mwalimu Steve Becker alikuwa bado ana wasiwasi, ana doubt ya
0: mwezo wakati uliopo.
2: Yeah, kwa maana ya current performance ya bwana Shalulile haijawa nzuri. Sofa kila mtu anaelewa kwamba michezo takriban 17 aliyocheza pale PSL msimu uliopita alikuwa na goal 3. Ametengeneza goal, amefunga goal 3, assist 1. Sasa uone kama ni kwa current performance ni data ambazo zinakuvutia akiwa ni standing striker kwa maana ya namba 9. Lakini sofa huyu Shalulile hizo goal alizotengeneza amecheza game 13. Hizi 7 kwa maana dakika 590 ameanzia akiwa benchi michezo 7. Yeah. Kwao nadhani kwa ligi ya Tanzania ya NBC Shalile haitomsumbua. Ni matirio ambayo sidhani kama Young Africans wanaweza kumpa muda. Huyu ni direct anaingia kwenye first 11 ya mwalimu, na kwa sababu anajua mwalimu Mangoba anahitaji mchezo anahitaji staili gani ya uchezaji. Na ana DNA kabisa za mifumo ya mwalimu ambaye amemfundisha akiwa pale Mamelodi.
0: Sawa, story iko kubwa hiyo mtaani kuhusu Peter Shalulile. Watu wakimsubiri kwa hamna staili yake ya ushangiliaji ile, na nikapata fursa ya kuzungumza na mmoja wa wanachama wa Yanga Afrika kuhusu maoni yake juu ya usajili. Ana uzungumziaje?
3: Jina langu naitwa Yohana Ngengena, maarufu jina la Mgonazi. Mara nyingi nimekuwa nikizungumza kwamba sisi tunatafuta, hatutafuti bora mchezaji, tunatafuta mchezaji ambaye anaweza kutusaidia sisi wana Yanga kuleta furaha kwa kuleta furaha Jangwani. Unapomzungumzia leo hii Shalulile, ni mchezaji ambaye moja ni star pale Mamelodi, lakini pia ni mchezaji mzuri ambaye kila mtu anatamani saini yake, lakini tuna viongozi bora wazuri ambao wamefanikiwa kupata saini ya Shalulile. Kwa hiyo kifupi ni kwamba sisi tumempokea kwa nguvu, kwa moyo mkubwa, tukiamini kwamba tunaenda kucheza mpira ambao sasa si kwa sababu tu ya ligi ya Tanzania, lakini ni kwa ajili ya ligi ya mabingwa pia wa Afrika.
0: Nafasi yake kama mshambuliaji na kikosi jinsi kilivyo, nafikiri itaongeza kitu gani kikubwa wakati huu akiwa aliachwa na klabu ya Mamelodi kule?
3: Mchezaji mzuri ni mchezaji mzuri tu hata kama atakuwa ameachwa, lakini kiukweli tunategemea yale makali ambayo alikuwa nayo pale Mamelodi, tunategemea kwamba atayaonyesha pia kwa ligi yetu ya Tanzania, lakini akiwa kwenye akitumikia klabu ya Yanga. Kwa hiyo tunategemea kwamba kuna kitu kitaonekana pale ambacho kinaweza kutusaidia ikiwezekana. Juzi hapa tuliongea nikasema lengo la Yanga ni kuchukua ubingwa, lakini sio ubingwa wa ligi tu, lakini ubingwa pia wa Afrika. Lakini ikumbukwe kwamba tuna timu nyingi hapa Tanzania. Wakati mwingine, mfano mwaka jana tumepoteza kwa Dodoma Jiji, si timu mbaya au sio kwamba tuliyumba, lakini kiuhalisia kwamba tunahitaji kushinda game zote za ligi ya NBC.
0: Kwa hiyo ingizo hili jipya la Shalulile wewe naliona kama ni sehemu ya kutamba kimataifa?
3: Hiyo ni dhahabu. Tunaposema dhahabu, ni dhahabu ni kitu ambacho kinatafutwa kwa udi na uvumbi. Kila mtu anatamani kuipata dhahabu ambayo haipatikani kiurahisi. Kwa hiyo tunategemea vumbi likianza kutimka, litatimka kweli kweli.
0: Haya, hii dhahabu Rashidi unasema wana Yanga wenyewe. Peter Shalulile, jina kubwa kabisa la football ya Afrika hii. Na zamani ingekuwa ni ngumu kuona klabu moja hapo ya Tanzania ina misuli hata kuweka dau la bilioni hilo na kuendelea kwa ajili ya mchezaji mmoja tu. Maana wakati mwingine hii bilioni moja kwa bajeti ya wachezaji hata zaidi ya 10. Sasa hivi kuna hiyo misuli ya watu kwenda kuvunja benki na kumchukua mchezaji kwa hiyo gharama. Hii ni wazi kwamba wananchi na kiu hasa ya kufanya vizuri sana kimataifa. Maana dili sio ndogo, ni dili kubwa ambayo inalenga kabisa michezo ya kimataifa.
1: Yeah, of course. Yanga kwa miaka ya karibuni kwenye masuala mazima ya usajili hasa kwenye bato wamekuwa wakiwin sana. Kutokana na ushawishi ambao wanauweka mbele ya mchezaji, na kwa yani mchezaji aji feel comfortable kabisa kuona kwamba sehemu ambayo ataenda ni sehemu sahihi. Peter, najua watu wengi wanazungumza kwamba hajakuwa na msimu bora kwenye PSL, lakini pia sio, nafikiri sio kwa msimu wa jana tu, hata hapa nyuma kidogo walivyokuepo wale washambuliaji wengine pale, yule bwana mdogo ametoka Brazil mpaka alipush jili lake kuondoka Mamelodi. Toka wameingia wale, ulikuwa unaona nafasi ya Shalulile kwenye kikosi cha Mamelodi ilikuwa ndogo. Sasa mpaka msimu uliomalizika hapo, umeona hata yeye pia kwenye michezo 30 amecheza michezo 13 pekee ya ligi, lakini kafunga goli 3, ameassist mara 2, maana yake amehusika kwenye mabao 5.
4: kwa level ya ligi ya PSL ya South Africa, ni wao kama Mamelodi walishaona hawawezi tena kuwa na character ya mchezaji kama Shalulile. Ni walishaanza kutengeneza maisha mengine
0: ya, bila yeye.
4: Na ndio maana unaona msimu ulivomalizika kumwachia imekuwa swala rahisi kwao, na hawajataka kusema wakae tena mezani wazungumze kuhusiana na kupata mkataba mpya, kwa sababu tena walishaona energy yake
0: nishati mpungua,
4: imeshapungua. Wao wanataka Mamelodi mpya zaidi. Na Mamelodi unajue msimu huu amekosa ubingwa wa PSL.
0: Lakini ameshinda taji la Afrika.
4: Wameshinda tu Champions League. Kilichowafanya wakose ubingwa wa PSL maana yake ni kwamba nguvu ya kuinvest sehemu mbili tofauti ilikuwa ndogo. Kwenye ligi au maligi inawezekana ilikuwa sio kipaumbele chao.
0: Sababu washashinda nyingi sana.
4: Washachukua mara 8 mfululizo. Sasa Shalulile ni mchezaji ambaye alikuwa mwishoni kwa Mamelodi Sundowns.
0: Lakini kuingine kunaweza akaenda kwa bado.
4: Mimi nakwambia Yanga wamefanya sajili bora sana. Kwenye eneo la ushambuliaji msimu huu. Sasa pale panakwenda kuwa na bato. Ukiacha yule bwana mdogo ambaye ni mzawa, yule ataendelea kwenda kuwa kujifunza tu kwa hawa kaka zake ambao wako pale. Alafu kuna yule striker anaitwa nani, Ture mgeni. Yule naye pia, kuna Depu pale. Alafu kuna Shalulile.
0: Sasa Mzize na Kipuna.
4: Mzize ana option nyingine ya kutokea pembeni. Yes. Lakini pia hata Shalulile
0: ana hivyo pia.
4: Anatokea pembeni mdamu. Anaweza kutokea pembeni ama akacheza hata chini hapa kama namba 10 ama ndo hivyo. Ukiangalia Mamelodi Sundowns walikuwa wanamtumia kama striker lakini ni false number 9. Ndo sasa
0: angalia sometimes uweza ukatumia kwa mfumo wa 4-3-3.
4: Unamtumia kwenye 4-3-3. Kwenye mfumo wa 4-3-3 Shalulile atakwenda kuenjoy zaidi. Sasa advantage nyingine ya Shalulile, na mimi namuona anaenda kuanza moja kwa moja kwenye kosi cha kwanza cha Yanga, ni mwalimu ambaye yuko pale.
0: Ndio. Anamfahamu.
4: Amekuwa naye Mamelodi, kwa hiyo anamfahamu. Na akitaka kwenye mfumo ambao mwalimu anataka timu yake ikimbie muda mrefu, ishambulie sana, ndo unampata huyo false nine. Namuona Enrique anachokifanyaga pale PSG. Tunajua Osman Dembele anamchezeshaga kama false nine. Kwa hiyo kwenye kuanza timu pinzani inapoanza build up, wao wanataka kukabia mstari wa juu kabisa. Unamwona Dembele huwa ndo anaanzisha kufanya ile pressure kwenye ile highline pressing. Sasa Shalulile ni kaliba ya mchezaji wa namna hiyo. Sasa mimi namuona kwenye ligi ya PSL, inawezekana kwa intensity ya ligi yao ilivyo, ushindani uliokuepo kwenye kikosi cha Mamelodi pale, ikamfanya akose namba moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Lakini anakuja kwenye kikosi cha Yanga huku, ligi yetu sisi intensity yake sio ya level ya juu sana.
0: Yani quality ya wachezaji ambao kwa Mamelodi tofauti na wale ambao amewakuta Yanga.
4: So
0: ambao kunaweza kuhabiti vizuri tu kwanza.
4: Kwa hiyo watu wasione eti Shalulile amezeeka sijui kitu gani. Shalulile anakwenda kuanza, na naamini mimi hapa, na wachokiona kwa Yanga hii jinsi ilivyo,
0: kwamba wamelamba dume
4: kabisa, anakwenda kuperform vizuri kabisa.
0: Rashidi, maoni yake kuhusu Shalulile haya baada ya kutua ndani ya wananchi Yanga. Sasa tutarudi hapa tena saa ile ya pili, tunaingia kwa uzuri kabisa.
5: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Dakika tano, na una maoni gani juu ya usajili ambao wameufanya Yanga Afrika kwa Peter Chalulile? Niandikie ujumbe, nitakuja kupitia vizuri sana. Wadau wako ni tofauti tofauti, wengine kwa imani naye, lakini wengine wanasema umri na vitu kama hivyo. Lakini yote kwa yote, Rashidi akamtuambia hapa Peramio kwamba inawezekana ndio msimu wake wa mwisho Mamelodi huko hajakuwa na energy ya kutosha kama ile alikuwa nayo huko zamani. Lakini ukichukua hiyo hiyo nguvu aliyokuwa nayo Mamelodi, kwa quality ya ligi yetu bado ni mchezaji ambaye wa level ya juu kabisa, na bila shaka na nafasi kubwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga kwa mazingira jinsi yalivyo. Mwalimu ambaye nakutana naye, ambaye naye mwalimu kapendekeza pia huyu kama inawezekana patikane, na kweli kapatikana. Kwa hiyo inaweza kutofauti na mchezaji mwingine ambaye ametoka labda ligi ya kawaida, hana performance ndo aje bungu, ingekuwa na maswali kidogo. Lakini inatokea ligi ni level kubwa na timu ni level kubwa, alafu anakuja kwetu huku kwa Yanga, inaweza kuwa ni sajili dume kabisa hii kwenye kipindi cha dirisha la usajili. Kwa maoni yako,
2: sababu kilichomfanya value yake iwe kubwa ni ile daraja lake
1: daraja alilojenga muda mrefu.
2: Kuhusu kwa maana ya performance yake siku za hivi karibuni, bado huenda kwa kuna sababu ndani yake ambazo zilimpelekea, kwa maana ya performance tuliyoshuhudia kwenye michezo kadhaa ya mwisho ambayo amecheza na kikosi cha Mamelodi Sundowns, cha kwanza idadi ndogo ya michezo, cha pili mchango wake kwa maana ya idadi ya magoli ambayo amefunga. Huenda ndio kitu ambacho huenda kinaleta shaka kwa upande wao. Lakini ukija kuangalia mazingira ambayo yanakuja, kwa maana yanakuja kwenye ligi ya Tanzania ambayo wamekuja washambuliaji wengi of course ambao huenda walikuwa na title kubwa walikotoka, lakini walipokuja Tanzania ikawa ni mazingira tofauti kwa upande wao.
1: Walikuwa mabadhi.
2: Yeye kwa upande wake hatoki mazingira kwa maana ya nje ya Afrika, kwa maana ya wacheza shambuliaji wengi ambao tuliwashuhudia Yanga wakifeli walitoka, wengi wao kwa mfano Bigliman alitoka nje kwa maana ya bara la Afrika. Ukija kwa maana ya washambuliaji wengine ambao wali kina Yipe walikuwepo sawa ni Afrika, lakini mwisho wa siku unaangalia daraja ligi gani aliyotoka. Lakini Chalulile ni miongoni mwa washambuliaji ambao huenda amekutana na mabeki katili zaidi tofauti na wale ambao anakutana nao Tanzania, kwa maana ya ligi ambayo ametoka, alikadhalika kwenye michuano mikubwa ya CAF Champions League ambayo kwa upande wake ameisaidia pia klabu ya Mamelodi Sundowns kuwa mabingwa wa mara ya kwanza wa taji hilo, alikadhalika msimu ambao wataji lao la pili ambao wamelipata pia, na yeye alikuwepo kama mchezaji. Kwa hiyo kuna daraja ambalo atakuwepo, kwa maana ya anapokutana na washambuliaji wengine ambao wanaongoza safu ya ushambuliaji ya Yanga, manake kuna mshambuliaji kiongozi ambaye ameshafanikiwa zaidi ya washambuliaji wote waliopo au zaidi ya wachezaji waliopo Yanga. Manake kuna kitu cha ziada ambacho mbali na uchezaji uwanjani, lakini hata kwenye dressing room, manake kwenye
1: anaongeza kitu,
2: anaongeza kitu kwa upande wa washambuliaji, kitu ambacho kinaweza kaleta tija kwa upande wao, kama yeye hatoleta ule mchango ambao huenda ukawa mashabiki wengi wanatarajia.
1: Kuna upana hapo kikosi cha Yanga, Rashidi, kwenye nao washambuliaji. Na moja eneo ambalo kupo linarushiwa lawama sana kati kipindi fani magoli kwa kutengenezwa tu kupitia wachezaji eneo la kiungo wa sasa, lakini sasa hivi naona kuna huu upana wa kuwa na washambuliaji asilia.
3: Yanga hata msimu uliopita walikuwa na washambuliaji lakini bahati mbaya Dube ndo alikuwa anaongoza kwa kukosa mabao mengi, lakini kwa sababu hawa wachezaji wengine, Peter Chalulile si tunamfahamu, tunamjua, tumemuona muda mrefu, ni finisher mzuri, ana polyface lango. Depu tumemuona ni finisher mzuri kabisa. Mzize tunamfahamu, finisher mzuri. Sasa hawa walokuja wengine kama Ture, kiukweli nimeona tu ana bao 20 kazifunga huko Saudia sijui. Haya, na mimi nasubiri tumuone hapa kwenye ligi yetu ya ndani, tuone nini anakwenda kukifanya. Lakini Yanga of course kwenye eneo la ushambuliaji sasa hivi wana utajiri mkubwa. Ukiangalia msimu uliopita, hata kama Dube alikuwa anakosa mabao mengi, lakini ni ndio timu ambayo imefunga mabao mengi kwenye ligi msimu huu uliomalizika. Alafu msimu huu pia imeongeza strikers. Maana yake ni kwamba watakuwa wanaweza wakaenda kuendelea pale walipoishia. Ni kwa sababu pia wamepata wachezaji ambao wazuri kwenye eneo hilo na wana quality ya kutosha. Kikubwa ni kuona mwalimu anakwendaje kugawa muda wa kutosha kwa wachezaji wote, kwa sababu bado una bwana mdogo nani yule Miambo yule sasa yule ndo shughuli anayo kiukweli kwenye hapa, shughuli anayo ya kufanya, na anatakiwa kuwa strong sana sana sana kupata nafasi kwenye kosi, kwa sababu wewe timu ina yule Ture, ina Depu, ina huyo Sharulile. Hapo tu wewe mwenyewe unaanza kuwaza nafasi yangu ikoje kama mimi mzawa, umeelewa? Lakini pia ukiangalia bado kiumri mdogo, alafu tunajua wachezaji wazawa wana kwenye position muhimu kama hizo inavyokuaga nafasi ni ngumu sana kupata yani kucheza. Utaanza kupewa mashindano ambayo ni madogo, ambayo hayata kuweka sana kwenye focus. Na unajua mchezaji anapokosa game time kwa muda mrefu hata confidence yake inashuka. Sasa Mihambo, kwanza cha kwanza kwenye nafasi za hao watatu ni ngumu kwake. Alafu yeye mwenyewe pia nafikiri anaweza akajitahidi basi kuona anaweza kufanya chochote ili kumfanya mwalimu basi awe anampa hata dakika kadhaa ndani ya kiwanja. Kwa sababu pia hasa hapo nafasi nyingine ya mshambuliaji inakuwa ngumu kwake, unaitazama atakuwa ni nani. Maana mwalimu huwezi kusema atafanya rotation kila mchezo. Yaani kwa maana ya eneo la striker. Kwa sababu si unatafuta chemistry ya timu. Unajua hata kama muwe mna quality zinaendana kwa kiasi gani, first 11 ya mwalimu lazima iwepo. Maana yake unajua kabisa panga pangua mshambuliaji huyu lazima ataanza kwenye kikosi. Sasa pale ndo una Depu, una Ture, una Sharulile. Mwalimu pia Mankoba ana shida, ana kazi kubwa ya kufanya kwenye hawa strikers watatu. Lakini pana bwana mdogo ambaye ni mzawa anahitaji kupata nafasi. Yaani hiyo sasa nayo ni mazoezi makubwa sana unatakiwa umshawishi. Lakini kwa wa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, kwa wa kwanza mimi namuona Sharulile kwa sababu ya kujuana yeye na mwalimu wanafahamiana. Na mwalimu anajua, yani Sharulile anajua mfumo wa mwalimu ukoje na anaweza kwenda kumofa kwenye mchezo. Lakini hao wengine pia wawili Depu na mwenzie Ture nafasi pia wanayo kwa sababu wameletwa kwa kazi hiyo, na ukiangalia namba zao mtu kama Ture kafunga mabao 20 kwenye ligi daraja la pili ya Saudia, maana yake ana qualify moja kwa moja kwenda hata akianzia bench, lakini unakuwa unamwona bench pale kwa mwalimu.
1: Sawa. Yeah. E bana, cheza mara kwa mara na Nuru Pesa kwa sababu mchezo huu bumba bana sasa hivi huko wengi ambao wamecheza na kushinda, na ziko shuhuda nyingi mekukizisikia katika vipindi vyetu mbalimbali. Kuna watu wamecheza kwa shilingi 1000 tu, tunaona wengine bana wamecheza kwa mara ya kwanza tu alafu wameshinda fedha kupitia mchezo bumba au Nuru Pesa. Lakini ziko baadhi ya shuhuda za watu ambao walipambana kucheza na kucheza na kucheza na kurudia na kurudia hadi waliposhinda. Kwa hiyo bahati yako wewe inaweza kuwa hii leo, cheza Nuru Pesa, unaweza kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukiwatumia pia wale ambao wanashinda. Na kuna draw kiangalia kwa majina mengi ambao wanaingia, wale ambao ni wapi wanacheza kwa shilingi 1000, na nitakuelekeza leo njia ya rahisi nyepesi nzuri kupitia simu yako ambao unaweza kucheza kupitia mchezo ubumba, alafu ukashuhudia tu kuna message inaingia katika simu yako baadaye umeshinda fedha. Na tusikie baadhi ambao washawahi kucheza na kukiri wazi wazi kwamba wamecheza Nuru Pesa na wameshinda fedha.
4: Mambo vipi?
5: Safi.
4: Za kwako?
5: Salama tu, unaendelea kazi?
4: Safi, mzima kabisa.
5: Mzima, za hapo.
4: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
5: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
4: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
5: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
4: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
5: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
4: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
5: Ndio, Eliza.
4: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Ah, nimeanza muda muda tu.
4: Ulikuwa unacheza, unacheza, unacheza, unacheza?
5: Eh.
4: Umeangalia simu yako muda huu?
5: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
4: Kwa nini?
5: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
4: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
5: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine usikate tamaa. Kwa ninaiona message hapo mchezo kwa.
4: Ah, ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mbona mnawapanga? Mnawajua? Wewe unatujua sisi?
5: Yaani si wajui. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
4: Eh bwana, sawa. Unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema uhakika.
2: Hawezi kukosekana neno.
1: Nuru Pesa inatoa pesa, endelea kucheza kwa urahisi kabisa sasa hivi kutumia Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Kote kuna zoka cheza, alafu kuna fedha inaingia katika simu yako. Kama ulivyosikia hapo, baadhi ya shuhuda watu wakikiri wazi wazi kutoka Mafinga, kuna kwingineko watu wamejipatia fedha zao bila longolongo. Sasa kama uko na simu yako muda huu, shika nikuelekeze, useme oo watu kukuambia na sili una michezo wenzako. Na kama unatumia Vodacom, ingia sasa hivi katika menu ya M-Pesa. Shika simu yako, nenda katika menu ya M-Pesa na hakikisha una buku tu katika simu yako, kwa sababu kama unatumia M-Pesa unaingia katika menu ile ya -150 -00 ya Marele. Kama nilivyokujuza pia awali hapo, utaingia ile hatua ya pili, unachagua namba 4, unalipa tu kwa M-Pesa pale. Na ukichagua namba 4 kuweka namba kampuni, ukiomba namba kampuni hapa usisite, ikiwezekana andika hata pembeni namba kampuni kila muda ukiomba, kila mtandao ni ile ile. Ni 55 31 11. Narudia, namba ya kampuni ukiombo hapo katika kulipia ni 55 31 11. Halafu kumbukumbu namba utaweka 889, na kiasi kwenye hatua ya sita hapo kiasi unaweka shilingi 1000 tu za Kitanzania kwa maana ya buku. Halafu hatua ya saba unaweka namba ya siri ya kwako unayojua mwenyewe, halafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000 yako. Na hatua ya nane unabonyeza namba 1, unathibitisha muamala. Hapo unakaa mkao wa kula kusubiri tu message ya kwambia bwana umeshinda kiasi fulani cha fedha kupitia mchezo huu bomba. Lakini kama unatumia Yas, kwa maana ya Mix by Yas, ingia katika menu pale ya mtandao huu Mix by Yas, -150 -01 alama ya reli. Alafu ingia toa pili pale, chagua namba 4 lipa bili, na utaingia toa tatu, utachagua tatu kuka namba ya kampuni kwa uzuri kabisa. Alafu toa ya 4 utaweka namba yenyewe ya kampuni, ambayo kama nilivyokuambia kila mtandao utakuwa unaweka hiyo hiyo 55 31 11. Alafu watu ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi shilingi 1000. Alafu utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo yale shilingi 1000. Na hata ukitumia Airtel, kwa maana Airtel Money ingia katika menu ile ya Airtel Money -150 -00 ya Mareli. Ingia tu ya pili, chagua namba 5 pale, fanya zako malipo. Alafu unaingia tu ya 3, unachagua namba 4, unaweka namba kampuni, na ukiweka namba kampuni ukiomba unaweka 55 31 11. Na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi ni shilingi 1000 kama kawaida. Alafu namba ya siri ya kwako, na unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel pia, ingia katika menu ile ya Halopesa, bonyeza -150 -88 alama ya reli katika simu yako pale. Alafu ingia toa pili, chagua namba 4 pale, fanya malipo. Na hatua ya 3, chagua 3 kwa namba kampuni. Na hatua ya 4, weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, ile ile 55 31 11. Alafu kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi unaweka zako 1000. Alafu mwishoni pale weka namba yako ya siri, na unathibitisha malipo ya buku lako. Uzuri kabisa hapo nakuwa umemaliza. Cheza mara kwa mara uwezavyo, ujisugize karibu na fedha nyingi kule kule ambazo zimekuwa zikitolewa. Jana klabu ya Simba kupitia afisa habari wa klabu hiyo Ahmed Ally amezungumza pia naye mipango, mikakati na kipi kinaendelea kunako klabu ya Simba. Haya alizungumza jana na idara ya habari ya klabu hiyo kuhusu kile ambacho kipo hivi sasa kunako klabu ya Simba.
6: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yamekwenda vizuri. Pilika pilika zimekuwa nyingi, lakini hatimaye tumefika kwenye matukio makubwa matatu ambayo ama manne ambayo tumeyasubiri kwa hamu. Tukio la kwanza ni tukio la usajili ambalo mpaka sasa limekwenda vizuri. Tumesajili na kutambulisha wachezaji sita, bado tunaendelea na mchakato. Lakini tukio la pili ni safari ya kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba ambayo itafanyika Ngorongoro, na wenyewe muda wake umekaribia kweli kweli. Na tukio la tatu ni uzinduzi wa jezi mpya mnyama. Watu wanasubiri nguo mpya ya siku kuu, wanasubiri vazi la kuwatua kimasomaso. Na tukio la tatu ni Simba Day ambayo na wenyewe tayari tumelitangazia tarehe yake. Kwa hiyo tuko kwenye mtiririko wa matukio hayo manne makubwa ndani ya Simba Sports Club.
7: Tuanzie hapo hapo kwenye usajili, eneo la kwanza ambao umetoka kuligusia. Taarifa ya kwanza ambayo tuliiona, kuna video ya kinyama pale ilitikisa sehemu nyingi, ilipostiwa tukaishuhudia vizuri, maoni yalikuwa mengi, watu waliipongeza, kila mtu alisema kile ambacho alijisikia kusema, lakini maoni mengi yakiwa ni positive. Tupitishe kidogo ilikuwaje na mchakato mzima ulivyokuwa. Lakini la pili uje kwenye wachezaji ambao tuliwaacha, tuliopa thank you. Haya, lakini la tatu uje kuwazungumzia wachezaji ambao tumewasajili Simba, ukianza mmoja mmoja au ukiwasema wote kwa ujumla.
6: Kwanza tulianza msimu wetu wa usajili kwa kutoa video ambayo inaonesha tukichimba madini katika mgodi wa dhahabu na mgodi wa grafiti. Kwanza wengi hawatambui pale ni wapi. Wengi wakaisi Katoro, Suile, Itasui wapi. Ukweli ni kwamba video ile imefanyika mkoani Lindi katika wilaya ya Ruangwa, machimbo ya Namungo. Na ule mgodi specifically ni mgodi wa Elianje, ndio ambao wanamiliki ule mgodi ama wanachimba yale madini pale. Kwa hiyo tulifunga safari kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Namungo, tukaingia katika mgodi wa Elianje, tukakutana na wenyeji wetu pale, wakatupa ushirikiano mkubwa na tukaingia chini shimoni kule kwa ajili ya kwenda kuchimba yale madini. Concept behind ni kwamba chini ya bahari ndiko ambako kwanza ni sehemu hatari zaidi kwenda, kwa sababu unaweza ukapoteza maisha wakati wote chini ya ardhi. Lakini chini ya ardhi ndiko vinapatikana vito vyenye thamani zaidi. Ukitaka jambo lolote zuri lazima ulifate mbali, lazima ulifate chini. Hakuna kito ama vito ama madini yanayopatikana on top of surface, yani juu ya ardhi tu hapa. Haiwezekani. Hicho itoka ni kipande cha chupa. Lakini kama unataka kupata vitu vya thamani lazima ukipate chini ardhi, tena mbali. Kwenye lile shimo ama kwenye ule mgodi tulitembea mita 750 kutoka usawa wa ardhi. Kwa hiyo unaweza kaona ni mbali kiasi gani. Yani kwa lugha nyepesi, viwanja vya mpira 7.5 vikikaa hivi, Benjamin Mkapa 7 kwenda chini na nusu, ndio umbali ambao sisi tumekwenda. Na tumekwenda huko mbali kwa sababu vitu vya thamani vyote vinapatikana mbali. No is again. Hakuna kitu kizuri ambacho unaweza ukakipata tu kinaelea. Lazima uende chini, lazima uchimbe, lazima utoke jasho, lazima upate vumbi uweze kufika huko chini na kuchukua. Sasa hivyo vitu vya thamani ndio wachezaji wa Simba Sports Club. Mchezaji wa thamani, mchezaji mzuri, mchezaji bora hauwezi kumpata kirahisi sokoni. Ukienda kwenye klabu yake itakataa kumuuza. Ukienda kwenye klabu yake utakutana kuna ofa nyingine. Ukianza kuzungumza inabidi mpambane na majanti mengine. Ndivyo mchezaji mzuri anapopatikana. Lazima upate tabu, lazima uhangaike kumpata huyo mchezaji. Ndicho ambacho Simba Sports Club tumepitia. Tumehangaika kuwapata hao wachezaji. Ukiangalia wachezaji tuliowasajili katika dirisha hili kubwa la usajili, ni wachezaji ambao imetulazimu kuhangaika kuwapata. Walikuwa wanategemewa na vilabu vyao, walikuwa wana ofa nyingi na walikuwa na malengo ya kwenda mbali zaidi. Lakini Simba Sports Club kwa struggle tuliyoipitia tumeweza kufanikiwa kuwapata hao wachezaji. Hiyo ndio dhana nzima ya ile video ya usajili ambayo tulitoa. Na ukiangalia kila kitu mle kimekwenda vizuri, video, mpangilio wake, sauti, narration ile, kala yake ile, wahusika, kila kitu kimekwenda superb na watu wameenjoy vibaya mno.
7: baada hapo tukaona thank you zikaanza kutoka. Pengine kiufundi kidogo nadhani atakuwa mkupa tathmini yako. Walau kwa uchache tugusia futuje kwenye wachezaji wapya mmoja baada mwingine.
6: Tumeacha wachezaji kadhaa kama 7-8 hivi ambao baada ya tathmini za hapa na pale tukajiridhisha kwamba hawa watu hatutaendelea nao. Tumemwacha na wengi ambao tumewaacha hawakuwa sehemu ya kikosi moja kwa moja. Wengine walikuwa kwa mkopo. Mtu kama Omari ameondoka tangu mwanzoni mwa msimu. Mtu kama Mozambi Riasin aliondoka katikati ya dirisha dogo la usajili ya msimu uliopita. Mtu kama Inspector Karabwasha Mone aliondoka. Aweso aliondoka tangu mwanzoni mwa msimu. Kwa hiyo wote walioondoka ambao tumewapa thank you ni wale ambao hawakuwa

0: hauna uhakika kwa yeye kwa muda aliyokaa nje, alafu ndio aje kuwa kipa namba moja, inaweza kawa ni changamoto hapo. Kipa namba moja ambao anamtegemea unatakiwa uwe na uhakika naye kiutimamu wa mwili, kifitness, kiubora. Sasa nani anaweza akataja ubora wa Musa Kamara hivi sasa? Wengi tunazungumzia ubora wake miezi 10 iliyopita, lakini amekaa msimu mzima hapo hajacheza. Nani anajua ubora wake? Kwa hiyo, na ubaya wa kipa ni kwamba lazima uwe naye mmoja wa nje na wengine wa ndani. Kwa hiyo tukapiga hesabu hapo tukasema anyway, pamoja na ubora wake tunaojua kwamba nao, lakini tunapokwenda kwenye dirisha hili kubwa, acha tuende na mtu mwenye uhakika zaidi. Waswahili wanasema bora 50 nzima kuliko 100 mbovu. Kwa hiyo tukaona ni bora tukaendelea na Kasari ambaye tayari ameshathibitisha ubora wake, ndio mina mlango namba 2 kwa clean sheet katika ligi ya Tanzania, na tuna uhakika ni mzima, hana madhara, hana maumivu. Kwa ni vema tukaendelea na huyu kuliko kumchukua Musa Kamara ambaye uweze jua anaweza akarudi akaumia tena akajitonesha akakaa tena nje kwa kipindi kirefu, wakati huo ukawa huna tena option nyingine.
1: Sawa, mara baada ya ile kumalizika tukaanza kuona vyuma vinaanza kushushwa. Ameshushwa Kevin Nation, ameshushwa Nathaniel Chilambo, ameshushwa Bakari Msimu. Hao ni wachezaji loko kwa maana wazao. Tuanze yao afu tutakuja pia wachezaji wageni. Na si story mpya zaidi, kwa sababu kuna watu pia wamepata nafasi ya kuona kwenye mchezo wa majaribio, mchezo wa pre-season, mchezo wa kirafiki ambao unachezwa pale Rwanda katika michuano ya Kagame.
0: Ili uweze kufanikiwa katika ligi ya Tanzania unahitaji kuwa na wachezaji bora wazawa. Na wachezaji bora wazawa ndio ambao wamekuwa wakibeba sana Simba Sports Club kwa miaka yote ambao Simba tumefanikiwa. Muhimili wake umekuwa ni wachezaji wazawa, ukirejea enzi za kina Boko, za kina Aish Manula, za kina Erasto Nyoni, wakina Jonas Mkude, wakina Mohamed Hussein Shabalala, wakina Shomari Kapombe, wote walikuwa ni wazawa na ndio walikuwa muhimili wa maendeleo na mafanikio ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa katika ligi ya Tanzania, hakikisha unao wachezaji wako wazawa ambao wana ubora wa hali ya juu sana. Baada ya kupiga hesabu hizo, tukasema acha tuende kwa mchezaji bora wa mzawa kwenye eneo la kiungo, tukatua kwa Kevin Nation. Hakuna mtu asemjua Kevin Nation Tanzania hii, kutokana na ubora wake. Nation tumemfuatilia kwa muda mrefu, tumemjua kwa muda mrefu tangu akiwa kwenye Serengeti Boys pale Gabon. Alifanya kazi kubwa sana na baada hapo akaingia kwenye ligi ya Tanzania akicheza vilabu mbalimbali, na kote huko jicho letu limeendelea kumwangaza ili kupima ukuaji wake. Na mara mwisho tukaridhika ya kwamba Kevin Nation sasa ametimia kuja kuitumikia Simba Sports Club. Tukamtoa Pamba tukamleta Simba akiwa kwenye tayari na ukomavu, ameshaishi kwenye ligi ya Tanzania kwa zaidi ya misimu 8, anajua kila kiwanja, anajua kila mchezaji, anajua kila kocha, anajua kitu gani anapaswa kufanya, na ni tayari mchezaji ambaye mhimili wake wa kimaisha ni mpira wa Tanzania. Kwa hiyo tukasema huu ni wakati sahihi wa Kevin Nation kuja kujiunga na Simba Sports Club. Kwenye eneo la kiungo wa chini kwa Tanzania hii
2: hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe. Jirani, ni mimi Ngosha. Hata
3: hey Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Dakika 34, asante kwa mbuya ambao unacheza mara kwa mara Nuru Pesa pale, mchezo bomba kabisa huu kama nilivyokuambia awali. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, ukiingia katika mlolongo kulipa kwa simu na mitindo hiyo, basi ukiomba namba kampuni utakuwa unaweka 55 31 11, alafu ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, kiasi uwe kaza kwa shilingi 1000 tu, uwe karibu kabisa na wale ambao wanashinda fedha ziko za kutosha kabisa. Na yuko shuhuda pia hata ya leo leo, yani yule ambaye kapigwa simu kaambiwa bwana mzigo umeuona katika simu yako, amecheza Nuru Pesa, ameweza kuibuka na kitita.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Inakuaje?
2: Kama kawa.
1: Kama kawa. Jina langu mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
2: Unaongea na Isaac Musa.
1: Isaac Musa kutoka wapi?
2: Natokea Mafinga Kinyanambo.
1: Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo zipo nyingi.
2: Eh, hey, Kinyanambo A hey, hapo.
1: Na unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Nasikiliza kila siku yani.
1: Haya, tumesema leo kwenye Nuru Pesa tunatoa watu 20, kila mmoja anakula 10-10 mambo. Vipi, nataka uniambie, wewe kwa upande wako kwenye simu yako umeona hapo jambo?
2: Ah, nimeona hapa imeingia.
1: Hongera sana pia. Umesema unaitwa nani?
2: Naitwa Isaac Musa Kisanzile.
1: Unapatikana?
2: Natokea Kinyanambo hapa Mafinga.
1: Mafinga Kinyanambo. Watu wao wanasema sisi tunawapanga watu. Tuambie, hapo Mafinga marafiki zako ni akina nani ambao unajua kabisa yani hao ni wanao? Yani hata kama sasa hivi wanakusikia, wanaweza kaja hata kuzungumza na wewe.
2: Ah, hapo marafiki zangu hapo wako akina Angelo, wako akina Eze, wako akina wako wengi sana hapa boda boda hapa.
1: Anyway, okay. Wewe ulikuwa unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa bosi?
2: Ah, mimi nilikuwa siamini kama inatoa, lakini sasa hivi wakati mnasema hii mnatoa 10-10 kwa shilingi 20, nikaona nitembee nayo hiyo, nikaona chapu hapa mwama.
1: Umecheza mara ngapi ama ndio leo kwa mara ya kwanza?
2: Leo ndo mara ya kwanza.
1: Hongera sana bosi.
2: Ah, nashukuru.
0: Mtu kacheza mara moja kapata mzigo wake. Cheza nawe pia muda huu, naweza kuwa ni bahati yako. Ukiingia katika menu ya Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, katika mlolongo kulipia ule utavyoomba namba ya kampuni utakuwa unaweka 55 31 11. Kumbukumbu namba ukiomba unaweka 889, kiasi ni shilingi 1000. Cheza mara kwa mara vile uwezavyo, uweze kujisogeza karibu na fedha hizi ambazo tumekuwa tukizitoa. Unasubiri nini? Mpango mzima ndio huo. Sasa nikukumbushe pia kutoka Vodacom, sasa hivi kuna mpango tunakuangua voucher na vitu kama hivyo. Habari njema, siku hizi hakuna kuangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Kama unataka bando la interneti, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote. Popote ulipo, uwe kazini au mtaani au sehemu yoyote, ni rahisi, na hii ndio sehemu tamu zaidi kununua kupitia M-Pesa app. Hata kuongeza salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yako. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwa ruza voucher, sijui wajanja tumehama huko, natumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa hivi, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga tu 150 nyota 00 na mareli Vodacom, pamoja tunaweza nao. Tuko nao pia kwa uzuri kabisa hapa. Nikukumbushe pia wanafunzi, mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya anapenda kutangazia wanafunzi waliomaliza form 4 na form 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka masomo 26/27 kwenye kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Art with Education na Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance na Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Public Relations and Marketing, lakini kuna Bachelor of Human Resource Management, kuna Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration na kuna Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo tukapiga 0693020540 au 0747340614. Kwa hiyo mpango mzima huko hivyo. Na pia nikukumbushe kwa yeye pia ambaye unatusikiza muda huu, wakati huu DSTV kule, nakukumbusha ndio mpango mzima, kwa sababu kuna A-list sasa hivi A-list ndio habari ya mjini. Kuna mastaa nakutana nao hapo kwenye kipindi maalum kabisa, Irene Uwoya, Antizekel, Jacqueline Uwoya na Kajala Masanja. Hapa unasikia kuhusu changamoto zao, mafanikio, visa, safari ya maisha, live kabisa. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Kibongo chaneli 160. Burudani haishi hapo. Sasa hivi unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Nova Plus chaneli 133 pamoja na tamthilia mpya Bad Partner na Lady Vandetta kupitia Mambo Poa, Mambo Moto chaneli 140. Vile vile msimu mpya tamthilia kali sana, Jua Kali, Tachititi Mpali na Mpin. Lakini kama kwa kufurahia bueni zaidi, kwani tunahesabu siku kuelekea Big Brother Niger kwenye kifurushi pendo cha bomba cha 1,705 chaneli 198. Usisubiri kwa dithi ya mambo mazuri, pata bueni zote hizi kwa kifurushi cha bomba cha shilingi 1,705 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 ya mareli. Na kama bado hujajiunga DSTV, pata dekoda ya shilingi 1,015 tu au dekoda pamoja na dish kwa shilingi 1,045. Kwa maelezo unaweza kupiga 0699070707. Michuano Sekafa inaendelea. Sekafa Kagame Cup inaendelea kule
3: pale Rwanda.
0: Pale Kigali Rwanda.
3: Kwenye Sekafa ni misimamo tu na watu wanavyozidi kuendelea kujipambanua.
0: Jana mechi mbili zimechezwa.
3: Jana mechi mbili kwa maana ya APR alikutana na Garde Republic, lakini game ya kwanza ilikuwa ni Vipers dhidi ya Gor Mahia kwenye ile kundi A. Na APR jana amechomoza na ushindi, lakini Vipers
0: kwa nyumbani APR baada ya kufunga mchezo kwanza.
3: Baada ya kufunga mchezo wa kwanza na Gor Mahia goal 5, lakini jana amejipapatua na kushinda goal 3-1. Ila Vipers na dhidi ya Gor Mahia tuliona game mpaka imeenda extra, na kwa maana ya dakika za nyongeza, dakika 3 Vipers anakuja kushinda. Kwa msimamo, kwa matokeo hayo, sasa Vipers anakuwa na pointi 6, kwa maana game ya kwanza alishinda na kwa anaongoza msimamo, lakini anaongoza kundi kwa maana ya kundi A. Kundi B huku anayeongoza ni Jamusi baada ya kumpiga Singida Black Stars bao 2, na leo anakutana Jamusi huyu anacheza na Simba Sport Club saa 1, lakini Mogadishu City atakuwa kimenyana vikali dhidi ya Singida Black Stars. Hawa ni group, kundi B kwa maana ya michezo ya raundi ya pili. Baada ya kumalizika kwa ile michezo ya raundi ya kwanza, leo sasa wanakwenda kukutana kwa maana ya michezo ya raundi ya pili. Lakini kule kundi C kwa maana ya Al Hilal ndo anaongoza kundi na akiwa na pointi zake 3. Lion Sport naye ambaye ndo mwenyeji wa pale Rwanda alianza vizuri, kwa maana ya alipata ushindi kwenye game yake ya kwanza. KVZ ya Zanzibar 0, ana alama 0 kwa maana alipoteza mchezo wake wa kwanza. The same applies to Tusker ya pale Kenya, naye alipoteza mchezo wake. Kwenye fixture ya leo ni kwamba kundi B ndio kutakuwa na michezo. Kundi C kwa maana ya kesho tarehe 29 Jumatano ndio itakuwa inapigwa michezo ya kundi C, lakini kundi A wamecheza jana raundi ya pili. Leo raundi ya pili ni zamu ya kundi B.
0: Kwenye kundi la Simba hilo?
3: Kwenye kundi la Simba ambalo Simba atakutana na Jamusi. Lakini Singida Black Stars atakuwa anacheza na wale Mogadishu City ambao walitoa sare na Simba Sport Club kwenye mchezo wa raundi ya kwanza. Hii game ya Simba ni saa 1 Jamusi dhidi ya Simba Sport, lakini Singida Black Stars na Mogadishu City ni saa 10 alasiri, ni saa 10 jioni. Leo sasa tutaona Steve Baker kama ataendelea kufanya rotation ambayo aliifanya. Ile rotation alofanya ilikosa utulivu. Anakuja kufanya mabadiliko dakika za jioni. Kwa leo nadhani wana Simba wanatamani kuona timu yao ikiwa inashinda na kufanya rotation au kuwa na uhakika wa kikosi ambacho kitaanza.
0: Sawa, sikilizaji wetu, kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KIU. Na Kampala International University ni Tanzania, taasisi ambazo zinaongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Kwa hivyo hivi natoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor of degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi, jamii, tehama na nyingine nyingi ambazo zinakidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa hii KIUT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa waliojiunga na program za humanities. Hii ni fursa kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz au wafuata kwenye Facebook, Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIUT Tanzania, na pia simu unaweza kupiga 0782 177 175 au 0713 350 175 au 0685 732 122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the hate. Kwa tuko nao pia vizuri kabisa muda huu wakati tukizungumza haya kimichezo ambayo tuko nayo. Jumbe ziko hapa, nitakuja kuzipitia pia. Wengi walioshiriki nasi kuweza kutuandikia maoni yao kwa yale ya kimichezo ambayo tuko nayo kwa uzuri kabisa. Katika nikukumbushe kwingineko ni ligi ya wilaya Iringa imekuwa ikiendelea sasa hivi katika ile hatua ya 16 bora kwenye viwanja mbalimbali, I mean kwenye uwanja wa shule ya msingi Mlandege pale. Mechi zimekuwa zikiendelea baada ya hatua makundi kutamatika. Sasa hivi zimekuwa zikiendelea kuchezwa mechi zile za mtoano kwa maana 16 bora, na tulifanya mazungumzo leo na Ali Ismail Kivia ambaye ni mmoja wa viongozi wa chama cha soka wilaya Iringa, kitueleza hali halisi koje hivi sasa.
4: Jina naitwa Ali Ismail Kivia, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu lakini pia ni mjumbe wa kamati ya ligi na mashindano ambayo inafanyika katika viwanja vya shule ya msingi Mlandege. Kwa sasa tupo katika hatua ya 16 bora au tunasema knockout stage, ambayo rasmi ilianza siku ya Jumapili ambapo tuliweza kushuhudia mchezo baina ya timu ya Botafogo ambao wanatoka katika maeneo ya Mkwawa wakicheza na timu ya Street Passion ambao wanatoka maeneo ya Tumaini. Na katika mchezo tarehe 26 Botafogo waliweza kuibuka na ushindi wa magoli 3-0. Na siku ya Jumatatu tarehe 27 tulishuhudia mchezo wa pili baina ya timu ya Fish United pamoja na Kigamboni Academy, lakini mpaka dakika 90 zinamalizika walitoka sare ya goli 2-2 wakaenda kwenye mikwaju ya penalty, na timu ya Fish United waliweza kuibuka kwa ushindi wa penalty kwa penalty 4-2. Na leo tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026 tunashuhudia mchezo wa tatu katika raundi ya 16 bora ambapo utakuwa mchezo wa Blancosneri pamoja na timu ya Mkimbizi. Mechi hizi zote zinachezwa katika viwanja vya shule ya msingi Mlandege na tupo katika hatua ya 16 bora. Nitumie nafasi pia kuwakaribisha na kualika mashabiki mbalimbali kuja kushuhudia ligi yetu daraja la 4. Tupo katika hatua ya pili, hatua ya mtoano, na baada ya kutimaliza hatua hii tunataraji hatua hii itamalizika siku ya Jumapili tarehe 2 mwezi wa 8 ambapo tutashuhudia mchezo wa mwisho kabisa, mchezo wa 8 katika raundi hii.
0: Na hamasa hadi sasa hivi ikoje tangu tulipoondoka mechi za hatua ya makundi na hivi sasa katika hatua ya mtoano? Ushindani upo namna gani katika ligi hii?
4: Hamasa na ushindani vimeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Kwa nini hamasa imeongezeka? Katika hatua ya awali ambayo ilikuwa hatua ya makundi, ligi yetu iliweza kuchezwa katika viwanja tofauti ambapo tulitoa fursa kwamba kila timu iwe na uwanja wake wa nyumbani na vilitumika viwanja mbalimbali. Na raundi ya pili ambayo watu wa 16 bora tunatumia uwanja mmoja. Kwa hiyo hamasa imeongezeka na imekuwa kubwa zaidi. Kwa nini hamasa imeongezeka? Sasa hivi mashabiki wamepata fursa ya kushuhudia mechi zote. Na kama unavyojua katika hatua hii tunacheza katika uwanja wa Neutral Ground ambao ni uwanja wa shule ya msingi Mlandege. Kwa hiyo mashabiki wote wanapata fursa ya kuja kuangalia mchezo katika viwanja hivyo. Kwa hiyo hamasa kiukweli imeongezeka kwa asilimia kubwa. Lakini kwa upande wa timu tunafahamu tulikuwa na timu takriban 20 ambazo zilikuwa katika hatua ya makundi, na sasa zimepungua kutoka 20 mpaka 16. Sasa zimepungua kutoka idadi ya timu 20 mpaka timu 16. Kwa hiyo ushindani umekuwa ni wa hali ya juu, ushindani umeongezeka. Kwa maana hiyo kila kundi tumechukua timu 4 ambapo yule aliyekuwa mshindi wa kwanza mpaka aliyeshika nafasi ya 4 tumeweza kumchukua. Kwa hiyo kwa ushindani kwa asilimia kubwa sana katika hatua hii ya pili, timu zimekuwa zina ushindani wa hali ya juu. Tunategemea
0: Ali Ismail Kivia, mmoja wa viongozi wa chama cha soka wilaya, akizungumza. Lakini nilikwambia hapo awali, cheza mara kwa mara na Nuru Pesa na utakuwa karibu na ushindi na tunataka tuondoke na mshindi hapa kumtaja yule ambaye naye ameweza kubahatika leo kuingia katika ile draw yetu na kuweza kunufaika na fedha ambazo tulikuwa tukizitoa. Lakini kumbukumbu yako nzuri, kumbushi cheza na Vodacom, Yas, Airtel na Halotel, kukifuata mlolongo kulipia ule. Lakini kubwa zaidi, namba kampuni ni 553111. Ukiomba kumbukumbu namba utakodaweka 889 kwa kiasi cha shilingi 1000 tu. Kwa hiyo niko na nzuri urema hapa, moja ya waratibu wakubwa jambo hili, ambaye atakwenda kuzungumza na mshindi wetu leo hapa katika Champion Hours. Atapigwa simu tuone anatokea wapi na anasemaje kuhusu mchezo huu bora kabisa.
5: Halo.
3: Mambo vipi?
5: Halo.
3: Eh, mambo vipi?
5: Safi safi.
3: Uko sawa? Mimi naitwa Azori kutoka na Rupesa. Unaitwa nani?
5: Anaitwa Rashidio.
3: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
5: Ah?
3: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
5: Hii ni kama ni mara ya tatu hivi.
3: Ni mara ya tatu. Umeanza lini kwa hiyo?
5: Nilikuwa na line fulani ambayo imepotea, nilikuwa naitumia, ila leo nimejaribu ndio nimeshinda.
3: Hongera sana pia kwa kushinda na Rupesa asubuhi eti asubuhi. Mchana wa leo ndani ya Champion Hours.
5: Asante.
3: Ulikuwa unaamini kama ni Rupesa tunatoa pesa bosi?
5: Nilikuwa siamini aisee.
3: Ulikuwa uamini eh?
5: Ila dogo nimejaribu.
3: Okay, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni Rupesa tunatoa pesa?
5: Waendelee kucheza.
3: Wewe uko wapi?
5: Nipo Iringa.
3: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa bosi.
5: Linga Kiesa Kilolo.
3: Upo Kiesa Kilolo.
5: Sasa hizi nipo mjini hapa, nipo Geleje.
3: Uko Geleje.
5: Basi
3: tukushukuru sana pia na hongera kwa kucheza na Rupesa. Endelea kucheza na Rupesa kwa sababu unaweza kaokota mtaji kwa ajili ya dau jingine hapo baadaye, hata kwenye vipindi vingine vinavyoendelea.
5: Asante.
3: Hongera sana.
5: Poa.
3: Sasa figula mimi nakuwa nimemaliza kwenye upande wao. Of course washindi ni wengi, lakini wengi, pia huyu nimefanyia surprise kwa maana ya kwamba tumpigie chap mara moja.
0: Kabisa. Na wengi wana enjoy. Fedha ya ulala maskini na tajiri, sio? Asante kwa kuja.
6: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time. Extra time.
0: Ibana kimataifa huko Peramio nimeona kuna tuzo zina kuna wale walioibuka kwenye fereza kombe dunia goli bora limetajwa lilifungwa katika mchezo gani, na nimeona kwa mara ya kwanza kutoka Afrika mtu anashinda ile tuzo ya goli bora la finali za kombe la dunia . Hii kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, sio?
7: Yes, mchezaji wa Cape Verde, tena ni beki huyu, Esne Lopez ndo ametoa tuzo ya bao bora la kombe la dunia 2026. Yes. Na alifunga kwenye hatua ya 32 bora ambayo Cape Verde walitolewa na Argentina. Kwenye mchezo huo yeye ndo bao lake ambalo liliofanya ulilifanya mchezo kwenda extra time, kwa maana dakika zile za nyongeza 30. Kwa maana ya yeye ametoa tuzo akiwashinda wachezaji wa Eldo Shamadov wa Uzbekistan, halikadhalika na Wilson Isdo wa Haiti. Ni kwa Afrika, kwa upande wa Cape Verde ni kama imekuwa surprise, kwa maana ya ushiriki wao mara ya kwanza kwenye kosi bora cha mashabiki cha mashabiki kwa maana ya FIFA. Tumeshuhudia golikipa wao Vozinha akiingia
0: kwenye kosi, kadhalika na goli bora pia wameshinda wao.
7: Bora pia wameshinda wao. Kwa hiyo ni motivation nzuri kwa upande wao.
0: Haya, sawa. Mengine ni katika usajili kule barani Ulaya. Mambo mengi yanazungumzwa, baadhi ya usajili zimefanyika na Chelsea ipo toa ya mwisho kukamilisha deal la Henderson, kiungo wa Brentford mwenye miaka 36 na Danny Welbeck mwenye miaka 35 kutoka klabu ya Brighton and Hove Albion. Sajili ambazo kidogo zimekuwa surprise, watu wengi washtuka, Chelsea imeingiaje sokoni
8: kwa Danny Welbeck yao.
0: Wakongwe Welbeck na Henderson wote wawili wana sign pale Chelsea.
8: Na sababu ulikuwa ukiitazama Chelsea ina damu changa nyingi.
0: Yes.
9: Ndio maana kuna muda watu walikuwa na ilaumu inashindwa kupata mafanikio kukosa watu wale wenye experience ya muda mrefu na EPL, lakini pia wale watu wenye ukomavu. Danny Welbeck amecheza EPL muda mrefu sana, kishacheza sana Manchester United, akaenda Arsenal, hivi amecheza hadi nanilia wale Sunderland, sio?
0: Ndio.
9: Alafu pia Brighton alikuwa kwenye kiwango kizuri tu, Danny Welbeck. Na unapoona mtu kama Xabi Alonso anamhitaji kwenye kikosi chake, manake kuna kitu amekiona, ameona potential. Ni mchezaji kiongozi Danny Welbeck. Lakini pia Henderson ni wachezaji viongozi, ukiwaangalia wenyewe wana vitu vingi vya kuofa kwenye EPL, lakini pia kwenye kikosi cha Chelsea. Kama itafanikiwa hizo sign, basi maana yake ni kwamba mwalimu anataka kuwa na balance ya kikosi chake, kwamba kuna damu changa lakini kuna watu ambao wa kuwaongoza hawa damu changa.
7: Na ukiangalia kwa maana ya Danny Welbeck, msimu ambao umetamatika alikuwa na bao 13, kiasi kwamba ni pungufu ya bao moja dhidi ya Joao Pedro, mchezaji wa Chelsea. Yes. Na ukiangalia kwenye big, kwa maana ya mechi kubwa ambazo amecheza Danny Welbeck, amewafunga Manchester United kwenye kombe la FA, alikadhalika Chelsea mabao matatu. Kwa upande wa Liverpool pia amewafunga mawili, na Newcastle United amewafunga mabao mawili. Ni mchezaji ambaye anaonesha na kitu ziada.
9: Yeah. Na kifanikiwa kwenda Webeke, unajua atakuwa kapita pale teams
0: kubwa kubwa
9: hizi,
0: Arsenal,
9: Manchester United,
0: Manu,
9: sasa team nyingine ya London hiyo inamhitaji hapo. Sasa nadhani Alonso kuna kitu anataka akakifanye kwenye kikosi cha Chelsea. Kikosi kiwe na balance. Yaani kuwe na watu wa kuongoza hawa vijana.
0: Usizidi mna utoto.
9: Usizidi utoto. Na manake alichokutana Real Madrid kule alichokutana nacho, nadhani hataki kukiona kinatokea huku kwenye klabu ya Chelsea. Ndio maana unaona anafanya vitu kama hivyo. Na pia kwenye mbinu zake anaona ni wachezaji ambao watamfaa. Sasa mtu anaweza akaona mbona huyu anaweza staff. Ukumbuke pale kwenye klabu ya Leverkusen alikuwepo na Granit Xhaka.
0: Xhaka alifanya kazi kweli, bali ni kama aliposolewa umemchukua.
9: Yeah.
0: Huyu mkongo wa nini?
9: Lakini unaona kazi aliyofanya akaisababisha Leverkusen kwenda kuwa bingwa wa Ujerumani. Kwa hiyo ni mtu ambaye unaona kabisa anaamini akiwa na watu kama hawa kwenye kikosi chake, basi kwenye plani zake anaweza kwenda kufanikiwa zaidi.
0: Sawa, nasema Yanga amefanya bora, sajili bora kuliko siku zote, maana kumsajili yule shauri lile, wanataka Champions of Africa, Yanga bingwa Julian ukiwa Ulanda. Nasema karibu sana Peter Shalulile, karibu Jangwani by Ezron Muhanga toka Roje Dodoma. Peter Shalulile mchezaji mzuri, ila umri ushamtupa mkono, ndio maana wakaamua kumwacha Elia Ngwambe wa Ilula. Tuko pamoja by Ezron Mganga toka Roje. Kikweli kwa timu kama Simba tusidanganyane, kiwango cha Kasari bado kiwango chake tumekiona, sisi kama Simba turidhiki nacho. Haya, anasema Kaselia Mligu, naomba kujua sikia ameshatoa Yanga. Hapana. Huyo ndo Ima Njinginje tokea kijiji cha Iwungi. Mimi naona watani hapo Melamba Dume kwa kumsajili Peter Chalulile. Viongozi wa Simba jifunze kwa uongozi wa Yanga. Naomba kuuliza Okelo Mtoka, naitwa Baraka Chaula. Na Okelo bado yupo, ni mali ya kikosi cha Yanga na mkataba hapo. Jamani Simba, kwa hiyo Kamara ni Aisron Mganga tokea Roje, hujaandika vizuri ujumbe wako. Baadhi ya jumbe hizo, baadhi ya kutuandikia hapa, ni wengi wengi sana ambao wanashiriki nasi, na pitia baadhi ya jumbe ambazo zimeandikwa hapa. Sawa. Kaselia Mligo, nimekujibu jibu lako kuhusu zikilo kumeuliza, wakati tukielekea kingoni kabisa ile ya kimataifa ambayo tuko nayo.
7: Kitu kingine ambacho labda leo tuwakumbushe wasikilizaji, ni leo ni kumbukizi ya kuzaliwa ya Harry Kane. Na kwenye maisha yake, kwa maana ya kariera yake ya mpira wa miguu, na ikumbukwe bado anaendelea kucheza akiwa na klabu yake ya Bayern Munich. Kwenye kumbukizi ya kuzaliwa amecheza michezo 782, alikadhalika akiwa amefunga mabao 538 pamoja na assist 134, au akiwa ameshinda mataji 4. Na leo natimiza umri wa miaka 35.
0: Sawa. Bora mleta tarehe 12 tuvunje. Yanga mpata mshambuliaji sahihi, lakini je, ataweza kuendana mazingira au itakuwa kama cha Skudu by Lucas Mjukuu wa kutoka Ngusi kule. Hasa namba 6 ndio hiyo. Bora umeleta tarehe 12 tufunje miguu tena. Naomba kujua deal la Manu Kone kwenda Manchester imefikia wapi? Ayubu Job toka Mafinga hiyo ngoli. Bado la deal ni mkokizungumzwa lakini halijakamilika eh. Ayubu Job kaandika hivyo ujumbe. Sawa, Barza Post Studio vya Ziziki upo Bongo, tishi zake usajili zipoje? Ongera kwa uchambuzi mzuri Julius tokea Lula. Yupo Bongo Ziziki mara kadha tunamuona, lakini tetesi zake bado zimekuwa zikizungumza tu hivyo. Zidane leo rasmi ametambulishwa Zidane mtambulisho rasmi mwalimu mpya wa timu
9: ya taifa Faransa.
0: Taifa ya Faransa fanya na mahojiano kabisa pale na pewa kandarasi ya kudumu na atakuwa 2030 kama Klopp alivyopata naye Ujerumani 2030. Tuone upenda pilio wa shilingi baada kutamba kwenye vilabu huko atafanya nini. Ni jambo la kusubiri na kuona. Asante bwana Isaac Ungori, pia nilikuwa katika ujumbe wako tokea Isimani tarafani pale. Lakini Lucas pia asante mjukuu. Haya Lucas yuko Ngosi pale na tusikie vizuri sana. Bara sisi tu sibishane na muda tukomee hapo. Tushukuru wale wote ambao shiriki nasi kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda huu tunatia nanga hapa majira ya saa 8. Na Rashid Leo alimsikia vizuri kabisa pale, Gray alikuwepo hapa pamoja na Peramio Enoch. Mimi naitwa Frank Vegula. Kesho pia tukijali tutakuwa na mengi zaidi pia kimichezo ambayo tutakuja nayo hapa kuyazungumza.
10: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Akiniona wanita kianzo kidogo.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Feelings ina hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni, Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
7: To the past, no more. From the dirt and the tears we may go.
2: Tayari ya burudani. Hizi ni dakika 180 za kuhabarika na kuburudika hapa Nuru FM. Hii ni bonge moja la show hapa town. And you know what we always do.
7: SB, bonge moja la show hapa town.
2: Tayari ya burudani. Hizi ni dakika 180 za kuhabarika na kuburudika hapa Nuru FM. Hii ni bonge moja la show hapa town. And you know what we always do.
7: SB, bonge moja la show hapa town.
8: Yo, ilo kwa yo tuangu wa ringi show boy. He's a business representing Bear City to the fullest.
9: Hey, what's up? It's a magic music boy that rocks up.
10: Ben Pope and Peas.
11: Hey, 1 minute to harmonize. Homo love, homo kenji.
12: Yo, it's a Bill Nas, aka Bill Nanga.
13: Yo, this is Mr. Love, like Lava Lava, all the way from WCB. What's up?
14: It's your way was underscore, aka Dingo, Chalia Moshi, Dania Nur FM.
15: Hey, sama, oh, Dania Nur FM. Stay tuned.
16: Dania Nur FM, how's you?
17: Let's get the Nur FM.
18: Tunasikiliza Nuru FM, tunakibouncisha usio. It's hot, that's what's up, love you. The money on the track.
7: Goma.
19: Goma.

0: Goma, Billy Kali.
1: Sayari ya burudani.
2: Tafsiri. Tafsiri. Tafsiri.
3: Ah,
4: you're now listening to Sayari ya burudani.
3: Ah.

0: upande devil upande angel taisi kuishi na watu salama kumbe danger
1: tayari ya burudani
0: asubuhi anamka na Yesu kuna mda tawile kuna mda salamu aleikum naweza jiuliza nani wa motoni nani wa pepo nimeona ana upendo wa kwanza kugeuka hater wanachotaka nichague kati ya Simba na Yanga cha ajabu mimi nasimama kama refa nipo kote nipo kote nipo kote pande mbili za shilingi za shilingi za shilingi za shilingi tu
2: we pande mbili za shilingi Simba okay oh yeah pande mbili za shilingi hii ni takia pili ya mwanetu anaitwa Dikaza. Dikaza ni moja ya msanii ambaye wengi wamemfahamu kupitia takia yake ambayo inaitwa ebana inaitwa tafsiri. Tafsiri ni moja ya ngoma ambayo ukisikiliza unajua jinsi gani huyu jamaa anakuelezea jinsi gani maisha ambavyo yana tafsiri si ndio bana eh na leo unafahamu pia Simba anacheza kwa tafsiri itakuwa ni hiyo baadaye kidogo. So kisikiliza hizi track mbili kuna utofauti mdogo tu wa maneno na vitu kama hivyo. So mimi napongeza ujamaa ambaye alimwambia kwamba Dikaza pite na aina hii ya music kwa sababu kuna jinsi ambavyo inavyokuwa inampeleka si ndio bana. So kisikiliza line za hii track ya pili ambayo tutataka kusikiliza muda huu. Unasikiliza jinsi gani mundani ameimba. Kuna mtu anaweza akakuona wewe mtumba. Mwingine akakuona wewe special na vitu kama hivyo. Kuna mtu anaweza akakuona wewe ni Yanga lakini kumbe ni Simba na vitu kama hivyo. So anazungumzia jinsi gani ambavyo maisha na tafsiri nyingi sana. So kuna mtu anaweza akakuona wewe hauna mkwanja kumbe una mkwanja na vitu kama hivyo. Unaweza kuona nisikiliza hapa unaona kama na mkwanja na vitu kama hivyo. Kumbe mwenzako sina hata 100 ndio kitu ambacho Dikaza amezungumzia kwenye itaki. So kwenye itaki pia ameapia na Kantewezi au vibana. So track inaitwa pande mbili na sisi tuna pande mbili ndio maana tuko hapa mpaka mida fulani via saa 10 na shukuru kwa ambaye umepiga muhuri wa kuisikiliza 88.9 muda huu. Dakika ikiwa ni ya 17 mara baada ya 10 za alfajiri. Si ndio jinsi ambavyo tunatafsiri humu ndani au vibana eh? Oh yeah.
3: Yeah, oh yeah, oh yeah. Tunafanyaga pande hizo bwana.
2: Oh yeah, oh yeah.
3: Yes sir.
2: Okay.
3: Yes, tuendelee bwana. Kama unajua kabisa unashindwa kubeti au unashindwa kubashiri, basi issue ni yako. Betika ni chaguo la mabingwa. Kama unashindwa kubashiri au una wasiwasi na kubashiri, Soka Loto, acha Soka Loto ifanye kazi. Kwa dau la buku tu unaweza kashinda mpunga ya kutosha. Soka Loto inakutengenezea mikeka ya kibingwa, idadi ya mechi, kwa idadi ya mechi utakazo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi kabisa. Bonyeza nyota 149 nyota 16 reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la buku, malizia kwa kufanya malipo ili ujipigie mipesa. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingiza menyu yako ya mtandao wote kama Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa pamoja na Mix by Us. Chagua lipa bili, chagua namba ya malipo 545454, weka kumbukumbu namba 889. Betika, chagua la kibingwa, vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa.
2: Kama jinsi ambavyo Dikaza anakwambia maisha ni tafsiri au vibana, so ndo Betika pia anavyokuelekeza jinsi gani ambavyo unaweza ukaokota mkwanja na vitu kama hivyo si ndio bana.
3: Yes sir.
2: Leo ni Jumanne ya tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026 live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. So kuna mtu ambaye muda wao anaweza akakuona una mkwanja na vitu kama hivyo, ila ikifika saa 9:55 uenda ukawa na mkwanja na vitu kama hivyo. Ndio maana unaambiwa maisha na tafsiri siri sana. Kwa rafiki yangu, kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu, leo enda ukaandika historia kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na mkwanja. Kila siku ni siku ya ushindi, ndio maana kila siku sisi tunagea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa usio bana. So usio ni mtu ambaye unasikiliza unachukulia poa na vitu kama hizo.
3: Yes sir.
2: Wewe kwa ni mtu ambaye unasikiliza unafuata maelekezo kwa sababu unaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Dikaza anakuambia maisha ni anakuambia maisha ndo jinsi ambavyo unavyotaka kuyatafsiri. Wewe mwenyewe ukiamua kutafsiri maisha yako kupitia Nuru Pesa unaweza kuondoka na ushindi. Utaratibu ni kaa huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, oh yeah, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Tuwa mwisho bonyeza namba moja kuthibitisha muamala usio bana. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Ropesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, kama kawa utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo unatumia mtandao wa Yasi, fanya mchana wako kuwa mchana fulani hivi wa kibingwa kwa kufuata maelekezo au vibana. Unanijua unanisikiliza nini? Kamata simu yako, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibiti tisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, wala tujakusahau, usio na pressure. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama jinsi ambavyo umeamua kupiga muhuri wa 8-8 kitani kwako, ndo jinsi ambavyo sisi tunakwambia hivi, au sio bana?
1: Sasa wahenga wanasema kwamba ukiona vinaelea basi ujue vimeundwa, na huu ndio maana halisi ya msemo wa ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Mtandao mpya wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumza mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje kiwa viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo, jione utofauti na uzoe viwango vya unavyostahili.
3: Pia tupo na waneto wa Mwaliko Store. Yani wewe kama unahitaji vifaa vya nyumbani vyenye ubora, au kama vifaa vyako vya nyumbani vimeharibika na unataka vifaa vipya ambavyo vyenye ubora zaidi, basi waone waneto wa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya nyumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani pamoja na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana barabara ya Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
2: Oh yeah, unaweza ukatucheka Mwaliko Store kama unahitaji vifaa vya majumbani au vibana. So kwa bei poa inakuwa ni mzuka kinoma noma. Pia kuna ugali maker nini kwa sisi ambao tuko zetu single nini, inakuwa ni mzuka yani, au sio bana?
3: Yes sir.
2: Jana tulizungumza kuhusiana na Nomziwanda
3: Yeah, kabisa.
2: Kudai wasanii wa bongo wanaumwa sana magonjwa ya zinaa. Umeona bana? So leo nimeona pia Dr. Magari kuhusiana na ile story ambayo inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii. Leo ameenda na wanahabari. Sijui kama mpaka sasa hivi ameshaenda kucheki afya nene au vipi, anasema mitandao ya kijamii bongo kuna vitu vingi sana vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii.
3: Yes sir.
2: Ukiwa ni mtu ambaye anafuatilia mitandao ya kijamii, unaweza ukabaki na butwa au vipi bana?
3: Ya kabisa. Ujue mtu kama Dr. Magari ni influencer mkubwa. Mimi naamini sio kila msanii ama influencer ataumwa magonjwa ya zinaa, ila mimi naamini kwamba yani ukifika kwenye kiwango au level fulani ya maisha lazima kuna watu watapatikana tu kukushusha au kukurudisha nyuma.
2: Sema ile jambo la afya na vitu kama hivyo limekuwa gumzo unajua kinoma eh.
3: Yeah.
2: Hai mdau sana kumsikiliza Doto akiwa na anazungumza kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Watu wako na kuna mdada alidai kwamba ana tatizo la afya, manake ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, si ndio?
3: Yeah.
2: Wewe, huyu hapa anazungumza pia. Mwambieni wafuasi wangu mashaka.

0: naona sasa hivi ndio usubutu wake umemfikia. Oya, mimi neno langu moja sheria babu. Yaani yaani utajutia nani uko na dili naye, nani unapigizana naye kile.
1: Hivi ameshare bana amesema ni leo.
2: Yeah, yeah.
1: Hivi ameshaenda kucheki eh?
2: Yeah, leo ndo alikuwa analekea kucheki. Alikuwa anaenda kucheki. Bado hatujajua majibu yake.
1: Kwa hiyo tusubirie.
2: Yeah, tusubirie. Ila tukiona viwili si unajua.
1: Ila wa sema mimi sio mtaalamu siwezi kuingia ndani sana.
2: Oh yeah. Eh.
1: Nikitafua unajua au tuachane nalo au vibaya. Eh, tuachane nalo kama lilivyo. Sema mimi kitu ambacho na nimependa kutoka kwa Doto Magari jinsi ambavyo alivyokuwa na unajua mtu mwingine akiambiwa kwamba una shida kama hiyo alafu tayari una familia na vitu kama hivyo, kuna jinsi ambavyo unaweza ukawa huko sawa.
2: Lakini yeah,
1: kwa Doto Magari unaona jinsi gani ambavyo kwanza
3: anajiamini.
1: Lakini muda mwingine huwezi jua yani
3: unajua akiwa peke yake huko
1: anaweza kaa na ongevu na vitu kama hizo kwa sababu hiyo sio poa mzee. Nimemsikia pia akiwa anasema pia yeye mke wake anaona anachukulia fresh yani watu wake wa karibu wanachukulia fresh kwa sababu anajua kabisa mkwanja anapata kupitia mitandao na vitu kama hivyo. Sio kwenye mitandao pia kuna na vitu vingi. Sema kitu ambacho mimi kikanifanya nikafikiria sana, kwa nini yani ameamua mpaka kwenda kuchukua watu anaambia tuneni mkacheki nikipima afya na vitu kama hivyo, ni kwamba kama ameogopa au shida imekuwa nini?
2: Yani shida sio kuogopa.
1: Oh yeah.
2: Shida mshikaji ni sasa hivi ameweka jina, ameshajiwekea utawala wake. Yani kuna world ya influencer ameshajiwekea utawala wake. Kwa hiyo ili kuaminisha watu. Ndio maana yani mshikaji kajichukulia yeye kama PRO, sawa?
1: Kwani kuna wangapi ambao watu waga wanasema kwamba wana tatizo kama hilo alafu wanakaa hapo yani wanatulia yani.
2: Sasa tofautisha kati yao watu.
1: Oh yeah.
2: Na Doto Magari, nimeshakwambia Doto Magari ni influencer, sawa?
1: Kuna wengine ni wasanii wakubwa unajua eh,
2: doesn't matter.
1: Yeah.
2: Influencer yeye anapata hela yake kupitia mdomo.
1: Oh yeah. Sio
2: umenisoma, anapata hela yake kupitia mdomo. Kwa hiyo mdomo wake ndio umemfanya yeye sasa hivi aende kupima na kuleta watu wale waandishi wa habari ambao yeye always wanampa hela.
1: Yeah.
2: Sawa? Kwa hiyo ndio kwenda kupima ili kuwaaminisha kwamba dunia yeye yupo safi. Sio mensoma.
1: Sema noma sana. Tutane na La Doto Magari. Playlist ya kwanza barabara ya break itasababishwa na DJ Issa.
2: Oh yeah.
1: Ove bana. So tupo pia na topic itaizungumza kwenye lisala la pili pale. So tuna story nyingi lakini kwenye lisala pili pale ove bana. So kama kuna track pia ambayo unataka kusikiliza, unaweza ukairequest kupitia nambari 0766742292 0766742292. Hivi wewe unajua msanii wa kwanza Tanzania kufanya mziki wa hip hop?
2: Wa hip hop? Ah, kukuli yani hapo nitakuwa nimedangani. Najua Waasisi, sijui msanii wa kwanza.
1: Kwenye Bongo Flava, umeona jinsi gani ambavyo yani tu muasisi wa jina la Bongo Flava, mambo yamekuwa ni mengi na vitu kama hizo.
2: Oh yeah.
1: Kwenye miaka 30 ya Bongo Flava.
2: Ila muasisi si mmoja tu.
1: Sumuona lakini mambo yalivyokuwa ni mengi.
2: Naona ila sisi tunajua kila mtu anajua muasisi wa Bongo Flava ni Dully Sax.
1: Wewe unamfahamu msanii wa kwanza Tanzania kufanya mziki wa hip hop? Tuandikia kupitia nambari sio baadaye tutakuja kuruka na comment yako, lakini pia tutalizungumzia na utafahamu msanii wa kwanza kufanya mziki wa hip hop Tanzania. Karibu.
4: Ada yetu ni nafuu sana. Kwa muda wa miezi mitatu na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao. Kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka

0: 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1492366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Pakichi simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani. Hizi ni dakika 180 za kuhabarika na kuburudika hapa Nuru FM. Hii ni bonge moja la show hapa town. And you know what we always do.
3: SB, bonge moja la show hapa town.
4: Lisara kwanza. Okay. Lisala kwanza tumemalizana nao playlist ya kwanza ya DJ Isamu ametoka kuisababisha hapa sindio bana. Dakika ya 7 mara baada ya 9 lisala pili kama kawa sare burudani ambayo unaisikiliza. Oh yeah, mwisho wetu ni saa 10 kamili jioni au vipi?
5: Yes sir. Oh yeah. Na pale kwa wanangu wote wale wanaohitaji vinywaji vikali, lakini napenda kuwashauri tu vinywaji vikali bwana muwe mnakula weekend na hichi kinywaji akiuzi chini ya umri wa miaka 18. Sasa kama unahitaji kinywaji kikali, je, unahitaji hichi kinywaji kinaitwa Vini Nkolomboka? Je, unahitaji Vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makonga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Brangit Mafinga, Ngoti Sawala Mfindi, Mama Mdemu Igohole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie vinywaji vyako au kinywaji chako kiurahisi. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Oh yeah.
4: Kijamwezi au sio?
5: Yes sir.
4: Oh yeah.
6: Sasa pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipia mara moja? Sasa usiwe na wasiwasi, Flash Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu kabisa. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Flash Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Flash Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ufai kwa tupigie simu namba 0799101000. Kwa maelezo zaidi tutembelee kwenye ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solutions.
4: Okay, unaenda kuchukua simu yako pale Mafinga. Na jua pia simu, ili simu iwe simu lazima uwe na SMS, uwe na bando la internet na vitu kama hivyo. Sasa Vodacom anakuambia, jamani mnakumbuka yule bwana kukuangua vocha gizani na nche ya ufungua na kuaruza na kuaruza namba zinafutika na anza upya jasho la mtoka?
5: Oh yeah.
6: No bagabisa.
4: Sasa usio wewe. Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukuangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako. Kupitia M-Pesa unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi au vibana. Tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha, na hii ndio same time zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza wajanja, tumeamia tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, na ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 kwa rafiki yangu ukitaka kujiunga na SMS, ukitaka kujiunga na bando la internet na vitu kama hizo. Kwa hiyo tumia M-Pesa app na ni rahisi, ndio maana tunasema Vodacom pamoja tunaweza, na wanasababisha lisaili la pili au vibana.
5: Yes sir.
4: Noma sana na Harmonize bana amezungumza kuhusiana na kuachana na show za kimataifa.
5: Hivyo unaona ni kweli?
4: Sema Harmonize bana.
6: Mambo mengi sana.
5: Ujue sometimes yani kuna watu wanaongea vitu vingi sana paka jinsi za mwisho yani kuwewe kuamini na kuwa shida.
4: Oh yeah.
5: Yani hivyo unaamini kweli mtu ataacha Global Tour? Global Tour inamlipa shilingi ngapi afu aje aache Global Tour kisa kutoa album?
4: Sema hii albamu ya Harmonize kaizungumza toka muda mrefu sana.
5: Yes sir.
4: naachia album, naachia album. Mwengu ya kwanza tumsikilize Harmonize, sindio?

0: to government. Let's go.
1: Kwani kuna ulazima pale pindi msanii anapokuwa ukiachana yeye kuzungumza mara kwa mara kwamba anaandaa album na vitu kama hivyo, lakini tunakuwa tunaona anaendelea kufanya kazi back to back, si ndio?
2: Yes,
1: uni ni mwaka ngapi wanasema? Kama wapili kama sijakosea, umeona bana.
2: Hivi Afroist imetoka mwaka gani?
1: Muda mrefu sana mzee.
2: Yeah, tangu baada ya Afroist.
1: Yeah, anazungumza.
2: Yeah, anazungumza kwamba album itatoka, lakini tunaishia kuona singles tu.
1: Yeah. Sema Harmonize anajua kucheza na mitandao ya kijamii.
2: Yes,
1: ni moja ya kitu ambacho ameweza kukiotea au ambacho amekipatia sana kwenye game, na jinsi ambavyo anaweza kucheza na watu wamzungumzie kila mara, si ndio?
2: Oh yeah.
1: Sasa mimi sioni kama msanii akitaka labda kuachia au kuandaa album aachane labda na kufanya show na vitu kama hivyo. Tumekuwa tunaona wasanii wengine wengi unakuta mtu anaandaa labda EP, anaandaa labda album na vitu kama
2: hivyo. Yes, sir.
1: Lakini pia bado anaendelea na tour, lakini kusema anaachana na tour alafu tour ukiangalia ni za kimataifa, kwa sababu ya album na vitu kama hivyo, mimi kama simuelewi kwa maana yake chaka kwa chaka anaendelea nazo au sio?
2: Yani hapo anaendelea, yani
3: mimi anaendelea na chaka tu chaka,
2: ndio maana mimi nasemaje.
1: Oh yeah.
2: Yani inakuwa sometimes ngumu kumwamini mtu ambaye anaongea mtu kitu kile kile kila siku. Yani inawezekani zaidi ya miaka 4 unasema album na unaachana na global tour ambayo itakulipa millions of money, kisa album ambayo umeandaa zaidi ya miaka 3 au miaka 4 alafu bado hujaitoa. Unakuwa unatuchanganya mashabiki.
3: Ni hiyo mimi nadhani ni katika namna tu Harmonize anataka watu muendelee kumuongelea.
1: Oh yeah.
3: Ila kitoa kiachia kitu mfuatilie kiundani kabisa.
1: Sema kwa upande wa Harmonize anaweza sana, si ndio? Na ndio kitu ambacho kinamfanya.
2: Yes sir.
1: Harmonize anaweza sio na track umeona bana, lakini ukakuta anazungumziwa
3: sana.
1: Yeah, kwenye anazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, anazungumziwa kitani na vitu kama hivyo. Na siri kubwa ya msanii ili atoboe kwenye game, mafanikio makubwa ni kuzungumziwa. Haijalishi unazungumziwa ukiwa umeachia track.
2: Yes,
1: au unazungumziwa kwa njia gani, hata kama unazungumziwa tu kwenye mahusiano.
2: Oh yeah.
1: Wewe umetoboa. Vipi unaonaje Harmonize, wewe pia ambao unasikiliza unaweza ukashana sisi kuachana na kufanya show za kimataifa kwa ajili ya kuandaa album. Kwa kwenda kuingia au Harmonize anajua kucheza na mashabiki wake? Tuandikie pia kupitia nambari 0766742. Au vibana. So saa 9:55 kama kawa, washindi wanaondoka na ushindi hapa na kwa buku. Uenda ukaondoka na ushindi ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Sisi tunasemaga mambo kwa ushahidi. Hebu msikilize huyu mdau ambaye aliondoka na ushindi pia, alafu yeah, tugee maelekezo pia. Mambo vipi?

0: Africa. Na mimi nilisema siwezi kuquit. Siwezi kuquit muziki.
1: Yes, bwana ni Nandy. Baba Manka.
2: Oh yeah. Na umemsikia Nandy anazungumza pia kuhusiana na wachambuzi.
1: Yes sir.
2: Muona bana. Kwa upande wangu nadhani haipaswi msanii kuogopa wachambuzi. Kwa sababu wachambuzi kuna muda wanamwambia msanii ukweli. Mimi nimeshawahi Diamond kuna siku alizungumza akasema yeye kwa upande wake aone kama kuna ubaya kwa wachambuzi.
1: Yes,
2: bana sema kuna vitu ambavyo wanavyokuwa wanazungumza ukweli. Wewe kama msanii kwanza faida ya msanii ni kuzungumzwa .
1: Yes, sir.
2: Hiyo ndio faida ya kwanza. Wewe kama msanii ukiona mchambuzi anza anachambua track yako, wewe sikiliza au fuatilia kitu gani ambacho anachukua anachambua kwenye hiyo track. Kama kuna ukweli rekebisha. Mara mimi naamini wachambuzi wengi ukiacha na wachambuzi janja au vibana kuna wengine ambao wanazungumza ukweli. So kuna yale mapungufu ambayo anakuwa anakuambia na vitu kama hivyo ukiyafanyia kazi kuna sehemu ambapo game yako inaweza kaenda. Lakini kumuona msanii anaogopa wachambuzi na vitu kama hizo anaona inakuaje.
1: ila ukifuatilia zaidi Nandy hajasema kama anaogopa. Yeah. Amesema hataki wamchambue.
2: Mara yake anaogopa
0: ni katika namna ya kutaka achie kitu ambacho ni kizuri.
1: Yani anataka kuachia kitu ni kizuri. Yeye hataki wamchambue.
2: Yani
1: akiachia albamu yake anachomaanisha hataki wamuongelee kitu negative. Anataka wao wamemsema kwa positive tu.
2: Yani haiwezekani yani. Unajua kwa sababu mimi sio mchambuzi,
1: siwezi
2: nikazungumza. Bana Exaudi Mwanga Sungura ya Pesa Sauti ya Mamlaka. Yani hapo anachokifanya Harmonize ni sahihi kabisa. Wanasema albamu inabidi iwe hivyo au vibana. So inanoma mzee wangu Exaudi Mwanga kutokea pande hizo ambazo nakilisha pia. Huyu jamaa anajiita sura ya pesa au vibana . Wanasema niaje hapo studio napata kwa uzuri. Naomba track hiyo. Okay, Nanoma Ayubu Job kutokea pande za Mafinga Yongole. Nanoma kutokea pande hizo za Yongole. Baadhi ya wasanii huwa anatafuta tu kiki ili wazungumziwe zaidi ya Idani Fidege kutokea pande za Elula Madizeni. Unasema Konde Kazingua ingawa ni mtu nayemkubali sana. Unaitwaga Benjamin Chenga Nanoma mzee kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Unaitwaga Manka unasikiliza Shemu Dao kutokea pande za Felimo. Nanoma kutokea pande hizo za Felimo. Benjamin Chenga kutokea pande za Isoko unasema push track ya DJ Nasi mtoto wa Uswazi. Yusike hapo mjengoni itakuwa ni mzuka kino manoma. Aeronoma endelea kupigia muri wa 88.9 kutokea pandezo ambazo kopia sinio.
1: Yes sir. Olai,
2: urasema gusa track ya Tundaman. Niperipote malumu kwa Priska Mgoyo. Aidani Fidege kutokea pande za Ilula Madizini ambapo unapotusikiliza muda huu. Oya oya fanya kama una push track ya Darasa yuko na Harmonize au vibana. Unasema pamoja hapo familia nisome kama Kulwa Makinga au Mruguru kutokea pande za Iringa. Hivi ni Mruguru au Mluguru? Sema mbeleka Mruguru. Oh yeah, ananoma kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Unasema ni aje Lameki babake na Levine kutokea pande za Mafinga. Harmonize ameamua tu azungumzewe ila kuacha show za international. Kisa albamu anasema hapo anaona kama yupo sawa na vitu kama hizo au vibana. Musa Baba kutokea pande za Ilula na Nyakilomo unasema Mondi ameruhusu vipi Nandy kufanya remix na Dogo Janja wa Konde Boy wakati Chibu na Konde Boy wanasema wana utepe kati yao. So sio Nandy amefanya remix na kwanza amemzungumzia msanii gani? Au anazungumzia ile track ya Igbra na Zuchu
1: itakuwa
2: hakika remix ndio. Nandy hajafanya Nandy hajaje kufanya kazi na msanii ambaye kwa WCB kwa sasa si ndio?
1: Yes kabisa hajaje kufanya.
2: Sasa Musa Baba mimi sio namzungumzia msanii gani unaweza pia ukatuelekeza na vitu kama hizo au vibana?
1: Yes sir.
2: Yeah. Okay.
1: Yeah, pia tupo na TTCL. Yani kwa wale sasa hivi TTCL wanakuambia hauwezi kutumia dakika. Unaweza kutumia dakika kwenye simu zaidi ya moja. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa sasa na wa zamani. Sasa uhitaji kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika muda maongezi ya mitandao ya nchi nzima Tanzania, yote ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 000. Nitarudia 0733 600 000. Vigezo na masharti waga vinazingatiwa. Ujue Baba Manka, right now watu wanafuatilia sana rap, wanafuatilia sana rap. Na moja ya makundi ambayo yalikuwaga nafuatiliwa na ambayo sijui sasa yalivunjika au yapo bado ni OMG.
2: Oh yeah.
1: Right? Sasa katika pita pita zangu bana nikakutana na Young Lunya. Young Lunya anasema OMG bado ipo sana. Bado ipo sana. Sasa Bamanga, yani watu hawajatoa track zaidi ya miaka 7 au 8, lakini Young Lunya yeye amesema OMG bado ipo sana na bado wanaendelea kufanya, kuna nyimbo kama 200 au 300 hazijatoka za OMG, na bado right now wanatarajia kuanzisha taasisi ambayo itakuwa inawasaidia ma rappers, upcoming rappers kufika kwenye game. Kwa hiyo tunaweza tukamwambia hata Juve man apite paka kwa Young Lunya atapata kitu. Msikize Young Lunya.
3: OMG kwenye studio tu pekee

0: Wewe moja ya makundi ambayo kibongo bongo yameifanya vizuri, OMG pia ni moja ya kundi ambalo limewahi kufanya vizuri, ya Moto Bendi na makundi mengine hasa kwa sasa, si ndio?
1: Yes sir.
0: Yeah, so mimi kwanza mimi napendezwa kuona Lunya akiwa anazungumzia OMG vizuri, kwa sababu kuna makundi mengine unakuta watu walikuwa kwenye kundi lakini mara baada ya kutoka kwenye kundi unakuta wazungumziani kabisa na vitu kama hivyo.
1: Oh, yeah.
0: Kwa hiyo kuna muda nilikuwa namuona pia Comboy.
1: Yeah.
0: Alikuwa yani kumpata yule jamaa ilikuwa ni changamoto, si ndio?
1: Ya kabisa.
0: Eh, yani noma sana. So kwa sababu wana track wamesema zaidi ya 200.
1: Yeah.
0: Eh, wacha tuone. Si kikubwa, tunahitaji kazi nzuri na vitu kama hizo.
1: Ya kabisa. Unajua ila mimi sijaelewa kitu kimoja.
0: Oh yeah.
1: Amesema yani lile kundi lilikuwa wanajisimamia wenyewe, lakini mimi nikikumbuka vizuri lile kundi lilikuwa chini ya Quick Rack. Unamkumbuka Quick Rack?
0: Yeah.
1: Quick Rack lile kundi lilikuwa chini yake, lakini right now Young Lunya anatuambia kwamba lile kundi walikuwa wanajisimamia wenyewe. Lakini it's a good thing, lakini wote ambao tumefuatilia makundi way back tunajua kabisa lile kundi meneja wao alikuwa Quick Rack, na Quick Rack amewafikisha sehemu fulani mpaka ile uongo na umbea wanatoa na Baraka da Prince, mpaka pale ilikuwa bado kundi lilikuwa chini ya Quick Rack. Sasa I don't know, it's Young Lunya thought. Kwa hatuwezi sema sana, ni Young Lunya mbuzi kaongea, goat greatest of all time. Oh yeah.
0: Yeah, tuendelee kusubiria track ambazo ataachia. So huyu jamaa alikuwa anasema Kili na Zuchu kwanza hawana track, si ndio?
1: Hawana track. Kili na Zuchu hawana track.
0: Na Kili sio msanii wa Nandi. Nandi ana msanii mmoja, Pipi Jojo, si ndio?
1: Yes, sir,
0: yeah,
1: yes,
0: alikuwa na Yami.
1: Yami ndio yuko. Anajitegemea right now.
0: Yeah, yuko na Pipi Jojo, si ndio?
1: Yes, sir.
0: Kuna mda ukauliza anacheza Nuru Pesa, bana, akifika kwenye kuweka kiasi. Unajua ukifika kwenye kuweka kiasi utaletea ujumbe wa mchezo bomba.
1: Yes, sir.
0: Tunapiga break tukirudi tunakugea maelekezo pia.
2: Ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 chuoni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni
1: na Jumapili
0: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
1: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
0: inapatikana Zizi Sakalilo,
1: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
0: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Oh yeah. Ebana track unapenda kukuita Illusion ya mnyama Chris Breezy, Chris Brown. Yeah, tunazidi kuendelea sala piri right now. Tupo na Baba Manka nikiwa na Miss Happy. Wanangu wamechoka sana. Wanapitia msoto sana. Baba Manka amechoka sana, anapitia msoto sana. Lakini tunaendelea kupiga stories right now. Kipindi pendwa Nyanda za Juu Kusini ni kile kile sayari ya burudani SB. Yes, Baba Manka, let's go.
1: Hivi ulisikiliza albamu ya Chris Brown? Maana albamu yake ya mwisho inaitwa Brown,
0: yeah? Yeah.
1: Ulisikiliza? Ilikuwa na jumla track 27. Ulisikiliza?
0: Nilisikiza baadhi ya nyimbo, sio zote.
1: Oh, yeah.
0: Yeah.
1: Unajua kuna baadhi ya ebana, okay. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa nasema kama track zote 27 zinafanana na vitu kama hizo. Umeona bana? So kwa Chris Brown albamu yake ni ya 12, umeona bana?
0: Yes, sir.
1: Unakutana watu wanakuambia mbona kama track zinafanana na vitu kama hizo. Nimezungumza kwa sababu kibongo bongo kuna baadhi pia mashabiki ambao waga wanalalamikia pia wasanii, na hii albamu yako vipi, mbona kama track hazeleki na vitu kama hizo. So kwa wasanii tu wa bongo, hata Chris Brown niliona pia mashabiki walikuwa wanazungumza kuhusiana na hiyo albamu yake ya 12 ambayo aliipa jina la Brown. Ngoma zote 27, mzee wao anakuambia mbona hizi track mule.
0: mimi sikuona kama zinafanana, lakini kwa sababu yani Chris Breezy kama Breezy anaimba miziki mingi, umeona, anakuja kuimba pop, anakuja kuimbia R&B, umeona cool, lakini sidhani kama miziki ilikuwa inafanana, ila kwa ajili uimbaji wake kama upo sawa.
1: Yani watu walikuwa na maanisha yani kwamba jamaa badiliki, yani umeona bana, so track zote 27 kama jamaa mbona yani unajua zile melody zile na vitu kama hizo. Nimezungumza kwa sababu tumeona pia baadhi ya wasanii wa bongo wamekuwa wanalalamikiwa na vitu kama hizo. Kwa hiyo Breezy ni moja ya msanii mkubwa, kwa hiyo usije ukashangaa ambao ni shabiki wa msanii fulani afu kasikia watu wanamlalamikia na vitu kama hizo kuhusiana na album au EP ukashangaa, au sio bana?
0: Yes, sir.
1: Maana pia duniani kitu kama hiko kinaweza, duniani pia vitu kama hizo zinatokea, si ndio?
0: Yeah.
1: Nikukumbusha kwamba inapofika saa 9:55
0: oh yeah,
1: washindi saba anaondoka na mkwanja au vibara. So muda umekimbia sana. Debora kutokea, hivi ni Debora naitwa eh?
0: Yeah.
1: Kutokea Simana alikuwa anauliza jinsi gani ambavyo anaweza kushiriki, kwa sababu muda pia umekimbia. Hebu tumsikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, maana sisi tunasema kila kitu kwa ushahidi pia, si ndio? Mambo kwa ushahidi, msikilize alafu maelekezo na kugea mara baada ya kumsikiliza, usije ukasema eh bana swi na nini, maana unaweza pia kuondoka na ushindi kama yeye.

0: kwamba inapofika saa 9 dakika 55 washinde, 7 anaondoka na ushindi au vibana. So ifanye Jumanne leo kwa Jumanne ya kibingwa kwa buku tu ambayo utaamua muda wako kuwekeza kwenye Nuru Pesa. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Nuru Pesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hizi ni dakika za mwishoni mwishoni au vibana. So kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kumbuka unaweza ukacheza mara moja tu muda huu na mambo yakawa mazuri. Ndio tunafahamu umecheza mara kibao, lakini mwezi wa 7 ambao tumbakiwa na siku kama 2 tumalize, tunasema lazima uondoke na ushindi, na leo enda ukaandika historia. Kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yes ambayo ni *150*01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia Vodacom, bwana usiona pressure na vitu kama hizo. Mara ushindi pia uenda ukani wa kwako, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Ndio hujasikia vibaya. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ambayo inafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hata kama hauna kisimbuzi cha Azam, unaweza ukapata pesa na mambo ukalipia kisimbuzi chako, au vipi eh?
1: Oh yeah, Azam anakuambia bumper to bumper, Azam One, usikose 24 tamthilia ya kusisimua inaonyesha mbinu za kupambana na ugaidi, pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji, drama halisi ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto, huku maadui zake wakikosa amani. Sultan Orphan anasubiri anakusubiri saa 4 kamili usiku, simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine nyingi za mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu zaidi. Lipia sasa kifurushi chako cha 1028 tu upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kwa Azam Pesa, na kama bado huna kisimbuzi basi ili usipitwe, basi nunua kisimbuzi chako kwa shilingi 1028 tu. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Oh yeah.
2: Noma kabisa. Inawezekana sasa hivi unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ni wakati wako. Karibu Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti bunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree na master degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KUT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na program ya humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo kuzingatiwa. Unaweza kutafuta kupitia 0782777775 au 0713350175 au 0685732122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the hate.
0: Au vibana.
1: Oh yeah.
0: So tulikuwa tumeuliza pia ni wasanii wa kwanza kufanya hip hop Tanzania.
1: Yes,
0: bora bana. So uko unamalizia hapo, nita wewe pia unaweza ukashia na sisi, kuna jamaa akasema sugu. Wewe unadhani ni msanii au wasanii gani wa kwanza kufanya hip hop Tanzania? Shia na sisi nambari 0766742492, 0766742492. Maliza afu tumalizane na hii topic, si ndio?
1: Oh yeah. Lakini pia right now tunajiunga na chichidi. Yeah, right now ni sport rebound hub na chichidi. Ya tupitishe moja mbili tatu mausajili.
0: Inabidi leo atuie radhi. Maana leo ni kodi ya mtaa mzee. Kama alikuwa na utaratibu inabidi ufahamu. Tumalizane na hiyo au zimeisha?
1: Zimeisha. Oh, yeah. Zimeisha.
0: Oh, yeah. Tukua tunazungumza hapa. Au sio bana? Sema chini na bili leo tuwe radhi. Leo ni siku ya kodi ya mtaa bana. Au kwa sababu Simba anacheza. Bana, tabii tukupe utaratibu vizuri. Unajua wasanii wa kwanza kufanya hip hop Tanzania? Unajua ni wasanii gani?
1: Actually siwezi nikasema najua, ila najua waasisi waasisi wa hip hop wa mwanzo tunaweza kumtaja.
0: Oh yeah.
1: Afande Sele.
0: Oh yeah.
1: Professor J.
0: Oh yeah.
1: Yani unaweza kutaja watu kama hizo. Siwezi kumtaja Ngwea kwa sababu Ngwea amekuja kwa watoto 2000. Sasa ukiwataja watu kama Afande Sele 20%. Yeah. Ukimtaja mtu kama Master J producer bana.
2: Ah, ni producer. Okay.
1: Yeah, producer. Au ndo sisi kina P-Funk ndo alikuwa mama bro.
2: Fid Q
1: kaja kwa watoto 2000. Yaani hapa tunamtaja 20%, tunamtaja Afande Sele, tunamtaja Professor J, utakuja kumtaja nani mwingine? Dudu Baya way back. Yaani au ndo naona waasisi wa Domo Kaya. Yani hao ndo waasisi wa kitambo, lakini sidhani kama mmoja wao labda ni mwanzilishi wa hip hop TZ. Maana hip hop kitambo bro, like
0: hi 0766742292 uko unashia na sisi. Tukukumbushe kwamba tumebakiwa na dakika 3 tuchezeshe draw washindi 7 uondoke na ushindi. Tumsikilize mdau pia ambaye amewahi kuondoka na ushindi. Mara baada ya kumsikiliza, nitakuja kukuelekeza au kukueleza wasanii ambao wa kwanza kufanya hip hop Tanzania, alafu tamalizana kuchezesha draw washindi 7 anaondoka na mkwanja kama kawa, si ndio?
1: Oh yeah.

0: kidogo acheze make tena ndo
1: mtamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Nami na chance.
2: Yeah, muda unakimbia sana, so tumalizane kwanza na jumbe alafu tuondoke mundani pia. Sasa tu sinyomolelo kutokea pande za wasa unasema ebana tuchezeshe zetu draw hapa kama tujachezeshe. Okay, unasema eti DJ Nasi ndo msanii wa kwanza kuimba hip hop Tanzania. Noma sana wasanii wa kwanza kufanya mziki wa hip hop Tanzania. Umesha kusikia kundi ambalo laitwa Weusi Wagumu wa Asili? Wewe kusikia hao jamaa?
3: Weusi Wagumu wa Asili.
2: Yeah, so Weusi wakina Jumakini. Wewe umewahi kusikia hilo kundi?
4: Kitambo hizi. Sijawahi kusikia hizi. Alafu na mimi wa kitambo kiangalia mimi legend. Lakini hilo kundi sijawahi kusikia.
2: Saleh Jabri umewahi kumsikia?
4: Yeah, Saleh Jabri namshia kumsikia.
2: Ndio wa kwanza kufanya mziki wa hip hop Tanzania. Bana, mbona tufanyia hivyo? Hao ndo watu wa kwanza kufanya hip hop Tanzania.
4: Okay.
2: Mbona bana, Saleh Jabri pamoja na Weusi, Weusi Wagumu Asilia.
4: Miaka gani?
2: Zamani sana mzee. Mara kuna mtu anakuambia sugu, noma sana. Hai, bado tunacheza shadow tupate wale washindi saba ambao wameondoka na mkwanja kupitia Nuru Pesa Jumanne hii ya leo. Kwa tunachezesha hapa washindi, tupate washindi. Au vibana, eh? Oh yeah, okay, tupate washindi. Okay, noma sana. Tayari washindi saba wamepatikana hapa uvibana. Nambari ya kwanza ni 07 inaishia na 53, nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 57, nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 33, nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 24, nambari ya tano inaanza na 06 inaishia na 55, nambari ya sita inaanza na 0 pia 6 inaishia na 66, nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 55. Au vibana, hao ni washindi saba ambao wameondoka na mkwanja kwenye SB. Maana sasa hivi bado mchana au jioni
4: sasa hivi right now?
2: Jioni ya leo. Sema ongereni sana wote ambao wameondoka na ushindi. Kumbuka kila kipindi ni pesa, na unaweza ukaendelea kucheza, maana unaweza kuondoka mpaka na 200,000 kwa siku moja. Yaani 200,000 inaenda kwa mtu mmoja, yani kwa siku moja. Umeona bana, eh?
4: Oh yeah.
2: Sababu mimi nawapongeza na timu nzima ya Nuru Pesa, na wanawajali sana wasikilizaji wetu, au vi bana, eh?
4: Yes sir.
2: Oh yeah. Una lolote epi?
3: Ah no.
2: MC epi au sio bana,
3: yeah.
2: Eh?
3: MC
2: epi. MC Bizo.
4: Bana, endelea kutuni 88.9 Nuru FM kila siku saa 8 mpaka saa 10 SB Sayari ya burudani. Burudani is a place to be. Tunakuwepo hapa kila siku.
3: Alivyoongea kama mtu vile.
2: Leo Savana pale au leo huko Savana pale.
4: Paka Alhamisi. Tutakutana
2: Alhamisi. Lakini tutacheki mechi pale baadaye au?
4: Tutacheki mechi. Lakini mechi kila siku Savana Lounge pale, mechi zipo live, mechi haijalishi mechi ya wapi.
2: Oh, yeah.
4: Kwa ligi zikianza au na sasa hivi Kagame Cup pale tupo live au Savana Lounge. Kwa tuwakaribishe kwa wingi. Oh yeah.
2: Shukrani kwa kusikiliza Sayari ya burudani kuanzia mwanzo. Mimi naitwa baba yake na Maka, tumekuwa na Bizo, MC Bizo pamoja na Miss Happy. Miss Happy. Hivi issue ya Lava Lava na jumba lake vipi?
4: Nimeona bwana. Nimeona bwana. Sasa ila sana sema akamnunulia mazake, akamnunulia mama bwana. Ile nyumba akamnunulia mama, na watu waamini, na yeye alijiposti kabisa, alisema nimefulia. Lava Lava.
2: Habari inafuata muda sio mrefu, mtazungumza kesho au sio?
4: Oh yeah.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Zaidi ya wananchi 1,700 wanatarajiwa kunufaika na ujenzi wa jengo la huduma za mama na mtoto katika kituo cha afya Mtwango wilaya Mufindi mkoani Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka watumishi wapya waliopangiwa kazi katika taasisi mbalimbali za umma mkoani Iringa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia ushirikiano, uadilifu na heshima kwa wananchi. Na katika doro za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo, serikali ya kijeshi ya Chad imetangaza kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ambayo inafuatilia uhalifu wa kivita na ukiukwaji mwingine wa sheria za kibinadamu yenye makao makuu yake The Hague nchini Uholanzi. Kuna michezo, klabu ya Yanga imepata nguvu mpya katika safu ya ushambuliaji baada ya kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa nchini Namibia Peter Shalulile. Ni Julai 28 mwaka 2026, dakika 3 tangu ilipotimia hapo 10 kamili za jioni. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz kwa Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, una fursa ya kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Tukianza na hapa mkoani Iringa. Zaidi ya wananchi 1,700 wanatarajiwa kunufaika na ujenzi wa jengo la huduma za mama na mtoto katika kituo cha afya Mtwango wilaya Mufindi mkoani Iringa. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wananchi wameeleza kuwa kukamilika kwa jengo hilo kutapunguza adha ya kutembea umbali mrefu kufuatia huduma za afya, hususan huduma za mama na mtoto, hali itakayochangia kuboresha afya ya jamii.
2: Tutafurahi sana kikamilika kituo hiki kwa sababu huduma zote zitakuwepo hapa. Yaani changamoto, yaani tunaweza tukatoka hapa ni mbali sana, usafiri ni tabu, hela ni nyingi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais Samia kwa kutufikiria sisi wa mama kwa kijiji hiki cha Mtwango.
3: Walio wengi wanaenda Kibao, Kasanga, Nzivi. Kwa hiyo ni changamoto sana hasa wakati wa usiku kwa sababu ni umbali mrefu kutoka hapa. Kwa hiyo ni changamoto sana. Tunashukuru kwa kuliona hili kuweza kutufanikishia.
4: Hata mocho ali hapa hakuna. Mocho aliko zaidi ya kilomita 16, ambayo mocho ali ile ni mali ya kampuni. Kwa hiyo kulipia ulaza mwili pale ni 100,000. Wananchi hawa kwa kweli uwezo wao kulipa 100,000 saa nyingine wanashindwa, mpaka wanafika mahala wanahifadhi mili ndani ili wamstiri ndugu yao siku inayofuata. Kwa hiyo kufanyika kwa kituo cha afya hapa itakuwa ni tija sana, kwa sababu watu watawaweka kwenye kituo cha afya na gharama za maisha pia zitakuwa zimepungua.
1: Akikagua maendeleo ujenzi huo, waziri huo wa ujenzi ambaye pia ni mlezi wa mkoa wa Iringa Abdalla Ulega amemtaka mkandarasi kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa kuzingatia viwango vya ubora ili wananchi waanze kunufaika na huduma hizo mapema.
5: Jengo hili litatusaidia wakina mama waliokuwa wanakwenda umbali mrefu kwenda kutafuta huduma ya afya na kujifungua, hawatakwenda umbali mrefu tena, watamaliza mambo yao hapa. Nimeuliza, nimeambiwa fedha za kutosha kumalizia kazi hiyo zipo. Kwa hivyo tunawaahidi watendaji wetu, hakikisheni ya kwa kwamba mnalikamilisha jengo hilo kwa haraka na kwa viwango vyenye kupendeza, ili sasa watu wanaopaswa kupata huduma hapa walipate kwa haraka na kwa viwango vinavyopendeza. Hivyo ndio
1: amesema kuwa jengo hilo litakapokamilika linatarajiwa kutoa huduma za afya ya mama na mtoto, kupunguza wananchi kutembea umbali mrefu kupata huduma na kurahisisha upatikanaji wa huduma za uzazi kwa wakazi wa kata Mtwango na maeneo jirani. Mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300 unalenga kuboresha huduma za afya kwa mama na mtoto, kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika vya kina mama na watoto, pamoja na kusogeza huduma muhimu za afya karibu zaidi na wananchi wa wilaya ya Mufindi. Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo ambayo umeweza kuisikia hivi sasa na nyinginezo ambazo bado una fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka watumishi wapya waliopangiwa kazi katika taasisi mbalimbali za umma mkoani Iringa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia ushirikiano, uadilifu na heshima kwa wananchi pamoja na watumishi wenzao ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa umma. Akizungumza katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa wakati wa kikao cha kuwakaribisha na kuwapa maelekezo watumishi hao, Mheshimiwa Heri James amesema mkoa huu umepokea watumishi wapya 200 watakaosaidia kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi.
6: Ndugu katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa, ndugu viongozi wa taasisi na mashirika ya serikali ambayo yanahudumu ndani ya mkoa wetu wa Iringa, kipekee naomba nitambue uwepo wa watumishi wote wapya ambao wamepata baraka na kibali cha kuwa watumishi wa umma na kupangiwa katika mkoa wetu wa Iringa. Ndugu viongozi wenzangu na watumishi wapya wote, kwanza tunamshukuru Mungu kwamba leo tumepata nafasi ya kukutana na watumishi wote wapya. Mkoa huu umepata nafasi ya watumishi wapya wa taasisi za umma 200 mmeletwa hapa, na leo tumekutana na taasisi 15 ambazo zimepata watumishi wapya kwa ajili ya majukumu ya utumishi katika mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba mmefurahi kuwa mkoa wa Iringa, na sisi kama wanairinga tuko tayari kuwapeni ushirikiano wa kutosha ili utumishi wenu hapa uwe ni baraka kwa wananchi na uwe ni fanaka kwa taifa letu, lakini pia uwe ni matumaini kwa wananchi ambao wanatutegemea katika mkoa wetu wa Iringa. Naomba leo ninapofanya kisemina hii nihairishe mafunzo haya kwa kusema yafuatayo kuwa ndio msingi wa lengo la kufanya kikao kazi hiki. Tumewaiteni hapa ili tuwakaribishe, tumewaiteni hapa ili kuwapeni matumaini, tumewapeni hapa kuhakikishieni ushirikiano, lakini pia kuwaambieni do and don'ts ambazo lazima mzisimamie kwa ajili ya usawi wenu na wa taifa letu mtakapokuwa hapa Iringa.
1: Aidha, Mheshimiwa Heri James amewataka watumishi hao kujenga utamaduni wa uwazi, usawa na ushirikiano mahali pa kazi, huku wakihakikisha wanatoa huduma bora zinazokidhi matarajio ya wananchi, na amesisitiza kuwa maadili mema ya utumishi wa umma ndio msingi wa kujenga imani ya wananchi kwa serikali.
6: Jambo la kwanza, naomba watumishi wote wapya mlioletwa Iringa mzingatie swala zima la haki za watu na haki za watumishi wenzenu kwenye maeneo ya kazi. Lakini pili, hakikisheni kwamba mnaheshimu utu wa watu katika mkoa wetu wa Iringa. Watu waone mnawathamini, mnawaheshimu, na kila mmoja ana nafasi yake katika kazi mnazozifanya. Lakini jambo lingine, hakikisheni mnakuwa waadilifu, mnakuwa waaminifu, mnakuwa wajibikaji msiotiliwa mashaka, lakini ni watu mnaoheshimu utii wa sheria bila shuruti. Lakini tatu, hakikisheni matendo yenu na maneno yenu yanajenga umoja na mshikamano wa watu ndani ya mkoa wetu. Lakini pia hakikisheni mnatumia fursa zilizopo kuhakikisha kwamba mnajenga usawa miongoni mwetu, lakini pia mnaimarisha uwazi katika utendaji wenu ili wananchi waendelee kujenga imani na ofisi mnazozitumikia, huduma mnazozitoa na serikali yao ndani ya mkoa. Lakini mwisho, nawasisitiza sana, mtakapokuwa hapa Iringa hakikisheni mnatumia fursa ya kuwa Iringa kujiimarisha kiuchumi. Mkoa huu una fursa nyingi sana, zitumieni kujijenga kiuchumi ili muweze kuwa na kipato cha ziada nje ya mshahara ambao mnalipwa na serikali.
1: Vile vile amehimiza watumishi hao kuwa waadilifu katika matumizi ya rasilimali za umma, kuwajibika kwa matendo yao na kutumia ipasavyo kipato chao ili kujimarisha kiuchumi, kujenga maisha yenye utulivu na kuongeza tija katika utendaji wa kazi. Wadau mbalimbali mkoani Njombe wametakiwa kuwekeza fedha, mali na nguvu zao katika ujenzi wa makanisa kwa kuwa yana changamoto kubwa katika amani ya nchi. Wito huo umetolewa na mgeni rasmi ambaye mkurugenzi wa kampuni ya Mhema Agrochemical and General Supply inayojihusisha na usambazaji wa mbolea ya nyanda za juu kusini, Oraf Mhema, wakati wa harambee ya ujenzi wa kanisa la Kiinjili Kilotele Tanzania, usharika wa Ikuna uliopo dayosisi ya Kusini, ambapo amesema kuwa makanisa yana changamoto kubwa katika kuhakikisha nchi inakuwa na amani kutokana na mafundisho ya imani na hofu ya Mungu ambayo yatatolewa kila wakati. Mhema amesema bila waumini kulelewa katika misingi ya imani na hofu ya Mungu, serikali ingepata changamoto kubwa katika kuwaongoza, huku akisisitiza wadau kuendelea kusapoti ujenzi wa makanisa ili endelee kufundisha watu wawe na hofu ya Mungu badala ya kujihusisha na vitendo vya uhalifu.
7: Makanisa haya yana mchango mkubwa sio tu katika imani, yana mchango mkubwa katika amani ya nchi pia. kwa sababu kama waumini hawa wasipolelewa katika misingi ya imani, misingi ya hofu ya Mungu, maana yake serikali itakuwa na kazi kubwa sana ya kuongoza watu. Lakini kwa asilimia kubwa, baba askofu, kazi ya serikali yenye mnaifanya kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu ni rahisi kuongoza watu ambao wanamjua Mungu. Sasa tunapataje watu wanaomjua Mungu kama hatujengi maeneo ambayo wao watakutana, wataabudu na kukua kiimani? Kwa jambo hili tumelichukua kwa uzito mkubwa sana. Unafundisha amani, unafundisha pia haki. Sisi tumeshuhudia kanisa la KKKT wamekuwa ni mstari wa mbele katika kutetea amani, katika kutetea haki ya nchi yetu. Hilo ni la kujivunia. Jambo hilo ni la kujivunia. Na ndio maana mtu yoyote mwenye akili timamu, mwenye mapenzi mema ya nchi, mwenye mapenzi mema ya kanisa, hawezi kuacha kuchangia kanisa.
1: Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Dr. George Makifyavango amewataka waumini na wadau mbalimbali kutambua kuwa wanapochangia ujenzi wa makanisa wasione kama wamepoteza fedha zao, bali ni uwekezaji sahihi, kwani unaenda kusaidia katika kutoa malezi ya kidini kwa jamii.
8: Tuseme ukweli, mmefanya kazi kubwa ya kupanda mbegu ambayo imefanya na milango ifunguke. Hata hawa ndugu zetu ambao hawapo, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni mlishapanga, mlishapanda. Mkifanya kwa manunguniko na kwa kulegalega, milango haifunguki. Milango imefungwa kwa sababu mmefanya. Na kwa hakika kazi unazofanya leo huwezi kujua, lakini zina matokeo yake. Haya matokeo ya kina Godwin wanatembelea kwenye baraka za babu zao. Kwa kweli kama huna unakuwa huna, lakini ukiwa unalalamika baraka huwa zinakimbia.
1: Awali akisoma taarifa ya ujenzi wa kanisa hilo, mchungaji wa ushirika wa Ikuna Festo Pinga amesema mpaka sasa ujenzi huo umefikia hatua ya msingi ambao umetumia milioni 54, na kueleza kuwa mpaka kukamilika kwa ujenzi huo utatumia fedha kiasi cha shilingi milioni 608.
9: Pendwa mgeni rasmi, ujenzi wa kanisa jipya la mtaa wa Ikuna na makao makuu ya ushirika ni maazimio ya wanaikuna wenyewe ambayo yalianza toka mwaka jana 2025 na kuidhinishwa na mkutano mkuu wa ushirika uliofanyika hapa Ikuna tarehe 20 ya mwezi wa pili 2026. Kazi hii ya ujenzi ilianza mapema mwaka jana 2025 hadi mwaka huu tarehe 20 Januari 2026, ambapo tulifikia hatua ya ujenzi wa msingi. Msingi huo au hicho kiti kiligharimu fedha taslimu za kitanzania shilingi milioni 54. Pendwa mgeni rasmi, kazi hii ya ujenzi mpaka ikamilike kwa hesabu za sasa itagharimu shilingi milioni 608. Na kwa harambee ya siku hii ya leo, washirika wenyeji wa mtaa huu wa Ikuna tayari wameshachangia kiasi cha shilingi milioni 40.
1: Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wameshukuru wadau mbalimbali kwa kuchangia fedha pamoja na mali zao kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hilo.
10: Unyenyekevu mkubwa kabisa, niseme kiufupi tu kwamba ninamuogopa sana Mungu. Kazi iliyoenda kufanyika hapa, ningeweza nikasema kwa namna moja au nyingine ni maagizo tu ya Bwana Yesu alivyosema, iweni na umoja kama mimi nilivyo na umoja na Baba yangu.
11: Tulipoanza tukasema sasa tutafanyaje? Hatukutegemea, tukasema hivi kweli itawezekana? Lakini kwa uwezo wa Mungu imewezekana. Wadau tuliowaomba, mioyo yao imekunjuka kuja kutuunga mkono. Kwa kweli, kwa ujumla wote tunawashukuru mno. Mwenyezi Mungu wa mbinguni awabariki, akabariki mlipotoa, ajaze zaidi na zaidi. Tunaomba tuendelee kushirikiana kwa matukio mengine kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
1: Katika halambe hiyo, mgeni rasmi Oraf Mhema ameongoza upatikanaji wa fedha jumla ya shilingi milioni 136 na 140,000 na 400, huku ahadi ikiwa ni shilingi milioni 79 na 65,000, saruji mifuko 30, maharagwe debe 2. Msikilizaji, bado unayo fursa kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 74 42 92, nami hapo baadaye nitapata wasaa kuweza kupitia ujumbe ambao umeutuma.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Serikali ya kijeshi ya Chad imetangaza kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, ambayo inafuatilia uhalifu wa kivita na ukiukwaji mwingine wa sheria za binadamu yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
12: Taifa hilo la kaskazini mwa Afrika ni nchi ya tano kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC katika miezi ya hivi karibuni. Serikali ya Chad imesema kwamba mahakama hiyo imekuwa na ufanisi mdogo na imelaani mwenendo wa ICC kwa kuziandama zaidi nchi za Afrika. Kati ya uchunguzi 13 uliofunguliwa na mahakama ya ICC tangu ilipoanza kutumika, 9 zinahusu mataifa ya Afrika, tofauti na mashtaka 4 yaliyofunguliwa katika maeneo mengine duniani, lakini bila maendeleo yoyote, imesema taarifa ya serikali ya Chad. Uamuzi wa Chad unafuatia hatua ya nchi jirani za Burkina Faso, Mali na Niger ambazo pia zina serikali za kijeshi. Nchi hizo za Sahel barani Afrika kwa pamoja zilitangaza kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai mwezi Septemba mwaka jana, zikiituhumu mahakama hiyo kwa kufanya kazi kwa upendeleo. Mahakama ya ICC iliendeshwa mwaka 2002 ili kuwafungulia mashtaka watu binafsi kwa uhalifu wa kivita au uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ni mahakama ya kwanza yenye mamlaka ya kuwajibisha watu binafsi kwa uhalifu huo, na nchi wanachama zinazolazimika kumkamata mtu yeyote anayekabiliwa na hati za ICC. Umoja wa Mataifa unasema kuna dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi UNAIDS linasema hii ni kutokana na ufadhili duniani kupungua pakubwa mwaka jana. Katika ripoti yake ya kurasa 60 iliyozinduliwa huko Brazil inaeleza kuwa kuanza kwa kongamano la kimataifa la ukimwi, Umoja wa Mataifa unasema jamii ya kimataifa imeingia katika enzi za siasa na ubanaji wa fedha, mambo yanayotishia kuharibu mazuri yote yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika vita dhidi ya virusi hivyo. Shirika la UNAIDS nasema ufadhili ulipungua kwa 18% mwaka 2025 hadi dola bilioni 7.3, hicho kikiwa kiwango cha chini zaidi katika karibu miongo miwili. Kabla kuingia madarakani kwa Donald Trump, Marekani ndio ilikuwa mfadhili mkuu ikichangia 75% ya ufadhili jumla wa dunia. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, baraza la uchunguzi la Haiti limetangaza kuwa nchi hiyo itafanya uchunguzi wake wa kwanza katika kipindi cha mwongo mmoja mnamo Disemba 13. Baraza hilo limesema kuwa uchunguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa ndio utafanyika hiyo tarehe 13 pamoja na kuifanyia katiba ya nchi hiyo mageuzi. Baraza hilo limesema kuwa iwapo hakutokuwa na mshindi wa moja kwa moja, kura za marudio itafanyika Februari 21 2027, huku matokeo ya mwisho yakichapishwa mnamo Machi 7. Ratiba hiyo pia imesema kuwa usajili wa wapiga kura ulianza Julai 20 na kwamba siku ya mwisho ya wagombea kusajili ni Oktoba 2. Haiti haijafanya uchaguzi tangu 2016 na rais wake wa mwisho aliyechaguliwa alikuwa ni Yoel Museveni, aliuawa mwaka 2021. Magenge yenye nguvu yanadhibiti sehemu kubwa ya kisiwa hicho, ukiwa ni mji mkuu wa Port, na jambo hilo limetilia shaka iwapo kutakuwa na usalama wa kutosha kabla Disemba itakapofanyika uchaguzi huo. Kikosi cha kimataifa kilichoongozwa na Kenya kilichotumwa kutunza hali ya Haiti kilishindwa kutuliza machafuko hayo.
1: Asante Telesia Chelomila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Katika michezo, klabu ya Yanga imepata nguvu mpya katika safu yake ya ushambuliaji baada ya kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia, Peter Shalulile. Mwanamichezo wetu Hafidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
13: Shalulile anajiunga na mabingwa hao wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kuhitimisha safari yake ya miaka 6 ndani ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Mshambuliaji huyo anatua Jangwani akiwa na rekodi ya kuvutia baada ya kufunga magoli 136 katika mashindano yote akiwa na Sundowns, huku akisaidia klabu hiyo kutoa mataji mbalimbali ikiwemo La Liga ya Mabingwa barani Afrika, Africans Football League na ubingwa wa ligi kuu ya soka Afrika ya Kusini mara 5. Mbali na mafanikio hayo, mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 33 aliifungia Sundown magoli 20 katika ligi ya mabingwa na anabaki na tofauti ya mabao 8 pekee kufikisha magoli 100 katika ligi kuu ya Afrika Kusini, jambo linalodhihirisha ubora wake mbele ya lango. Na katika habari za michezo kimataifa, Paolo Maldini amejiuzulu wadhifa wake kama mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la soka la Italia kufuatia kufeli kwa mpango wa kumteua Andri Pirlo kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Italia. Maldini na mshauri wake Leonardo wamejiuzulu ikiwa imepita siku 16 tangu shirikisho la soka litangaze rasmi uteuzi huo. Paolo amesema kuwa yeye si mgombea tena wa nafasi hiyo kufuatia utata uliojitokeza kuhusu uhusiano wake na kampuni ya kubashiri matokeo ya michezo michezo ya Urusi Fonbet, ingawa shirikisho la soka la nchini Italia halikuwa limemtangaza rasmi kiungo huyo wa zamani wa Italia Juventus na AC Milan. Alitarajiwa sana kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Gennaro Gattuso. Maldini alikuwa amepewa jukumu la kuongoza mchakato wa kutafuta kocha mpya wa timu ya taifa baada ya Gattuso kujiuzulu kufuatia Italia kushindwa kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA kwa mara tatu mfululizo.
1: Asante Captain Lajune kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Tanzania imefanikiwa kurudisha hatufungane na yake ya kwanza ya kimataifa iliyotolewa kwa shilingi ya Tanzania na shirika la fedha la kimataifa IFC katika soko la hisa la London. Mwana habari wetu Zuri Urema ametuandalia taarifa kamili.
14: Hii inakuwa mara ya kwanza kwa hatifungani ya aina hiyo kuorodheshwa kwa Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Hatifungani hiyo yenye thamani ya shilingi bilioni 222 itawezesha benki ya NMB kupata fedha za muda mrefu kwa shilingi za kitanzania ili kuongeza utoaji wa mikopo kwa biashara ndogo ndogo za kati, biashara zinazoongozwa na wanawake wakulima na wajasiriamali kote nchini. Mkurugenzi mkuu wa ofisi ya mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruth Ipuna amesema kurudisha kwa hati fungani ya shilingi ya Tanzania katika soko la hisa la London ni hatua ya kihistoria kwa sekta ya fedha nchini. Amesema hatua hiyo inaashiria mafanikio muhimu kwa sekta ya fedha Tanzania kwa kufungua njia mpya ya uwekezaji wa kimataifa, huku akiongeza upatikanaji wa fedha za muda mrefu wa shilingi za kitanzania kwa ajili ya sekta binafsi. Kurudisha kwa hati fungani hiyo kunakuja wakati Tanzania inaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo inaweka mkazo katika ukuaji unaoongozwa na sekta binafsi, maendeleo ya viwanda, ubunifu na mageuzi endelevu ya uchumi. LSE ni miongoni mwa masoko makubwa ya mitaji duniani ambalo limejengea hadhi kama moja ya vivutio vinavyoongoza kwa urudishaji wa hati fungani za sarafu katika masoko ya kimataifa. Hatua hii inatajwa kuwa muhimu katika kuiwezesha Tanzania kwenye ramani ya masoko ya mitaji. Ikiakisi kuongezeka kwa imani na wawekezaji wa kimataifa katika misingi ya uchumi wa nchi, uimara wa taasisi zake za kifedha na matarajio yake ya ukuaji wa muda mrefu. Naye waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema upatikanaji wa mtaji wa muda mrefu kwa shilingi ya kitanzania kutoka soko la kimataifa ni ishara thabiti ya imani ya wawekezaji wa kimataifa katika uchumi wa Tanzania na ajenda mageuzi. Amesema kwa kuunganisha mtaji wa kimataifa na biashara za ndani kupitia ufadhili wa muda mrefu katika shilingi ya Tanzania, huduma hiyo inachochea ujasiriamali, uundaji wa ajira na ukuaji wa sekta binafsi.

Papa Lolo inaniposa kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutumwa humu ndani kupitia 0766 744 4292. Kwa taarifa yote ya jioni ya leo ambayo umeweza kupata wasaa kuisikia, anaitwa Yohana Ludasi toka Mgera Mapinduzi, Peter Shalulile karibu Jangwani, wengine waliishia kusema tu ila Yanga inafanya kwa vitendo. Anasema hivi, wanaumia wachoumie, ile Jangwani kumenoga. Kutoka Ilula Madizini, nampongeza rais wa Yanga kwa usajili mzuri. Leighton Vitus Mgimo au Baba Oscar wa Ugute Salavano, kongole kwa uongozi wa Yanga kwa kufanikisha kumsajili Peter Shalulile. Rose Beatus Migodela kutoka Gingilanyi B barabara ya Dodoma, asante kwa kutujuza kilichojiri kutwa nzima ya leo, na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuwa nasi. Amoni Mgimo Ilule Kuvala anasema naipongeza klabu yangu Yanga kwa kukamilisha usajili wa Peter Shalulile. Melk Simime balozi wa NRFM toka balozi wa CCM toka Itona Mufindi yanasema tunaishukuru serikali kwa awamu ya sita kwa kujenga kituo cha afya Mtwango. Anasema hicho ni kilio cha muda mrefu kwa wananchi wa kijiji cha Mtwango na vijiji vya karibu. Pia ni mshukuru mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kusisitiza utumishi uliopata ajira mkoa wa Iringa kuwa na nidhamu pahala pa kazi na nje ya kazi. Lakini Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Mufindi Sawala, anasema kwa kweli naipongeza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upendo mkubwa kutusogezea huduma za mama na mtoto huko Mtwango Mufindi. Itasaidia kuokoa vifo pamoja na kutotembea umbali mrefu kutafuta huduma hizo. Na Bundara Kazimoto anasema kutokea maeneo ya Pawaga, shukrani sana kwa kusikiliza taarifa yetu ya habari. Mama Jele Wachangalawe, naipongeza sana timu yangu ya Yanga kwa usajili wa mshambuliaji wa ninatarajia makubwa msimu huu. Shukrani sana msikilizaji kwa kutuma ujumbe kwa mfupi kwa kile ambacho umeweza kukisikia kwa siku hii ya leo. Na kabla ya kutamatisha habari yenyewe, sikiliza tena muktasari wake. Zaidi ya wananchi 1700 wanatarajiwa kunufaika na ujenzi wa jengo la huduma za mama na mtoto katika kituo cha afya Mtwango wilaya Mufindi mkoani Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii habari kuweza kufikia, wakiongozwa na Hafidhi Ali niliyekusomea lengo jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wakati mwema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
1: Amani.

0: yetu ni jukumu letu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ndiye hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana. Hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Nakwambiaje? Hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758-419-225 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.5

0: Team sio team bila kocha.
1: Na hata sim sio sim bila vocha.
0: Na darasa CMG.
1: Burudani fulani hivi ambayo natuanzishia siku yetu ya leo kwenye kipindi chetu cha Kiyoyozi.
0: Unamjua Romeo?
1: Si jina la nyimbo.
0: No, Romeo ni kulikuwa kuna watu fulani na mahusiano Juliet na Romeo. Kwa na mapenzi fulani hivi. Sasa so Romeo alikuwa ni balaa. Na ndo bana wakaita ngoma. Kuna dada moja pia anajiita, wengi wanajiita Romeo. Kulikuwa kuna Juliet, alafu kulikuwa kuna Romeo, ni walikuwa ni watu ambao wana mahusiano.
1: Wanapendana kinoma noma.
0: Siku moja nitakufahamisha, never give up.
1: Ah, okay. Kweli? Ndio unasoma sutalamu imeandikwa never give up.
0: Eh bwana, poa sana.
1: Kabisa. Hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio na ndio kwanza tumeanza. Kama ndio kwanza umefungulia redio yako, basi wewe endelea kuweka sauti ya redio juu kabisa, kwa sababu utakwenda kujifunza mengi na utakwenda kuelimika, na burudani pia ni sehemu ya maisha yetu. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael mwanzo mwisho wa kipindi. Sasa hivi ni saa 10:47. Toka ambapo imetimu saa 10 kamili. Tutakuwepo hapa mpaka pale itakapokwenda timu saa 2. Na wewe ni sehemu ya familia yetu msikilizaji ambaye unakwenda kutusikiliza wakati huu. Unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari 0766744292. Wewe tumia ujumbe wako mfupi kwa kitu chochote ambacho utakwenda kukisikia hapa. Kiwa na swali, kiwa na chochote ambacho kinahusiana na Kiyoyozi, wewe tuambie, sisi tutakwenda kukitatua au tutakwenda kusoma ujumbe wako mfupi hapa hapa moja kwa moja.
0: Mimi ngoja nikushangaze kwa dakika moja au mbili. Kuna binti moja anaitwa Victoria kule USA. Huyu binti yeye alikuwa ni babysitter. Umeelewa? Ni kwambie babysitter, unajua ni wale wanaolea mabinti, wanaolea watoto. Sasa yule binti alikuwa analea watoto na watu wengi walikuwa wanampenda kwa sababu alikuwa ana care sana watoto. Sasa baadaye zikaja zikatoka kesi. Yule binti kumbe ukipeleka watoto pale anawafanyia kitu kibaya. Yaani kuna rafiki yake, yani sasa wewe leo huyu anafanya burudani hapa, nitona ni ada rafiki yake epi.
1: Epi.
0: Akwazime smartphone. Sasa hizi iPhone zina kitu fulani kinaitwa iCloud. Alivyokwazima ile simu, baadaye akaja akakunyang'anya. Alivyokunyang'anya ile iCloud inabakiza baadhi ya vitu. Yanaenda kuingia kwenye ile iCloud akaona zile video dada Victoria ameshoot wale watoto wadogo, mtoto miaka 12, 13 wanamchezea simu zake za siri. Unamchezea kifua, umeelewa? Baadaye sasa kuja kuangalia zikaja kutoka zile, na pia kuna mzazi mwingine akaja kujua kwamba inawezekana hata mtoto wangu anafanya hivi, kwamba kipindi anamchukua mtoto wake anaenda naye bafuni kwenye zile bathtub. Unajua zile bomba za kuogea. Mtoto anaiogopa ile bathtub. Sasa mzazi akaanashangaa, mbona mwanzo alikuwa akiona na
1: anaifurahia, anaichekelea, yani haiogopi.
0: Lakini sasa hivi mbona
1: anaiogopa?
0: Kama anaiogopa hivi. Sasa ikaja kutoka, kumbe baadaye ikaja kuonekana hata kale katoto kaliko kakienda anakachukua, zikaja zikapatikana video anavichezea video, na alikuwa anapendwa kwa sababu analea watoto vizuri. Lakini kumbe wale watoto yeye anawachukua yule binti Victoria kutoka USA. Kama katoto kako ka kiume kana miaka 12, 13 anaenda nako pale, kana mchezea chezea, kana mfanya vitu vya ajabu ajabu, umeelewa? Baadaye wazazi wakaja kushtuka kwamba ama babysitter ambao tunawaamini sometimes kumbe sio sawa.
1: Wanafanyia watoto wetu vitu vibaya.
0: Ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza sana watu. Nikasema ngoja leo nije nikushangaze Teddy pamoja na wasikilizaji. Dunia ina mengi sana.
1: Usiamini kila mtu. Don't trust anyone. Kuna kamsemo kwa Kiingereza kanasema hivyo. Usiamini mtu yoyote kwenye maisha, kwa sababu ukizingatia na sasa hivi bana teknolojia imekuwa kwa ukubwa sana. Kwa hiyo ukiamini mtu bwana utakuwa unajitafutia matatizo, tunaweza tukasema.
0: Maisha yamebadilika sana. Dunia imechafuka.
1: Wakati huo huo kuna mtu unajana ananiambiaje? Unataja namba haraka
0: za kutuma message. Lakini katuma message.
1: Lakini katuma message.
0: Okay, sawa.
1: Sasa kupitia 0766744292. Wewe tutumie ujumbe wako mfupi humo wa maandishi. Na kuna mtu anakuambia CMG ni producer wa darasa, yuko Sinza na sio darasa kaka Kiefe. Kwani wewe umesema hii nyimbo kaimba kaimba darasa?
0: Darasa from CMG.
1: Sasa.
0: Bwana, sawa Musa, mbe Musa tumeelewa.
1: Au alikuwa hajasikia vizuri.
0: Sawa.
1: Sasa wakati huo tufanye hivi, tupate tatu kali za ndani ya Kiyoyozi, alafu baada ya hapo
0: tutarejea
1: hapa. Utakuja kuyasikia mengi kabisa ambayo tumekuandalia siku ya leo.
2: Tatu kali kutoka Nuru FM.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
5: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
4: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
5: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
4: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
5: Yule wa miezi 4.
4: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
5: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
4: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
5: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
4: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
6: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transforma barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21 Nicholas Matelefo. We are the best in town.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinatana, Tinatana Decorations.
1: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
2: Kiyoyozi.
3: Na msikilizaji wa 99.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi ambacho kinakujia saa 10 mpaka pale ambapo utakuwa na timu saa 2 kamili ya usiku. Upo na mimi Telesia Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuburudisha, kukuelimisha na mengine mengi ambayo utakwenda kuyasikia ndani ya kipindi hiki cha Kiyoyozi. Na wewe msikilizaji ni sehemu ya familia yetu, na unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na wakati huu tunashika mkono na mtandao wa viwango kabisa, mtandao wa Yas. Na wahenga walisema ukiona vinaelea ujue
4: vimeundwa.
3: Okay. Na vinaelea ujue vimeundwa. Na hii ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa mtandao utambulisho wa mtandao mpya wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu na kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni 4G na 5G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania ambao wanaistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Yes. Sasa nikupe taarifa moja, ni kutoka DSTV wanakuambia hatupoi. Burudani juu ya burudani, mashindano makubwa barani Afrika yaliyoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kwa timu za taifa za wanawake WAFCON. Jana tumeshuhudia timu ya kutoka Tanzania ile Twiga Stars wameshinda goli 2 dhidi ya South Africa.
3: Okay.
4: Ukiwa na DSTV basi unacheki fresh kabisa. Sasa mashindano haya yanaendelea ndani ya DSTV kupitia channel ya Super Sport WAFCON kwa channel namba 222 ndani ya kifurushi cha DSTV bomba kwa shilingi 1027,500. Jumatatu ambao ndo jana tumeshuhudia mechi hiyo, lakini leo sasa kuna Zambia na Egypt, Nigeria na Malawi. Kesho Jumatano kuna Ghana na Kebede, lakini Cameroon na Mali. Yote hii ukiwa umelipia kifurushi cha shilingi 1027 tu.
3: Kabisa.
4: Na kwa wapenzi wa kukesha, Big Brother imeanza tayari.
3: Kabisa.
4: Na jana nimefuatilia pia fuatilia matukio yote kupitia channel 154 na 151, huko matangazo ya mubashara yakipatikana kupitia channel 198. Je, unajua the A-list kutana na maisha halisi ya Jacqueline Wolper, Antezekel, Kajala Masanja na Irene Uwoya? Jionee ukweli wa maisha yao, mafanikio, changamoto na safari zao nje ya fununu na umbea wa mitandaoni. Tanzania A-list kupitia Maisha Magic Bongo channel 160 kila siku saa 2 kamili usiku.
3: Kabisa.
4: Sawa? Lakini burudani halisi hapo sasa, unaweza kufurahia tamthilia nyingi zaidi kupitia channel mpya kabisa ya Novela Plus namba 133. Pia usikose tamthilia mpya ya Bat Pat na Lady Vendetta zinazoonyeshwa kupitia Mambo Moto channel 140. Burudani zote hizi zinapatikana kwa kifurushi cha DSTV bomba kwa shilingi 1027,500. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga 150 nyota, yani nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 1015 tu, au decoder pamoja na dish kwa shilingi 1045 tu. Kwa maelezo zaidi ziko namba za kupiga ili upate maelekezo, ni zile zile 0659 07 07 07 0659 07 07 07. DSTV,
3: kila kitu kitasubiri. Sasa kupitia 0766744292 anasema ka God Love leo natangaza mechi ya mnyama.
4: Hapana. Kuna vipindi of course subiri kwanza, tunaendelea kupanga ratiba hapa. Mungu akijalia basi tutakuja nayo hapa.
3: Anasema hiyo nyimbo ya darasa hiyo imekaa sana. Yaani unasafiri kwenye gari unapiga nyimbo kama hiyo, ila gari iwe ni ya kwako Dateddy. Baba Azori kutokea Kipaduka. Huyo dada anayefanya vitendo hivyo yupo nchi gani? Tanzania
4: USA,
3: hapa? Petro kutoka Usokami. Kiukweli imefika wakati wazazi wanaamini sana hawa mabiki tatu na kuwaachia watoto wao muda wote. Wasijue wanalelewa kama kwa namna gani wanapokuja kuzinduka. Mzazi mtoto wako tayari kashaharibikiwa. Tuwe makini na hawa wadada walezi wa watoto. Samueli Mgogosi kutokea Ugesa. Binadamu wa sasa so wa kuamini hata kidogo. Hajasema nani kutokea wapi. Anasema Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda. Tupa pamoja kwenye kiyoyozi. Tulipa Mwinga. Na sisi tunasema Tulipa Mwinga na we mwenyewe Mr. Majabali Mkonda. Batedi Kivingi wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania. Na washukuru sana Nuru FM kwa kutuhabarisha, kutuburudisha, lakini na majonzi sana. Haya, pole kwa majonzi. Dada Musa Babas. Okay, message zinajirudia. Kwa kweli hawa mabeki tatu si wa kuamini, wanatuharibia watoto wetu. Tupo pamoja mpaka saa 2. Ni mimi Jafari Mhonda wa Matalawe Kigamboni.
4: Liko jambo mezani leo ambalo tunatamani watu tulijadili kwa pamoja. Wote kwa usahihi.
3: Maana hiyo ya dada wa kazi ilikuwa ni kama kionjo tu. Lakini
4: tunalo jambo hapa. Baadaye pia tutaruhusu simu.
3: Baadaye kidogo
4: tena. Kama 3 navy. Yes.
3: Sasa. Hivi na swali. Hii ni swali. Licha kwamba ni mada lakini ni swali.
4: Karibu sana.
3: Je, ni sahihi kusaidia ndugu au wazazi wako kifedha kabla hujakamilisha mahitaji ya familia yako ya nyumbani? Yaani iwe mke wako au mtoto wako au mume wako?
4: Kumsaidia baba au mlezi.
3: Wote awe ndugu, ili mradi ni ndugu, awe baba, awe mama, awe mdogo wako, awe nani. Ni sahihi kuwasaidia kifedha kabla hujakamilisha mahitaji yako, mahitaji ya nyumbani, kama ni kwa mke wako, kama ni kwa mume wako, au ni kwa watoto? Ni sahihi.
4: Kwa mambo yangu binafsi. ziko na ni nyingi, unajua. Yani kuna vingi ambavyo unaweza kuvikubali au kuvikataa. Lakini kwa upande wangu mimi nadhani inawezekana Teddy kamsaidia baba mama hata kama ni mtihani atukatai. Ni swala zito, ni swala ambalo linaweza likakuchallenge kidogo ukiwa kama ni mtu ambaye unafahamu familia inakutazama, baba na mama, lakini pia mke wako na watoto wako wao nao wako na wewe, tipiko kuhakikisha kwamba wao wanakutizama kwa jicho lingine. Kwa hiyo wakati unajaribu kuweza kujigawa kuhakikisha kwamba una mega chochote kitu kwa kila upande ni pagumu. Lakini ngoja tusikie na ndugu zetu hapa wanasemaje. Watume message kupitia nambari hiyo ambayo umetutajia ambayo ni 0766744492. Yes.
3: Lakini ushahidi wa kisaikolojia na ndoa unasema kwamba manalicha hayo yote tusisahau kwamba kuna wataalamu wa haya masuala.
4: Sure.
3: Wataalamu wa saikolojia ya familia wanasema kuwa chanzo namba moja cha migogoro kwenye ndoa changa ni ugonjwa wa mwamvuli wa familia ya asili. Tafiti zinaonyesha kuwa pale mwenza mmoja anapoweka familia yake ya kuzaliwa mbele kuliko familia yake ya ndoa, mwenza mwingine anahisi hatengenezewi usalama wa kihemko na kiuchumi.
4: Okay.
3: Jambo linalovunja uaminifu polepole. Kwa sasa yani tukae tukijua kwamba licha ya kwamba inawezekana kuna namna ikawa ni sawa kusaidia, lakini wataalamu wa saikolojia washatuambia mtu akiwa mwenza mmoja akiwa anaweka familia yake mbele sana, familia yake ya kuzaliwa kuliko familia yake ya ndoa, hii inaweza kuleta ugomvi. Na hii tumeshuhudia familia zingine, familia nyingi zipo na hilo.
4: Upo clear, yani upo clear na sure, yani kwa hivyo kwamba wakati wewe unaishi na mume wako unaitazama zaidi familia yako, inakuwa ni shida kwenye uhai wa ndoa yenu. Si ndio? Kwa sababu huwa inatakiwa hiyo ya half means kwamba kwa niaba huku labda kidogo, kwa sababu wote ni familia. Kwa ukionyesha upande mmoja ndo una thamani, upande mwingine una thamani, inakuwa tofauti. Lakini sijajua kwenye hili ambalo umelizungumza sasa kwamba je ni sawa ama si sawa kwenda kutatua kupeleka fedha kwenye familia ya wazazi wangu wakati mke wangu na wanangu na wao bado wanauita.
3: Tufanye hivi kwa mfano. Leo hii mama God Love anakupigia simu anakuambia wewe na mimi nina changamoto. Saizi ni msimu wa kuvuna. Tufanya amevuna bado hajapiga mahindi anakuambia sijapiga mahindi yangu hela imefeli naomba nitumie. Alafu huko mtoto saizi shule ndio zimefunguliwa unadaiwa ada au madaftari viatu pamoja na sare za shule. Utafanya lipi?
4: Atulie kidogo magodi.
3: Ni nini ambacho kitakufanya wewe umsaidie magodi endapo atakwambia naomba nisaidie pesa yani kwa haraka haraka pasipo kuzingatia kwanza kwenye familia yako? Akiwa anaumwa. Okay.
4: Kwamba ana tatizo ambalo najua kabisa linahatarisha kwa sababu kuna vitu ambavyo ni vigumu kuviona tena kwenye maisha. Kwa mfano mtu hai labda magodi anakuambia bwana mwenzako hapa sasa hivi pressure imepanda inabidi niweze kwenda hospitali. Afu mtoto inabidi aende shule na bado tulia kwanza. Ngoja magodi alikave kwanza afu tutajua baadaye. Lakini kuvuna tulia kwanza. Utavuna next time. Tutasombelea.
3: Sasa uone kama hiyo itakuwa ni changamoto kwa magodi ataona kama unaijali sana.
4: Ni kawaida. Unajua si kwamba wazazi wetu watu wakosated. Kuna wakati tunawakosea sana. Na sio kila hitaji la mzazi unaweza kulitimiza kwa wakati. Kuna baadhi ya vitu unakubali ulaumiwe lakini wewe mwenyewe unajua namna gani una balance.
3: Namna gani ambavyo utaweza kuvifiki.
4: Yani sio kwamba yeye ajisikii vibaya. Sio kila kitu unachokifanya kwa mzazi hujawahi kumkosea. Kuna wakati mama au baba kuna baadhi ya wazazi wanachukia kumoa binti fulani. Yani kamaona binti anaweka kope yeye hajampenda. Umeona? Sasa utamwacha kwa sababu mama hajapenda? Eh?
3: Hapana.
4: Yani Teddy,
3: si unaweza umrekebishe tu huko mbele akawa.
4: Yani Teddy, nimekupenda, umechora tatu hapa. Mama Godi haipendi, mimi nikuacha kwa sababu mama kupendi. Kwa sababu kuna vitu vingine sema na moyo, hivi vingine ni kuomba tu baraka kwa sababu si kila kitu mama atafurahi. Kwa hata hilo inabidi akubali. Wewe unaamini kwamba kuna wazazi unampelekea binti au unampelekea jamaa mama hataki?
3: Wazazi kama hao hapo tunao.
4: Utafanya yani utamwacha utaniacha migodi kwa sababu mama yako hajanipenda?
3: Hapana.
4: Kwamba mimi yani inatokea mimi kuna shangazi yangu ashakuwa ana binti yake alimpeleka jamaa shangazi yangu. Kampeleka afu shangazi akasema mimi damu kama imegoma.
3: Damu imegoma.
4: Yani simpendi.
3: Yeye ameonaje? Kwa nini usimpende? Sasa ulishia kukutana naye wapi mpaka usimpende?
4: Wako sasa ndio wazazi hao wapo utamwacha. Yani mzazi tu anakuambia kwa kuna muda fulani mzazi kweli unamwambia unafanya kitu kinamchukiza. But no way out. Ni lazima mimi nifanye vitu vyangu huku na ndo maana huwa wanazungumza kuna kitu kimoja mara nyingi hata kwenye kipindi cha mitetemo huwa anazungumza. Kina mama kuna muda huwa wanakuaga na maono ya mbali kuliko kina baba. Leo hii baba akiumwa figo imefeli. Ukitaka kumtolea figo atakushukuru kweli. Lakini mama atakataa. Unadhani kwa nini? Baba yeye anavisha miaka 65. Wewe una miaka 26 30.
3: Nataka mtolee figo.
4: Mtolee figo. Yeye aishi miaka 100, wewe uje uishi miaka mingapi? Mama atakwambia mwanangu mimi imetosha. Wacha Mungu anichukue.
3: Wacha tu libaki
4: leo. Yaani na wewe una haki.
3: Sabia anakuwa anaangalia mbele zaidi kwamba nikimtoa sasa hivi ana miaka 23.
4: Atafika umri wangu.
3: Atafika miaka 40.
4: Umeona bwana?
3: Wacha tu niende nishaishi vya kutosha.
4: Kwa hiyo baba na kila baba wengi hata ukisema lazima atakwambia kwa hiyo Teddy unaniacha mimi nife? Unaacha mimi nife andako mtoree. Lakini baba umeshaishi miaka hiyo. Acha na mimi nikae miaka hii. Umeona? Hata kwele. Kwa kuna muda una solve mambo hata kama mama anachukia. Mimi ndaanza na familia.
3: Sasa kupitia 0766744292 anasema kikubwa upendo ndani ya ndoa. Mkiwa kitu kimoja, mkiwa kitu moja ndani ya nyumba huwezi kuwa na utofauti wowote. Anasema Davis msekefu kutokea Mafinga. Kama ni ugonjwa nipo tayari nijinyime niwapatie. Anaitwa Mikweli kutokea Mufindi Muninga. Anasema inategemea matatizo au kipato changu. Kama kipo kinaruhusu nasaidia, kama kipato changu hakigawiki basi naitwa mtu wa Roki. Tuko pamoja sana. Haya mtu wa Roki. Hajasema anatokea wapi. Naomba irudiwe hiyo ngoma ya darasa. Okay. Naomba irudiwe ngoma ya darasa. Anasema naangalia upande upi kuna umuhimu zaidi kati ya familia yangu au ndugu zangu. Anasema siwezi kusaidia wazazi au ndugu kama mke wangu au mtoto ana shida wakati huo. Naitwa Timoth kutokea Mkwawa. Anasema kama ni ugonjwa nipo tayari nijinyime, hii ni shaisoma kabisa. Siwezi kusaidia imejirudia. Mimi na naona inategemeana na changamoto yenyewe dada. Maana pote pana umuhimu. Vicent kutokea Mkwawa. Jinaweza kusaidia wazazi ni lazima, ila inategemeana na kipato ulichonacho kwa muda huo. Kila mtu anasema inategemeana na kipato, ila kusaidia wazazi ni muhimu. Anasema wazazi wasaidiwe, lakini kuna usawa, yani na familia iangaliwe, maana ukiwajali wazazi unapata mibaraka. Naitwa Vumilia Mwipopo Changalawe, anatokea huko. Sasa tunapokea simu ngapi?
4: Tutapokea simu hata tatu, tusikie maoni ya watu, then baadaye tutashusha habari hapa.
3: Simu kama tatu piga simu kupitia
4: 0733 0735.
3: Naona kuna simu hapa.
4: Kuna simu, okay? Pokelea tumsikilize.
3: Kwenye line ya simu, hello.
2: Halo, habari za jioni.
3: Salama kabisa, anazungumza nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Mzejela Difuruge toka pande za Matunguru hapa Iringa, Tanzania.
3: Karibu sana kutokea Matunguru.
2: Nikwambie kitu.
3: Mm.
2: Yaani kusaidia wazazi ni muhimu.
3: Mm.
2: Lakini endapo wazazi wanaweza kupata shida na mimi nikawa sina, basi tutazidi kuhangaika tu wote, lakini kama ninacho, wazazi ni muhimu. Na mke wangu yule asigo mlilosema hizo. Wa mama ni wagumu sana, utasika yeye naweza nikafa, lakini mimi kama tulifunga ndoa tukasema tutasaidiana kwenye shida na raha. Mimi namtolea moja na mzangu aende kuishi na mimi baki na moja. Kwa sababu yeye mume wako au mke wako akikamatwa na tembo, wewe utakimbia? Sabidi au ngamaye umuokoe mwenzio kama mnalio mlibwa wote basi.
3: Tunashukuru sana kutokea hapo Matunguru.
2: Asante, jioni njema.
3: Kwako pia. Kwenye line ya simu, hello.
5: Habari za hapo studio?
3: Salama kabisa, nazungumza nani, kutokea wapi?
5: Bwana mwanana kijana mpole Daniel Kiruka aka Dani mtoto, anapatikana Mgera Mapinduzi.
3: Karibu sana kutokea Mapinduzi.
5: Mada ni nzuri sana.
3: Kabisa.
5: Kwa kweli kuwasaidia wazazi ni jambo la muhimu sana sana sana. Kama unacho. Pale ambapo unakuwa huna, haina shida, unajaribu kujibana bana ili mradi maisha yaende vizuri. Wanawale ni wazazi nao.
3: Tunashukuru sana kutokea.
5: Mechi ya Simba inacheza saa ngapi?
3: Utapata majibu hapo kutokea kwa God Love Mike.
5: Haya, okay.
3: Nashukuru sana.
4: Simba anacheza saa moja leo.
3: Anacheza saa moja.
4: Ya yuko uwanjani kwenye wakati muda huu pia tunaona Big Stars wako uwanjani. Wanaongoza goli nne, Simba anacheza saa moja leo.
3: Ngoja nipokee simu hapa.
4: Karibu sana.
3: Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari za hapo studio.
3: Salama kabisa. Nazungumza nani, kutokea wapi?
6: Kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa Babas, ni kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo.
3: Karibu sana Musa wa Babas kutokea Ilula Nyakilomo.
6: Dada Teddy, mimi niseme hivi, yani iwe isiwe, kwa fimbo, kwa bakora, kwa mabomu, kwa mabunduki, kuwasaidia wazazi ni jambo liko pale pale. Inabidi mtoto amsaidie mzazi kwa aina yoyote ile iwezekanavyo.
3: Tunashukuru sana kutokea hapo Musa.
6: Nakupata vizuri.
3: Nakupata vizuri kabisa Musa wa Babazi.
6: Ndio, asante sana.
3: Nashukuru.
6: Kwa inabidi hiyo ni ipo tu kwamba lazima umsaidie mzazi namna the way ilivyo.
3: Tunashukuru sana kutokea hapo Ilula Nyakilomo.
6: Dada Teddy, mimi niombe ni sign out Musa wa Babazi na sign out ndugu zangu. Niwatakie utumishi mwema hapo studio.
3: Na kwako pia. Simu ya mwisho.
4: Chimbuko la nyanya, yes sir.
3: Kwenye line ya simu, hello.
7: Simu yako imesubirishwa.
3: Ah, tusubirishe tena. Anasema tupitie na jumbe fupi. Anasema mimi kwa upande wangu nimeshawahi kusaidia sana ndugu zangu. Nakumbuka siku moja mama yangu mzazi alinitamkia mbele za watu, aliniambia kungekuwa na sehemu ya kwenda kuniuza, angeniuza. Kusema za ukweli, toka siku hiyo sijawahi kuwa na ule upande kama mara ya kwanza, na sijui nifanye nini kurudisha upendo kwa mama. Haje kuwa na ule upendo kama ambavyo alikuwa mama. Tupokee simu ya mwisho hapa.
4: Sawa.
3: Kwenye line ya simu, hello.
8: Habari za hapo studio.
3: Salama kabisa, nazungumza nani, kutokea wapi?
8: Anaongea na Tony kama batari cha mtanashati wa Mafinga hapa.
3: Karibu sana kutokea Mafinga.
8: Sande, mi hapo mada ni nzuri, ila mi naona cha kwanza ni wazazi wangu, kwa sababu mke alinikuta.
3: Tunashukuru sana kutokea Mafinga.
8: Sante.
4: Sawa. Ni baadhi ya watu ambao wameamua kutoa maoni yao kuzungumzia hiyo mada ambayo tuko nayo, lakini pia bado msikizaji ana nafasi ya kuendelea kutuma message kueleza kile ambacho anadhani na kile ambacho anakiona yeye kama ni sahihi ama si sahihi kuweza kusaidia familia iko bado
3: kuna mtu anasema
4: familia yako kuna uhitaji kuna uhitaji. Okay, hebu niambie hiyo,
3: tusome kwanza hizi jumbe bana kupitia 0766474.

0: Tanzania, mimi nitakuwa kipaumbele kumuuguza mama mama mke.
1: Kumuuguza mama mke ni rafiki.
0: Ah, okay, mke ni rafiki.
1: Yeah.
0: Hai. Waendelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 2922. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, na sisi tutakwenda kupitia hapa moja kwa moja. Lakini wakati huu tupo na
1: tukueleza jambo moja tu kwamba pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi.
0: Je,
1: unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usiwe na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech mafinga na kuletea kifaa cha internet kwa bei shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii. Tupigie simu kupitia nambari ya 0799 101 000 0799 101 000. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea ofisi zao. FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
2: Anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1492 366 1 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

wanapona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneri anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneri kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko, chajuza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania, kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Kiyoyozi, Nuru FM.

0: Inaitwaje hiyo?
1: One call, bonge moja la ngoma. Nalipenda kwa na naipenda, yani umenipatia kweli kweli. Aliimba sana Ruby humo ndani na aliimba akiwa mjamzito.
0: Ah, okay. Yeye
1: alikuwa na ujauzito lakini yuko na Hotel Brown. Bonge moja la ngoma.
0: Kihitaji nipigie.
1: Sasa ikute kwenye sound ya Savannah pale. Jamu ameshakula vinkolomboka mbili. Ndio utaelewa nyimbo nzuri kiasi gani.
0: Ndio nitaelewa hii nyimbo inamaanisha kitu gani.
1: One call. Bonge moja la ngoma linaturudisha.
0: Waendelea kusikiliza Kiyoyozi ya 89.9
1: Nuru FM. Mimi enjoy sana. Sijajua msikilizaji kama naye ana enjoy. Una enjoy?
0: Ah, atakuwa na enjoy kwa sababu gani? Kitu ambacho na enjoy atashinda kuenjoy.
1: Atuambie bwana God Love tuna enjoy kwa kweli. Teddy tuna enjoy.
0: Hapana, atakuwa na enjoy.
1: Kama tu jam. Ziwa Vin Kolomboka ana enjoy hivi. Basi mama anakuwa mazuri kweli kweli.
0: Msikilizaji ni nani asienjoy?
1: Asienjoy. Na imani Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Ilula, Pawaga na maeneo mengine kadhaa.
0: Iringa mjini pia bila kusahau.
1: Kuna sehemu moja pale Good Cafe, Pawaga. Palikuwa pabaya sana. Wakaweka kalami kadogo yani. Lami sasa inaanzia Kiesa sokoni. Unapajua Kiesa sokoni?
0: Unapajua.
1: Mpaka chukulie mfano mpaka yani Kiesa sokoni mpaka stendi ya Dodoma pale. Lami imeisha.
0: Imeisha.
1: Eh.
0: Kwa nini uliweka hivyo?
1: Palikuwa pabovu sana. Yaani pabaya. Yaani gari nyingi zilikuwa zinapata pata ajali.
0: Kwa hiyo aliamua kujitolea tu mwananchi au? Anakuambia bro naongea kistaarabu. Ukimaliza kipindi uje uchukue
1: kuku ninywe supu.
0: Unywe supu.
1: Mbona mambo mazuri haya?
0: Hizi nini? Ni emoji alikuwa anatuma?
1: Yeah, to enjoy.
0: Hizo inaonekana ilikuwa ni. Sasa wakati huu bwana tunashuka mkono na Azam TV wanakuambia bumper to bumper.
1: Okay.
0: Azam 1 usikose 24 tabiria kusisimua eneo kuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi, simulizi nzito za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asari kinazidi kupamba moto. Wakati huo huo Sultani Orhan anakusubiri pale saa 4 kamili usiku kwa simulizi nzuri kabisa na nzito ya kifalme. Lakini kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu usikose tamthilia ya Kete, Mwenga pamoja na filamu nyingine nyingi ambazo zinakwenda kuonyeshwa hapo sinema zetu. Ukifika Azam Sports hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia michuano mbalimbali ambayo inakwenda kufanyika kama ambavyo kuna watu naona hapo wanaendelea kuenjoy kupitia Azam Sports, Azam TV. Lakini haya yote huwezi kuyapata bila kulipia kifurushi chako kwa shilingi 28,000 tu. Upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa usipitwe na burudani yoyote. Azam TV kimewaka, soko ni moko.
1: Asante. Sasa nikueleze tu, nimeona kuna mtu ameuliza hapo hicho kinywaji kinauzwa shilingi ngapi? Anapatikana Mafinga. Sasa kwa Mafinga nenda pale Bright. Utakikuta hicho kinywaji. Mwambie bwana God Love na Teddy wamesema kuna kinywaji kinaitwa Vin Koromboka. Kinywaji pendwa sana kwa Jamson ambaye ni engineer hapa.
0: Na kinaongeza damu pia. Kwa Jameson anaendelea kuongeza damu.
1: Kinakufanya uwe active. Je, unahitaji Vin Kolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembele Joshua Shop mabanda CCM Iringa mjini hapa.
0: Kwa wale ambao wapo Iringa mjini.
1: Yes, Kipepe Store mashine 3 pale. Lakini Mzalendo Store ni Mlandege kule. Makoga Stock Tanzania watu wanafahamu. Lakini pia Frank Juma Kilolo Sweet Corner Pawaga. Bright Mafinga Ngoti Sawala Mufindi. Lakini mama mdemu ipogo ni pale ni Igowole. Huruma Store Pawaga Road. Usikose radha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nayo ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vin Kolomboka, radha inaunganisha bora na burudani. Mambo mazuri kabisa.
0: Mbana naendelea kusikiliza Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Jina langu Telesia Chalamila Hotel pamoja na God Love Michael.
1: Okay.
0: Kupitia 0766 tupita na jumbe fupi alafu tuende kule kwenye kwa hisani kubwa burua ya bando langu. Anakuambia Aroni Changa wa Makongomi Makombe, niko pamoja nanyi mpaka mwisho. Anakuambia kaka na enjoy nikiwa na nikiwa Iguruba naitwa Shafie. Nini hautaki? Haujamisi?
1: Nini tena?
0: Ndio nashangaa.
1: Hiyo itakuwa sio yetu.
0: Kwa kweli. Niti kama Rogers, Caro au Roger. Watu wengi wanakisifishi kinywaji. Inaonekana kinapendwa sana. kutoka Iringa Iditima. Maoni yangu mama lazima nimsaidie, asingekuwa mama hata huyu mke asingenijua mimi. Jina Efeso nipo Mafinga, mzazi ndo kila kitu, hata ukimkatalia huna hela hata kuamini. Anakuambia nategemea na matatizo aliyopo nitaangalia ni upande upi unahitaji sana kwa muda huo, ila kusaidia wazazi ni muhimu. Lilian from Mafinga anasema kusaidia wazazi ni muhimu, ila ataangalia ni upande gani ambao unahitaji zaidi. Sasa wacha tufanye kitu kimoja hapa alafu narudi.
2: Hiyo yote kwa hisani kubwa ya bandorangu ya bandorangu ya bandorangu ya bandorangu ya
0: bandorangu. Kwa hisani kubwa ya nani?
1: Bando letu.
0: Kwa hisani kubwa ya bando letu, sisi tunakuhabarisha kila kitu hapa.
1: Yes.
0: Ushindo wewe tu.
1: Sawa.
0: Sasa mbunge wa Iringa mjini Fadhili Ngajilo
1: kupitia Chama cha Mapinduzi CCM
0: kabisa ameishukuru serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kuendelea kuwekeza katika kuboresha huduma za afya kwa kutenga fedha za ujenzi na kukarabati miundombinu katika hospitali ya wilaya ya Iringa. Yupo Fredimo.
1: Okay.
0: Akisema hatua hiyo imeongeza ubora wa huduma za matibabu kwa wananchi.
1: Okay.
0: Sasa tukamsikia nini kingine ambacho amekwenda kukiongea humo, na amekwenda pia kuwaasa wananchi waweze kulinda hiyo miundombinu ambayo imekwenda kuboreshwa na kutengenezwa pia.
3: Kwa ujumla ziara yangu ilikuwa ya mafanikio makubwa, kwa sababu kwanza ilikuwa ziara ya kujifunza kufahamu changamoto za hospitali, lakini pili tumeanza kupata majibu hapa ili tuweze kuwashirikisha wenzetu, lakini tatu tumejionea wenyewe kwa macho yetu jinsi serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilivyokuwa very serious katika kuwekeza katika huduma za afya. Tumeona wenyewe, na mimi ni shuhuda, na wenzangu nilioongozana nao ni mashuhuda, wameshuhudia jinsi fedha ya serikali hii ya awamu ya sita ilivyotumika kuwekeza miundombinu na kuweka vifaa na huduma nzuri kwa ajili ya wananchi wa Iringa Manispaa. Kwa kweli tunampongeza sana rais wetu kwa jambo hilo, na sisi wana Iringa tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa ajili ya hilo ambalo limefanyika. Wanasemaga kushukuru pia ni kuomba. Kwa hiyo zile changamoto chache zilizobakia, basi tuendelee kushikamana na serikali na wadau mbalimbali ambao wako tayari kutuchangia na kuhakikisha kwamba hospitali yetu ya Frelimo inapata vifaa. Ofisi ya mbunge iko tayari kushirikiana na yeyote ambaye atakuwa yupo tayari kuisaidia hospitali ya Frelimo. Tafadhali fika ofisi ya mbunge iliyopo pale Manispaa ili tuweze kuichangia hospitali ya Frelimo kwa kitu chochote ambacho unacho. Unaweza kuwa na kiti kimoja tu kile cha wheelchair kwa ajili ya wagonjwa, ile kiti mwendo kile unacho kimoja, jitolee. Una benchi tu la kukalia watu wanne, benchi moja ukitoa watakalia wagonjwa. Kwa hiyo hiyo ni namna pekee ya kuendesha kuleta maendeleo kwenye nchi yetu kwa kujitolea. Juhudi kubwa sana imefanywa kuhakikisha kwamba hospitali ya Frelimo inajengwa na inaboreshwa na inafikia mahali huduma za msingi zinakuwepo katika hospitali ya Frelimo. Zipo changamoto chache ambazo zinatakiwa zifanyiwe kazi ili hospitali hii iweze kufanana sasa na hospitali ya wilaya. Kwa maneno hayo ni kwamba hospitali ya wilaya tunayo, lakini bado kuna vitu vinahitajika viikamilishe. Lakini hapo mafanikio makubwa yameshafanywa na serikali hapa katika hospitali hii.
0: Wenda kusikia
1: Fadhili Ngajilo anazungumzia baadhi ya miundombinu, lakini pia tumeshuhudia juzi wakati amekuja Waziri Ulega hapa naye alizungumza kuna majengo mapya ya matendi kwa ajili ya watoto wale mama
0: ambao
1: uzazi yanajengwa pale. Kikubwa ni kuendelea kuhakikisha huduma zile za kijamii zinakuwa bora zaidi.
0: Kabisa.
1: Ni wajibu wake na ndicho ambacho watu wa Iringa ambao walimpigia kura akiwa ndani ya majukumu ya kijimbo mara kadhaa wanahaswa, na inatakiwa iwe hivyo kwamba ukisha kuwa umechaguliwa basi unaweka chama pembeni, unaangalia watu wanapata huduma iliyo bora.
0: Usilete tena uchama wakati huo unahudumia wananchi ambao wapo na itikadi tofauti.
1: Kwa hiyo alichokizungumza hapo yuko sahihi, na ndicho ambacho Watanzania wanahitaji, na ndicho ambacho kiongozi anatakiwa kuona namna gani, kwa sababu kilio kikubwa cha Watanzania kwa asilimia kubwa Teddy kwa nature ya nchi yetu na duniani kwa ujumla.
0: Kabisa.
1: Ziko baadhi ya huduma muhimu kadhaa ambazo mtu ni lazima ziwe available. Maswara
0: asipozipata hiyo ni changamoto.
1: Afya, miundombinu,
0: maji,
1: elimu, umeelewa? Ni moja kati ya vitu ambavyo sasa miundombinu inachukulia vitu vingi,
0: inachukua vitu vingi.
1: Umeelewa, maji, sijui. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu muhimu sana. Kwa moja kati ya kitu ambacho amekigusa leo ni maswara ya afya. Alikuwa kwenye hospitali ya wilaya Iringa. Yes, maarufu kama Frelimo, ambapo kila siku nimeona wanajitahidi sana kuendelea kuiboresha. Yaani kuna baadhi ya vitu ambavyo mtu anahisi, kwa sababu hata ukienda sasa hivi huduma zake, watu wengi walikuwa naamini akipata shida aje hospitali ya rufaa hapa mkoa na ni government. Lakini sasa hivi huduma unaipata pale na hapa una
0: unaipata
1: vile vile na Frelimo unaipata. Kwa hiyo ni
0: tofauti ni kidogo sana.
1: Ya, ni vitu
0: kwa sababu tayari ishakuwa ni hospitali ya rufaa ile pale
1: ya huduma. Yes. Na ndio maana kuna baadhi ya huduma nyingine unaweza kuambia bwana hapa ondoka nenda Benjamin Mkapa. Ondoka
0: nenda Muhimbili.
1: Nenda Muhimbili. Japokuwa sasa hivi Iringa wamebadilisha vitu vingi sana. Tulienda juzi kuna kama mwezi mmoja hivi tulienda Nuru FM kutembelea government hapo kupeleka baadhi ya misaada. Hata huduma mimi nilikuwa najua ile huduma ya kuchujwa sumu wale watu ambao wameferi figo hapa haipo.
0: Ulikuwa unajua mpaka uende Mkapa au Muhimbili?
1: Yes, mpaka uende Muhimbili, lakini kwa sasa hivi inapatikana hapa. Yes. Kipimo kile cha RRI ambacho kilikuwa ni unaingiza mwili mzima nilikuwa najua kwamba hapa hakipo. Kumbe sasa hivi
0: kipo.
1: Kwa hata pale Frelimo ambapo alikuwa mbunge leo wameendelea kuboresha kila inapoitwa leo.
0: Nilisha kwamba inawezekana isifanane vitu ambavyo vipo huduma zinazopatikana hapa hospitali ya rufaa na kule, lakini kwa kiasi fulani kila kitu mtu anaweza akipata pale kwa hivi vitu vingine. Inawezekana makubwa zaidi usiyapate pale ukaambiwa toka hapa naenda pale hospitali ya rufaa hapa hatuna. Lakini acha mbali na hivyo, amewahimiza wananchi kuendelea kujitolea pia.
1: Ya, ni kitu kizuri.
0: Pasipo kujitoa kuna mambo yawezekana asiende. Kwa sababu amesema hivi, kama mtu akiwa na kiti kile cha kiti mwendo, wheelchair, mtu akiwa nayo, unaweza kwenda pale kutoa kama msaada. Jamani naleta hiki kiti kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa na vitu kama hivyo. Ukiwa na benchi lako la mbao unaweza ukalipeleka pale, wagonjwa wakaendelea kukaa pale, watu ambao wanasubiri kupatiwa huduma wakaendelea kukaa pale kwa ajili ya kusubiri kupata nini? Lakini pia unajipatia baraka kwa Mwenyezi Mungu ukifanya hivyo.
1: Mimi nakumbuka kuna jamaa moja Mtera kama miaka 2-3 nadhani. Alikamatwa na mamba. Mamba kaondoka na hiki hapa hiki. Akatoka nacho. Jamaa anahangaika kujiokoa. Akatoka na mkono. Muona bwana nimesema hiki hapo kwa wasikilizaji wananisikiliza. Bora umenisaidia. Utazani wasikilizaji wananiona. Akatoka na mkono.
0: Kuanzia hapa kwenye kiwiko.
1: Kuanzia kwenye kiwiko mpaka chini. Toka mtu mmoja akamsaidia yule jamaa mkono wa bandia. Laia tu kawaida. Umeelewa? Kwa hiyo wakati tunajitolea tunaendelea kuboresha baadhi ya huduma, lakini pia tunawasaidia Tanzania wenzetu ili kwa sababu tusiamini kwamba kiongozi anaweza kufanya. Umeelewa? Alishazungumza pia aliyekuwa mbunge viti maalum hapa, Mheshimiwa Rita Kabati.
0: Kabisa.
1: Yeah, alishazungumza kipindi alikuwa anatoa hivi vifaa vya bandia, miguu ya bandia,
0: yani vitu vya bandia
1: kwa walemavu. Akaomba pia wananchi na wao kujaribu kufanyaje kujitolea. Unaweza kununua.
0: Sio dhambi. Usiseme kwamba serikali ipo itafanya, hapana. Hata wewe unaweza ukajitoa kwa kiasi fulani. Kesho na kesho kutwa basi utabarikiwa kutokana na umemsaidia yule mtu, kwa sababu kimsaidia mtu leo mkono wa bandia. Ataenda kulisha familia yake.
1: Mimi naweza nika
0: ataenda kufanya biashara.
1: Naweza nikakupa nikakuuliza tukaweka challenge moja hapa. Msikilizaji, mara ya mwisho kuweza kujitolea yeye alijitolea nini? Umeona? Hata kwenda kwa watoto yatima tu. Kwa sababu hata yale magongo yanauzwa shilingi 1000, shilingi 70 sijui.
0: Kuna yale ya chuma na yale ya mbao yale ya kuchonga tu yale.
1: Hayauzi
0: bei kubwa sana.
1: Kwa uwezo wako, nunua, peleka pale. Una kabench kako kama alivyozungumza mbunge, umetengeneza vizuri, peleka
0: mtu fundi selemala pale. Sinaweza toka kachonga tu kale mwenyewe, faida yani gharama zake ni mbao tu, na mbao zenyewe si ni moja, ni ngapi tu. Bench la ukalia watu 4 5 ukipeleka pale. Ushajitoa tena.
1: Mama anakuwa mazuri, unakuwa umejitoa kwa kweli. Lakini sasa watu wengi wanafinya mikono, yani kufinya mikono wanakuwa wagumu. Kiuliza mara ya mwisho mtu umetoa kitu ni lini?
0: Kumsaidia mtu ni lini?
1: Acha ile umemsaidia girlfriend wako, boyfriend wako.
0: Hiyo hujamsaidia umempa.
1: Ni jukumu lako. Kuna kile kitu kwamba umetoka hapo umeenda zako Ipamba pale. Umeweka kitu. Umetoka zako hapo umeenda hospitali ya Frelimo. Umepeleka tama blanketi 3-4 bwana mimi nimeona nilete haya. kwa ajili ya wagonjwa.
0: Hata moja tu, manne mengi, hata moja tu.
1: Nimeleta pampers, umeona shilingi 5000 hii hapa pampers hizi nimeleta kwa ajili ya kijamama ambaye ana uwezo. Safi. Inakuwa huduma inaenda na Mungu anakubariki na kila kitu kinakuwa safi.
0: Sasa kupitia 0766674292 anasema tunaomba uongozi wa mkuu wa mkoa Iringa utuombe madaktari bingwa huko Mufindi Nzivi. Anasema Kagodi Singida bado inaongoza.
1: Ya mpira umeisha, Singida wanaongoza goli 4, so amekosa goli la 5 muda si mwingi. Natali mpira umeisha, tunasubiria mechi ya Simba sasa.
0: Okay. Anasema Nuru FM tunasikiliza vizuri sana hapa Mtula. Tujifunze kujitolea, maana misaada inayokubalika na Mwenyezi Mungu ni mimi Nathan Kutemile wa Mtula mji Kasolo Lami.
1: Uko wapi wa mji Kasolo Lami? Ndipo kuna mji una lami.
0: Mezi jasema.
1: Wapi wa Mtula mji Kasolo Lami? Sawa, fresh.
0: Mbunge wa Iringa. Aise. Ujumbe uandike vizuri. Hajaandika hata hivyo hajaandika ni nani kutokea wapi ila aandike tu vizuri ujumbe wake. Asha Yanga.
1: Yeah, anazungumzia Shalulile usajili mpya wa Young African.
0: Kila mtu huko ni Shalulile tu.
1: Ametoka Mamelodi. Usajili mzuri, tunapongeza, si ndio?
0: Anasema mbunge wa Iringa yupo vizuri lakini wabunge wengine hawajawahi kuwaona toka walipokuja kuomba kula mpaka sasa hatujawahi kuwaona. Anasema wabunge wengine hawajawahi kuwaona.
1: Mbunge wake anaitwa nani?
0: Kutoka Idodoma.
1: Eh? Idodoma. Mbunge wake anaitwa nani?
0: Sijajua sasa.
1: Hivi kuna wananchi mbunge waje kwenda toka alipoomba kura?
0: Kwa miaka siku hizi. Maana tuache
1: kuna majimbo mengine makubwa Teddy. Kuna possibility pia ya wabunge kweli kutofika
0: kila sehemu.
1: Kutokufika ya. Unajua kwa mfano jimbo la Kilolo au Ismani unapajua?
0: Napajua. Wacha tufanye hivi afu tunarudi.
4: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Kom pamoja tunaweza.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
8: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za Human varieties. Jifunze katika mazingira salama na rafiki. Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa. Ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Ndiye hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11
4: 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Kiyoyozi.

0: Yeah, I'm missing the messages.
1: To begin, but skidoo. Niyechi mambo yangu eti.
0: Beyonce na Jay-Z ni mtu na mpenzi wake. Mtu mke wake. Drunk in love. Moja kati ya burudani bora kati watu wako kwenye bajaji, wapo kwenye daladala, wanarudi manyumbani, wengine wako kwenye biashara, saluni, barber shop.
1: Na sehemu nyingine nyingi. Lakini sisi hatuelewi drunk in love maana yake nini.
0: Elewa, unataka nifanye translation?
1: Yes, of course.
0: Sawa. Utakuja kutafsiria siku moja.
1: Sio leo ambapo imepigwa hii nyimbo. Utakuja kutafsiria siku nyingine kweli?
0: Kutafsiria siku ambayo utahitaji pia.
1: Leo ndo tunahitaji. Au leo tukuache.
0: Ya, leo mniache kidogo lakini jua tu kwamba ni burudani bora sana. Drunk in love.
1: Kwa ufupi huyu mtu ni kama amelewa kwenye mapenzi au mimi ndo
0: sio. Ndio nimekwambiaje iache kwa sababu ukihitaji kwanza kutafsiri hapa. Itabidi uingie kinaga ubaga.
1: Uingie ndani zaidi ili makusudi kuweza kupata maana halisi ya hii nyimbo. Beyonce na Jay-Z, Drunk in Love, hiyo ngoma inatukamilishia hapa. Wakati huo tunarudi kwa ajili ya kuendelea kukupa burudani na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia hapa siku ya leo. Hii ni Kiyoyozi ambayo inakujia kila siku saa 10 mpaka pale inavyotimu saa 2 na kwenda kuhitimisha kipindi chetu cha Kiyoyozi. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo humu tunaendelea kukupa burudani na habari mbalimbali. Lakini wakati huu tupo na Vodacom Tanzania. Vodacom anakuambia wajanja wote wamehamia M-Pesa kwa sababu huku kila kitu unakimaliza. Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukwaruza tena vocha, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipo. Uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari na kwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hapa kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuache mambo ya kukwaruza kwaruza vocha Wajanja wamesha hama, tunatumia M-Pesa sasa hivi. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, na ni rahisi na ni haraka na pia ni poa zaidi, na unaweza ukapiga simu unaweza ukapiga nyota 150. Hii ni menu. Yote 150 nyota 00 alama ya leli. Na sisi tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza.
0: Sasa mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya QOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, lakini pia Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, lakini pia Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Sabana, pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resources management, lakini pia procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and communication technology ICT, right blood studies and records management with ICT, community development, lakini pia entrepreneurship development na social work. Na pia chuo kinatoa stashahada za pili, masters, ambazo ni masters of law, master of Kiswahili literature, master of accounting and finance, master of business administration, lakini pia postgraduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi ziko namba hapa, ziko namba mbili, piga simu nambari ya kwanza ni 0693 0540 0693 0540 au 0747 340614 0747 340614. Karibu QOM.
1: Tunakukaribisha sana huko. Lakini pia ujumbe wako ni sehemu ya kipindi chetu cha Kiyoyozi, kwa sababu bila ujumbe wako tunaamini kwamba wewe haupo pamoja na sisi. Sasa kupitia 0766744292, Andrea Constantino Duva Jiara wa Isalavanu, mji mwema, ni vyema sana kujitoa kwa wasiojiweza, maana hakuna anayejua kesho yake. God Love anasema God Love, watu wana uzalendo na nchi, lakini watu watu hawana uzalendo. Binadamu hawana uzalendo na binadamu wenzao siku hizi. Watu hatujaliani kabisa. Mimi Malkusi Mbuma hajasema anatokea wapi. Tunajifunza mengi kupitia hayo. Asante Nuru FM kwa habari na watangazaji bora kwa Iringa yetu by Majuto Sanga, Uhambingeto au Dusingida leo. Kama mbunge wakalenga huku Magubike hajawahi kukanyaga kabisa.
0: Kweli?
1: Mbunge wakalenga? Puna ni mmoja kati ya wabunge ambao wanafanya ziara.
0: Ngoja tutampigia simu.
1: Siku yake tutampigia. Japo tusiseme ni lini ambao tutampigia, lakini inabidi tumuulize huko Magubike mboni hakuwahi kufika kabisa. Lakini wakati huu huu tunaendelea kukupa habari mbalimbali ambazo zimeendelea kutokea ulimwenguni, nyumbani kwetu pia mkoa wa Iringa. Lakini wakati huu bado tunaendelea kusalia ndani ya mkoa wa Iringa, ambapo mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka watumishi wapya waliopangiwa kazi katika taasisi mbalimbali za umma mkoa wa Iringa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia ushirikiano, uadilifu na kuwaheshimu wananchi pamoja na watumishi wenzao ili kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa umma. Watumishi wapya ambao hawa wanazungumzia mkuu wa mkoa wa Iringa ni watumishi 200 wa taasisi za umma Iringa. Amesema hapo watu wanatakiwa kuishi kwa uadilifu, mshikamano na kuendelea kushirikiana na watu wengine ambao wamewakuta kazini. Sasa tuni tukamsikia huyu mkuu wa mkoa wa Iringa amezungumza kitu gani Mheshimiwa Heri James.
2: Ndugu katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa, ndugu viongozi wa taasisi na mashirika ya serikali ambayo yanahudumu ndani ya mkoa wetu wa Iringa, kipekee naomba nitambue uwepo wa watumishi wote wapya ambao wamepata baraka na kibali cha kuwa watumishi wa umma na kupangiwa katika mkoa wetu wa Iringa. Jipigieni makofi mengi mengi mengi mengi sana. Ndugu viongozi wenzangu na watumishi wapya wote, kwanza tunamshukuru Mungu kwamba leo tumepata nafasi ya kukutana na watumishi wote wapya. Mkoa huu umepata nafasi ya watumishi wapya wa taasisi za umma 200 mmeletwa hapa, na leo tumekutana na taasisi 15 ambazo zimepata watumishi wapya kwa ajili ya majukumu ya utumishi katika mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba mmefurahi kuwa mkoa wa Iringa, na sisi kama wanairinga tuko tayari kuwapeni ushirikiano wa kutosha ili utumishi wenu hapa uwe ni baraka kwa wananchi na uwe ni fanaka kwa taifa letu, lakini pia uwe ni matumaini kwa wananchi ambao wanatutegemea katika mkoa wetu wa Iringa. Naomba leo ninapofanya kisemina hii nihairishe mafunzo haya kwa kusema yafuatayo kuwa ndio msingi wa lengo la kufanya kikao kazi hiki. Tumewaiteni hapa ili tuwakaribishe, tumewaiteni hapa ili kuwapeni matumaini, tumewapeni hapa kuhakikishieni ushirikiano, lakini pia kuwaambieni do and don'ts ambazo ni lazima mzisimamie kwa ajili ya ustawi wenu na ustawi wa taifa letu mtakapokuwa hapa Iringa. Jambo la kwanza, naomba watumishi wote wapya mlioletwa Iringa mzingatie swala zima la haki za watu na haki za watumishi wenzenu kwenye maeneo ya kazi. Lakini pili, hakikisheni kwamba mnaheshimu utu wa watu katika mkoa wetu wa Iringa. Watu waone mnawathamini, mnawaheshimu, na kila mmoja ana nafasi yake katika kazi mnazozifanya. Lakini jambo lingine, hakikisheni mnakuwa waadilifu, mnakuwa waaminifu, mnakuwa wajibikaji msiotiliwa mashaka, lakini ni watu mnaoheshimu utii wa sheria bila shuruti. Lakini tatu, hakikisheni matendo yenu na maneno yenu yanajenga umoja na mshikamano wa watu ndani ya mkoa wetu. Lakini pia hakikisheni mnatumia fursa zilizopo kuhakikisha kwamba mnajenga usawa miongoni mwetu, lakini pia mnaimarisha uwazi katika utendaji wenu ili wananchi waendelee kujenga imani na ofisi mnazozitumikia, huduma mnazozitoa na serikali yao ndani ya mkoa. Lakini mwisho, nawasisitiza sana, mtakapokuwa hapa Iringa hakikisheni mnatumia fursa ya kuwa Iringa kujiimarisha kiuchumi. Mkoa huu una fursa nyingi sana, zitumieni kujijenga kiuchumi ili muweze kuwa na kipato cha ziada nje ya mshahara ambao mnalipwa na serikali.
1: Memsikia mkuu wa mkoa wa Iringa.
0: Heri mwenye moyo safi. Henry Joseph,
1: moja Heri mwenye moyo safi.
0: Moja kati ya viongozi ambao wameendelea kuwa bora sana.
1: Na wanapenda pia na wananchi wao.
0: Kama atakuwa anakosea. Kuna siku moja tuko Ilala pale. Jamangu mmoja akanambia moja kati ya wakuu ambao nahisi kabisa anaondoka anaenda kwenye jiji kubwa, huyu ni Heri James.
1: Ataenda kwenye jiji kubwa.
0: Yaani tuna story unajua kwamba kwa namna ambavyo anapiga kazi. Muda wote wakati wote tutasikia yuko Dar. Dar es Salaam, Mbeya au Mwanza. Umeona
1: Dar es Salaam kabisa kule.
0: Sasa yeye kwa mimi jamaa wangu alivyokuwa ananiambia tunapiga naye story. Akaniambia mkoa mkoa kama sio wa Iringa, muda wote tutasikia mkeka hapa. Story.
1: Okay. Sisi tunajua yani zile story.
0: Sisi si washauri wa mheshimiwa rais. Story za mtaani. Kwa nini? Upigaji wake kazi. Moja kati umesikia kati anawaeleza waajiri wapya. Kwanza tupongeze serikali.
1: Watu wapata ajira. Waajiri wapya 200. Ni wengi sana.
0: Sasa ni mkoa wa Iringa. Twende Arusha, twende Mwanza,
1: Njombe, Morogoro, mm-hmm. jijini kwenye kwa, Dar es Salaam.
0: Ongera, watu wengi walikuwa wote ambao wamepata ajira walikuwa kwa mtaani.
1: Hawana ajira.
0: Tayari familia zao, maisha mazuri, mambo yanaenda vizuri.
1: Mambo yatakwenda vizuri kwa kiasi chake.
0: Uadilifu. Hao wanakuja kufanya kazi kwetu. Kauli. Lakini pia kuhakikisha kwamba
1: ushirikiano pia na wale watu ambao umewakuta kazini, kwa sababu uwezi kaenda kazini ukakuta tu hakuna mtu hata mmoja.
0: Yeah.
1: Mm, utakuta pale, wale wa zamani.
0: E, kama ambavyo umekuja hapa umekuta God Love, umekuta Azori Urema. Amezungumza vitu vizuri, kama endapo hao ajili wapya wataamua kuyafanyia kazi na kuyachukulia uzito na kuona kwamba ni vitu ambavyo vina point kwao. Hakika wataona mkoa wa Iringa ni mzuri sana.
1: Tena wataupenda mkoa wa Iringa. Watu tamani tena kuondoka kwenda sehemu nyingine.
0: Moja kati ya mikoa ambayo,
1: lakini wazee pia wa kimila wanamkubali sana mkoa wa Iringa.
0: Of course. Ameendelea kuwa bora, yani amejua kuishi na watu wa Iringa.
1: Na pia msikilizaji anao nafasi ya kwenda kutembelea kwenye page yetu ya Instagram Nuru Digital. Akapata habari kwamba wakuu viongozi wa kimila ndani ya mkoa wa Iringa wanamkubali na pia wamempa jina pia la kimila.
0: Lucky Chief.
1: Na wamempa jina kwao, waende kule watakutana na vitu vizuri. Jina gani ambalo wamepewa mkuu wa Iringa, Harry James?
0: Viongozi hawa waajiriwa wapya wanatakiwa kuishi hivyo. Moja kati ya vitu ambavyo watu wa Iringa wanavyo. Kwanza unajua maana ya twiga ya sida?
1: Hatuna shida.
0: Yaani ni watu fulani, kuna msanii alishaikuja hapa. Alipita mikoa kadhaa. Alikuwa akitua. Watu wanamfuatilia nyuma, wanamshangilia, alitoa Iringa. Watu wanakuangalia afu. Unajua
1: kila mtu yuko busy yani, na mambo yake. Wanakuangalia afu wanakuacha hapo.
0: Ni moja kati ya mikoa watu wa Iringa. Yaani sijajua ni vile ambavyo kweli tu gas. Yaani watu fani ambao
1: yani they don't care. Yaani hawajali yani.
0: Yaani hawajali. Na hata viongozi ambao wanakuja huwa anatakiwa kujiswitch faster kwa haraka kujua nature ya watu wa mkoa wa Iringa.
1: Kwa sababu siyo kaondoka hapa unalia ukasema bwana nilienda kule hawakunithamini, hawakunionyesha upendo.
0: Unaweza ukasema kesho na mkutano wa hadhara Kiodombi pale. Alafu akaja watu sita. Kesho ukasikia kero karibia 75. Wakati wanaitwa kwenye mkutano wa kwenda kujaribu kujadili utatuzi wa kero,
1: hawakuja.
0: Hawakwenda. Lakini kesho utasikia
1: ikipostiwa habari kwenye Instagram.
0: Eh.
1: Utasikia maoni ya watu wa mkoa wa Iringa.
0: Yeye, kwa hiyo
1: kuna changamoto ya pale.
0: Changamoto pale bwana, siku na hivi na hivi wakati tunaenda bwana tunafanyaje kusili hawaendi. Kwa hata hao ajiri wapi wajaribu kujua, lakini ni moja kati ya watu ambao ni wa karimu. Alafu wanakubali sana kile kitu ambacho utaenda nacho. Umeona? Kwa hiyo tunawapongeza serikali, lakini pia waajiri wapya tuna hao waajiri wapya. Tunawakaribisha sana mkoa wa Iringa.
1: Karibu sana, lakini kwa adabu na heshima na kwa ushirikiano pia.
0: Washapewa na mkuu mkoa, lakini tuwafahamishe tu hii ni Radio Nuru FM, radio ambayo inasikilizwa na kila mtu na kila lika. Kwa hiyo wataajiriwa wapya waamini kwamba Nuru FM ipo kwa ajili ya kuwabalisha Watanzania habari mbalimbali.
1: Na watu wanajua kwamba washafika ndani ya mkoa wa Iringa. Sasa kupitia 0766 744292 anasema jamani, jina tu Heri, ni mtu wa heri wa kila jambo, baba wa watu tunampenda. Selina anaitwa Selina huyo, mbunge wa Kilolo, angalia barabara ya Ilula Ismani by Saidi Kimemile Uhambi Ngeto.
0: Ilula Ismani, barabara ya Ilula Ismani inapita wapi? Ilula kwenda Ismani sijaipita hiyo barabara.
1: Angalie bara na hata hivyo ameandika munge wa Kilolo.
0: Hizo ni tagline.
1: Angalie barara ya Ilula Ismani by Saidi Kimemile Uhambingeto.
0: Hizo ni typing error. Ilula Ismani, ngoja tutaicheki barabara imepita wapi. Mimi nikajua nasema Ilula Imagi. Una Ilula Imagi
1: kuna. Atuambie sasa vizuri. Inawezekana labda amekosea
0: hiyo Ismani. Tuna katibu wa mbunge na mbunge wa ukure kwa bahati nzuri ni mheshimiwa Rita Kabati ambaye alikuwa mbunge wa viti maalum Iringa mjini. So tuna mawasiliano naye vyema, tunawasiliana na katibu Hamfani, then atatuconnect na mheshimiwa mbunge tumweleze kama anafahamu hii barabara ya Ilula to Ismani. Ni mbovu sana kwa namna ambavyo ametueleza ndugu yetu Saidi Kimemile kutoka Uambingeto. Haina shida.
1: Anasema da anawapata fresh kinoma godi. Huyo dada nimemuelewa kinoma, pamoja sana anaitwa Nasi Blue Bava kutoka Igowole. Vipi studio hapo?
0: Tuko poa, lakini kuhusiana na udada no way out, usijali, karibu Nuru FM, nitakukonnect naye, nitakuunganisha. Yuko hapa, hana baya, maskini ya Mungu. Lakini pia hayuko single.
1: Hayuko single. Mm. Eh, leo umezingatia kidogo, umejitahidi kuzingatia. Sasa wakati huu ambapo tunaelekea kupata idhaa ya Kiswahili ya BBC, ne tunaenda kupata habari kutoka ulimwenguni kote. Kuna burudani kadha wa kadha ambazo tumekuandalia. Utaenda kuzisikia mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 12:30 kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC.
0: So baada ya burudani yetu tarejea hapa na BBC, lakini kumbuka tuko na Yemba kinapotimia saa 2 kamili, lakini pia tuendelea kupa updates za mechi ya Simba ambayo anacheza leo. Kwa usijali, usiondoke kwenye radio yako. Tutakuwa tunakupa kila kinachojili kwenye mechi hii.
1: Zaidi zaidi wewe ongeza tu sauti ya radio kwa sababu yanaokuja yanafurahisha.
0: Okay, sawa sawa. Kiyoyozi.

naitwa Karuma. Hujambo na karibu na mimi.

0: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Unaoteketeza maeneo makubwa Ufaransa na Uhispania.
2: Leo ni siku ya kimataifa ya homa ya ini.
3: Kumbukumbu hii imewekwa na WHO makususi kwenye kuwahimiza watu duniani waweze kupima virusi vya homa ya ini na kuweza kupata uelewa na hatimaye kuchukua hatua mbalimbali kwenye kujizuia na maradhi au madhara ya tatizo hili la homa ya ini.
1: Na rais wa Marekani Donald Trump asema hatua zimepigwa kuelekea kuutafutia ufumbuzi mzozo wa Iran.
4: Viwanjani, Zinedine Zidane athibitishwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Mohamed. Serikali ya Uganda imetangaza kuwa imefanikiwa kutokomeza ugonjwa wa Ebola baada ya siku 42 kupita bila kurekodiwa kwa kisa kipya. Wizara ya Afya imesema kuwa hesabu hiyo ilianza pale mgonjwa wa mwisho nchini Uganda aliporuhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitalini tarehe 16 Juni. Isabella Mogodi ana ripoti zaidi.
6: Maafisa wa afya wanasema Uganda imefikia hatua muhimu katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wanasema ufuatiliaji mkali uliofanywa kote nchini humo haukubaini visa vipya wakati wa kipindi cha uangalizi. Uganda ilitangaza mlipuko huo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu baada ya kuthibitisha visa vilivyoingizwa kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumla ya visa 20 vilirekodiwa vikiwemo vifo viwili vya raia wa Kongo waliovuka mpaka kuja kutibiwa nchini Uganda. Wizara ya afya imesema imeanzisha mpango wa pamoja kukabiliana na mlipuko huo katika maeneo ya mpakani kwa ushirikiano na serikali ya Kongo ili kusaidia kuudhibiti katika chanzo chake. Hadi sasa zaidi ya visa 3,000 vimethibitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Wazimamoto nchini Japan wamethibitisha kuwa watu wengi wamenaswa ndani ya jengo la kituo cha biashara baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuikumba mji wa pwani wa Kumamoto kusini mwa kisiwa cha Kyushu. Shirika la utangazaji la umma na serikali limeripoti kuwa mawasiliano na wafanyakazi kati ya 20 na 30 hayajapatikana tangu tetemeko hilo kutokea. Picha za video zilizochapishwa na shirika hilo zinaonyesha sehemu ya mbele ya jengo hilo likiwa limeporomoka huku vifusi vikitapakaa katika eneo la maegesho ya magari. Mashuhuda wanasema kulikuwa na mlipuko na moto baada ya tetemeko hilo la ukubwa wa 0.71 kwenye vipimo vya Richter. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema zaidi ya wahudumu 1,600 wamepelekwa kusaidia operesheni za uokoaji na kukabiliana na athari za janga hilo. Maafisa pia wamesema watu zaidi ya 50 wamejeruhiwa katika maeneo mengine ya Kumamoto. Marekani imeafiki uamuzi wa serikali ya Chad wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Frank Garcia amesema hatua hiyo inaakisi mwelekeo unaokuwa wa mataifa kurejesha kile alichokiita mamlaka yao kutoka kwa taasisi yenye mapungufu. Garcia amehimiza nchi nyingine zilizosaini mkataba wa Roma kufuata mkondo huo akishutumu mahakama ya ICC kwa kile alichodai ni kuingilia mamlaka ya mataifa bila uhalali. Zaidi ya nchi 70 duniani zikiwemo Marekani, Urusi na Israel si wanachama wa mahakama hiyo ya kimataifa. ICC ilianzishwa ili kuwafungulia mashtaka watu binafsi wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na makosa mengine makubwa ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka nchini Kenya zinafanya uchunguzi vifo vya kutatanisha vya tembo 14 vilivyorekodiwa katika mbuga ya wanyama ya Amboseli kusini mwa nchi hiyo. Shirika la huduma za wanyamapori nchini Kenya KWS limethibitisha kuwa limeanzisha uchunguzi wa haraka baada ya mizoga ya tembo hao kugunduliwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Amboseli na maeneo ya jirani. Peter Mungangi ana maelezo zaidi.
7: Wataalam wamekuwa wakichunguza mizoga hiyo na kukusanya sampuli ambazo zimetumwa kwenye maabara ili kubaini iwapo vifo hivyo vilisababishwa na ugonjwa, sumu au sababu nyingine ambayo bado haijafahamika. Kwa mujibu wa shirika hilo la KWS, tembo waliokufa ni wa umri na jinsia tofauti, jambo linaloashiria kuwa vifo hivyo haviwahusu wanyama wa kundi moja pekee. Shirika hilo linasema kwa sasa hakuna ushahidi unaoelekeza kwenye chanzo kimoja maalum na halijahusisha vifo hivyo na uwindaji haramu, ukame au sumu hadi matokeo ya maabara yatakapotolewa. Takwimu za taasisi ya kutunza tembo ya Amboseli zinaonyesha kuwa mbuga hiyo ya wanyama ya Amboseli ilikuwa na zaidi ya tembo 2000 kufikia mwaka 2025. Wataalamu wa uhifadhi wanasema hii ni mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa eneo hilo kurekodi vifo vya tembo kwa kiwango hiki, hali iliyozua wasiwasi na kuchochea uchunguzi wa kina.
5: Wazimamoto nchini Ufaransa wameelezea mapambano dhidi ya moto mkubwa wa misitu unaoendelea kuteketeza maeneo kadhaa nchini humo kama vita vya Daudi dhidi ya Goliathi, wakirejelea ukubwa na ukali wa majanga yanayoendelea. Msemaji wa kikosi cha wazimamoto amesema kuwa licha ya changamoto kubwa wanazokabiliana nazo, wana mkakati thabiti wa kuudhibiti moto huo ambao umewalazimu zaidi ya watu 200,000 kuhama makazi yao katika eneo la Gironde na sehemu nyingine kusini mwa Ufaransa. Nchini jirani ya Uhispania, waziri mkuu wa nchi hiyo Pedro Sanchez amesema mamlaka bado zinapambana na moto mkubwa unaoendelea kuwaka katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Hata hivyo, amesema juhudi za wazima moto zinaanza kuonyesha mafanikio na kwamba kuna matumaini ya kudhibiti hali hiyo. Nigeria imeitaka Afrika Kusini kuchukua hatua zaidi kuwalinda raia wa kigeni baada ya wimbi la maandamano ya kuwapinga uhamiaji nchini humo kusababisha vifo vya watu 4. Wizara mambo ya kigeni ya Nigeria imesema ujumbe wa Afrika Kusini uliozuru Abuja ukiongozwa na waziri wa masuala ya kimataifa umeahidi kuwa wanaohusika na matukio yanayochochewa na chuki dhidi ya wageni watashtakiwa. Wanadiplomasia kutoka mataifa hayo mawili wamekuwa wakifanya mazungumzo mjini Abuja kujaribu kutuliza mzozo wa kidiplomasia uliotokana na mashambulizi dhidi ya wageni Afrika Kusini yanayowalenga zaidi wa Afrika. Zaidi ya Wanigeria 1,000 wamerudi nchini mwao tangu mwezi uliopita, wakireketwa wanaotaka wageni kurejea makwao na walaumu wageni kwa uhalifu na ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini. Hii ni BBC.
1: Msikilizaji, Leila Mohamed ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia Bud FM, Classic FM na CG FM kule Tanzania. Lakini Kenya unaweza kuyategea sikio kupitia Pamoja FM, County FM na Mwanedu FM. Huko Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Mahabura. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Kuna FM Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Twende kazi, Halima.
2: Shukran Karo. Tuanze na nchini Uganda ambako wizara ya afya nchini humo imetangaza kumalizika rasmi kwa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Wizara hiyo imesema hatua hiyo imefanyika kufuatia siku 42 kupita tangu mgonjwa wa mwisho raia Uganda kuruhusiwa kuondoka hospitalini mwezi uliopita na bila kurekodiwa kisa kipya cha ugonjwa huo. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaibu Ibrahim kutoka Kampala.
8: Tangazo hilo limetolewa leo na waziri wa afya wa Uganda, Daktari Chris Baryamunsi, katika mkutano na waandishi habari, na alibaini kumalizika kwa mlipuko wa 9 wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda.
9: The Minister of Health is pleased to announce that Uganda has...
10: Kama waziri wa afya, nina furaha kubwa kueleza kwamba Uganda imetangaza rasmi mwisho wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola wa mwaka 2026. Hivyo basi, kufikia leo tunapozungumza, Uganda haina tena ugonjwa wa Ebola.
9: As we speak now, Uganda is Ebola free.
8: Mamlaka za afya nchini humo zinasema hatua hiyo imekuja baada ya siku 42 kupita tangu mgonjwa wa mwisho wa ugonjwa wa Ebola raia wa Uganda kuondoka hospitalini tarehe 16 mwezi uliopita, hatua inayokidhi masharti ya shirika la afya duniani WHO ya kutangaza mwisho wa mlipuko. Ijapokuwa mgonjwa wa mwisho kutibiwa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda alikuwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia

0: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
4: Leo atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM 88.9 Nuru FM.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo timu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, di, watu wa gogo ya wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
3: Situ naipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
4: Hey.
3: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Lucas wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo kipindi cha neema na kweli.
1: Unapokuwa na changamoto yoyote, unapokwenda kwenye maombi, tafuta kusikia Mungu anasema nini. Ili nini? Ili ushirikiane na Mungu. Na mara nyingi hicho atakachokuambia, ukiangalia utekelezaji wake, hofu itakuingia. Sio mara zote, lakini mara nyingi. Kwa sababu kitu atakachokueleza kwenye akili yako kitakuwa hakiingii, haki make sense wanasema kwa lugha ya Kiingereza. Lakini kina make faith. It doesn't make sense, but it makes faith. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametondelea siku ya leo. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukiamini vizuri utatenda vizuri, ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri, na matokeo mazuri yatamletea Mungu utukufu. Lakini kama utafikiri vibaya, maana yake ni kwamba utaamini vibaya, ukiamini vibaya utatenda vibaya, ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya, na ukipata matokeo mabaya utaishia kumnungunikia ama kumlaumu Mungu. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza mafundisho ya neema na kweli. Asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakijifunza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kwa njia ya redio, kwa njia ya YouTube, kwa njia ya podcast, iwe ni Google Podcast, iwe ni Apple Podcast, iwe ni Spotify. Tunasema asante sana, endeleeni kusikiliza, endeleeni kujifunza, lakini msiache pia kuwashirikisha wengine, msiache kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakitoa, wakijitoa kwa fedha zao na mali zao kuhakikisha kwamba mafundisho ya neema na kweli yanakwenda kwa njia ya redio. Na asante pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, lakini kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, ili kuhakikisha kwamba mafundisho haya yanafikia watu wengi. Na nikizungumzia mimi na timu yangu ni pamoja na radio station hii ambayo inatuwezesha kuzungumza na wewe. Jana tulianza somo zuri kabisa, na ilikuwa ni ujumbe maalum kwa ajili ya wapenzi na wadau wa vipindi vya neema na kweli. Kwa hiyo somo hili ni mahususi kwa ajili ya wapenzi na wadau wa vipindi vya neema na kweli, iwe ni kwa njia ya redio, iwe ni kwa YouTube, iwe ni kwa WhatsApp, iwe ni kwa podcast. Kwa hiyo kama wewe sio mpenzi ama sio mdau wa vipindi vya neema na kweli ama mafundisho ya neema na kweli, message hii inaweza isiwe tamu sana. Lakini kama wewe ni mdau na umekuwa una shauku ya kutaka kushiriki na kuona kwamba kweli ya Kristo inasambaa sio tu katika taifa la Tanzania, kisi sehemu mbalimbali duniani, basi message ni ya kwako. Kumbuka kama kawaida, siku tano za mwisho huwa tunatoa fursa ya watu kuweza kuchangia gharama za redio. Na tuna watu mbalimbali ambao wanasikiliza, wanafuatilia. Kuna ndugu zetu wako kule Kenya wanatufuatilia, kuna wengine wako Saudi Arabia, nadhani wengine wako Emirates, kule sio Kuwait, maana majina. Wengine wako Lebanon, wengine wako Marekani, wengine wako Uingereza, wengine wako Australia, kuna Sweden, lakini pia kuna South Africa, Kwa hiyo kuna nadhani Marekani imeshaitaja. Kwa hiyo tuna watu kutoka sehemu mbalimbali na wanashiriki na tufuatilia. Lakini zaidi ya yote tuna wadau walioko Bongos, tuko hapa Tanzania. Na wengine wasikia kwa njia ya redio, wengine wasikia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Na tunashukuru kwamba neno la Kristo linachanja mbuga. Kwa hiyo katika kipindi hichi tunazungumza mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi. Kwamba nawezaje kuleta mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi, especially ile yangu ikiwa duni. Na jana nilianza kuambia kwamba kuna mambo matatu ambayo tunatakiwa kuyazingatia. Na hayo mambo matatu nilikueleza kwa sababu ya hichi, kwamba inawezekana unanisikiliza, wewe ni mpenzi na mdau mkubwa wa mafundisho na vipindi vya neema na kweli. Na unasema, Mwalimu, kazi yako ni njema, ninatamani sana

0: Nina shauku kubwa ya kusupport vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. Kwamba nafahamu gharama ya kwenye redio ni kubwa, lakini pia nafahamu mwalimu unatakiwa upanue hii kazi iende katika taifa zima la Tanzania. Kwamba redio ziongezeke. Na namshukuru Mungu tu kwenye mchakato wa kuongeza redio, na tutaenda tukiongeza redio hizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua watu wanatakiwa wafikiwe na neno. Watu wanatakiwa wafikiwe na neno. Kwa hiyo ili watu waweze kufikiwa na neno, basi tunatumia platforms, tunatumia njia zote ambazo zipo ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo sasa, kama wewe unapenda kushiriki, unasema mwalimu ningependa kushiriki, nina shauku ya kushiriki, nina shauku kwamba kila mwezi ningekuwa natoa kiwango fulani cha fedha, lakini changamoto yangu ni kwamba hali yangu ni duni, hali yangu ni ya umaskini, kwa hiyo ninashindwa. Na mwingine anasikia sema kwamba mwalimu, kiwango ninachokitoa sasa hivi naona hakitoshi, ningependa niongeze kiwango, ningependa nitoe kwenye kiwango nilichoko sasa hivi niende kwenye kiwango cha juu zaidi, lakini pia mazingira yangu na hali yangu hairuhusu. Sasa message hii nimekuambia tutakuwa tuna vipindi kama 7-8 ni kwa ajili yako wewe, kwa sababu ndio swali ambalo pia nilimuuliza Bwana Yesu. Nikamwambia Bwana Yesu, unaniambia niende nikawaambie Watanzania, watu wanaonisikiliza wachangie, lakini wimbo na ukutana nao ni ule ule kwamba hawana uwezo. Sasa inakuwaje? Akanyambia, nataka ukawafundishe kile ambacho nilifanya kwa mwanamke wa Sarepta, mwanamke mjana wa Sarepta kupitia Elia. Kazungumze nao, uwaambie hili ndio neno langu kwao, na kwamba kila atakayetii hilo neno na kuchukua hatua sawasawa na hilo neno, kama nilivyokuwa mwaminifu kwa yule mwanamke mjane wa Sarepta, ndivyo nitakavyokuwa mwaminifu kwa huyo ambaye atasikia na kutii kile ambacho nakisema. Kwa hiyo nenda kawafundishe, lakini nenda kawapelekee ujumbe, kwamba wapelekee neno la Bwana, waambie kabisa waziwazi kwamba hili ni neno analosema Bwana. Kwa hiyo ninachokuletea na kuletea neno la Bwana. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Lakini unafahamu, kwa kuwa mimi ni mwalimu, basi inabidi tuchanganye na kufundishana fundishana kidogo. Maana anambia Bwana Yesu siwezi kwenda kavukavu namna hiyo, sijazoea. Akasema nano wafundishe, lakini usizunguke, usikwepeshe, waeleze straight. Nikamwambia kuna wengine watanimind. Akasema achana nao, walinimind hata mimi nilivyokuwa hapa duniani. Kwa hiyo hawana lolote, hawachana nao kabisa. Wewe fuata kile ambacho nimekutuma. Fuata kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Mimi nataka kuingia kwenye uchumi wa watoto wangu. Nataka kuingia kwenye fedha na uchumi wa watoto wangu. Nataka niwaletee mabadiliko ya kweli ya kudumu. Nataka niwaondoe kwenye ukame ambao wanapitia. Kwa hiyo nenda kazungumze nao, wala usimumunye maneno. Akanyambia wapo atakao kusikiliza na kutii, na wapo atakao kejeli. Kwa hao wanao kejeli waache, nitakutana nao huko mbele. Lakini hao atakao tii, mimi nitaingia kwenye uchumi wao na kuleta mabadiliko ya kweli. Na kama umewe kunisikiliza muda mrefu na unafahamu ninavyofundisha, unajua hii kitu ni serious. Kwa sababu mimi kwenye eneo la fedha sipo. Nafundisha na songa mbele, lakini utaratibu ambao ameleta kwamba nataka kuingia kwenye uchumi wa watu. Sasa jana tulianza kuangalia story ya Elia. Na kama ukusikiliza kipindi cha jana, rudi kasikilize. Ndio maana tuna podcast. Nenda kwenye Google Podcast, nenda kwenye Apple Podcast, nenda kwenye Spotify, ama kama unataka kuangalia kwa video, nenda kwenye YouTube utapata. Kama ukusikiliza kipindi cha jana, ili tuweze kwenda sambamba. Kwa moja nianze ile mstari wa 8. Tunafahamu Elia ametangaza ukame. Akaambiwa aende kwenye kijito cha Kerithi, kwamba kunguru watampelekea chapati na rosti, napenda kukutania, lakini ni mkate na nyama, asubuhi na jioni. Na baada ya pale maji yakakauka. Kwa hiyo nataka tuende ule mstari wa 8. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Sasa kumbuka, tukisoma ule mstari wa 2, samani turudi juu kidogo. Anasema neno la Bwana likamjia kusema ondoka. Kwa hiyo nikakueleza jana na nitarudia kusema leo tena. Nataka nikufundishe njia za Mungu. Unapokuwa na changamoto yoyote, unapokwenda kwenye maombi, tafuta kusikia Mungu anasema nini. Ili nini? Ili ushirikiane na Mungu. Na mara nyingi hicho atakachokuambia, ukiangalia utekelezaji wake, hofu itakuingia. Sio mara zote, lakini mara nyingi. Kwa sababu kitu atakachokueleza kwenye akili yako kitakuwa hakiingii, hakimake sense, wanasema kwa lugha ya Kiingereza, lakini kina make faith. It doesn't make sense, but it makes faith. Kwa hiyo uingia kwenye maombi. Ukiingia kwenye maombi, katafute maelekezo kutoka kwa Bwana. Unaenda kutafuta nini? Unaenda kutafuta hekima kwa Bwana. See, Yakobo 1:5 anasema mtu akipungukiwa na hekima na aombe, na Mungu atampa, anatoa kwa ukarimu pasipo kukaripia. Kuona napoingia kwenye maombi kwa sababu ya changamoto yangu, labda na changamoto ya fedha, na changamoto sijui ya kodi, changamoto ya ada ya watoto, nahitaji mtaji, nahitaji kazi, nahitaji chochote kile. Napokwenda kwenye maombi natakiwa niende nikasikilize Mungu anasema nini ili nichukue hatua sawa sawa na vile ambavyo Mungu amesema. Ndio utaratibu wa Mungu kusema kwenye Biblia, ndivyo ilivyokuwa. Angalia ni mara ngapi Musa alipokuwa na changamoto akaenda kwenye hema kukutania, alafu Mungu akaja akasema. Angalia ni mara ngapi Daudi alipokuwa na changamoto alikwenda mbele za Bwana akauliza, Mungu akasema. Na kile ambacho Mungu alisema, hawa watumishi walichukua hatua sawa sawa na vile ambavyo Mungu amesema. Ndio maana jana nikakwambia unahitaji kujua mambo matatu. Jambo la kwanza, shirikiana na Mungu kwa kukataa hofu, na unashirikiana na Mungu kupitia nini? Kupitia hilo neno lake atakalokupa maelekezo. Lakini mbili, chukua hatua ya imani, ama uwe na imani yenye hatua, yani imani yenye hatua endelevu. Sio imani tu inayochukua hatua mara moja afu inaacha, lakini hatua endelevu. Nitaifafanua labda kipindi cha kesho. Tatu, shukrani na sifa. Haya mambo matatu kiyazingatia, I don't care una hali ngumu kiasi gani utatoka. Na kueleza vitu ambavyo ni practical. Tuko sawa? Sasa, baada ya kusema hayo. Kwa hiyo Elia anaambiwa nenda kwenye kijito cha Kerithi. Nimeagiza kunguru wakulishe huko. Elia asingekwenda kwenye hicho kijito, bado kunguru wangepeleka mkate na nyama asubuhi na jioni, pamoja na kwamba Elia akwenda kule. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tuko sawa sawa? Mungu ni mwaminifu. Okay. Mbili, maji alipokauka, Mungu anamwambia Elia, toka nenda Serepta. Pale Serepta nimemwagiza mwanamke mjane, nimemwamuru. Tukasome tena pale. Anasema mstari wa 10. Basi nirudie mstari wa 8. Anasema neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Sasa unaweza ukaona kwamba nakwambia Mungu anapozungumza it makes sense, lakini na make faith kwamba sasa Mungu kuna ukame. Kwa nini unanituma kwa mwanamke mjane anilishe badala ya kunituma kwa tajiri? Unanielewa rafiki? Kwa nini Mungu unanituma kwa mwanamke mjane anilishe badala ya kunituma kwa tajiri? Maana na kuhakikishia walikuwa matajiri wa kutosha. In fact ukisoma kwenye Luka mlango 4 Bwana Yesu anasema wanawake wajane walikuwepo wengi Israel, lakini Elia akutumwa. Wengine wanaanza kadhania utani. Ngoja twende tutarudi hapo. Twende kwenye Luka mlango 4. Luka mlango 4. Angalia anavyosema Luka mlango wa 4, nitaanza mstari kama ule wa ngapi, wa 20 ngapi? 23. Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu jiponye nafsi yako, mambo yote uliyoyasikia tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. 24. Akasema, amin nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. 25. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israel zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Kwa anasema walikuwepo wajane wengi, lakini Mungu hakumtuma kwa hao wajane wa Israeli, alimtuma Sarepta kwa huyo mwanamke mjane. Sasa twende turudi kule kwenye Wafalme wa Kwanza 17. Kwa anasema Elia alitumwa, alitumwa nani? Alitumwa na Mungu. Kama vile ambavyo leo hii mimi nimetumwa na Mungu nije kuleta vipindi vya neema na kweli. Sasa hii message inakujaje? Mwenye kwanza message ilivyozaliwa. Wakati na niko kwenye maombi na Mungu naambia tunafanyaje hapa? Akaniambia nenda kawaambie hao wasikilizaji ndio wanataka walipie na kusupport vipindi vya neema na kweli. Nikamwambia lakini wanasema hawana hela, hawana uwezo. Naambia hata wewe mwenyewe ukiwaangalia. Akaniambia no. Nenda kawaeleze story ya mwanamke huyu mjane wa Serepta. Kwa hiyo twende mstari wa 10. Basi akaondoka Elia, akaenda Serepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa kwa akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. 12. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Sasa niongee na wewe mpenzi na shabiki na mdau wa vipindi vya neema na kweli. Vipi nikikwambia siku ya leo na ambao ndio ukweli kwamba Bwana Yesu amenituma anasema utoe kwa ajili ya kazi yake ya redio. Utaniambia nini? Kwa sababu ndicho alichoniagiza, anasema nenda kawaambie watu watoe. Unajua mimi nilichokuwa nataka rafiki? Nilikuwa nataka nimuombe Mungu aniletee mamilionea. Tumalizane nikipata mtu mmoja tu analipia redio hii. Wala aumizi kichwa kila mwezi. Mungu anasema sitaki yao, nataka wasikilizaji wangu, nataka wadau wangu, nataka watoto wangu, ili niweze kuingia kwenye fedha na uchumi wao, nilete mabadiliko ya kweli. Nenda kawaambie wao. Kwa leo hii nimekuja nakwambia Bwana Yesu anasema anataka wewe usapoti kazi yake ya injili, ama utoe kwa ajili ya injili kwa njia ya redio. Wewe unasemaje? Sasa kama jibu lako ni kama huyu mama kwamba mwalimu ningependa, lakini mimi mwenyewe nadaiwa kodi ya nyumba hapa nilipo, mimi mwenyewe nadaiwa ada ya mtoto hapa nilipo, mimi mwenyewe nina madeni, na madeni ya SACCOS, na madeni ya Majembe Auction Mart, na madeni ya Rato Auction Mart, na madeni ya Panga Auction Mart, na madeni chungu mzima, nadaiwa Pride, nadaiwa vikoba, nadaiwa vikapu, nadaiwa. Kwa hiyo mwalimu hali yangu ni tete. Na hela nilionayo mfukoni mkononi hapa ni shilingi yangu 30,000 tu, ni shilingi yangu 40,000 tu 50. In fact hata sijui nianzie wapi. Kama jibu lako ndio hilo, neno huu ujumbe ni wa kwako. Wewe haswa ndo nimetumwa kwako. Kama ambavyo mwanamke Elia ameambiwa nenda, nimemwamuru mwanamke mjane akulishe. Vivyo hivyo Bwana ananiambia nenda kaongee na watu, nimewaamuru watu watoe kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli. Wawe partners wa kila mwezi. Kwa kama unanisikiliza na ndani mwako una shauku ya kutaka kutoa, sio lazima leo, lakini hiyo shauku imekuepo, unataka kusupport vipindi vya neema na kweli, unasema no, hii injili lazima iende iwafikie watu wengi, basi wewe maana yake ni kwamba Bwana alishakuamuru, Bwana alishasema na moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu wa Filipi 2:13 anasema kutaka kwenu na kutenda kwenu ni kwa ajili ya kusudi lake lililo jema. Kwa hiyo jibu lako linatakiwa liwe nini? Angalia Elia alichosema. Elia akamwambia usiogope. Kwa hatua ya kwanza kabisa ya muhimu ni kukataa hofu na kuamua kushirikiana na neno la Bwana. Kumbuka nilikwambia unatakiwa utafute kusikia neno la Bwana. Nasema nini? Na wewe umekuwa ukitafuta ufumbuzi wa kutoka kwenye mkanganyiko, umekuwa kwenye cycle, mzunguko wa madeni, miaka nenda rudi. Umekuwa kwenye mzunguko wa ukitoka kwenye bili hii kwenda kwenye bili hii kwenda kwenye bili hii, lakini unataka uhuru kwenye fedha na uchumi. Kwa hiyo nakuletea neno la Bwana. Kitu cha kwanza anasema usiogope. Ondoa hofu. Unasema lakini mwalimu naiondoaje hofu? Hofu ni roho. Wa Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa saba anasema hatukupewa roho ya hofu ama ya woga, bali tumepewa roho ya nini? Ya nguvu, ya upendo na kiasi ama akili timamu. Kwa hiyo kama tumepewa roho ya upendo, nguvu na akili timamu, maana yake ni kwamba hofu ni roho. Kwa hiyo unatakiwa ufanye nini? Kitu cha kwanza unatakiwa uzungumze na hiyo hofu, useme hofu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninakufunga, una nafasi katika maisha yangu. Baba asante kwa maana umenipa roho ya upendo, ya nguvu na akili ama kiasi. Na kwa maana hiyo najua kwa nguvu zako nitashinda hii changamoto nilionayo. Kwa hatua ya kwanza kataa roho ya hofu, ifukuze. Kwa Elia akamwambia usiogope. Enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ya Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Sasa hapa ilikuwa ni Elia anahitaji chakula. Vipi kama Elia angekuwa anahitaji fedha? Na huyu mama fedha alionayo ni ya mwisho. Angeambiwa nini? Angeambiwa kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mfuko wako wa akiba hautakaa upungukiwe na fedha. Hata siku Bwana atakapokuingiza katika utele sawasawa na baraka yake. 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba huyu mama alipoamua kutengeneza mkate akampa Elia, ikasababisha supernatural power, uweza wa kiungu, neema ya Mungu, baraka ya Bwana ikaja juu ya kapu lake la unga ama pipa lake la unga na chupa ya mafuta. Ikasababisha sio tu kwamba akaweza kula siku zote. Tuchukulie Elia alikaa kwenye kijito cha maji miezi sita. Kikakauka. Tuchukulie tu hivyo kwa ajili ya mazungumzo ngapi tujiambiwa hivyo. Tuchukulie miaka mitatu iliyobakia akakaa nyumbani kwa huyu mama. Kwa hiyo ina maana huyu mama alipotoa mlo wake wa mwisho wa siku hiyo kwa mtumishi wa Bwana kama neno la Bwana lilivyoeleza, Bwana akaleta baraka juu ya pipa lake la unga na mafuta. Huyu mama akalishwa kwa muda wa miaka mitatu. 3 years. Ametoa mlo mmoja. Kumbuka, milo mitatu kwa siku. Kwa ufanya milo mitatu kwa siku, mara siku 365, mara tatu. Ya tupige hesabu hapa. Na hiyo tunge tusipofanya hivyo haisaidi. Si ndio? Kwa hiyo manake ni kwamba milo mitatu, mara siku 365 kwa mwaka mfupi, mara tatu. Ina maana umama alisho kwa siku 3285 kwa sababu ya utii wake. Tuko sawa rafiki? Sasa tena tupige hatua. Anasema mstari wa 15, basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Kwa hiyo ina maana sio tu kwamba mama alipata chakula cha kuendelea kula yeye na mtoto wake, lakini pia akapata chakula cha kuendelea kumsupport Elia. Kwa hiyo tunachosema nini? Kwamba utakapoitikia leo hii kwa hatua ya imani, wewe ambaye una shauku, unatamani kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unatamani kutoa kila mwezi, utakapochukua hatua ya imani, utakapokataa hofu na kushirikiana na neno la Bwana, sio tu kwamba utakuwa na fedha za kutosha mahitaji yako ya kila siku, lakini pia utakuwa na fedha za kuendelea kusupport vipindi vya neema na kweli kila mwezi ama hata kila siku kitaka. Huo ufunuo ni mkubwa rafiki. Big revelation. Fikiria kwenye kutoka umama kuwa na mlo wa mwisho wa kula yeye na mtoto wake, mpaka anafika kwenye stage ambayo anaweza kumlisha Elia na yeye mwenyewe na mtoto wake kwa miaka yote. Tumechukulia assumption ya miaka mitatu mfululizo. Kwa hiyo katika eneo la fedha, ukichukua hatua ya imani, nasema mimi nina shauku, mimi nataka kuongeza kiwango, lakini mahitaji yamepambana. Ongeza sawasawa na Bwana alivyotia katika moyo wako. Toa sawasawa na Bwana alivyotia katika moyo wako. Toa ukiamini kwamba kama alivyokuwa mwaminifu kwa mwanamke wa Sarepta, ndivyo ambavyo atakuwa mwaminifu kwako. Sio tu kwamba atakupa ya kutosha wewe na familia yako, lakini pia atakupa na hiyo ya kutoa kila mwezi ama kila wiki kusupport vipindi vya neema na kweli kama umeamua. Simumunyi maneno, sipiti kushoto, nimeileta vile vile kama Bwana Yesu alivyoniambia. Kwa hiyo wewe ambao unasikia hiyo shauku, Bwana anazungumza na wewe. Alisema nimemwagiza, nimemwamuru mwanamke wa Sarepta, mwanamke mjane Sarepta akulishe. Ndivyo ambavyo na mimi ananiambia, nenda kazungumze na watu wangu. Kuna watu ambao nimewaamuru watoe kwa ajili ya kazi yangu. Kwa hiyo ninaamini wewe unanisikiliza ni mmoja wapo ambao Bwana Yesu amekuamuru utoe kwa ajili ya kazi yake. Na Bwana Yesu anasema hivi, utakapochukua hatua ya kukataa hofu na kushirikiana neno lake na kutoa, anasema hutakaa uingie kwenye upungufu tena. Utakuwa na utoshelevu, utakuwa na utoshelevu wa kukutana na gharama zote za mahitaji yako yote, lakini pia utaanza kuwa na uwezo wa kutoa na kusupport injili kila mara unapotaka. Hilo neno la Bwana ambalo nimeambia nilete kwako, na nimelileta hivyo hivyo kama alivyosema. Sijalipaka mafuta, sijalipamba, sijaongeza wala sijapunguza. Kwa hiyo mwenye masikio ya kusikia na asikie, mwenye moyo wa kupokea ufahamu na apokee. Kama unataka kupata mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya kudumu, na kutoka katika hiyo hali ya uduni, ukatoka kwenye maisha ya ukame, ukaanza kuingia kwenye maisha ya utoshelevu na kuweza kusaidia wengine, ndivyo ambavyo Bwana anasema. Na kilichomtokea kwa huyu mama hakina tofauti na kilichotokea katika Wakorintho wa pili 9:8. Nimalizie na hiyo alafu itakuwa imekaa vizuri. Wakorintho wa pili 9:8. Ama nianze 6:8. Ngoja uone. Anasema hivi, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, yule mama mjane, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema kumlisha Elia. Unaona ni ufunuo ule ule wa neema. Kwa hiyo leo hii utakapochukua hatua, neema hii ambayo ulikuwa unaona ni katika nadharia, umeona kwa vitendo katika mwanamke wa Sarepta. Kwa hiyo chukua hiyo hatua ndugu. Moja ni kutajia namba za simu kama mama unatoa siku ya leo ili nifanye maombi kwa ajili yako. Namba ni 0764-500-242, 0764-500-242, ama 0673-500-242, 0673-500-242, au 0789-500-242, 0789-500-242. Na ukifanya hivyo, kama unahitaji maalumu, nataka tuliombe, tuma, sema nimetoa kiasi fulani, naomba unisaidie kuomba kitu hicho. Nimeachilia imani yangu sasa na neno. Kumbuka unatoa sasa na neno. Unatakiwa kusimamia msari gani? Simamia Wakorintho wa 2:9-8. Simamia Wakorintho wa 2:9-8. Simamia Wakorintho wa 2:9-8. Ngoja niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba sawasawa na mtoto wako alivyoamini. Amesikia ushuhuda wa mwanamke wa Sarepta. Na ameona alivyokuwa mwaminifu kwa yule mwanamke wa Sarepta sawasawa na Wakorintho wa 2:9-8. Na sasa hivi anachukua hatua ya kuachilia imani yake, akiamini kwamba utampa utoshelevu katika maeneo yote ya maisha yake na atazidi sana katika kila kazi njema. Baba, nakubaliana naye, napatana naye, naachilia neema yako, naachilia na baraka yako ije juu yake. Asante kwa ajili ya ushuhuda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba na kushukuru. Amen. Rafiki, chukua hatua hiyo, lakini pia usahau kututumia ushuhuda kwa wale ambao Bwana atatenda. Kumbuka, jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana. Zaidi ya yote, unafahamu kuwa ni kwa kutumia imani tu ndio unaweza kuizima mishali yote yenye moto ya shetani? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Ndio Imani Makini, siri ya ulinzi, ushindi na mafanikio.

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Moja Saba Tano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: That boxing derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars. Mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki. Zitakutana Kigali, Rwanda. Kwenye Sikafa, Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: Ika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
2: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
2: Obedi nani?
3: Mkini.
2: Kutoka Isakalilo?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
3: Nimeanza jana asubuhi.
2: Umeanza jana asubuhi kucheza?
3: Ndio.
2: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
3: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
2: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako bosi?
3: Nimeiona mheshimiwa.
2: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
3: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
2: Uko Isakalilo sehemu gani?
3: Isakalilo stendi ya zamani.
2: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
2: Obed Mkini?
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
3: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
2: Ulijua utapeli eti?
3: Ndio.
2: Sasa hivi
3: nashukuru sana mheshimiwa.
2: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
3: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
2: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
3: Nina hilo Obed Mkini.
2: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
3: Asante sana.
2: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Shukrani sana.
4: Katika Yanga Afrika, ni Yanga Afrika, si ndi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kimletea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wana fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Busati la michezo.
6: Usiishi mali Busati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu. Karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni kikosi cha wananchi da Young Africa kimetangaza wanaanza safari ya kuelekea mkoani Geita Agosti 4, ambako klabu hiyo itafanya uzinduzi wa wiki ya wananchi sambamba na kushiriki uzinduzi wa uwanja mpya. Hii ni kuelekea tamasha la kilele cha wiki ya mwananchi litakalofanyika pale Uhuru, Dar es Salaam, ikiwa ni tarehe 9, siku moja mara baada ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kufanya tamasha lao pale pale uwanja wa Uhuru. Wakati ya kijiri, michuano ile ya Sekafa Kagame Cup inazidi kushika kasi. Kikosi cha Singida Black Stars wakipindua meza kibabe na kushinda chuma 4-1 katika mchezo dhidi ya Mogadishu City. Hivi sasa dakika ni 52, Jamhuri inacheza dhidi ya Simba Sports Club. Bado milango ni migumu, msikilizaji. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni shirikisho la soka la nchini Ufaransa limethibitisha Zinedine Zidane Zizou ndiye atakayekuwa kocha kuwa timu ya taifa ya Ufaransa, mkataba wa miaka 4 wa kuinua timu hiyo hadi mwaka 2030, akichukua nafasi ya Didier Deschamps. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo. Bwana, unaweza kutengeneza mkeka wako, mkeka wa soka loto, mambo yakawa ni mazuri sana, ukajishindia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Simple sana, si lazima ujue mechi, unaweza kujipigia fedha, kwa sababu soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi utakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Lakini sharti la kucheza soka loto, lazima fedha yako iweke kwenye akaunti yako ya Betika. Ni rahisi mno kutoa fedha katika mtandao wa Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni Mix by Yas au Mpesa, kwa kubonyeza menu ya mtandao husika, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili, kisha utaandika, utachagua sehemu kuingiza nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika 54 54 54, kumbukumbu namba ya malipo utaandika 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ile ya Betika, chaguo la mabingwa. Kwa hiyo ukicheza uenda ukawa ni miongoni mwa wale watu ambao wanaondoka na vipunda kupitia mkeka huo wa kibingwa. Bwana, moja kwa moja tuanzie na taarifa pale mitaa ile ya Twiga Jangwani, msikilizaji, ambapo kikosi cha wananchi kupitia afisa habari wa klabu hiyo Ali Kamwe ametangaza mchanganuo wa kishindo wa safari ya kuelekea kule mkoani Geita Agosti 4. Ndio uzinduzi wa wiki ya mwananchi, ambapo klabu hiyo itafanya uzinduzi wa wiki ya mwananchi sambamba na kushiriki pia uzinduzi wa uwanja mpya. Na Kamwe amebainisha kuwa viongozi wa klabu hiyo watashukia Mwanza asubuhi tarehe 4 na kuingia Katoro wakiwa na msafara mzito, magari zaidi ya 200 ya kifahari, ambapo sherehe ya uzinduzi wa wiki ya mwananchi zitafanyika pale katika uwanja wa Mnadani mpaka majira ya saa 7 mchana. Huyo hapa Ali Kamwe akizungumzia kuhusu wiki ya mwananchi.
1: Tutashukia Mwanza viongozi asubuhi tarehe 4, kutakuwa na msafara wa gari 200. Navyosema gari 200 simaanishi gari kama za kina Ruatan, namaanisha magari ya milioni 150, milioni 200. Wameandaa magari 200 ya huo msafara kuelekea Katoro kwenye uwanja unaoitwa Mnadani. Shughuli itakuwa pale. Kwa wakati msafara unaanza wa viongozi kutoka Mwanza kushuka kwenye ndege kuelekea saa 4 asubuhi, kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege, na chenyewe kinachukua ndege uelekeo ni wapi? Tulia sasa. Tarehe 4 hiyo klabu yetu ya Yanga imealikwa kwenye sherehe za uzinduzi wa uwanja ambao umeitwa jina la Biteko Stadium. Uwanja huu upo wilaya ya Bukombe, katika mji wa Ushirombo Geita. Kuna stadium mpya imejengwa pale na Mheshimiwa Doto ametualika klabu Young Africans kwenda kushiriki kwenye sherehe hizo za kuzindua uwanja. Kwa hiyo saa 4 asubuhi kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege, kinaelekea chenye wapi? Ushirombo Geita, kwenye Biteko Stadium kwenda kushiriki kwenye sherehe za kuzindua pale. Kwa sisi ambao tutakuwa tupo Katoro, tutaanza shangwe yetu asubuhi, tutasherehekea uzinduzi wetu, tutaenjoy mpaka majira ya saa 7 mchana. Baada ya pale tunafunga sherehe yetu ya Katoro, tunawasha magari. Pale kuna kilomita kama ngapi pale? Kama lisali moja tu Kama lisai. Tutawasha gari zetu pale. Katoro tunakuja Ushirombo kuja kuiona timu yetu. Kwa hiyo nilipokuwa nasema safari ya Katoro ni muhimu. Wana Yanga ni muhimu kweli. Tujiandaeni, twendeni Katoro. Twendeni Katoro, twendeni kwenye uzinduzi tukaione timu yetu.
0: Bwana umesikia, watu walipania kweli kweli kama masihara hivi. Sasa wananchi wanaenda kufanya uzinduzi wa wiki ya mwananchi pale Katoro. Umesikia Rashid Lihoha, kile ambacho kinataraji kufanyika, magari zaidi ya 200, sio magari yale ya shilingi kadhaa, ni magari ya mihela, wanasema milioni 150 mpaka milioni 200. Lengo ni kuhanikiza uzinduzi, sherehe za uzinduzi wa wiki ya mwananchi, na itafanyika pale Mnadani majira ya saa 7 mpaka majira ya saa 7 mchana, alafu harakati zingine zitaendelea. Matajiri wa Katoro wanaipokea sasa wananchi.
2: Ni jambo kubwa na ni jambo zuri kwa ajili ya kuongeza fan base. Kwa sababu Yanga ina mashabiki wengi. Na watu wengi, sio wote wanapataga fursa ya kwenda Dar es Salaam kuiona. Inapotokea chance kama hiyo, lazima kuwe na mwitikio mkubwa kama huo, na watu wengi wanatamani kuwa karibu na timu, waione timu yao, waone wachezaji wao ambao wamezoea kuwaona kwenye TV tu. Sasa kupata fursa ya kuwapeleka kule ni jambo kubwa na ni jambo zuri, na itasababisha watu kuendelea kuwa na ukaribu zaidi na klabu, hususan kwenye ikitokea charity yoyote ama uchangiaji wowote, watu lazima watajitoa sana, kwa sababu wanaamini klabu yao ipo karibu sana na wananchi ambao wanaisupport. Kwa hiyo ni jambo zuri, kikubwa tu ni kuangalia the way ambavyo hiyo siku itakavyokuwa na arrangement ambayo wameiandaa kwenda kuzindua hiyo wiki ya mwananchi kwenye eneo hilo la Katoro, na limekuwa maarufu sana kwa kile ambacho
0: walifanya shughuli moja. Yes, bwana, ndio hivyo, lakini nikukumbushe tu kuwa klabu ya Yanga pia imetangaza viingilio vya tamasha lile la kilele cha wiki ya mwananchi itakayofanyika pale katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam tarehe 9 mwezi wa 8. Kupitia ofisa habari wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema tiketi za tamasha hilo kulingana na hadhi yake ni shilingi 300,000. Hii ni royal ticket anasema, ambapo utapata jezi mpya ya msimu iliyosainiwa na wachezaji na mchezaji ambaye umemchagua, lakini pia usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani kutoka Serena hoteli, chakula wakati wa mapumziko uwanjani. Lakini kuna VIP ambavyo ni tiketi za shilingi 100,000 na mzunguko wameweka shilingi 20,000. Kwa hiyo hizo ndo tiketi, msikilizaji, na ukiangalia uwanja wa Uhuru Rashid hauna uwezo wa kuchukua watu wengi sana. Kwa hiyo wameona kwa kiwango cha fedha huenda angalau wakaweza kulimiti pia watu 20,000 100,000 na 300,000.
2: Ni una target watu wasiwe wengi kwa ajili ya kuondoa ile msongamano wa watu kwenda kutazama siku hiyo. Na pale sasa ndo unatamani Benjamin Mkapa ingekuwa iko tayari kwa ajili ya kupokea hayo matamasha. Siku zote matamasha hayo yanafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kwa sababu upo kwenye marekebisho hauna namna, ni kukubaliana na kile ambacho kinakwenda kutokea. Watu wasione kama wajua football ni ya watu wa hali ya chini. Lakini sasa kwa hii situation ilivyokuwa, demand hizi klabu zimekuwa na mvuto mkubwa sana kwa watu. Kwa hiyo demand inakuwa ni kubwa. lazima waweke kiingilio cha namna hiyo ili kuangalia the way ambavyo wanaweza kuwa accommodate watu ambao watakuwa wamejitokeza. Ukiweka 5,500 pale itakuwa balaa pale. Na msafu uwanja ni mdogo.
0: Yeah,
2: so unaona kitu ambacho kinafanyika ni kuendana na ile capacity. Watu wengine wanaona watu wa football wanatengwa. It's okay, ni kwa sababu ya imebidi sasa wafanyaji. Tusubiri Benjamin Mkapa itakapokuwa sawa. Nafikiri msimu ujao matamasha yatarejea.
0: Mara baada ya michuano ya AFCON.
2: Matamasha yatarejea pale pale.
0: Kabisa, na burudani wataendelea kuzipata. Na Ali Kamwe ameelezea pia ubora wa jezi za mazoezi training kit, huku pia akiahidi klabu hiyo imeweka mambo makubwa zaidi kwenye jezi rasmi za msimu mpya. Na amesema jezi za msimu huu zimeandaliwa kwa kiwango cha juu, kwani zimeundwa na mmoja wa wabunifu wakubwa, top designer wa mavazi kutoka pale Paris nchini Ufaransa. Huyu hapa Ali Kamwe.
1: Hata kama hamniambii, lakini nafsi yangu inajua kwamba nimependeza na hii jezi. Naweza kuwa mnajikaza kusema, lakini ukweli ndio uko hivyo, au sio dadangu? Jezi imenipendeza. Na hizi ni jezi zetu za mazoezi. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni training kit. Jezi ambazo watafanyia wachezaji mazoezi. Kumekuwa na maswali mengi, kwanza watu wakiuliza tumeona jezi hizi tunazipata wapi, itakuwaje na nini na nini. Niwaambie tu wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, hizi pia zitakuwepo dukani. Hizi pia zitakuwa dukani na zitakuja kuuzwa. Lakini cha kwanza tukae tayari kusubiri uzinduzi wa jezi zetu za msimu ambazo zitatumika kwenye mechi zetu mbalimbali. Jezi ambazo pia zitaingia kwa wingi sokoni ziweze kununuliwa. Moja katika swali ambalo watu wengi wanajiuliza, kama za mazoezi watu wamekamia hivi, hizi jezi za ligi za msimu zitakuwaje? Hili swali limejiulizwa sana. Kama tu training kit Yanga wameuma meno namna hii, hizo jezi za msimu zitakuwaje? Ndugu zangu, niwaambie bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM mwaka huu amekamia kulikweli, nje ndani meno. Na kwenye sekta hii ya jezi, msimu huu jezi za Young African Sports Club zimekuwa designed na one of the top designer kutoka nchini Ufaransa, katika jiji la Paris. Huyu mtu siku moja au mbili kabla ya kuzindua jezi, bosi amesema atamshusha hapa Dar es Salaam Tanzania, na waandishi mtapata fursa ya kuja kumhoji awaelezee kwa kina alitoa wapi mawazo ya kutengeneza uzi bora kama huu ambao nimeuvaa hapa, na uzi bora kama ambao tutakwenda kuuzindua.
0: Bwana, ndio hivyo, ni maneno yake Ali Kamwe, msikilizaji wa Nuru FM, akiusifia uzi wao wa mazoezi. Lakini alisema kuwa klabu hiyo pia inaingia kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, msimu ujao, ikiwa na morali kubwa na kuamini kuwa ina nafasi ya kufanya vizuri kutokana na mabadiliko yaliyotokea kwenye ushindani wa michuano hiyo. Na amesema haina hofu yoyote, akidai kuwa kuondoka kwa mabingwa tatizo michuano hiyo kumefungua pia ushindani kwa timu nyingine. Amesema kikosi cha Yanga kimeimarishwa kupitia usajili uliofanywa na kina uwezo wa kufanya makubwa zaidi. Sinajua tena safari yale Giant wanashiriki michuano ile ya shirikisho. Huyo hapa akizungumzia kuhusu hilo.
1: Uzuri wa CAF Champions League msimu unaokuja, kombe haina mwenyewe. Kule sasa hivi Al Ahly hayupo. Kwao ni gombania goli. Hakuna hata mtu tutamhofia tena kule. Yaani mwaka huu kwenye Champions League Yanga hakuna mtu yote tutamhofia. Kule bingwa muda wote hayupo, yuko shirikisho. Hivi Singida anaweza taarifa kweli kwamba Ali yupo kushirikishwa? Wewe unajiandaa kwa Rwanda taarifa, waambieni Ali wapo naye kwenye confederation. Kwa hiyo wana Yanga, nazungumza leo japokuwa ni mapema, lakini ndio moto wetu huo. Hakuna mtu tunayemhofia Champions League next season, ni gombania goli. Yaani fumba na kufumbua. msimu unaokuja nitatushikia mbali ndugu zangu. Signing ambayo tumezifanya, okay. Unajua Yanga tumeanzia hivi. Signing tulizofanya sasa hivi ukiziangalia unaona kabisa hapa mtafute hapa. Unaona kabisa. Kwa hiyo sisi wala msiulize malengo. Sisi hakuna tunayemhofia tena kwa Champions League. Al Ahly mara katikati kama ya kidogo mara katika barua CAF mara kidogo sijui na ina nini atakurudi na nini tumebakia wenyewe. Lango lipo wazi. Tagombea goli huko.
0: Bwana umesikia anakuambia michuano hii safari ni gombea goli ni kama vile gombea goli yani eh. Mwenye kupata apate hii sadaka lao yani.
2: Mimi na msikiliza tu. Katika kuchagiza. Sio kama una underrate wengine kwa sababu wengine bado wapo. Yaani kukosekana Ahali haimaanishi Champions League itakuwa nyepesi. Haiwezekani kitu kama hicho. Kwa hiyo unatakiwa Ahali aangalie ni anachagiza ni vizuri lakini aangalie the way ambavyo baadaye anyway ni kuchagiza tu kiukweli. Champions League haiwezi kuwa nyepesi hata siku moja.
0: Yes, bwana.

0: kwa moja muda wote kupitia M-Pesa. Kwa hiyo ni rahisi sana na inarahisisha maisha. Kwa hiyo sehemu pekee na tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app, hapo unaweza kuangalia pia salio lako kwa urahisi. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza. Wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa app. Chukua simu yako, alafu ufungue M-Pesa app. Utanunua bando lako, ni rahisi na haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua huduma ambayo unaitaka. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isome.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo

26 2027 chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye line ya simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kamesaji kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji. Sasa nikukumbushe na mtonyo mwingine ambao nataka nikupatie wewe unayenisikiliza hivi sasa kupitia 88.9 Nuru FM. Chongo ni wa Nuru Pesa, tuna washindi watano baadaye ambao wataondoka na shilingi 20,000. Sasa jinsi ya kuondoka na hii fedha, Rashid Lihoha yuko tayari kukuelekeza.
6: Bwana, kwa wale ambao wanashiriki Nuru Pesa, unazungumzia kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Unachotakiwa kufanya kama unatumia mtandao wa Vodacom, utaingia kwenye menu ya M-Pesa kwa maana ya nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, alafu tena namba 4, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000, alafu weka nambari yako, weka nambari ya siri kuthibitisha muamala. Malipo ni shilingi 1000 pale ukishaweka, sawa eh? Alafu utabonyeza namba 1, utakuwa umeruhusu muamala kutoka. Yas, wao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua nambari 4, lipia bili, alafu utachagua nambari 3, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi shilingi 1000, alafu nambari ya siri, utakuwa umeruhusu muamala kutoka. Airtel, wao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, utachagua nambari 5, lipia bili, alafu utachagua nambari 4, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu kiasi shilingi 1000, then utaweka nambari ya siri, utakuwa umethibitisha muamala kutoka. Halotel ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utachagua nambari 4, weka nambari ya alafu pia utachagua nambari 3, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then kiasi shilingi 1000, alafu nambari ya siri, unakuwa umeruhusu muamala kutoka. Yes, ukifanya hivyo mara nyingi zaidi ndio unajiweka karibu kabisa na ushindi. Nuru Pesa hiyo hapo kwa ajili yako wewe ambaye unasikiliza sasa hivi Busati la michezo.
5: Bwana, Singida Black Stars wamekamilisha usajili wa kiungo wa Austria Marcel Kanadi. Raia huyo mwenye urefu wa sentimita 175 anakwenda kuongeza ubunifu na ushindani katika eneo la katikati la uwanja, akitarajiwa pia kuwa nguzo muhimu kuelekea kuelekea msimu mpya katika kikosi hicho msikilizaji. Kwa kabla ya kutua Kanadi amepita pia katika vilabu kama Brisbane Roa ya Austria, amecheza pia FK Haber ya Bulgaria pamoja na Enosis Neon ya kule nchini Cyprus msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo, wakati ya kijiri pia kuna taarifa juu ya Abdul Majid Mangalo, unamjua, alikuwa beki la Pamba Jiji, alitamba pia kipindi hicho na kina chama la wana Stand United. Bwana amekamilisha usajili wake Mashujaa. Kwa hiyo beki huyo wa Pamba Jiji ametua Mashujaa kwa mkataba wa miaka miwili, akienda kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Mohamed Musa aliyejiunga na Yanga. Si unajua? Ukiondokewa lazima ujue yupi ambaye ni mtu sahihi wa kumchukua. Kwa hiyo Mangalo ameonekana sasa yeye ndiye ambaye ni tegemeo pale katika kikosi hicho cha Maafande msikilizaji. Kwa hiyo mwenyekiti wa Mashujaa Meja Abdul Tika amesema tayari kuna wachezaji ambao wamefikia makubaliano ya kujiunga na kikosi hicho, na Maafande muda wote kuanzia sasa wataweza pia kuwatangaza. Na beki huyo alijiunga na Pamba Jiji na kuungana tena na aliyekuwa kocha wake Mkenya Francis Baraza aliyefanya naye kazi akiwa Biashara United, na alijiunga na kikosi cha TP Lindanda au wanakawe kamo akiwa mchezaji huru msikilizaji. Yes. Asante kwa wote ambao bado endelea kutuma message hapa, anasema Baba J kutokea Ilula, anasema nimewaelewa, sasa nimemuelewa sana Alikamwe hana majigambo, anasema yule Ahmedi maneno ila kuchukua kombe atasubiri sana kwa Yanga hii. Anaitwa Jimson Mage anasema kwa usajili huu wa Simba mbona tutachimba sana dawa jangwa. Anasema Yanga Day itakuwa lini? Kilele cha wiki ya mwananchi itakuwa tarehe 9 mwezi wa 8. Anaitwa Isaka kutokea Lungemba pale, anasema huyo msemaji wa Yanga aache maneno kwenye klabu bingwa, anadhani kuna timu anadhani kuna timu moja, mpira saizi unabadilika, aache kukariri. Anaitwa Nasibu Lubava kutokea Igoole kule Mufindi. Anaitwa Mika Kilumile kutokea Udumka, anasema Sulemani Mwalimu kaenda wapi kaka? Bado ni mchezaji wa Simba. Sema ya likuwa tu mapumziko kule kwao Pasua Mosh mkoa ni Kilimanjaro.
6: Wapo kwenye wana resort.
5: Alikuwa kwao tu kwa kipindi kile.
6: Yani sasa hivi si alienda na timu Rwanda. Kwa hiyo issue yake na Wydad
5: bado
6: haijakuwa soft. Kwa hiyo nafikiri yataisha alafu
5: ataendelea
6: kuwepo Simba.
5: Maana Wydad na wenyewe wanasema bado wana mipango naye bwana.
7: 88.9 Nuru FM Mufindi.
8: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
9: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Kuna mtu aliuliza swali hapa jana, Twiga Stars walitokaje? Jana Twiga Stars bwana walishinda goli 2-1. Kwa hiyo dhidi ya Banyana Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mazuri kwa kocha Bakari Shime, mchawi mweusi. Leo kuna muendelezo pia wa michezo mingine ambayo inapigwa kati ya kikosi cha Zambia dhidi ya Misri. Zambia wanaongoza goli 1-0, wanaelekea mapumziko, wakati kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria inacheza dhidi ya Malawi 5:00 usiku. Rashid, mchezo unaendelea hivi sasa, Simba dhidi ya Jamuz, mchezo wa Kagame Sekafa Cup 2026. Naona Jamuz wana jambo lao. Paka sasa bado milango ni migumu, amekaza kweli kweli.
1: Mechi ngumu, lakini ukitazama mechi, yani unaona Simba kama wana relax tu. Hawataki kutumia nguvu sana kwenye mashindano. Labda inawezekana sio priority. Ilikuwa ni kuja tu kufanya
0: mazoezi au pre-season.
1: Pre-season ina nini? Na ukitazama, nafikiri wao wanaona matokeo kwao sio kitu muhimu sana. Ndio maana unaona wanacheza kawaida tu. Hawa uoni kama wanapambana sana kutaka kupata matokeo. Ikitokea wamepata, haya. Lakini sio timu ambayo unaiona wewe kama hiyo
0: inaluemba. Yani alikuwa kama vile ameonesha kabisa, amefungua, anatoa pasi, mpira anauacha nyuma.
1: Yani unaona ni timu ambayo ni kama haipo serious sana kwenye kupata matokeo. Lakini ikitokea wamepata, haya, itakuwa well and good.
0: Yes, bwana, ndio hivyo. Tumeona ingizo jipya. Kuna wachezaji ambao wamesajiliwa hivi sasa, wanaonesha kuna hali ya upambanaji. Nathaniel Chilambo namuona akiwa anaonesha kabisa utayari wa kutaka kuipambania klabu. Lakini pia namuona yule mchezaji Dumbia, naye pia kuna nafasi ambazo anazikosa, lakini pia hali ya upambanaji pia ipo.
1: Kwa nafasi kwa Dumbia sio nyingi, kwa sababu unaona wanapocheza wa Jamus wanakaa sana chini, mstari wa chini kwenye low block. Alafu hawa Simba ni kama wanakosa mtu wa kufungua hiyo
0: staff.
1: Yes, ni kwa sababu labda Chama ametoka, na nafikiri mwalimu anajaribu kufanya kila mchezaji acheze. Sasa hiyo ulikuwa unahitaji mtu ambaye anaweza akapiga zile
0: penetration pass,
1: long range pass zile. Ukipata mtu wa hivyo, ilikuwa inaweza ikawa auheni kidogo. Lakini unaona mipira kwenye eneo la defense inatoka vizuri kuja eneo la katikati na kwenda kwenye flanks. Eneo la katikati hapa kumtafuta Dumbia ndio inakuwa kuna shida, kwa sababu timu haipigi hizo penetration passes, haifungui timu pinzani. Kwa hiyo unaona kuna tabu kidogo Simba ambayo wanapitia, lakini so far so good. Uoni kama ni wao, matokeo kwao ni kitu cha muhimu sana, ni wanataka kuona timu yao kama itakuwa na pattern. Yes.
0: Haya bwana, kuna watu wanasema kwamba ikitokea Simba wakachukua hii michuano, huenda paradi likarudiwa tena. Wakapita tena jangwani, hapo amesema wataenda kwa ndugu zao.
1: Itakuwa nzuri.
0: Haya bwana. Bwana, mechi ambayo ilichezwa mapema, Singida Black Stars aliweza kushinda goli 4-1 dhidi ya Mogadishu City, msikilizaji, katika michuano hii ya Sekafa Kagame Cup 2026, msikilizaji. Na ukiangalia kwa standing jinsi ilivyo katika michuano hii, Vipers katika kundi A anaongoza akiwa na alama 6, lakini Gor Mahia ana alama 3, APR alama 3, katika nafasi hizo tatu za juu. Nafasi ya 4 ni Ged Republican, wakati katika kundi hili ambalo kundi B yupo Jamuz, Singida, Simba, Mogadishu. Anayeongoza ni Jamuz. Kama ikitokea matokeo yanabaki hivi, maana yake Jamuz, tunakumbuka mechi ya kwanza alimtungua Singida, maana yake atakuwa na alama 4. Wakati Singida yeye kashinda leo na alama 3, anafuata Simba atakuwa na alama 2 kama matokeo yatabaki hivi. Mogadishu City atacheza, ambaye yeye ana mechi dhidi ya atacheza na Jamuz wa Mogadishu. Alafu Simba atacheza na Singida Black Stars. Hapo kuna vita.
1: Mechi ijayo ya hatari kabisa.
0: Alafu Al Hilal anaongoza akiwa na alama 3, Rayon Sports ana alama 3, Tusker hana alama pamoja na KVZ. Kwa hiyo hayo ndio, huo ndio msimamo katika michuano hiyo ya Afrika Mashariki na Kati, Sekafa Cup Bwana, shirikisho la soka la Ufaransa limemtangaza rasmi mkufunzi Zinedine Yazid Zidane Zizou. Bwana ndiye atakaye noa timu ya taifa ya Ufaransa hadi mwaka 2030, anachukua mikoba Didier Deschamps. Nahodha wa zamani huyo Ufaransa anarejea. Kama unakumbuka, tangu alipoondoka Real Madrid mwaka 2021 amekuwa nje, lakini alifundisha kwa nyakati tofauti pale Real Madrid.
1: Yeah, Zinedine Zidane Zizou amepewa mikoba ya timu ya taifa na kuifanya Ufaransa iweze kurejea. Ufaransa wana timu bora sana, lakini wanataka kizazi chao hichi walichopo kiwe na mafanikio bora zaidi, hususan kwenye michuano ya Euro, ile kuna ile Nations League, lakini pia kombe la dunia
0: la mwaka 2030.
1: Ni hiyo starting point yao kuhusiana na Zinedine Zidane Zizou. Na mara ya mwisho Zizou alikuwepo Real Madrid, alichukua UEFA Champions League back to back mara tatu mfululizo, na unaona the way ambavyo sasa hivi anakwenda kwenye majukumu ya kitaifa, yani ya kitaifa zaidi kutofauti na ngazi ya klabu. So tuangalie nini anakwenda kukiimplement kwenye timu ya taifa ya Ufaransa. Lakini kwa wale ambao walibahatika kumuona Zidane akicheza, ma finali zake za mwisho za kombe la dunia ilikuwa ni 2006, na ilikuwa ni mechi ya finali dhidi ya Italia. Alafu yeye anaondoka anastaafu kwa kupewa red card baada ya kumpiga Materazzi kichwa.
0: After timu yake inapoteza.
1: Yeah, timu yake inapoteza. Basi ndio mpaka leo yeye.
0: Kwa ni kitambo kulikweli, na ukiangalia pia baada ya hapo timu ya taifa ya Ufaransa pia ilishachukua ubingwa mwaka 2018. Kwa hiyo wanahisi pia bado kwa kizazi kilichopo akiwepo anaweza akaweka enzi mpya zile za miaka 2006 akiwa sasa kama kocha sasa. Yes. Kwa ajili ya kuwafundisha vijana wakina Kylian Mbappe. Bwana Paolo Maldini naye amejiuzulu kama mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la soka la Italia baada ya kufeli mpango wa kumteua Andrea Pirlo. Watu wamemwa habu na tufunga tuke bwana, iwezekani. Tunajua tena wao ndio walipewa jukumu la kuongoza mchakato wa kutafuta kocha mpya wa timu ya taifa baada ya Gattuso kujiuzulu kufuatia Italia kushindwa kufuzu kombe la dunia kwa mara tatu mfululizo. Kwa hiyo hali ni mbaya kweli kweli pale katika shirikisho la soka pale nchini Italia. Bwana Bruno Guimaraes ameeleza mawakala wake kuwa anataka mustakabali wake ujulikane ndani ya wiki moja kabla ya kurejea kambini kwa maandalizi ya msimu mpya na Newcastle. Na inasemekana Arsenal dau limepanda bwana, wameandaa euro milioni 100.
1: Mahitaji ya mchezaji wanayo makubwa, na ndio maana unaona Arsenal sio watoaji pesa hivyo kama ambavyo watu wanafikiria. Na ukiona wanatoa pesa nyingi ujue wana mahitaji kweli na mchezaji. Sasa kwa Guimaraes anaona ni wakati sahihi wa kwenda kwenye klabu ambayo unajua ukienda anaenda kule ana advantage ya kucheza UEFA Champions League msimu huu unaofuata, kwa sababu ya Arsenal alikuwa bingwa EPL. Lakini pia anakwenda kwenye timu ambayo itakuwa inampa guarantee ya kupata ushindi kwenye mechi nyingi. Na Arsenal unaona wanafanya tu maboresho kwenye maeneo ambayo wanatakiwa kuyafanya, kwa sababu timu yao bado haijavunjika sana, ipo tu, na kwa hayo maingizo ambayo wanayafanya ni kwenda kuifanya timu iwe strong kwenye maeneo ambayo walikuwa wanaonekana bado hawako sawa.
0: Yes, anasema Fidhi, vipi usajili wa Yanga usiku, nani alishushwa? Shalulile.
1: Shalulile.
0: Peter, aliweza kushushwa usiku. Watu wanajiuliza sasa mbona anashushwa alafu hajavaa jezi ya wananchi. Bwana ndio hivyo, ndio wameamua wao wenyewe. Bwana kuna tetesi pia kuhusiana na winga Saleh Karabaka, naye pia hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba msimu ujao. Ametolewa kwa mkopo kuelekea Pamba Jiji. Saleh Karabaka. Kwa hiyo watu pia inabidi walitambue hilo. Wakati ya kijiri pia kuna taarifa ambayo pia inamhusu klabu ya Chelsea bwana, imeanza mazungumzo na Dan Welbeck. Yeah. Welbeck anazunguka Brighton.
1: Yeah.
0: Iko Brighton kule.
1: Kwa Welbeck Chelsea kwanza imekuwa watu wameshtuka kidogo, lakini mimi namuelewa Xabi Alonso kwa nini anamhitaji Welbeck. Ni kwa sababu ni yule ni striker ambaye ana uzoefu mkubwa sana na ligi ya EPL, na amekaa kwenye hizo timu muda mrefu, yani kakaa kwenye EPL muda mrefu, kacheza Manchester kwenye top level kabisa, kacheza Arsenal, alishacheza Sunderland, lakini akawa Brighton, na unaona alikuwa kwenye kiwango bora kabisa. Akienda Chelsea, nafikiri huduma ya kufunga mabao zaidi na zaidi ataipata, kwa sababu anaenda kukutana na watu wengi ambao ni mafundi kwenye klabu ya Chelsea, wana quality ya hali ya juu. Kwa hiyo wakiipata itakuwa ni kwangu mimi itakuwa ni best sign, though itakuwa sio ya muda mrefu sana, lakini ni best sign.
0: Bwana, dakika moja ijayo nakuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Kuna mtu alikuwa anauliza Simba dakika ngapi?
1: Dakika ya 94.
0: Bwana, dakika 2 mpira uishe. Dakika 2 mpira uishe. Dakika 6 za nyongeza.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

Yes, bwana washindi na rupesa tayari wameshapatikana wale wa tano. Wameshapatikana, naona Simba wanalilia penalty huko. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0675 inaishia na 32. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0614 inaishia na 46. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0756 inaishia na 61. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0798 inaishia na 91. Mshindi wetu wa tano na tukamilishia listi katika wale washindi, nambari yake ni 0625 alafu inaishia na 12. Sisi ngoja tuondoke hapa tupishe mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Mpaka hivi sasa bado dakika sekunde tukadhaa mpira uweze kutamatika kati ya kikosi kile cha Simba dhidi ya Jamuz katika michuano ile ya Kagame, na bado milango ni migumu.

0: na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school. Fanya hivi, tuende nayo.
2: Hawatoweza.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu.

0: misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 chuoni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: ndani ya mitetemo ya Kiafrika saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
1: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitembu nama niyo?
3: Zuzas.
2: Anakutembu?
4: Sire nyingine.
5: Siju.
4: Baba, namba usinitembu.
1: Bali, wajumbe mtani ushachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi? Sawa, na hapa je? Na pale jirani je?
6: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
1: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
7: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
8: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
1: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
0: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Anaitwa Christian Bella, ngoma inaenda kwa jina la Nakuhitaji. Yuko na Malaika Bendi humo ndani. Imeanza vyema, iko poa, iko safi. Kiwa leo ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nina uhakika na nafahamu pia ndugu zangu nanyi mnaosikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, mko poa, mko safi, mna enjoy burudani nzuri kama hii, basi inakuwa poa sana. Utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Mambo mengi ya msingi tunayafanya kwa pamoja kuhakikisha kwamba tu unakuwa poa, unakuwa safi na kila kitu kinaenda kama vile ambavyo tulivyopanga. Usiondoke, lakini ili kufahamu pia uwepo wako unaweza ukanitumia message kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Mimi niko poa, niko fresh, niko safi kama ambavyo unasikia, lakini na kwenda break kidogo hapa. Nikirejea niko humu ndani na niko na nyie ili kuona namna gani mama nazidi kuwa poa sana. Asante sana Jeni kutoka mtu wa Ilula pale. Unaniambia uko poa, uko fresh. Msiondoke, niko na nyie. Ndakaporejea hapa kuna mzee wetu Freddy ambaye anapatikana kule Ilula kwa kina Jeni. Ameneleza leo ana jambo fulani anataka kuja kuzungumza nanyi. Sijafahamu ni jambo gani. Msiondoke.

0: Kwa namna nilivyokueleza basi nimerejea hivyo na ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo tunatakiwa kuendelea kuamini kwamba ipo hivyo. Tuko naye hapa mtaalamu kama nilivyokueleza mzee wetu Dr. Freddy yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kimsingi yenye umuhimu lakini pia yenye tija kuhakikisha kwamba kila mmoja anabaki katika ule ubora ambao yeye anatamani kuweza kuwa nao. Hivyo basi ni kukaribisha msikilizaji. Unasikiza radio uweze kumsikiliza kwa dakika kadhaa. Yuko pale Rula na yeye amekuwa na utaratibu wa namba moja tu. Hajawahi kuwa na namba nyingine. Nambari yake ni moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na wewe ambaye unahitaji huduma kutoka kwake. Nambari hiyo ni 0711 541543. 0711 541543. Iandike namba hii. Ni msaada mkubwa sana kwako. Iandike namba hii ni msaada mkubwa kwa sababu inakupa msaada wa kuweza kuwasiliana na mzee wetu huyu Dr. Freddy ambaye yuko hapa. Nambari hiyo ni 0711 541543. Karibu sana mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Kwanza pole na safari, lakini pia na uhakika umefika vyema hapa.
1: Nashukuru baba yangu.
0: Asante. Kabla hatujaanza,
1: ndio,
0: kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa pindi ambapo wanachukua dawa.
1: Ndio.
0: Kufuata utaratibu wa dozi.
1: Ndio.
0: Imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kinawafelisha wengi.
1: Ndio.
0: Inapelekea mpaka kuna wakati mnaonekana kama dawa zenu
1: hazisaidii. Ndio.
0: Kwa upande wako wewe umekuwa vipi kuhakikisha unamsisitiza ama unamsimamia yule ambaye amefika kwako kuhakikisha kwamba anafuatilia dawa hii?
1: Ndiyo,
0: kwa hakika mpaka kuhakikisha anapata msaada wa kile ambacho kinamsumbua.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza niwasalimie kwa sababu ni siku nyingine tena tumeweza kuona kushikilizana kwa sisi tulioweza kubatika kupata afya. Hivyo leo nimejilazimisha sana kufika kwenye hiki chombo cha habari kwa sababu mizimu yangu na ni wajibu wangu kuwafika kuwafundisha watu na kuelimisha watu kuhusu mambo ya tiba siri. Pengine lile nitakalowenda kulifundisha leo likawa na msaada mkubwa sana kwa mtu ambaye ananisikiliza. Hivyo kwa sababu huduma ya wagonjwa inakuwa ni kubwa, naendelea kuwasaidia watu hadi nafika kwenye hivi vyombo vya habari kuwatangazia, ina maana wagonjwa wanakuja na wanapona. Ndicho kinachonipa nguvu na ndicho kinachonipa imani ya kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari kuelimisha, kuwafundisha hata yule mtu ambaye yupo nyumbani kwake ambaye anateseka, ili asivunjike moyo na yeye ajue kwamba waganga wa kweli, waganga wa kienyeji wenye utu na upendo wapo. Mfano wao ni Dr. Freddy wa Ilula Ishere. Hivyo nawakaribisheni sana. Lakini ni kwende moja kwa moja ndugu mtangazaji kwenye swali lako lililoweza kuuliza kwa niaba ya wasikilizaji. Maana kuna watu ambao wamehangaika kwa waganga, wamehangaika kwa watabibu mbalimbali, hawajaweza kupona matatizo yao yanayowasumbua kwenye maisha yao au kwenye familia zao. Hivyo wamevunjika mioyo yao iko vipande vipande. Kila wanaposikia habari za waganga wanasema waganga sasa tumechoka, ni wadanganyifu, dawa zao hazisaidii. Ndugu zangu, ni mimi mganga Dr. Freddy nimekuwa nikienda mbali zaidi kuwafundisheni kwa sababu naamini kile ninachowafundisha watu ndicho ambacho kinaingia kwenye mioyo ya watu wenye imani na mambo ya tiba asili. Hivyo naposema ukweli wa kuwafungua mioyo yenu na nafsi zenu, nami ni mtu mzima ambaye anajitambua, atakuwa naelewa kishawashawa kwamba mganga anazungumzia jambo gani. Ndugu zangu, ni kwanza tiba ya asili ni imani, ili upone katika mambo yanayokutesa, yawe ya utafutaji, yawe ni mambo yako ya ndani ya mwili wako, pengine una ugonjwa au una magonjwa ambayo uyaoni hayaonekani, unaamini mganga anaweza kukutazama kupitia uganga wake na akakupatia dawa ya kienyeji ya kukusaidia, basi utambue tiba kubwa, uganga mkubwa unaanzia kwenye imani yako, kwenye uvungu wa moyo wako. Hivyo mtu unapokuja kwangu mimi Dr. Fredi kuchukua dawa, hakikisha moyo wako na imani na kile kitu ambacho nakupatia mimi. Kwa sababu usipokuwa na imani, ukawa mguu mmoja umeingia ndani, mguu mwingine upo nje, unaweza kumaliza waganga wote bila kupona matatizo yanayokutesa. Hivyo wewe mama, wewe baba, wewe kijana, wewe binti, unenisikiliza. Pengine unahitaji dawa ya kuoga kuondoa mikosi mwilini mwako, au unahitaji dawa ya uzazi, au unahitaji dawa ya biashara. Nikutengeneze hiyo dawa, ni lazima uwe na imani na mambo ya tiba siri, ili kusaidia ile dawa unapoichukua moyoni mwako, jitie moyo ya kwamba hiki kitu anachonipatia mganga, Mwenyezi Mungu anapitia kwa mganga huyu kuinua nafsi yangu ya ndani katika namna ya kuniongoza na kupambana pengine na nguvu mbaya, au na mikosi, au na vitu vya kutupiwa, au na minyororo na vifungo mbalimbali ambavyo vipo kwenye ulimwengu huu wa kiroho unaotuzunguka. Hivyo ndugu zanguni, ukitaka kupona, tiba ni imani na ni moyo wa kuwa na uamuzi wa kuwa mvumilivu katika kile ambacho unapewa. Kwa sababu mimi mganga naweza nikawa na imani na dawa yangu kwamba hii inaenda kukusaidia, hii inaweza kukutatulia matatizo yako ya ngiri, hii dawa ninayokupatia ya kwenda kunywa inakusaidia matatizo yako ya vidonda vya tumbo. Lakini wewe mgonjwa, usipokuwa na imani na kile kitu ninachokupatia, ni sawa na bure. Hivyo ndugu mtangazaji, naamini nimelijibia kisawa sawa kwamba watu wanaponyanyuka kuja ofisini kwangu wawe na moyo wa imani, ili waweze kuja kuungana na mimi, ili mimi pale ninapoinua mizimu yangu kwenda kumtabiria, kumtazama mtu matatizo yake, nitambue kwamba huyu mtu kweli ana shida kisawa sawa.
0: Kupitia nambari ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, hiyo ndo namba ambayo utakapopiga basi moja kwa moja utawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Huyu anatuma message, anauliza ndo kwanza anamsikia leo akuepo mkoani Iringa, lakini kufahamishe huyu anapatikana pale Rula, ndiko ambako anapatikana ukipanda gari lako ukifika pale. Lakini ukihitaji kupata maelekezo mengi na kuweza kupata ufafanuzi namna gani unaweza ukamfikia, mpigie kupitia nambari hii ambayo naitaja mara kadhaa, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Wako watu ambao waliuliza swali siku ile, lakini kutokana na muda imekuwa kama familia yao kuna kitu kinaendelea.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Vifo vinakuwa vingi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Leo huyu mtoto wa mjomba, mtoto wa nani, mtoto wa nani.
1: Ndiyo,
0: hili pia inaweza, pia inaweza likawa kama
1: ni mikoshi, mengine ni majini. Ni mambo ya kuchezeana tu. Ndio maana hivyo vitu ni mwiko, sivuzungumuzi sana. Napenda mtu mwenye tatizo kama hilo linaloendelea kwenye familia yake, apange safari ya kuja Ilula Isere. Ile nije nimulike, nitazame, niangalie namna gani tutaungana kwa pamoja kwa imani yake, kumshahidia na kumpatia dawa ya kuweza kutatua hilo tatizo yake. Kwa sababu dawa zingine mtangazaji ni za kienyeji, dawa zingine ni za mizimu. Mimi mganga naoteshwa hayo madawa. Lazima mtu nimwague, nitambue ni namna gani nitakavyoweza kumshahidia, ndipo nioteshwe utaalamu wangu wa uganga kumtengenezea kitu ambacho tunaita dawa kitakachokwenda kumsaidia katika hayo matatizo yao yanayowasumbua kwenye familia zao.
0: Si vyema mtu kuweza kukompea kwamba bwana nilishai kwenda mkoa fulani nikakutana daktari fulani.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Inaweza kani moja kati ya chanzo ambacho kinawafanya watu wengi wakose tiba ile ambayo inahusika.
1: Ninachowaomba watu wawe na imani, kwa sababu uwezo kujua ni siku gani, ni muda gani, ni mganga yupi ni sahihi. Lakini usikate tamaa kwenye matatizo na magonjwa yanayokusumbua. Pengine umehangaika, umetumia kila aina ya dawa, umehangaika kama hospitalini, lakini kuna siku ambayo haijulikani utampata mganga sahihi wa kukusaidia na kukutazama. Uzuri wake mimi na neema moja, najua kuyatazama matatizo ya mtu kupitia uganga wa.

kukupengenezee za kuoga, kuondoa nuksi kwenye mwili wako. Haulikuwa na mtoto wako anateseka, anaota vitu vya ajabu, anaota vitu vibaya. Hauni wewe ulikuwa unahitaji dawa ya kuchoma, kumchomea pengine mke wako arudi nyumbani. Haukuchoma, watu wanakuibia vitu vyako, wanaiba mazao yako mashambani mwako, wanakuibia mbuzi, mifugo yako mbalimbali. Lakini hayo mambo kaenda mbali zaidi, ukagharamikia gharama na gharama, hujapona hilo tatizo lako. Hili limekuwa ni tatizo na janga kubwa sana ambalo watu limewatafuna mioyoni mwao. Hata sisi ambao tumesimama kwenye wema kuwafundisha mambo mema ya uganga kwenye tasnia hii ya tiba asili, wamekuwa ni watu wa kupuuza. Sasa mtu mwingine amekuwa hanaogopa hata kunyanyua moyo wake, kunyanyua hata mguu wake. Amekuwa ni mtu wa kupiga simu akiwa mbali, mganga wangu nitazamie, mimi naseseka, maisha yangu ni magumu, niangalie nikiwa mbali. Mwingine amekuwa akisema, baba nasumbuliwa na miguu, niangalie yametokana na nini. Baba mume wangu anasumbua na kunywa pombe sana, niangalie. Sasa mimi nimekuwa na kauli moja, ndugu zanguni, kwamba mganga mimi, kwa sababu ni mtu wa utu, sipendi mtu nimwangalie akiwa mbali, kwa sababu mizimu yangu mimi napenda mganga imuone, imuangalie, ndipo nimulike, nitambue tatizo linalomtesha, ndipo nimsaidie dawa yake. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaweza kawa nauliza hata gharama, mganga nahitaji kuzindika mwili wangu, kuzindika shamba langu, baba nahitaji unitapishe vitu vipo kwenye mwili wangu, pengine ni vya kichawi, nahitaji nivitapike. Sasa unapoweza kumwambia mganga gharama ni kiasi gani dawa ya kutapisha, ni ngumu kukuambia gharama ukiwa nyumbani kwako. Lazima mganga nitazame kwamba namtengenezea huyu mgonjwa wangu dawa ya namna gani, huyu mtu amerogwa kwa namna gani, au ni vitu gani vipo tumboni mwake hadi tumbo linavimba, au vitu vinatembea, au kichomi kinamtesa. Hivyo ndugu zangu, ni tuwe ni watu wa imani, tutuvumilie kwamba tupande safari zetu za kuwatembelea watabibu, ili tuweze kuja kuungana kwa pamoja kama matatizo yanavyoweza kukusumbua. Kwa sababu kuna mtu mwingine unateseka na ndoto mbaya, kuna mtu mwingine unateseka na mgongo unakusumbua, unabebeshwa mizigo ambayo wewe hujui, kiamka asubuhi mwili wote umechoka. Kuna mtu mwingine unasumbuliwa wewe mwanamke na jini mabaya, jini mahaba linakuingilia usiku ukilala. Kuna mtu mwingine unapoteza mali zako, mikono yako ikikamata pesa magonjwa yanajitokeza, mara ndani ya nyumba mna migogoro. Pesa, ukiwa una pesa una mipango mizuri sana, lakini ukikamata pesa mipango yote inavurugika. Mtu mwingine anasumbuliwa na mshipa, nguvu zako za ushimba zipo kisawa sawa. Sasa hayo mambo ndugu yangu, uwezi ukatibiwa ukatumiwa dawa ukiwa mbali. Lazima mimi mganga, kwa sababu kuna mambo mengine ni ya kawaida, kuna mambo mengine ni ya kiulimwengu, dunia hii inayotuzunguka, kuna mambo mengine ni ya uchawi, mengine ya kishirikina, mengine ya majini. Ni lazima mimi, kwa sababu napambana na hizo nguvu, nije nikutazame, ndipo nikutengeneze dawa. Hivyo jifunzeni kutembea. Nimekuwa na kauli yangu kwamba riziki zako zipo mguuni mwako. Usipojikuwa unatembea na kufuata huduma ilipo, unakuwa ni mtu ambaye unasema nadhulumiwa mali zangu siponi, natafuta baba sifanikiwi. Mwanzoni nilikuwa na pesa nyingi sana, lakini sijui mikosi imetokana na nini. Kumbe kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako, inatakiwa ukaungane na mganga kutazame. Naponda kutoa hata ushauri kwa wale ambao mnaanzisha biashara zenu, jitengenezeni kwanza kabla mjaanzisha biashara zenu. Hata wewe ambaye unafanya shughuli zako za kilimo, hakikisha unamtafuta mtu wa imani ambaye una imani naye, akutengeneze kabla ya mambo yako hayaweka kichawa sawa. Kwa sababu unapoanza kujenga, unapoanza kufungua biashara yako, unapoanza kilimo, ushida za watu zinakuwa ni nyingi sana, macho ya ulimwengu zinakuwa ni mingi sana. Ujui ni nani anainua nguvu mbaya, ujui ni nani anakutazama kwenye mawindo ya ulimwengu wetu. Vita siku hizi ndugu zangu ni za kiroho, ni nyingi sana. Hivyo nawakaribisheni sana kujitengeneza na kujiimarisha kisawasawa katika mambo ya vita. Kwa sababu kuna mtu mwingine amekuwa akipiga simu, mganga wangu niangalie anayenifanyia ubaya. Sasa nimekuwa nikienda mbali, hata serikali inatukataza ya mambo kwamba wabaya waishi. Ndugu zanguni, wewe cha msingi jikinge wewe na kinga za kienyeji, dawa za mila zetu, matambiko mbalimbali ambayo utengenezewe ya kukukinga, kukinga biashara yako, kukinga mashamba yako na kukinga nyumba yako. Hili mambo yote yanapokuja kuibuka yakute wewe una ulinzi kisawa sawa. Tuna dawa na vizimba vya mambo mengi sana ya kilimo, mambo ya biashara, mambo ya utafutaji ya bahati, ambayo mtu huwezi ukamwambia kiwa mbali akipiga simu, ni lazima nyanyue mguu wake kuja kuungana na mimi mganga Dr. Fred Ilula Isere, ili nimsaidie matatizo yake. Kwa sababu watu ni wengi wanaopiga simu na wengi ambao wanahitaji waulize maswali mbalimbali. Sasa leo ndugu zangu, ninaishi ni bahati njema sana, kwa sababu nimechoka, mwili wangu umekuwa na uchovu toka asubuhi. Nafanya kazi za kuwasaidia watu, wengine na watu wa mambo mabaya,

0: wengine wanakuja pale mama yao ni kichaa anazungumza mwenyewe, huyo na mwenyewe nitakiwa nimpike nimtoe mambo mabaya hayo, mwingine nakuta nahitaji dawa ya kumtavisha. Sasa muda mwingi na kuabisha bije sana, nimejikaza tu leo, ila naamini mwenye kuguswa naendelea kuwakumbusha kwamba mimi mganga Dr. Fred bado nipo Ilula Ishere, naendelea kusaidia watu kwa jukumu lako. Wewe usiseme kesho nitakwenda, kesho nitakwenda, usiwe na majaribu. Mimi uwaga sijaribiwi, napenda mtu mwenye upendo, mwenye utu, ambaye anataka kusaidiwa kisawasawa, na mimi nitamsaidia kwa moyo wangu wote. Wataje mawasiliano yangu baba yangu.
1: Kwa wewe ambaye umeoji kinga ya mashamba, nadhani ameshakujibu kwamba unatakiwa ufike. Lakini pia dokta, kuna mtu mwingine ameuliza kwamba ajali aliyoipata kama haiamini, anataka kujua kama ni kweli mipango au mipango ya mwanadamu.
0: Hajajua, atambue yeye mwenyewe, tunaita kwa lugha nyingine, aje atazame ajue ni jambo gani lililotokea kwenye maisha yake.
1: Huyu mwingine anasema mimi nataka kujua kuniangalizia kitu changu kilichopotea kwenye simu. Nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo mtu atakapofika
0: basikakaa
1: mezani, kila jambo litawekwa sawa.
0: Litawekwa sawa kisha sawa.
1: Kupitia nambari yake ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Baadaye kidogo ataruhusu simu, naona simu zinapigwa kwa kweli hapa, lakini baadaye ataruhusu simu. Nambari 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kwa wale ambao wanahitaji kufika kwa ajili ya kuweza kuona namna gani anapata msaada, japokuwa anaendelea na matibabu kutoka labda kwenye kliniki fulani, lakini anaona mifupa haikakamai vizuri. Yes, labda macho bado kuna kitu fulani
0: anamtesha.
1: Ziko taratibu ambazo anazitumia?
0: Ninazitumia utaratibu wa kumwelekeza nipigie simu ili mimi nikubaliane naye kisawa sawa, afike ofisini kwangu, nitaangalia namna gani ya kumpa utaratibu. Kwa sababu mambo mengine, baba yangu mtangazaji, matatizo ni mengi sana yanayowatesa watu. Wengine magonjwa yao hata niseme muda wote hapa siwezi nikayasema. Lakini naamini mtu anayeteseka anatambua kwamba jukumu lake yeye ni kupanga safari yake kuja ofisini kwangu. Kwa sababu wengine naamini wametupiwa majini, wengine naamini wamerogwa, wengine wanahitaji kutazama, kujua matatizo yanayowatesa. Wengine wanahitaji dawa za biashara, wengine wanahitaji dawa za bahati. Wengine anahitaji mke wake amemkimbia nyumbani, walianza mwanzo vizuri tu, halimkimbia. Mwingine anatafuta kazi, baba yangu, hapati. Anahitaji nimpatie dawa za mila za kuoga, kuondoa mikoshi na nuksi kwenye mwili wake. Sasa mtu yeye anayeteseka, kinachomsibu, maswali anayojiuliza, yeye ndo anajua. Kwa jukumu lake ninaloliomba mimi, asiwe anajiuliza akiwa nyumbani kwake, aweze akapata majawabu. Majawabu yanapatikana pale ambapo tutaungana kwa pamoja na mimi mganga Dr. Fredi, ili tuje tuungane, tutambue, tutazame, tumulike, tujue ni kitu gani kinachoweza kukusumbua. Mimi napatikana mkoa wa Iringa, Ilula Isere, ndipo nilipo. Kuna watu wengine, baba yangu, sikujua mtangazaji, kumbe watu wananifuatilia sana. Mwingine alipiga simu, alikuja pale ofisini kwangu, alitoka Dodoma. Huyu baba anasema, baba, nakusikilizaga siku zote, nakusikiliza, lakini nikuwa sina pesa, nimeuza mahindi yangu, nimepanga safari yangu. Alisindikizwa na ndugu yake, anasema kule kwetu, ni lini utakuja kuweka ofisi kwetu huko Dodoma? Nasema ndugu zangu, ni mimi nimesimika boma yangu Ilula Isere, napokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo wewe kama una mgonjwa wako, ni mama yako amepooza, au ni baba yako anasumbuliwa na mambo mabaya, anakunywa mapombe, unahitaji nimsaidie, ni vyema nipigie simu ninapotoka kwenye vyombo vya habari, ili tuelekezane vizuri hatua na kanuni za kufanya kabla hujaanza safari yako. Sasa yule baba alitoka Dodoma, alikuja pale Ilula Isere, alieleza mambo kwa hisia sana. Akasema, baba, hadi nilikuwa nalia nikisikia habari zako. Sasa ndugu zangu, sitaki mimi mniamini maneno yangu nao yazungumza kwenye vyombo vya habari. Naweza nikawa na maneno mazuri kwenye vyombo vya habari, lakini nikiwa na matendo mabaya, dawa zangu zikiwa ziwasaidii watu, ni sawa na bure. Nachoomba mimi, matendo yangu, maneno yangu yaendane na matendo kwa wewe unayeteseka, ili upone matatizo yako katika mambo ya tiba asili na uganga wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, napatikana Ilula Isere, ndipo nilipo. Wataje mawasiliano yangu, baba, tutapokea simu chache kwa wale ambao nitawaruhusu maswali. Naombeni ndugu zangu, ninapowaruhusu maswali, msinipigie simu za kunishukuru. Mimi sina utaratibu wa watu wanishukuru kwenye vyombo vya habari. Watu waliopona ofisini kwangu wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine, wanawapa namba ndugu zao. Lakini kuna watu ambao wameishia njiani matibabu yao, wengine wameshauriwa na ndugu zao, wamepotoshwa matibabu yao, wameishia njiani. Ndugu zangu, niwaambie jambo moja, mimi ni mwanadamu. Ninapokosea, unapokuja ofisini kwangu kutibiwa kupitia dawa za kienyeji, unisikilize mimi mganga wako ninavyokusaidia, na uniamini kisawasawa, kwa sababu kuna matatizo mengine yanakutesa mwilini unayo kwa miaka saba. Kuna vitu vingine vipo kwenye maisha yako, hujapata mtoto labda ndani ya miaka mitano. Sasa ninavyotazama, ninavyoongozwa na mizimu yangu, leo nitakupatia dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakuchanja, kesho nitakupa ya kunywa, kesho nitakupa ya kupaka, ili mradi tu lengo ni kupona. Sasa wengi vijana hao, ndugu zangu, watani wangu, wahehe, wanapotosha. Unakuta mtu amekuja kwa mganga, anamhadishia mtu wake wa pembeni. Yule mtu anakuwa na imani tofauti na mambo ya uganga. Anamshauri waganga ni wadanganyifu, kumbe wewe ndio unaiteseka. Hakuna mtu anapenda mafanikio yako. Hakuna mtu anapenda wewe uwe na afya njema. Maisha yako ni juu yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu atajitokeza kukusaidia usipojisaidia wewe mwenyewe. Kwa cha msingi, kuwa na ujasiri, jipe moyo, matatizo yako utayashinda. Mimi ni mganga, naamini wenye kuguswa, wenye kunyanyuka, wenye kuwa na imani na mimi watawahi asubuhi na mapema ili uraisere. Watajia mawasiliano yangu, baba yangu, ili tuwasikilize wale ambao watauliza maswali mawili matatu.
1: Msikizaji, sasa nambari ya Dr. Freddy, lakini pia kwa wewe ambaye unasema yuko vyema sana, baadhi ya vitu vilikuwa viende sawa ila naona naenda poa. Asema moja kati ya mambo ambayo naweza nikamshukuru ni swala zima la msaada kwa mwanangu alikuwa anasumbuliwa na masikio yote mawili kwa wiki kadhaa, lakini baada ya kufika kila kitu kilikuwa poa. Huyu anasema nilikuwa siamini kuhusiana na michezo, ila baada ya kufika kwa daktari hakika niliamini ni michezo. Kuna kila mtu anefika lazima achanjwe?
0: Hapana, kuna matatizo mengine, kuna dawa zingine zinafanya kazi kwenye damu, lakini nina dawa za kunywa, nina dawa za kupipa, za kumpika mtu ambaye anahitaji nimtengeneze nyota yake, wanaita kwa lugha nyingine. Lakini kuna dawa zingine za matambiko za uganga, ni siri ambayo mtu lazima afike ofisini ili mimi nimsaidie. Kwa kisi kila dawa ni lazima mtu achanjwe. Kuna watu wengine dawa zingine ni za kupaka. Unakuta mtu anatembuliwa na mguu na waka moto. Huyo mtu namwangalia amezulika kwa namna gani. Kama ni tatizo la kawaida, nitamtibu kwa dawa zangu za kienyeji za kawaida ninazooteshwa. Lakini kama ni dawa zingara, liruka vitu vibaya, amerogwa, amefanywa mambo ya kishirikina, nitamsaidia kupitia uganga wangu.
1: Msikilizaji, sikiliza namba hii, ndio namba yake, ni 0711 5415 43. Ameendelea kwa bora na zile meseji za kushukuru. Nimeambiwa kwamba msitume kwa sasa kwa sababu yeye huduma ni jukumu lake. Kwa hiyo namba zile za zile meseji naona hapa za shukrani zinakuwa nyingi. Nambari yake ni 0711 5415 43. Hebu tupokee simu hii, daktari.
0: Ndiyo, ndiyo. Halo. Salama kabisa, habari yako ndugu? Karibu sana, unazungumza na mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere, Longora. Ndiyo, ndiyo.
2: Sasa gharama yake, kwa mfano mimi maisha magumu, gharama yake tayari kutakuwa na kiwango cha hela au mpaka nifike hapo?
0: Gharama vinalingana na ukubwa wa matatizo yako. Mambo makubwa huwezi ukaendea kwa akili ndogo. Huwezi ukataka ufungue biashara kubwa unataka utoe faida ya kuku. Ni uongo. Ni lazima ujipambanie wewe mwenyewe. Tiba nzuri, gharama zikuepeki. Na kauli ya umasikini mimi sipendi sana. Umasikini ni kipimo cha akili yako. Jipambanie, pigana, hakuna mtu ameumbiwa kuwa tajiri au na mafanikio. Kwa jukumu lako wewe ni namna tu ya kuendea mambo yako, baba.
2: Sawa.
0: Kuna mwingine amepiga simu. Halo, habari yako ndugu?
3: Muda mrefu napiga simu na iko bize.
0: Ni watu wengi sana wanaopiga simu. Zungumza na kusikiliza.
3: Mimi bwana nilikuja hapo nyumbani. Umenikumbuka?
0: Ni ngumu sana kukukumbuka baba. Napokea wagonjwa wengi sana.
3: Nilikutaga wagonjwa wengine. Sasa nilikuja na kijana wangu huyu, alikuwa anadondoka kipapa.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Anadondoka povu inatoka mdomoni, anapoteza fahamu.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Alikuwa kama nakwenda na katalo.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Unashikwa kadondokea mpaka motoni. Nilivyokuja nilikwambia.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Sasa naona toka umeanza kumutibu, umemuchanja na zile dawa.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Sasa hivi anakuendelea vizuri. Hata kwenye kazi yake ya kuendesha bajaji.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Anafanya vizuri.
0: Nashukuru sana.
3: Na uzuri nipo naye hapa.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Nitaka na yeye uzungumuze naye, umsikilize.
0: Oho, zungumuza. Mpe mawasiliano.
3: Ongea na huyu baba tuliongea naye.
4: Halo babu.
0: Habari yako mjukuu?
4: Salama, shikamoo.
0: Maraba, karibu sana.
4: Asante babu.
0: Unaendeleaje sasa? Baba yako amesema amepiga simu hapa.
4: Ah, mimi nashukuru Mungu naendelea vizuri babu.
0: Unaendelea vyema?
4: Eh, nashukuru sana kwa kunisaidia.
0: Basi ni jambo la heri baba yangu. Basi ni jambo la heri.
4: Haya babu, nashukuru.
0: Oh, sasa ndugu zangu, nimekuwa nikisema watu kama mmepona. Kuna watu ndugu mtangazaji wanatamani walishukuru. Walikuja na watoto wao shuleni walikuwa nadondoka. Wao wenyewe walikuwa nateseka, wao wenyewe walikuwa na matatizo. Lakini mimi utaratibu wa mtu kunishukuru nikiwa kwenye vyombo vya habari, naona ni mwiko. Kwa sababu kuna watu wamehangaika kwa waganga, hawajapona. Mtu baada ya kwenda kutatuliwa shida yake kwa mganga, ameenda kuongeza tatizo. Baada ya kwenda kutibiwa, mtu amepoteza mali yake, amepoteza kila kitu kwenye maisha yake. Anajutia waganga. Sasa mtu anaposikia mganga Dr. Fredi, watu wanamshukuru. Anaweza kusema, "Uy, hawa watu amewelekeza wampigie simu wamshukuru. Mbona mimi nahangaika kwa waganga siponi?" Hivyo ndugu zangu, ni kama wewe ulikuja kwangu ulipona, naomba wewe ukawe mshuhuda kwa watu wengine, ili wewe unapowapa watu namba zangu za simu, wale watu welekeze kwamba huyu mganga anapatikana Ilula Isere, namba yake ni hii. Mnapokwenda msiulizie kwa watu, mnaweza mkapelekwa mlango mwingine, mpigieni yeye mwenyewe, kwa sababu sina namba nyingine zaidi ya hiyo. Kwa sababu kuna watu ndugu zao walipotea miaka mingi, labda ni baba yake, ni kaka yake, ni dada yake, hawajui yuko wapi. Wanahitaji mganga ni wachomee dawa, na waambia kalete nguo yake, picha yake, majina yake, na wafanyia hayo mambo kisawasawa, na wanafanikiwa, nasema baba kweli umetusaidia. Hivyo nawaombeni sana sana ndugu zanguni, mnaotaka kupiga simu muulize maswali yenu, ili ni wajibu yale mnayoweza kuteseka nayo. Halo.
5: Ndio mkuu, unaongea na Mayele hapa, niko bado singa hapa.
0: Karibu sana.
5: Nakushukuru sana mzee wangu. Mimi mzee wangu nina shida na nimesikiliza sana mazungumzo yako.
0: Nashukuru sana. Naomba usirizike na mazungumzo yangu. Uje urizike na tiba yangu. Ndiyo.
5: Sawa. Sasa kwa huku kutoka Mafinga na maana nyoka moja kwa moja nakuja mpaka hapo Ilula.
0: Ilula Isere. Unapoanza safari wewe piga simu. Nina waimba kwaya wangu, wasaidizi wangu watakupokea.
5: Aha.
0: Ndiyo.
5: Nakushukuru sana mzee, maana mimi na matatizo mengi sana.
0: Uje ofisini, hakuna mtu mwenye matatizo mengi. Matatizo ameumbia mwanadamu. Itakiwa yakatae kwa nguvu zako zote baba.
5: Sawa.
0: Namba zangu ndugu zangu, ni watu ni wengi sana wanaopiga simu, lakini naamini wengine mliobahatika kupokelewa simu zenu kwa niaba ya watu wengine. Basi linakuwa ni jambo la msingi sana. Lakini kama wewe namba yako haijapatika kupokelewa, umenisikia ninapopatikana. Kwa jukumu lako wewe ni kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ili nije nikusaidie. Namba zangu watajie namba yangu ya simu baba yangu, kwa sababu watu wanaopiga simu ni wengi sana. Halo. Halo. Habari yako baba? Karibu sana Petro kutoka Mashukanji. Sasa uwe mbali na redio yako, unapopiga simu uwe mbali na chombo chako cha habari, kwa sababu unapopiga kinatusumbua sisi kwenye vyombo vyetu. Ndugu zangu, ni muda umetukimbia sana, umetutupa mkono. Nipokee simu mbili za mwisho, ili hawa watu wanaopiga na wenye waulize maswali. Halo, habari yako baba? Unazungumza na mganga wa kienyeji Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili ambaye anapatikana Ilula Isere. Kama ameparalisi, naomba uje naye ofisini. Hili swala kuna mtu ameuliza na nimeweza kulijibia kisawasawa. Ndugu zangu, ni muda umetukimbia sana, umetutupa mkono. Mimi naamini nipokee simu ya mwisho, hii ndiyo itakayoweza kufunga namna ya kuwapokelea watu na maswali yao. Halo. Habari yako ndugu?
4: Mama.
0: Karibu sana, zungumza upesi, simu yako ndio ya mwisho kuzungumza na wewe.
4: Ndiyo.
0: Sasa mganga weza kakataa kwamba siwezi nikakusaidia. Haya ni maswali ya ufinyu wa akili. Mtu unayejitambua, uwezo ukampigia simu mganga kumuuliza, "Mimi mke wangu amepotea, unaweza kunisaidia? Mimi nateseka na nguvu za kiume, unaweza kunisaidia? Babu na daba za bahati, mimi nafanya mambo yangu, natafuta kazi sipati." Mganga weza kukuambia hilo tatizo siliwezi. Wewe kuwa na imani moyoni mwako, nyanyuka njoo ofisini kwangu. Nami na kuna jambo litashindikana tukiungana kwa pamoja.
4: Okay,
0: sawa. Haya baba. Ndugu zangu, baba yangu mtangazaji, mudu umetukimbia sana na umetutupa mkono sana. Nami ni mwenye kuguswa, ameguswa. Cha msingi, na wakaribisheni sana watu, mnapokuja ofisini kwangu mjipange kisawasawa. kwa sababu shida zimetofautiana na magonjwa ni mengi sana yanayowatesa watu. Kuna watu ambao wanapitia mambo magumu kwenye maisha yao, wana vifungo, wanaota wanakimbizwa, wanaota wapo makaburini, wanaota nabebeshwa mizigo. Kuna mtu mwingine atakikamata pesa yake mkononi mwake, pesa ili nampelekea kwenye mambo ya hovyo hovyo. Hana, ila asipokuwa na pesa anajiuliza maswali, hapati majawabu yake. Sasa hayo mambo kiu unajiuliza kwamba gharama ni kiasi gani, mimi mganga siwezi nikakujibia ukiwa mbali. Mimi nampenda mtu anione, hafiko ofisini kwangu nitazame, tuonane, halizike mwenyewe kwa moyo wake kwamba hii sehemu ya mganga Dr. Fredi naweza nikasaidiwa kisawa sawa. Anaweza kanipatia dawa za kunitapisha, anaweza kanipata dawa za kunichanja, kunitengeneza mwili wangu, kutengeneza biashara yangu na kutengeneza mazingira yangu ya mwili wangu yanavyonitesa katika maisha yangu. Hivyo nawasihi na nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo nilipoweza kusimika boma yangu. Watajie mawasiliano yangu baba yangu, ili mwenye kuguswa, mwenye kunyanyuka asubuhi na mapema, tuonane ofisini kwangu.
1: Msikilizaji, basi hii ndio namba ya Dr. Fred. Usipige namba ya studio, piga namba hii ili uwasiliane naye na uzungumze naye. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Fredi kwa ajili ya kuweza kukupa huduma zilizo bora. Watu mnatuma message, muda ni saa ngapi? Nadhani kuanzia saa 2 asubuhi ofisi iko wazi. Lakini mwingine anauliza gharama, gharama ameshakueleza kwamba utakapofika pale kila kitu kitakuwa sawa na atakupa yale ambayo yeye amepanga kukupa. Nambari ni 0754 15 43. Tunamaliza na neno gani kuwatakia wasikilizaji ambao wanasikiliza sasa kuweza kufika ofisini kwako?
0: Nashukuru sana. Ndugu zangu, ni mshikate tamaa. Waganga wa kienyeji wapo, wenye upendo, wenye utu, na dawa za kienyeji zipo, na mila zetu zipo, na maisha namna ya kuyendea ni namna tu ya hatua na vile unavyokanyaga mwenendo yako. Unaangalia wapi ulipokosea? Ulipokosea unajivuta, unanyanyuka tena. Unaangalia nani aliyekukwamisha? Pengine ni ndani ya ndoa yako, ni mke wako, pengine ni nguvu mbaya mume wako alikuahidi mambo mengi sana, sasa mmetengana, amekuterekezea watoto. Hiyo ni mitihani, kila mwanadamu ameumbiwa mitihani. Sisi waganga tupo kwa ajili tu ya kuwapa imani, ya kuwasaidia pale ambapo patahitaji kusaidiwa. Waganga tupo wengi, kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu, lakini kitu ambacho ninakuombe moyoni mwako, kuwa na imani, usivunjike moyo na usikate tamaa. Dunia hii ina mambo mengi sana. Kuna mambo ya kurogwa, kuna mambo ya majini, kuna mambo ya kutupiwa, kuna vifungo vya watu ambao wewe mwenyewe ukikaa nyumbani kwako unajiuliza, ili tatizo limetokana na nini? Huu ugonjwa umetokana na nini? Ni kwa nini mimi? Ni kwa nini familia yetu? Mbona mimi yamekwenda hivi? Usijiulize peke yako. Mpate mganga sahihi, mpate mtu wa imani sahihi ambaye anaweza akakupa mwanga, akakupa njia ya kufanya namna ya kuendea hayo mambo. Kama moyo wako na kutuma kuja kwangu mimi Dr. Fredi, mimi napatikana Ilula Isere, na mawasiliano yangu na namba zangu za simu ndizo hizo ambazo mtangazaji anazidi kukutajia, kwa sababu sina mawasiliano yangu mengine na sijawahi fungua ofisi sehemu nyingine yoyote. Asije mwingine akajitokeza kwamba ni mganga Dr. Fredi. Mimi ofisi yangu inapatikana Ilula Isere, ndipo nipo simika boma yangu kwa ajili ya kukutabiria, kukutazama, kumulika, kujua matatizo yako na kukutengenezea vizimba vya dawa mbalimbali ambazo zitafanyika tiba katika mwili wako kwa kutumia uganga wangu wa kienyeji na dawa za mitishamba kupitia mila na desturi zangu nilizolisishwa kuwasaidia watu na kuwapa mwongozo kupitia uganga wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, na muwe na watu wenye usiku ulio mwema na safari iliyo njema kwa wale ambao mnatoka bali. Karibuni sana.
1: Amemaliza na amezungumza mambo mengi mazuri bora ambayo kwa hakika amekaa sana. Nataka nikutajie nambari yake kwa mara nyingine, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba, amini kile ambacho amekueleza. Chukua hatua, nenda kwake, muone, mweleze kile ambacho kinakusumbua, chochote ambacho unadhani kwako kimekuwa ni tatizo, nenda kwake. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. God love, nenda break, nitarejea baada ya muda mfupi.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
7: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
7: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

Mimi niko sawa, niko poa. Naitwa Nzela kutoka kwake Banana Zoro, bonge moja na ngoma ukilisikiliza hapo na enjoy sana. Bana, tumerejea tena na tunatakiwa kuweza kuendelea na simulizi. Mafinga tunaenda sawa. Irulaje? Makabako njoo Medodoma Iringa mjini. Hebu kama tuko tayari kwa ajili ya muendelezo wa simulizi, nitumie message. Nijue kwamba kweli ndugu zangu mmekaa mkao wa kula kwa ajili ya simulizi. Kupitia 0766744292 kwa haraka. Hebu nitumie message.

Imekuwa ni desturi yangu kushukuru wale ambao tunaenda sambamba kupitia Mitetema ya Afrika. Kwa mara nyingine tena ninawashukuru. Mimi niko poa kama ambavyo mnasikiliza na uhakika hata nyinyi pia mko poa. Kuna vitu vingine tunatengeneza wenyewe kwenye maisha yetu. Yaani kuna baadhi ya magumu mengine yanakuja kwa sababu sisi ndio tumehitaji yawe magumu kwetu. Lakini kuna wakati Mungu anajitahidi kwa namna ambavyo sisi tunadhani na anajitahidi kuhakikisha kwamba tunakuwa salama na tunaishi katika maisha ambayo hata unasikiza radio sidhani kama ulitegemea. Grace anaamua maamuzi ambayo sijui yatakuja kwaje. Ameolewa lakini amekuja kushawishiwa na ex wake, mwanaume ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano na akamwacha yeye mwenyewe. Lakini kwa sasa ameona ni bora kurudisha mapenzi kwa ujamaa, akidhani kwamba kule aliko si salama sana. Nikimaanisha kule kwa sosi si salama kwake. Sema mbona ni salama kwake ni kurudi kwa mwanaume ambaye ni sadiki. Kamshawishi atoe mimba. Katoa mimba, hali imekuwa mbaya. Lakini baadaye sosi hajagundua kile ambacho kimetokea. Kwa sababu udada anamwambia kwamba alipushiwa na bodaboda. Lakini ukweli kwamba sadiki ndio alimpeleka kwenda kutoa mimba. Sasa nataka tuluke kidogo gap kwa sababu kuna sema hapa katikati kama ni zile true love ambazo sosi anaonyesha kumkea huyu binti. Kuhakikisha ubinti anakuwa salama, kuhakikisha ubinti apitii magumu yoyote. Sasa baada kwa ubinti amekaa hospitali kwa wiki mbili au wiki tatu, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Shangazi yake alikuwa akimsii ubinti kila siku kusema ukweli kama ametoa mimba, lakini yeye alikuwa anakataa. Sili libaki ya kwake yeye na sadiki. Na hata wakati sadiki alikuwa anaenda kumtazama ubinti pale hospitali, shangazi alikuwa akimtazama sadiki katika jicho ambalo anajua kabisa kipo kitu ambacho kimefanyika. Message nyingi sana. Asante sana ndugu zangu, mama Akiza asante, mama Sara kutoka mkoa wa Mungu akubariki sana. Zidadi asante, Wilbert Lugasi asante pia, ndugu yangu Erasto kutoka Kaningombe pale asante, brother Lucas kutoka Ilala asante pia. Watu ni wengi. Asante pia mama Maria, Mungu akubariki sana. Lakini pia ndugu yangu Ima kutoka Don Bosco asante, Eva kutoka Wenda asante pia, Suma Mungu akubariki sana. Lakini pia my brother Alifu Msavange kutoka Isoka pale, Mungu akubariki sana. Sasa huyu binti baada ya kukaa pale hospitali kwa wiki tatu wiki nne, ilikuja kubainika kwamba huyu binti ili arejee vizuri inabidi kuna namna ifanyike katika kizazi. Lakini baada ya namna kufanyika, huyu binti hata kuja kupata mtoto tena kwa mara nyingine. So aliitwa sosi ambaye ndio mume wake halali. Kipindi ubinti amesha madaktari wamegundua, hawakumueleza lolote. Nisikize kwa makini sana msikilizaji unasikiliza radio. Nahitaji unielewe sana Felista kutoka Kalenga. Nitajisikia raha sana endapo ndugu yangu Happy kutoka Tumaini, Saidi Kimemile, Nicholas Nathan Mtandi, kama utanielewa hiki nachokizungumza sasa. Hubinti ikaja kuonekana kuna vitu ambavyo inabidi afrashiwe kwenye kizazi chake. Lakini baada ya hapo hatakuja kupata mtoto maishani mwake. Ndio tiba, ndio msaada ambao uliobaki. Aliitwa sosi akaulizwa, wewe ndo mume wa binti? Akasema ndio, mimi ni mume wa ndoa. Akasema ni kweli, na mimi ndio mwanaume ambaye nilimpa ujauzito wa binti.
Dokta akamwambia kama ni hivyo basi na imani nitakachokizungumza utakipokea kama ambavyo mlikuwa mkielezana kwenye ndoa. Takwa wangu kwenye shida na raha. Katika kucheki ubinti tumegundua kwamba hatokuja kuja kupata mtoto. Kuna vitu ambavyo inabidi tumfresh atufanikiwe kupata mtoto. Kwa haraka alipoteza fam pale ni Grace. Pum! Kwanza akakata moto. Sosi akasema naomba usinitanie. Ni nini ambacho nazungumza dokta? Sasa yule dokta akamwambia ndivyo ilivyo. Sasa Sosi baada kupokea lile ya kukubaliana nalo akamwomba yule dokta naomba rufaa niweze kumchukua binti nimpeleke Dar es Salaam Mwimbili. Akiamini kwamba inawezekana hapa wako vizuri. Akachukua gari la kwao, wakatumia fedha, akamchukua binti akampeleka mpaka Dar es Salaam Mwimbili. Kwenda Dar es Salaam yule binti kachekiwa, ikaonekana ni kweli inabidi afashie yule binti. Bado Sosi ya kukubali kwa fedha nyingi akasema nahitaji kumchukua binti nimpeleke India. Kwa namna ambavyo alivyompenda. Wakampa rufaa moja kwa moja akamchukua binti kana naye mpaka India. Huwezi amini kwa mapenzi, kwa ujinga ambao aliufanya Grace kwa kutaka kurudi kwa mwanaume ambaye alimwacha yeye mwenyewe. Yule mwanaume akasema ukitaka kuwa na mimi inabidi uweze kutoa mimba. Binti maskini ya Mungu akakubali kutoa mimba. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Hafidhi. Imani anasikiliza vyema na kuna kitu anajifunza kupitia hizo. Yule binti anapita katika mambo ambayo hakustahili kuyapita kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya vitu ambavyo havina maana. Yule Sosi kwa mapenzi ya dhati kamchukua binti kamsafirisha mpaka India. Kwenda kule kachekiwa nini na nini, kaonekana kwamba binti hawezi kuja kupata mimba. Alilia kama mtoto yule mwanaume Sosi. Ana wake wawili, yeye ni Muislamu lakini alimpenda sana binti. Akatoka naye kutoka India akarudi naye Iringa. Rudi Iringa, Sosi akaomba kikao na familia. Wakakaa kikao, familia wakaelezwa na Sosi. Jamani binti yenu hivi na hivi na hivi. Shangazi machozi, baba mama machozi. Asante sana brother. Waya. Najua unanisikiliza hapa. Waya boy. Baba Robert, Mungu akubariki sana. Lakini pia asante ndugu yangu Nofed Mdete kutoka Itungi, asante pia. Lakini pia Kajua Mahweso kutoka Mkoleko Mpwapwa, asante pia. Najua unanisikiliza free sana brother. Najisikia faraja mno. Sasa Sosi akasema kwa sababu mimi nilifunga naye ndoa ubinti, nitaishi naye. Nitakaa naye na nitajua naishi naye kwa sababu ni mwanamke ambaye mimi nilishasema ndamoa. Wakarudi naye nyumbani. Sosi akamwambia yule binti mimi nitakupenda. Sosi ikabidi aende akamwambia ndugu zake. Kwenda kuambia ndugu zake wakasema unakaa naye nini? Unakaa na talaka. Sosi akasema mimi simpi talaka yule binti. Nimpe talaka kwa sababu ya kutokushika mimba. Mimi siwezi ngampa talaka. Acha niishi naye. Acha nikae naye. Acha nifanye naye maisha. If possible, kama inawezekana, acha nikae naye. Akakaa mwezi wa kwanza, wa pili, ubinti akaja kuomba siku moja miadi na Sadiki. Amerikava. Kuna namna watu walikuwa kimfariji kumweleza kwamba kile kilichotokea ni vitu mavya kawaida katika maisha, kwa namna ambavyo wao walidhani wanaweza kumweleza akapata faraja, akakubali. Akaenda kumuita Sadiki. Kumuita Sadiki, Sadiki akamwambia yule binti kwamba nadhani sasa tumeshakamilisha lile ambalo tulipanga tulifanye. Nadhani mimi ni kuona namna gani wewe unaondoka unatoroka pale. Tuondoke twende wapi? Dar es Salaam. Yule binti akasema sawa. Tulikuwa tumepanga eh. Lakini Sosi akamwambia, huyu Sadiki akamwambia hatutaenda Dar es Salaam, tutaenda Mwanza. Kuna sehemu nimepata kazi. Sasa Sadiki naye kumbe anampenda huyu binti kweli, anataka kutoroka naye aende naye Mwanza. Lakini alichokifanya huyu binti, hajamwambia Sosi, hajamwambia Sadiki kwamba mwenzako nimepata matatizo, sitashika mimba.
maishani. Unanelewa Rosemel kutoka pale Konongo, eh? Oscar Kasilo kutoka Nduli, moja kati ya watu ambao wanajisikia faraja sana mkiniambia mnanisikiliza. Mshikaji anamwambia yule binti, inabidi tuondoke. Kuna mtu anaitwa Aisha amesema God love, huyu afidhi ni afidhi gani? No, afidhi fulani jamaa wangu moja yuko kwa mama Solemba pale. Ukizungumzia masuala ya mabinti kufanya abortion, afidhi ukimfuata na kueleza vizuri sana kiundani, jamaa wangu sana, ndugu yangu. Sasa huyo Sadiki akamwambia yule binti kwamba inabidi tuondoke, tupange siku ambayo tunatoka. Huyo binti akakubali. Sasa binti hataki kujua kwamba anachoambiwa inawezekana Sadiki atakuja kubadilika wakati wowote, saa yoyote na muda wowote. Hajamwambia kweli kama bwana mwenzako nimetoa mimba, ile mimba imeharibika. Sadiki anachojua binti katoa ile mimba, kwa sababu Sadiki ndio alimshawishi binti atoe mimba, na alivyomshawishi binti atoe mimba, binti akatoa mimba. Kwa Sadiki anaamini binti atenda kule atafanya maisha yao. Wakapanga siku kama baada ya mwezi mmoja aweze kutoroka. Binti akaseti vitu vyake, kapaki mambo, kaweka hiki, kaweka hiki, kaweka hivi, kila kitu kikiweka sawa. Akiamini wao wanaenda kuanza safari ya maisha mapya. Kumbe maskini ya Mungu yule binti asijue. Huyu jamaa ajui kama huyu binti ana mimba. Huyu jamaa ajui kama huyu binti hawezi kushika tena mimba. Wakapanga siku ya kutoroka. Ni kweli ilifika siku hiyo, naambiwa ilikuwa ni siku ya Jumanne. Huyu binti aliotea sosi ameenda kwenye majukumu yake mengine ya kikazi. Aliamka saa 11 asubuhi, alichukua yeye begi lake tu na baadhi ya nguo, akaondoka, akapiga na simu na huyu jamaa. Kwa namna ambavyo naambiwa walikutana Ipogoro. Kutana Ipogoro pale, wakatafuta gari moja kwa moja wakaondoka. Asante, muda umeenda kwa kweli. Naona tayari ndugu zangu Ivigo wako hapa, wamekuja wanahitaji kuzungumza nanyi. Asante sana mama Jasmine kutoka pale maeneo ya Samora. Unaambia God love, moja kati ya vitu ambavyo wanavipenda, umekuwa na vitu ambavyo vinakuwa inspired sana kwa vijana ambao wako moto na maisha. Asante mama sana kutoka mkwao. Mungu akubariki sana. Break kidogo, niko hapa ndugu zangu Ivigo ameshakuja, nitakaporejea hapa niko nao. Siondoke. Kwa Zuru na Tali, hii ngoma wanaitwa Mzoree, moja kati ya mji uko kule South Africa, lakini hii nyimbo ndio inaitwa Kwa Zuru na Tali.

0: muziki kwa kila namna waliweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, nadhani tena ni siku nyingine tena
2: na
1: kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
2: ndio
1: kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante
1: sana. Kumekuwa kuna malalamiko kidogo,
2: ndio,
1: kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao kidhani ni kama ni rasmi
2: na
1: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania,
2: ndio,
1: ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo,
2: ndio,
1: kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Ah, okay. Sasa
1: lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani?
2: Ah, okay.
1: Mmekuwa na mawakala wa kuwa tuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo.
2: Asasa.
1: Then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na si kufuatwa.
2: Na si kufuatwa majumbani wala minadani wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi.

0: kama ambavyo yes. Walivyo matapeli wengine, una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Habo Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu ofisini Ivigo Habo Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Habo Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Habo Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huku, unasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Habo Clinic ni 0752 1515 10 05 ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Habo Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic hapa Ilinga kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma, na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi
0: mpaka okay.
1: saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fizz kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu, inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba.

0: changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection. Pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus, maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda umaini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke. kwa maana ya prolific inflammatory disease, hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tissue hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
1: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
0: Exactly.
1: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu.
0: Ndio nisipate haya maumivu.
1: Sasa niombe hili somo hapo urudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 1515 10 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Habo Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu husumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha, kwa maana ya dysmenorrhea. Lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha, pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids, kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Vigo Herbal Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Vigo Herbal Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 1515 1505. Naam.
2: Huyu anasema message ni nyingi kweli kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
2: Anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
0: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
2: Asema samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
2: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
2: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zina. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kikiweze kutibiwa.
2: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
2: Okay, sawa. Huyu anauliza, ina maana mtu akishatumia dawa ya kuacha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
2: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe, nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema, daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
2: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu, mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingi period, sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana kawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza kawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
2: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
2: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
0: Kitu cha kwanza nimpe pole. miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
2: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale majimaji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
2: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana, hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID, inapelekea dalili kama hizo. Afike pale Vigobo Clinic atatibiwa changamoto hizo.
2: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
2: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
2: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza kapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Clinic kwa matibabu zaidi.
2: Naitwa John Mwaikombe, niko mapera mengi mtera doctor. Jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo kisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza inakuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
2: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano. Wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
2: Amesema bari mimi na chunusi azitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigobo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
2: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi wage na sababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba una tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
2: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
2: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigobo Clinic, tuone aina ya hernia alionayo alafu atapatiwa matibabu.
2: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigobo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0 5.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kuwasikiliza. Hao ni Vigo. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 0 5. Fika kwa uweze kwa...
3: Nane nane nukta tisa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehovah Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Jehovah Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: International University, exploring the heights.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 25 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka, basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tuna

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

Records. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Unasikiliza 88.9 Nuru FM. Classic music.

0: Ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City is still
2: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
3: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: No nene. Yeah.